0: Хоча із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Лендфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем Patriot в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
1: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
2: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15.00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини, кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно, посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і Ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали те, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та що минулого тижня на Бутасап опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідас». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка. Інша справа «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані «Форест Гампо» також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от, до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Мудрою запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАКС, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
1: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
2: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні зараз, із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
1: Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень, перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав, так? Чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має рейндж-ровер вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
0: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
3: Росія продовжує свої удари із використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
0: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
4: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами. І сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
0: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Gripen-E», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Gripen-CD». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
4: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
0: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
5: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
6: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
5: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
6: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
5: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
5: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умовою відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
5: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
0: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній з квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
9: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
10: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
0: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
11: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти допомогу.
12: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
11: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан.
12: Куди адвокати?
11: Мої адвокати оцінять юридичні підстави для цього, якщо буде необхідність, буде подавати.
0: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички. Рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
1: Будемо говорити і про Заповідник, так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
13: Вітаю, Антіна, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, я навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 години, але зразу з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
14: Колегія належним чином не викликала всіх учасників справи. Належним чином. Все.
13: Це всіх учасників.
14: Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
15: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
13: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦ-МП на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ-МП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
1: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Старе Право повернулася. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена. От на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось Щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Старе Право про атмосферу в залі суду і навколо її.
13: Бачите, так, форти бісяться, не даючи висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦ МП, звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковнослов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні, дискусії, м'яко кажучи, насправді. Це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦ МП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан УПЦ МП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
16: Ти хочеш сказати, що ти зараз використовуєш своє службове становище тиск на жінку, а на мене вичиняє тиск, на мене тиск
17: чиняє.
13: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
1: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто, ну, був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
13: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокатор, яка також отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого було нове дані з її слів, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку МП. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю теж, чи була тут, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври сували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
17: Дякую, Наталка Старе Право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
0: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
18: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: 54 ОРБ.
1: Хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чеку витягнули, баночка від'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світлодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість, знову ж таки, робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон. Все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
2: Небо, чую небо! Укрив

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
1: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
4: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє.

0: Майбутнє разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
4: DroneForce. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
5: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування сил оборони. Обговорили на саміті Україна. Країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
6: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон нашого виробництва для того, щоб відповідати Росії на всіх ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча. Я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27-8-10 це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППУ тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
5: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
7: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього, але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
5: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Танас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 2 з 6 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
7: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу у якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
5: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
8: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
5: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова – є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
9: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власний військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи. Ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
5: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Лендфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем «Петріот» в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
10: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
11: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини, кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно, посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висувають. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали так, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні до слова пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та що минулого тижня НАБУ та САП опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Ймовірно, вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідац». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка. Інша справа «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані «Форест Гампу» також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАКС, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
12: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів, чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича, так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
11: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні, зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
12: Угу. Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень, перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав, так? Чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має Range Rover вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
5: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
13: Росія продовжує свої удари з використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот». І ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
5: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
14: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами, і сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
5: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
14: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
5: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
15: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
16: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
15: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
16: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
15: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
17: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
15: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
18: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умовою відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
15: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
5: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній з квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів. повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
6: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМИ». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
13: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
5: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень заставою. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, на БУЄСА підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
19: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти допомогу.
20: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
19: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан.
20: Куди далі подавалися?
19: Мої адвокати оцінять юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
5: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички. Рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
10: Будемо говорити і про заповідник. Так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе, право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
1: Вітаю, Антіно, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ МП вигадують, я навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря, як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 години, але разом з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
21: Колегія належним чином не викликала всіх учасників справи. Належним чином. Все.
1: Це всіх учасників.
21: Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
22: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
1: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦ на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ МП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
10: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулася. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена. От на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3
12: Так, і спільне виробництво радше всього було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Старе Право про атмосферу в залі суду і навколо її.
1: Бачите, так, форти бісяться, не даючи висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦ МП, звучали такі висловлювання, чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви. Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковно-слов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні, дискусії, м'яко кажучи, насправді, це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, і маніпуляторка, і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦ МП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист саме ж прихожану по ЦМП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
0: Ти хочеш сказати, що ти зараз використовуєш своє службове становище тиск на жінку, а на мене вичиняє тиск, на мене тиск
2: вчиняє.
1: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також і на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
12: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто, ну, був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
1: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокатор, яка також отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нового з її слів. Але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку МП. Ну і, звісно, бабуся, яка, я не знаю теж, чи була тута, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте пат Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври сували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
12: Дякую. Наталка, старе право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
5: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
2: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Ці історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Вона пішла у військкомат разом із подругою, щоб бути снайперками. І взяла із собою свою зброю. Сьогоднішня моя героїня Роксолана Лісовська із позивним «Султан». Про свою роботу на фронті та як її підтримує донька, розповість далі.
1: Мені треба захистити країну, і тоді я зможу захистити дитину. Ми зібралися з подругою, пішли у військкомат на певну дату. Сказали, мобілізовуйте нас. Я приїхала в частину з зброєю 308 калібром. Навіть не натякаючи, прямим текстом говорила, що ми хочемо бути снайперами. Розвертаю голову, я просто бачу, як в нас летить снаряд. Я бачу ось ці такі розтяжки. Я вірю у фарт і надіюсь, що він мене буде далі супроводжувати, той фарт. Мене звати Роксолана Лісовська. Позивний мій «Султан» у війську, зараз наразі є командиром відділення ударних БПЛА. І як би це смішно не звучало, в армію я потрапила через Тіндер. Я тоді сиділа на цьому сайті знайомств, спілкувалася з різними людьми, це були і військові. І з одною людиною спілкувалася, і він такий питається, ти справді хочеш? Я кажу, справді хочу. Він такий, каже, добре, я можу спробувати поговорити з своїм командуванням, чи вони були б не проти взяти тебе на службу до нас в батальйон. Я така, добре, супер, кажу, але в мене ще подруга, яка теж хоче служити, ми хочемо разом іти. Ми знали, на які посади ми хотіли б іти, як ми відчували, що ми це можемо робити. Він поговорив ще з нею, поспілкувалися, і командування даної частини дало нам відношення. Ми зібралися з подругою, пішли у військкомат на певну дату, сказали, мобілізовуйте нас. Вони дуже сильно здивувалися, але мобілізували, і ми поїхали на наступний день в частину. Ніхто з рідних про це не знав. Ми готувалися, ми десь за місяць нікого нічого не попереджали, вже, власне, перед самою мобілізацією ми повідомили рідних, що ми мобілізувалися і ми їдемо служити. З донькою було дуже складно, я дуже хотіла йти служити, але я і знала, що і на кого мені лишати доньку, тому що їй було на той момент 8 років, і вона доволі маленька, і щоб мама її полишила, це дуже складний, важкий крок. Але на той момент я поставила пріоритет в такому порядку, що мені треба захистити країну, і тоді я зможу захистити дитину. Якось так воно в мене в голові склалося, що якщо більшість людей будуть так думати, я маю захистити країну, таким чином я захищу своїх дітей, свою родину, було б багато від того користі. От якось так і сталося, було складно її залишати. Вона не хотіла мене відпускати. Вона дуже переживала, але я пам'ятаю один момент, коли я прийшла до своєї бабусі з дідусем, сказала, що я мобілізовуюсь, вони дуже переживали, за голову хапалися, тоді була зі мною донька у них, і вони навіть кричали певний момент, куди ти йдеш, на кого ти лишаєш доньку, а моя донька на той момент їм сказала, бабця, мама вже доросла, вона сама знає, як їй краще. Я дуже за нею буду скучати, я буду дуже за нею переживати. Я знаю, що, можливо, мама там може померти. Я дуже цього не хочу, але якщо б таке сталося, мама завжди буде в моєму серці. Ми хотіли з подругою піти снайперами. Ми зразу знали, ким ми хочемо бути, коли мобілізувалися. Я приїхала в частину з зброєю 308 калібром. Навіть не натякаючи, прямим текстом говорила, що ми хочемо бути снайперами, просто дайте нам можливість навчитися, і ми будемо працювати. Снайпер – це був поклик душі. І я просто по собі відчувала і розуміла, що я можу стріляти, що я буду це робити добре. І подруга так само. Але зараз робота снайперів виглядає дещо не так, тому що і сидіти по годинах в укритті зі зброєю відкрито не получиться через дрони. доходити до позиції, як це могли ми робити раніше.

0: сконцентрованості, максимальної уваги. Вихід з настрою мені, мабуть, сподобався найбільше. Тому що в Насті, коли ми сховалися в СПшку, ми шукали місця для роботи по ворогу. Треба було вже переночувати. СПшка була така доволі, ну, хто знає, СПшка – це, по суті, таке місце на одну людину. Нас в ту СПшку влізло троє. Це були на виході я, Настя і ще один побратим. І в оцій льошці ми були троє людей натрамбовані. І коли ми ночували, ніч була така доволі шумна. Ми, от, скажімо так, лежали один на одному. Була ніч дуже активна, багато стріляла мінометка, касетки. Було гучно. На ранок Настя прикидається така, ох, каже, якась така ніч тиха, така спокійна, я так виспалася добре. Я так дивлюсь на Насті, кажу, да, Настя, серйозно? На ній, кажу, миші, на тобі, кажу, миші спали, тобі теж було добре, тепло, кажу. А ми туди з Моном трошки переживали, тому що літало дуже гучно було.
1: А ну глянь сюди.
0: Цей вихід був таким своєрідним, тому що треба було допомогти хлопцям, які знаходилися біля нас, знайти одну точку, бліндаж. До нас потім доходить інформація, що в принципі в цьому бліндажі ще ніхто з наших не був, а ми без зброї пішли, тобто він не зачищений, що можливо там знаходяться інтересненько, що ж робити, а ми вже біля нього стоїмо. Слава Богу, обійшлося. Були інші виходи з побратимами, де нас чуть не убило. Ми йдемо по відкритому полю, спускався вниз, і я йому кажу, Саша, дивись, якщо перед нами, там в ліску, ми бачимо лісок. Вони ж бачать нас, він такий, ну да. Я кажу, давай ми пришвидшимося. Ми почали йти швидше, і треба було повертати нам направо, ми звертаємо, і тут як... сповільнені зйомці, так в фільмах показують, так справді відбулося. Ми просто чуємо звук вихід, ми йшли от прямо по стежці, розвертаю голову, я просто бачу, як в нас летить снаряд. Я бачу ось ці такі розтяжки, і ми просто падаємо на землю. Він до нас не долетів, він розірвався чуть-чуть нижче, хмара піднялася велика. 2-3 секунди ми підриваємося, Саша каже, біжимо. Ми побігли, залітаємо в якусь іншу спешку, і вже там ми відсиджувались. І далі ми тікали від дрона і забігли в перевернутий в окоп козак. Він такий каже, Саша, щось посеред поля він цей козак стояв, скажімо так, він під відкритим небом теж на долоні у... Він каже, хренова ідея, тут ховатися. Я кажу, да. Він каже, лізь тоді там в бліндаж. Я туди залажу, а в мене під ногами, під руками всюди розкидані гранати. Я кажу, Саша, він каже, що з козаками мені кричить? Кажу, тут все в гранатах. Кажу, я не хочу тут лишатись. Він такий, да? Каже, да. Ну, давай вертайся назад. Залазимо в той козак і такі, ну, візьмемо на дурака. Ну, тільки дебіли будуть ховатися перед очима в козаку. Я кажу, ну на це і розраховуємо, що ну тільки ненормальні це зроблять. Напевно, вони не будуть в нього стріляти. Ми ж хто ж дібіли. Ми в нього залазимо і відсиділи, слава Богу, все окей. Але просто цей козак був чим цікавий. Це був козак саперів. І він був, там я тікала від гранат, а козак був начинений мінами. Там були міни, там був пластиць, там був тротил, там було усе. Але нам повезло. Все на фарті. Власне, на війні доволі часто я вірю в фарт і надіюсь, що він мене буде далі супроводжувати, той фарт. Жінки доволі стійкі і найстійкіші бувають, ніж чоловіки. Я це і на собі побачила і відчула. Я не хочу себе якось нахвалювати, просто розказую про те, що я спостерігала. Коли я йшла на виходи, будучи снайпером, ми з товаришем мали привезти іншу групу піхотинців. Ми самі, нам просто сказали, де точка, куди ми маємо їх довести. Побратим ішов перший, я йшла замикаючою. І люди між нами трошки, вони сильно розтягнулися, поділилися в результаті на дві групки. І я постійно своїх підганяла, давайте швидше, давайте рух.

І людина, яка йшла переді мною, якийсь такий дуже скиглі, я б сказала. Він постійно нив. Я змучився, я не можу. Для чого я сюди пішов? Я зараз тут помру. Я вже не можу. І так постійно всю дорогу він нив, а я підганяла рухом, рухом. Нас зараз тут забарані. Зараз по нас коректуються і по нам почне працювати міномет. Є люди, які насправді не готові воювати абсолютно. Я можу сказати, що коли я на виходах, я маю вклонний рух, я спокійна. Я насправді не хотіла міняти фах, я довго впиралася, я хотіла продовжувати бути снайпером, тому що я це дуже любила, мені це подобається, але просто змінилася власне війна. Я бачила, що відбувається, наскільки багато втрат серед піхоти, серед тих, хто має дійти туди своїми ногами з зброєю і ставати в спешки, в пункти і стріляти, і що я, так як ми багато мали ходити, банально зможу не дійти і не зможу виконувати свою роботу як снайпер. Літати на дронах я насправді дуже люблю. Мені це подобається, мені це виходить. І я хочу продовжувати це робити. Це, я б сказала, що зараз от фронт тримають, власне, дрони, там мавіки. Розвідка, бомбери ударні, FPV-шники ударні, і артилерія, яку ми коригуємо, і, власне, піхота. У нас немає часу, у нас дуже багато роботи. У нас бракує часу на сон і на їжу. Але якісь моменти, які вертають додому, у нас тут дім. Чесно, от просто вже всі побратими стоять як сім'я, і ми цінуємо ці моменти, коли ми разом, коли ми бачимо один одного, тому що буває різне, це війна. Різдво нас просто проходить. Отак, як інші дні. Ми просто знаємо, що Різдво, ми знаємо, що рідні сідають святкувати, рідні нам пишуть, вітають нас з Різдвом, ми їм відписуємо, один одному пишемо меседжі з вітаннями, з Новим роком, з Різдвом. Але так, щоб ми якось сідали і колективно вечеряли, такого, на жаль, немає. Хотілося б, але, на жаль, так не виходить. Собака зараз постійно зі мною. Це порода доберман, звати її Харлі, як Харлі Квін, як Харлі Девідсон, хто як хоче, так собі асоціює. Це дівчинка. Я дуже мріяла про собаку з дитинства. І в армії, коли почалися втрати наших людей, коли моя подруга Настя стала на міну і списалася з армії, стало доволі складно переживати всі ці такі моменти. І, власне, цією собакою я закрила якусь душевну рану, самотність і бажання, щоб мене любили ні за що і були мені вірні. Вона в мене дуже розумна собака, реально слухняна. Тому, да, я, можливо, би з часом би і кінологом могла бути в армії. Я дуже люблю теперішню свою частину, люблю роботу, яку я виконую. І, можливо, да, я думала над цим, що, можливо, я пов'яжу якось своє вже наступне цивільне життя з армією, можливо, буде якась служба у мене, а, можливо, і ні, можливо, буду чимось іншим займатися. Я не можу так наперед заглядати, насправді ми тут живемо одним днем. Мала від початку дуже гордилася, що я пішла воювати. Вона завжди говорила, а моя мама захищає, моя мама воїн, моя мама стріляє. Вона насправді цим дуже гордилася і гордиться досі. Вона просто тішить мене своєю успішністю. Мама подивиться, як я малюю. Тому вона зараз ходить на онлайн-гуртки, відвідує різні. Я тішусь тим, що вона просто розвивається і з нею спілкуюсь. Кажу, Мілана, розвивайся. Ти будеш будувати цю країну, тому це найбільше для мене подарунки від неї.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
3: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування сил оборони. Обговорили на саміті Україна – країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
4: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон, нашу виробництво, для того, щоб відповідати Росії на всіх ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли, і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча, я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8, 10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППО тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
3: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
5: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії, виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього. Але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
3: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 26 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
5: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу у якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
3: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
6: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
3: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова – є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
7: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власний військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи. Ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
3: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Лендфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем «Петріот» в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
8: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
9: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду. І, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини. Кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ. І закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно. Посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ. Про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую. Ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовились, сказали те, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і ось саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та що минулого тижня НАБУ та САП опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідас». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка, інша справа. Феміда, вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані Форест Гампу також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от, до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАКС, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
10: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
9: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні, зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
10: Угу. Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор
8: озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень. Перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів, пані Мудрої, на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру, виявив головний рабин Києва Йонатан Беньямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав? Так, чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має рейндж-ровер вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
3: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владимира Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
11: Росія продовжує свої удари із використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
3: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
12: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами. І сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
3: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
12: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
3: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
13: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
14: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
13: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
14: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
13: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
15: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
13: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
16: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарантна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – І єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
13: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
3: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній із квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу, Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
4: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
7: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
3: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, на БОЄСА підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
17: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти допомогу.
18: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
17: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан.
18: Куди адвокати подавали?
17: Мої адвокати оцінюють юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
3: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички. Рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
8: Будемо говорити і про заповідник. Так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
19: Вітаю, Антіно, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з чинцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадуючи, я навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря, як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме закінчення тривало 2 хвилини, але зразу з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
20: Колеги належним чином не викликали всіх учасників справи. Належним чином. Все. Це
21: всіх учасників.
20: Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
22: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
19: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦ-МП на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ-МП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
10: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулася. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена, от на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
19: Бачите, так, чорти бісяться, не даючи висловитися, як бачимо. Загалом, так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦ МП, звучали такі висловлювання, чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви. Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто, от вони так захищали церковнослов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні, дискусії, м'яко кажучи, насправді. Це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, і маніпуляторка, і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦ МП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан УПЦ МП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, ага, і подивитися, яка ж панувала атмосфера. Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
10: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто, ну, був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
19: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, якій називають маніпуляторка і провокатор, яка також і отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нового не змінює, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку темпа. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю те, що було тут, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври висували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
10: Дякую. Наталка Старе Право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
3: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
0: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Новый экстракт ванила? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: А давай же, мама, цей і цей.
3: І ще батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Ого, суперсил. І що, брать?
8: Перевог! Там сосиска, відпад!
9: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Без злім соцмережі.
11: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Тю! Розходимося.
1: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
12: Пішли гратися.
13: Старість на радість.
14: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
15: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок Толгіт антисудофорте.
3: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
7: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Інно, щось болить? Візьми Дип-Реліф.
1: Дип-Реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-Реліф потужно діє там, де болить.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Слава Україні, шановні глядачі, ви дивитесь програму «Суботній політклуб». На зв'язку з нашою студією зараз перебуває Віталій Портников. Сьогодні подвійна жалоба. Так, день пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Світла їм пам'ять, нехай з Богом почивають. І друге, велике горе сталося цієї ночі. Ворог поцілив у склади під Києвом. Близько 37 зафіксованих загиблих внаслідок детонації і удару російськими дронами. Важкий день, але маємо аналізувати все найважливіше. І Віталій Портников з нами на зв'язку. Слава Україні! Віталію, радий бачити.
1: Героям слава! Вітаю і хочу приєднатися до ваших слів, Анджіне, і висловити щирі співчуття родичам близьких загиблих і тим, хто постраждав під час терористичних атак Російської Федерації. Разом із цим маю вам сказати, що ми весь час маємо робити висновки. Скільки вже разів були вибухи українських складів зі зброєю? Не з 2022, а з 2014 року. Як відомо, ворог влаштовує диверсії на складах зі зброєю, навіть не тільки в Україні. Пам'ятаєте, підриви у Чехії, у Болгарії, так, у інших країнах. Я думаю, що ці диверсії будуть множитися. І от тут виникає питання. Якщо ми це розуміємо, а ми це розуміємо, наскільки взагалі правильним є зберігання зброї в кварталах, які безпосередньо знаходяться поруч із житловими забудовами. Чому ми тільки зараз говоримо, от як сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький, що не було зроблено висновків, а коли їх треба було робити? Після останнього вибуху чи вже позавчора? Оце мене дивує.
0: Це мене також бентежить, але я думаю, я не виключаю, я не хочу виступати чимось адвокатом, але я не виключаю іншого, так що там могли перебувати заряди для системи протиповітряної оборони під Києвом. Ну, але основне це зараз децентралізація всього, так? Ну, але на превеликий жаль, ворог значною мірою контролюватиме те, що буде відбуватися з тією ж децентралізацією, з урахуванням того, що у ворога є супутники і є агентура безпосередньо на землі. І, відповідно, ми таким чином входимо, напевно, в найскладнішу фазу цієї довгої війни. Так, особливо з урахуванням певних сигналів. Тобто, я не хотів би навіть концентруватися на постаті такого мерзотника, як Толстой, ніби віце-спікер, ніби віце-спікер Держдуми, так? Але йдеться про те, що вони вже не приховують, вони повторюють і немовби закликають проливати більше крові. Йдеться про російських інтервентів, і водночас в такий спосіб вони намагаються показати всю свою інфернальність, всю свою готовність займатися геноцидальними практиками, так? Тобто позбавляти людей цивільних можливості виживати. Зараз останні дні літа, так? Ми входимо в важку осінь, і це все підготовка до пекельно складної зими. Отже, Віталію, що відбувається зараз в московських головах? Що вони собі планують? І водночас, чи є перспективи змусити наших американських друзів, вже, напевно, не партнерів, але друзів, якось активніше включатися в подібні сценарії?
1: Знаєте, я тут не дуже погоджуюся з багатьма, я б сказав, оцінками, які говорять там про те, що це найбільш складна зима буде тощо, тому що, розумієте, зима дійсно буде складною. Але я вам скажу, чим реально відрізняється зима 2026-2027 років від попередніх зим. Що під час попередніх зим, які теж були дуже складними, ми просто, така властивість людської психіки, забуваємо, як це все виглядало, які були абсолютні блекаути. Я колись текст писав, навіть не у Києві, у Львові, де, здавалося б, не було таких серйозних атак, як на сході України і в центрі, про те, що ми можемо побачити зоряне небо, тому що місто було повністю позбавлено навіть залишків енергетики. Не було взагалі нічого. Ми знову таки, здатні це забувати. Але ця зима відрізняється тим, що ми можемо бити по об'єктах на території Російської Федерації. Всі попередні зими були зимами, коли Росія безпосередньо била по Україні без всякої відповіді з нашого боку. І те, що зараз відбувається, це вже можна сказати обопільна історія. І це найважливіша зміна. Все інше – це те, що вже було і ще може бути. А те, що ми наближаємося до певної фіналізації подій, пов'язане з тим, що ми можемо знищувати інфраструктурні об'єкти на території самої Російської Федерації. І, до речі, тому Путін так біситься. Ви ж бачили, що він буквально бісився в інтерв'ю за Рубін. Тому що він абсолютно не очікував такого повороту подій. І це є головний момент ситуації. Я вже порівнював ту ситуацію із відомою розповіддю Путіна, яку він робив у розмові з журналістами, які готували його книжку перед обранням президентом Російської Федерації у 2000 році. Ви це добре пам'ятаєте, Антіна? Угу. Це книжка, яку він, по суті, надиктував журналістам Наталі Геворкян, Андрію Колєснікову і Наталі Тимаковій. І в цій книжці найбільш яскравий образ, який я, скажімо, запам'ятав і завжди його нагадую, це образ пацюка, якого маленький Вова Путін загнав десь у петербурзькій, ну тоді ленінградській, парадні, на верхній поверх, готувався вже з цим пацюком розправитися, такі були дитячі ігри у нашого маленького доброго хлопчика з підворотні ленінградської. Але пацюк тут розвернувся і напав на Путіна. І вже біг за цим переляканим маленьким Путіним з верхніх поверхів на нижче. І Путін з цього засвоїв те, що потрібно завжди, коли тебе заганяють в глухий кут, бити сильніше. Я взагалі вважаю, що це не до кінця розказана історія, що Путін вбив цього чарівного пацюка і душа цього пацюка переселилася в маленького Путіна. Що це і є пацюк, звичайнісінький пацюк, який давно позбавлений людської душі, тому що ще в дитинстві пацюку вдалося, як в касті, переселитися в людину. От. Тому Путін і намагається посилити ці удари, тому що він вважає, що якщо його економіку знищують, він має показати, що він здатний опиратися. Але насправді для нього не дуже прості часи. І це теж завжди потрібно розуміти. Це війна, так, на знищення, але на обопільне знищення. Зараз не тільки Росія може знищувати Україну, але й Україна може знищувати Росію. І це головне, що змінює ситуацію на найближчий період російсько-української війни. Тому що якщо б цього не було, Росія просто продовжувала б знищити Україну аж до нашого зникнення. Всіми можливостями, які в неї з'являлися. А так все зовсім інакше. Ну і тепер про Толстого. Я не думаю, що це сигнал. Якийсь особливий. Я думаю, що це просто явка з повинною. Вони це і так роблять з першого дня війни, я б сказав, з 2022 року, навіть з 2014. Чому вони про це вголос не говорять? Тому що люди, які виховані у Федеральній службі безпеки Російської Федерації, і люди з кримінальним менталітетом, розуміють, що не потрібно приходити і розповідати про свої справжні наміри. Ви пам'ятаєте, що нацисти, Антіна, до останнього дня не розповідали, що вони ухвалили рішення про остаточне вирішення єврейського питання? Все те, що вони про це голосували і про це вони домовилися, це зберігалося у суворій таємниці навіть після війни. Про деяких людей, які брали участь у нараді на озері Ванзе і голосували ось так руками за знищення всього єврейського населення світу, ми дізналися вже після їхньої смерті, коли вдалося знайти ці протоколи. От я маю на увазі, скажімо, Шпєєра.
0: Так.
1: Відомого архітектора і міністра Гітлера, він помер, а тільки після його смерті дізналися про те, що він був учасником цієї наради. Він не був засуджений до смертної кари у Нюрнберзі. Ви ж розумієте, що якщо б знали, що він в цьому брав участь, він би просто не вийшов би з трибуналу, не писав би мемуарів, доживав би своє життя у комфорті в Німеччині. І Шпеєр до останнього дня не розповідав, що він брав в цьому участь. Ніхто з них не розповідав. Рудольф Гес не розповідав про багато подробиць рішень нацистської партії. Лей, ніхто. А знаєте чому? Тому що у них не було Пєті Толстого. У них не було людей, які готові так вислужитися перед своїми господарями, що можуть оприлюднити їхні найчорніші задуми. Ну, Толстой, Антіна, Мені здається, що він мій сокурсник. Я принаймні точно знаю, що я вчився з ним на факультеті журналістики Московського університету.
0: Так.
1: Знаю його з студентських років. Дуже добре знаю. Вже після того, як ми закінчили навчання, і під час нашого навчання, ми багато разів зустрічалися, бо він був кореспондентом, як ви думаєте, чого?
0: Так, навіть не насмілююсь припускати.
1: Агенції «Франс Прес».
0: Треб'єн.
1: П'єтр Толстой, прямий нащадок цієї головної лінії Толстих, яка виходить, включає в себе Льва Толстого, прапраонук Льва Миколаєвича Толстого, і його рідна мова французька. Французька, не російська. І тому він працював в агенції «Франс Прес», тому що йому легше було працювати рідною мовою, ніж вивченою російською. Так взагалі буває з людьми з цих кіл. І я добре пам'ятаю все, що Толстой мені говорив, ми були хлопцям, про російські реалії, про народ, про те, як він до всього цього ставиться, про його стиль життя. Він потім, намагаючись якимсь чином успадковувати образ свого великого пращура, переселився кудись в Московську область, в село, але вінчався він в Швейцарії, в Женеві, тому що не хотів в Росії навіть шлюб укладати. Тобто це таке відверте презирство до цієї країни. Але разом із цим намагання відповідати образу, ну якщо вже Толстой, то вже дворянин, граф. От. І я думаю, що він цим спекулює, тому що, звичайно, ви розумієте, що всім тим шариковим, які прийшли до влади в Росії в результаті остаточної перемоги чекістів над партійним апаратом, їм приємно, що він прислуговував граф. Ну, погодьтеся, це ж просто
0: один з головних моментів. Про червону обслугу чекістів, так би мовити, з якимись аристократичними моментами, це зрозуміло, так? І тут не Толстим, не даним Толстим єдиним, так би мовити, але він переходить в формат Еренбурга, тобто це люта ненависть на тваринному рівні до цивільних, тобто це злітає повністю шар цивілізації як такої. Я думаю, що, до речі, його дідуся, православна церква російська, наклала на Льва Толстого анафему. Вони його відлучили від церкви свого часу. Так, і ось тут нарешті подіяло. Так? Тобто анафема, накладена на Льва Толстого, реалізувалася в його внукові чи правнукові, чи якомусь там іншому цьому далекому нащадкові.
1: Ну, це пряма лягідка, наскільки я пам'ятаю. Ну, суть не в тому. Путін косплеїть Сталіна. Як ви пам'ятаєте, у Сталіна був свій червоний граф Толстой.
0: Так.
1: Але з іншої гілки, не такої представницької, як гілка Льва Толстого, з іншого боку, Олексій Толстой був все ж таки серйозний письменник. А не якийсь там, знаєте, журналіст-графоман, який виглядав завжди в телевізійному російському ефірі, ну, м'яко кажучи, не на своєму місці. Але, з іншого боку, нащадок самого Льва Толстого. І от їм приємно, що він їм ослуговує. Але, звичайно, Толстой відчуває себе не дуже впевнено. Вони все одно не відчувають себе своїми, розумієте? Вони не збиралися жити в Росії. Вони виїхали з більшовицької Росії. Оця вся сім'я. Їх силоміць повернули з Югославії після Другої світової війни. Розумієте, що на них завжди дивилися з великою підозрою. Вони звикли виправдовуватися. У Оренбурга, до речі, була та ж сама ситуація. От ви говорите, що він писав такі тексти про німців. Не тільки тому, що він був євреєм і відчував оцей всей жах Голокосту і ненависть до цього всього. Ні, він був однокласникам Бухаріна, Миколи Бухаріна, головного опонента Сталіна. От я вчився з Толстим, а Оренбург вчився з Бухаріним. Йому більше не повезло, розумієте?
0: Угу.
1: І він весь час змушений був показувати Сталіну, що він свій. Чи він може бути більш святим, ніж сам Сталін. А Толстой в усьому своєму цьому комплексі неповноцінності весь час показує Путіну, що він більш святий, ніж сам Путін. Що він може щось таке сказати, чого Путін з Володіним собі не може дозволити сказати. І таким чином він просто їх здає. Ви ж розумієте, що ці всі висловлювання Толстого, це просто абсолютно точно тягнуть на військовий трибунал, тобто трибунал по військових злочинцях.
0: Це явка з повинною. Я погоджуюсь, Віталію, з вами. Це... Але з другого боку, це і глупість, і це внутрішній комплекс. Так, і ви правильно відзначили, що основні військові злочинці, які віддають накази, накази не просто озвучити і оформити вербально, а віддають накази вбивати українських цивільних в українських містах і готувати нашу столицю, і не лише її, до тої чи іншої геноцидальної форми існування, так от він вирішив бігти перед ними з криком. І от, вертаючись, що собою являє ця істота. Тобто це справді він шукає той чи інший, я не знаю, путінський орден собі, знак пошани хоче випросити.
1: Ну дивіться, людина, яка ніколи не користувалася реальним політичним впливом. Людина, яку ніхто ніколи серйозно не сприймав ані в журналістиці, ані там в цій Держдумі, там абсолютно інші гравці. І до Толстого там ставляться так, знаєте. Ну, хлопчик там бігає, колишній журналіст, ви ж розумієте, що таке журналіст? Для чекіста чи для якогось там бандита, там вже з кого складається дума? Гебісти, бандити, бізнесмени, ну просто мафія. Що таке журналіст для них? Це навіть не обслуга, це якийсь, ну, не знаю навіть як сказати, ну щось там язиком собі плеще, ну хай плеще. І тут йому дозволили стати лідером виборчого списку «Єдиної Росії» в Москві. Просто це таке щастя, такий кар'єрний успіх. Можливо, доступ до якихось фінансових потоків, до яких його ніколи не допускали. І от він старається. Він дуже вдячний, тому що він ніколи в житті таких кар'єрних висот не досягав. Тому що заступник голови Держдуми, ну що, ну заступник, ну він багато років вже заступник. Що йому там доручали раніше? Їздити на парламентську асамблею Ради Європи, собачитись там з українцями? Ну, ніхто і звати його ніяк, а він Толстой, розумієте, граф. Граф без графства. Граф без Ясної Поляни. В нього ж Ясної Поляни то немає. Нічого ж немає, розумієте? Тільки ось ця беззмістована посада. А тепер от лідер списку. Просто, може, далі щось дадуть.
0: Ну, я сподіваюся, йому дадуть Ясну Поляну десь в районі Гааги, так, таку забетоновану Ясну Поляну, 2x2, де він буде ходити зі своїми іншими друзями, але до цього ще би хотілося дожити. І от коли ви говорили про теперішню фазу російсько-української війни і ті злочини, на які буде готовий піти Кремль, ми бачимо, що він на них іде третю добу поспіль у Києві, що повітряні тривоги, росіяни б'ють, є додатковий момент. Не лише той, що, як ви слушно відзначили, що ми можемо винищувати об'єкти російської військової, логістичної і нафтової інфраструктури, але що вони масштабували виробництво реактивних дронів. Герань-4, Герань-5. І це дуже серйозно. І, відповідно, тривають перемовини. Приїздив шеф ЦРУ, всі вже язики позбивали, говорячи про його загадкову місію. І та чи інша столиця відхрещується. Всі неліниві українські псевдополітологи, псевдополітичні експерти висунули мільйон різних варіантів. Ну, але наразі основне озвучив Колбі в Брюсселі. Так, і після того, наскільки я розумію, європейські політики вийшли з посірілими обличчями. Так, зокрема, йдеться, що Америка готується до кінця реалізувати свою концепцію щодо виведення конвенційних військ, тобто тих військ, які би мали відбивати що? Сухопутні, піхотні і не лише атаки. Лишають тільки, так би мовити, неконвенційну ядерну парасольку. Ну, можливо, це не станеться одразу, але, Віталію, давайте вертатися до оцього, тої, не знаю, кривавої хмари, яка згустилася над нашими головами.
1: Ну, ви знаєте, я думаю, що дійсно ми можемо тільки створювати якісь версії щодо поїздки директора Центрального розвідувального управління до російської столиці. І обов'язково помилимося, я вам навіть скажу чому. Тому що ми весь час екстраполюємо рішення адміністрації Дональда Трампа на те, що було до неї. Це величезна проблема. Тому що, ну як сказати, ну, ми говоримо, от директор ЦРУ вперше за 5 років відвідав російську столицю, а до цього там був його попередник Уільям Бернс, який їздив на доручення Байдена. І а це було пов'язано із тим, що Росія готувалася напасти на Україну, і американці про це дізналися. І от тепер, коли директор Центрального розвідувального управління прибув до Москви, це, очевидно, такий самий важливий момент. Щось вони там неймовірно дізналися. А чому? Що, ми вважаємо, що Трамп діє рівно так, як Байден? Ми ж з вами бачимо, що Трамп в переважній більшості політичних питань діє протилежним чином. І коли Трамп говорить, ні, слухайте, це рутинна подорож. Може, він правду говорить? Може, для нього не є нічим особливим послати директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів до російської столиці за чимось, що не є таким важливим і неймовірно цінним. І не за якимись попередженнями, а просто в Трампу щось в голову вдарило. Він вирішив, що директор ЦРУ зможе для нього щось вирішити. І він вирішив, що таку зустріч організувати, і директор ЦРУ змушений був до Москви летіти. І тоді виникає питання, а як нам це аналізувати? Ну, спочатку зрозуміємо, яким чином взагалі влаштована адміністрація Дональда Трампа, що для неї важливо. Головне те, що важливо для Дональда Трампа, це вибори до Конгресу восени цього року. Як ця адміністрація хоче вигравати вибори в умовах, коли злетіли ціни на бензин, коли погіршується життя американців, коли нічого не зрозуміло з іранською війною, яким чином можна досягти успіху? Ну, очевидно, що найважливішим для цієї адміністрації є піар, найважливішим мистецтвом є TikTok. Значить, потрібно щось, що можна було продати американському виборцеві, як великий успіх президента Трампа. Що це може бути? Перше, зменшення цін на пальне, покращення життєвого рівня. Для цього потрібно відкрити Ормузьку протоку. Я не виключаю, що директор Центрального розвідного управління міг обговорювати з росіянами моменти, як вони можуть цьому посприяти. Друге, звільнення американських громадян. Це завжди ефектно. І для цього не потрібно ніяких особливих умов. Потрібно знайти в себе когось, кому був би зацікавлений Путін. Теж абсолютно реальна тема для розмови. Третє, це дійсно, якщо Трамп знає, що Путін готовий до якихось радикальних дій, просити його ці дії не робити до виборів. Не погрожувати. А говорити Путіну, послухайте, якщо я програю вибори, вам буде гірше, ніж якщо я їх виграю. Тож не заважайте мені виграти, хочете напасти на Європу, це ваші проблеми, але, будь ласка, тільки в листопаді. Ну і от і все. Більше ніякого порядку денного на цій зустрічі не бачу. Знову таки, виходячи не з логіки, само я сказав, важливості поїздки директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки до російської столиці. А з точки зору логіки адміністрації Трампа, чому вона раптом має вести себе інакше?
0: Так, ну, можливо, все-таки емісар мав щось привізти, показати щось. Можливо, ті чи інші документи. Можливо, їх було небагато. 2-3 сторіночки. Але ми пам'ятаємо, як свого часу активно працювали з мапами Європи, Сталін, Черчилль, Рузвельт. Так, вони не потребували великої кількості паперів. Вони вважали, що їм вистачають олівця і мапи, на які вони можуть щось підкреслити. Ну і вертаючись, так би мовити, до тих, в принципі, злочинів проти європейської цивілізації, вони не надто соромилися йти подібним шляхом. Ну і ось, можливо, справді він хотів щось показати, а можливо, він хотів запевнити в тому, ну, передав слова Трампа, ми рухаємось далі за, не знаю, за Анкоріджем, або навпаки, ти мене обманув тамто, і тому я буду діяти інакше. І от якщо говорити про перспективи для нас, тобто працював держсекретар Ватикану Галагер, так, надзвичайно кваліфікована, порядно розумна людина. Працював він в Москві. Як не дивно, проговорювались, зокрема, ті чи інші пропозиції європейські. Радше всього вони були консолідованими з нашими позиціями. Можливо, американці також долучались у вигляді тих чи інших консультантів. Можливо, вони не брали на себе додаткової гарантії, але долученими радше всього були. Ну і ось, можливо, вирішили, так би мовити, послати молодшого, шефа ЦРУ, так? Довести якісь конкретні документи, які би свідчили про те, що туди чи туди може рухатись оцей от процес. Як вам така версія?
1: Ну, знову таке, ви на це дивитеся з точки зору того, як це відбувалося раніше. А зараз це так не відбувається. Я взагалі вважаю, що російсько-українська війна не була темою таких консультацій. Російсько-українська війна цікавить Трампа зараз у останню чергу, його просто це не цікавить. Рішення питання російсько-української війни ніяк не впливає на вибори. Ну, уявимо собі, що Трампу вдалося добитися від Путіна припинення війни на російсько-українському фронті. Чи це серйозно вплине на настрої виборців Сполучених Штатів? Якщо буде бензин дорого коштувати, навіть якщо Трамп взагалі закінчить цю війну, це ні на що не вплине. Чому Трамп має опікуватися подією, яка електоральна ні на що не впливає? Так, переважна більшість американців продовжують підтримувати Україну. Це абсолютно очевидний факт. І так, російсько-українська війна не є важливим питанням електорального процесу. Близький Схід є, Іран є, підтримка, не підтримка Ізраїлю є, Росія, Україна – ні. Чому перед довиборами треба витрачати час на незначні події? Трамп навіть не згадує про російсько-українську війну, якщо у нього не питають журналісти. Він не висловлює жодних оцінок діям Путіна, ударям по Україні. Він про все це мовчить. Його це просто не обходить. З якого такого дива директора ЦРУ буде обходити події, які не обходять Трампа? Тепер щодо приїзду державного секретаря Ватикан. Це теж не має ніякого реального відношення до можливості закінчення війни. По-перше, вплив Ватикану зараз не такий, як раніше. Саме тому, що Ватикан не користується великою підтримкою там у Сполучених Штатах. Саме тому, що Російській Федерації плювати на Ватикан вже давно. Але гуманітарні питання Ватикан може вирішити. Ось якийсь обмін полоненими, когось звільнити, ба більше. Я думаю, що знову-таки поїздка державного секретаря Ватикану може бути не пов'язана із російсько-українською війною, а пов'язана з тим, що цікаво Трампу. Звільнення американських громадян. Знову-таки, якщо Трампу цікаво звільнення американських громадян перед виборами, він може долучити і Ватикан, просити Папу Римського цьому сприяти, тому що це папа американець, це зрозуміло щодо точки зору його бачення сприяння Ватикану у гуманітарних питаннях. У папи складні стосунки з адміністрацією. Якщо адміністрація до нього звернеться і скаже йому, послухайте, ви не могли б посприяти звільненню людей? Ну чому папі цього не зробити, щоб не погіршувати стосунки з Трампом? Так що вони займаються своїми проблемами, ми займаємося своїми. Це треки, які не зустрічаються.
0: Дякую, Віталію, і дякую нашим глядачам за те, що дивитесь цей надзвичайно важливий ефір «Суботній політклуб» з Віталієм Портником. Зараз коротенька пауза, після неї Віталій Портников вертається до вас. Ну, і я принагідно з ним.
2: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ого, суперсил. І що, брать?
1: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
3: Угу. Без злім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
9: Новий X-Black Vanilla. Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Вафелін криває азійські смаки.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
3: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу. Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
5: Пішли гратися.
6: Старість на радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт – Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
13: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
14: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
15: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
16: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
17: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
18: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
19: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
18: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
19: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
18: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
17: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
20: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
21: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим, відомим українським інтелектуалом, журналістом. Говоримо про все найважливіше. Отже, Віталію, продовжуємо. Ну, так виглядає, що Путін і Кремль не згенерували нової концепції. Вони зараз будуть використовувати проти України доволі відому, хоча й злочинну теоретичну конструкцію італійського генерала Дуе, який свого часу, 100 років тому, під час Першої світової війни, закликав застосувати 500 літаків проти Австрії, зокрема, скерувати їх на Відень. так, для того, щоб знищити, стерти земля, стерти з лиця землі Відень. Потім подібна доктрина активно використовувалась нацистами і не лише нацистами під час Другої світової війни. Тут не йдеться лише про бомбардування Ковентрі чи Лондона. Йдеться, наприклад, зокрема, про знищення Дрездена. І не лише його, так, коли били бомбами і підпалювали будинки, в яких згоріли живцем в Німеччині десятки тисяч людей. Це доктрина не нова, але вона загалом і військовими теоретиками була визнана нечинною, неправильною. Тут ми навіть не про гуманізм говоримо, так? Тому що війна не зупинялася, і знищення, вбивство цивільних людей не впливало на бойовий дух військових. Тобто вони лише починали активніше ненавидіти свого противника. Але от в Кремлі це все в головах працює по-іншому. Ну і відповідно, я не знаю, на що вони розраховують, тому що доктрина генерала Дуе, вона ж обосічна. Вона може використовуватись не лише проти України, вона може застосовуватись і проти Росії, так, і ми розуміємо, що росіяни не бачили війну, тому що вона не приходила до них. Ну, чорні кульки, вантаж 200, ну, це про інше, так? Йдеться про те, що Москва, Санкт-Петербург не знали, що таке війна, і з урахуванням того, що вони планують робити в Україні, що вони планують робити з нашими великими містами, ну, подібне щось може спіткати і їх. Можливо, не в таких масштабах, так, тому що ми все-таки європейці і гуманісти.
0: Ну, ви абсолютно праві, що до сьогоднішнього дня жодні зусилля по ударам з повітря без ролі армії на захопленій території не давали жодного конкретного результату. Ми ж пам'ятаємо, з чого це починалося в часи Другої світової війни. Насправді, ще до Другої світової війни було бомбардування Герники. І це стало всесвітньо відомим епізодом. Не тільки тому, що люди тоді цікавилися громадянською війною в Іспанії. Не тільки тому, що Гернику бомбила німецька авіація. Це були Люфтваффе. Вони потім це все здійснювали під час інших подій Другої світової війни. А ще й тому, що Пабло Пікассо тоді намалював свою знамениту картину. І це, до речі, найкращий образ бомбардувань цивільних кварталів за всю історію світового живопису. І я думаю, що кожен, хто бачив цю картину в центрі Королеви Софії в Мадриді, він прекрасно розуміє емоції, які ми зараз переживаємо. Тому що от всі емоції людини, застигнути ось таким бомбардуванням, жорстоким, з зруйнуванням цілого міста, воно це полотно передає. Але чому я про це згадую? Насправді ніякого перелому у війні в Іспанії після удару по Герниці не відбулося. У франкістів було бажання зламати дух республіканців, насамперед басків, які були рішучими противниками наступу колотників з іспанського генералітету і фашистів, які їх підтримували. Було таке очевидне бажання. Ми це добре пам'ятаємо. Але разом із цим і Франко, і його армії вдалося перемогти тільки коли вони окупували і країну Басків, і потім Каталонію. До речі, була велика акція, велике бомбардування в Барселоні. Мені здається, італійськими фашистами. І теж, чи навіть самими іспанськими льотчиками. І це теж ні до чого не призводило до того моменту, поки не вдалося франкістам взяти Мадрид і Барселону. Чому я про громадянську війну в Іспанії так детально згадую? Тому що ще до Другої світової війни було очевидно, що бомбардування міст не дає ніякого результату, якщо ти не можеш запровадити армію. Ви згадуєте Дрезден. Ви знаєте, що гітлерівська армія продовжувала спиратися союзників аж до того моменту, поки ці союзники, вибачаюсь, не дійшли до рейхсканцелярії. Капітуляція Німеччини відбулася тільки після того, як було захоплено, по суті, Берлін. до цього моменту німецька армія продовжувала воювати з радянськими, американськими і британськими військами. Хоча величезна кількість міст Німеччини вже була у повних руїнах. Не тільки Дрезден, і Берлін, і Мюнхен.
1: І Гамбург, місто. Величезний злочин, Гамбург. Так? Десятки тисяч людей згоріли живцем в Гамбурзі.
0: Та, і Данциг, який зараз Гданськ. І Вроцлав, який тоді був
1: Бреслау.
0: Всі вони були розбомбардовані. Кёнігсберг, який зараз Калінінград в Російській Федерації, перестав існувати. Ви ж розумієте, що насправді Калінінград в Російській Федерації – це абсолютно нове радянське совкове місто на місці Кёнігсберга. Але це все одно не змінило готовності гітлерівської армії до боротьби. І я вже не кажу про інше, це не змінило настроїв цивільного населення. Воно просто потім прийняло як факт те, що армія не може його захищати від ворожих солдат. Те ж саме було в інших країнах, абсолютно точно. Ви прекрасно знаєте, як виглядав Радянський Союз в часи Другої світової війни. Як велика кількість міст переверталися на пустелю і під німецькими ударами, і під ударами власної, до речі, радянської армії. І це також не змінювало настрої населення. Удари по Великій Британії, битва за Лондон знаменита. Коли, мені здається, більшість житлового фонду Лондону була зруйнована німецьким бомбардуванням. Я вже не пам'ятаю зараз відсотків, не хочу помилятися, але там мова йшла щось про 60-70% житлового фонду Лондону була розбомблена.

0: коли ми дивимося фільми про Другу світову війну, якісь там, умовно кажучи, навіть не дуже трагічні, якісь там хроніки Нарнії, які починаються з того, як люди сидять в лондонському метро, ми навіть маємо з вами розуміти, що це метро не таке навіть, як київське. Це не глибоке метро, це метро, яке починали будувати ще там століття тому, якщо йде більше, ніж там півтора століття тому. І там особливо не сховаєшся від ударів авіації. І люди там жили. Не те, що вони пішли там, тому що бомбардування. Вони там практично змушені були мешкати, тому що у них не було де мешкати. Люди жили у залізничних вагонах на вокзалах в Німеччині місяцями, роками. Але якщо ти маєш перевагу в повітрі, ти можеш розчистити шлях для своєї армії. Але якщо ти перевага в повітрі не розчищує шлях до твоєї армії, твоя ця перевага в повітрі, вона взагалі нічого не дає, окрім знущання над людьми. Ну, от у Росії насправді немає переваги в повітрі в Україні. Вона не контролює українське небо, тому що ми продовжуємо збивати безпілотники, сподіваючись, що отримаємо протиракети для знищення російської балістики. А от Сполучені Штати повністю контролюють повітряний простір Ірану. Повністю. Там взагалі немає протиповітряної оборони, як такої. Вони нічого не можуть зробити з іранськими, іранська протиповітряна оборона з американськими ударами. І що, я хочу вас запитати? Як? Американці виграли війну з Іраном? Все? Іранська ядерна програма знищена? Іранська зброя знищена? Ормузька протока відкрита і по ній ходять танкери? Що трапилося? Що дала ця перемога в повітрі? Окрім можливості Дональда Трампа виступати із черговими заявами. Ну, тобто, це так війна тепер виглядає. Тому так, Путін ідіот. Ну, що поробиш? Але ми сусідимо з і небезпечним ідіотом, який навіть не розуміє, як має виглядати війна. Який, по суті, на звичайних людях в Києві, на Київщині, на Одещині, на Дніпропетровщині, на Харківщині, на Сумщині, всюди намагається компенсувати те, що його армія особливо нікуди не просувається. От ми чуємо, от Путін хоче, щоб вони зайняли Донбас до Нового року. А російські військові кажуть, що у нас не буде такої можливості, дайте нам більше часу. Вони знову там можуть застрягнути. Так в чому сенс? Тим більше, абсолютно логічно, якщо ти б'єш по військових складах, все там знищуєш, ти розчищаєш дорогу для власної армії. Якщо можуть нове озброєння привезти з Європи, то що ти розчищаєш? Це ж все одно, ти воюєш дійсно не з Росією, ти воюєш з усім Заходом. І цей Захід не збирається тобі давати можливості воювати так, як тобі хочеться. Так, може у нього не так багато можливостей, але достатньо, щоб тебе стримувати.
1: Так, ну і нашим глядачам хотів би нагадати, що під час нацистських бомбардувань Лондона лише за один рік так званої дивної війни, як вона називалася на Заході, коли Франція і Велика Британія воювали з нацистською Німеччиною, загинуло 40 тисяч, 43 тисячі лондонців от під час нацистських бомбардувань. І це не мало впливу на рішення Черчилля. Жодного. Тільки у відповідь британці активніше працювали в небі. Так, Віталію?
0: Я кажу, і це відбулося ще до початку інтенсивної фази війни.
1: Угу.
0: От ви правильно говорите, це була дивна війна, тобто і війни то не мов би не було.
1: 43 тисячі мирних мешканців вбили нацисти лише у Лондоні під час так званої дивної війни. Дивні перемовини, так? Дональд Трамп чекає Сі Цзіньпіна. І вертаючись до доктрини генерала Дуе, ми розуміємо, вона жахлива насправді, вона геноцидальна. За допомогою вбивства цивільних людей досягати певного військово-політичного результату. Ну і можливо, Путін зараз настільки активно буде старатися напередодні зустрічі Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом, і, можливо, будуть ще якісь великі додаткові рухи на глобальній шахівниці. Так? І тому Путін настільки активно хоче застовбити той чи інший пункт. Як ви це бачите? І чи загалом ці зустрічі матимуть якийсь результат для нас?
0: Думаю, що особливо не будуть. Я не думаю, що взагалі Трамп і Сі Цзіньпін про щось серйозно можуть домовитися. Тому що у Трампа є прості вимоги до Сі Цзіньпіна. Він хоче, щоб Цзіньпін грав по його правилах, а Сі Цзіньпін не збирається грати по його правилах. І знову таки, Трампа не цікавить Україна, його, скажімо, цікавить Іран. І ви знаєте, що він скористався цим законом Лінсі Грема для того, щоб об'єднати можливі санкції проти країн, які купують російську нафту, з можливими санкціями проти країн, які купують іранську нафту. А в обох випадках це, до речі, Китайська Народна Республіка. Саме закупівлі нафти у Ірану і Росії Китайською Народною Республікою дозволяють обом країнам протистояти Западу. Росії продовжувати війну з Україною, не побоюючись про своє економічне майбутнє. Так, принаймні, було донедавна. Ірану продовжувати думати про те, як зберігати контроль над протоками і таким чином створювати для Трампа відчуття політичної могили. Але виникає питання. Навіщо Сі Цзіньпіну про щось домовлятися з Трампом? Китай вже попередив, що Сполучені Штати будуть запроваджувати санкції проти китайських компаній, які будуть потрапляти по них, під них, тому що торгують з Іраном нафтою. Китай залишить собі можливості відповіді. І я впевнений, що ця відповідь буде дуже серйозна. Трамп вже програв велику тарифну війну з Китайською Народною Республікою. Йому вже було продемонстровано, що американська економіка залежить критично від китайських поставок так, що дозволити собі одноосібний диктат Китаю Трамп просто не може. Тому виникає питання, про що йому домовлятися з Сі Цзіньпіном? Реально. Ніяких засад для того, щоб домовлятися з Сі Цзіньпіном, у нього немає. Я взагалі не бачу ніякого сенсу в цій зустрічі. Ну, тобто, Китайська Народна Республіка зараз із величезною зацікавленістю стежить, як корабель великої американської політики вже сів на мілину, і як Трамп продовжує в цьому кораблі буквально бігати по судну і робити дірки, щоб воно швидше затонуло. Це, я б сказав, неймовірне видовище. Для мене, Антін, інше цікаво. Наскільки сам Сі Цзіньпін утримується від участі у силовій демонстрації своїх можливостей. От від цього залежить майбутнє Китаю, як не дивне майбутнє світу. Обидві головні ядерні держави сучасного світу із Сполучених Штатів Америки і Російська Федерація продемонстрували досить важливу річ, що вони не можуть добитися своїх цілей силою. Просто не можуть добитися. Таким чином вони вже не є тими країнами, які є головними диригентами світового концерту. Вони спробували диригувати. Вони спробували застосувати силу замість м'якої дипломатії. У них небагато що вийшло. У Росії, в Україні, у Штатів, з Іраном. Не вийшло. Це серйозний момент. Я взагалі вважаю, що головною перевагою над держави є погрози, а не застосування сили. Шляхом погроз наддержава може добитися набагато більше, ніж самим застосуванням сили. Коли ви ведете перемовини з наддержавою, вона вам каже, а ви там зробіть це і це, а інакше... Ми можемо застосувати заходи військово-технічного характеру, як про це говорив президент Путін у 2022 році. Тут можна чогось добиватися. Але як тільки ти починаєш застосовувати силу, все відразу змінюється. Або ти цією силою добиваєшся результату за лічені тижні, або навіть якщо ти погоджуєшся воювати як Путін роками, або шукаєш роками мирної угоди як Трамп з Іраном, ти перетворюєшся на лузера. Обома наддержавами сучасного світу, обома країнами, які можуть перетворити людство на порох протягом кількох годин, керують лузери. Це об'єктивний факт. Тепер Сі Цзіньпін. Він керує практично третьою такою силою з точки зору наявності ядерного потенціалу і другою з точки зору економічних можливостей. Причому це теж достатньо агресивна сила, тому що це не якийсь там міфічний Китай з книжок спеціалістів, це комуністична партія Китаю. Абсолютно інша формація. Це не Китай, це комуністична партія Китаю. Китай, він на Тайвані, такий, як він є. А це не Китай. І от як це не Китай, ця комуністична країна, буде діяти далі? Це ж найцікавіше. Або вона вирішить, що зараз Сполучені Штати вже достатньо послабли, і якщо буде, скажімо, там три конфлікти відразу, один в Європі, можна Росії це доручити, один на Корейському півострові, можна Північній Кореї це доручити, і один на Тайвані, три, Сполучені Штати програють світову війну. У них просто не буде технічних можливостей все це захищати. Вони просто перетворяться на колишнього лідера світу. Вони просто зникнуть з політичної шахівниці, залишаться за своїми океанами, їх можна буде ще й там атакувати.

0: забыв. А уявіть собі, що він почав. Китайська народно-визвольна армія застрягла на Тайвані. Кім Чен Ін отримав серйозний удар ракетною армією з Південної Кореї. Його ядерні сховища зруйновані. Пхеньян зайнятий південно-корейськими військами. Кім Чен Ін повішений десь в центрі Пхеньяна за ноги і теліпається там, тому що його піддані нарешті отримали можливість вимістити всю ту ненависть до сім'ї Кімів, яка у них безумовно є. Я вам це можу чітко підтвердити. А у Європі Путін теж отримав від європейців на горіхи. І тоді що? Тоді у світі починається абсолютно ідеальний хаос. Немає жодної країни великої, яка здатна нав'язати свою волю силою, і немає ніякого порядку. Починається час вічної війни. Всіх з усіма. Більше нема кому бути арбітром. Сполучені Штати не можуть нав'язати свою волю силою, Росія не може нав'язати свою волю силою, Китай не може нав'язати свою волю силою, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй повністю скомпрометована. Не як орган, який може ухвалювати рішення, а як орган, де сидять головні диригенти сучасного світу. Війна, горе і кризи стають реальним, я би сказав, життям мільярдів людей на наступні десятиріччя. Все зараз вирішиться. Якщо Китай не піддасться цим спокусам, то у нас є ще шанси, що Сполучені Штати і Росія десь в якийсь момент, може не за Трампа, знайдуть якусь модель співіснування за рахунок відмови Росії від частини імперських амбіцій. Якщо Китай зараз буде реально активно втручатися в конфлікт, це кінець. Кінець цієї цивілізації, яку ми знали, і життя в такому захоплюючому з точки зору горя і трагедії світі, якого ще людство не знало, тому що це буде одночасно відбуватися з розвитком сучасних технологій, штучного інтелекту, можливості знищувати відразу великі кількості інфраструктурних об'єктів, великі кількості людей, будуть одночасно будуватися дата-центри, здатні забезпечити прогрес для мільярдів людей і руйнуватися дата-центри, тоді, коли вони будуть вже реальними інструментами людського розвитку. Будуть створюватися Ілоном Маском космічні ракети, здатні летіти на Марс і на Місяць, і руйнуватися оці самі ракети з величезними технологічними катастрофами, з тектонічними вибухами в місцях свого базування. Ми таке побачимо, чого навіть не можемо собі уявити. Це буде як в науково-фантастичному фільмі, тільки набагато більш страшному, ніж той, який знімає Голлівуд. Тільки от головне питання... Тепер у Сі Цзіньпіна, як не дивно, у цієї людини, зараз є вибір. Або шукати можливості для якогось хиткого балансу між автократіями і демократіями, або остаточно скинути людство в цю прірву, куди ми будемо летіти, летіти, летіти, і не долетимо за нашого життя до кінця цієї прірви.
1: Перед нами прекрасні перспективи, так би мовити. Ну, читаємо книгу Івана Богослова, тобто... Входимо в доволі цікаві часи, де будуть розставлені всі крапки над «і». Сі Цзіньпін, я хотів би зробити ще лише невеличке уточнення. Він не просто лідер Китайської комуністичної партії. Він китайський націоналіст, який очолює Китайську комуністичну партію. І це додає ще окремого виміру, так, і коли ми говоримо про спроби, не знаю, захопити Тайвань, чи, наприклад, розв'язати ту чи іншу активнішу фазу пресингу стосовно Японії, це про комплекси, це про образи і про китайську національну пам'ять, так, про яку ми недостатньо добре пам'ятаємо, а китайці дуже добре пам'ятають, що відбувалося на їхній території, зокрема під час Другої світової війни, яка для китайців почалася значно раніше. І коли цивільних мешканців Китаю вбивали в промислових масштабах. Ну, але не дай Боже, я хотів би бути оптимістом, як і Віталій Портников. Невеличке уточнення. Якщо ми говоримо про наші ініціативи, наші мирні плани, наші консультації з європейцями, от ми їх пропонуємо куди? І який може бути фідбек? Тому що в мене є, ну, не знаю, я пропоную три варіанти. Ми на телеканалі «Еспресо» регулярно робимо опитування наших глядачів, так? Ну і отут от три варіанти, тільки наш основний глядач і той, хто братиме участь в голосуванні, Віталій Портников. Отже, варіант А. Путін блефує, Путін просто хоче в такий спосіб, та шляхом ударів по наших містах, так би мовити, зняти питання зі знищення російської нафтопромислової галузі, тому що вона реально горить, вона йде в повітря.

0: Вітря, так, і Путін, Кремль мають величезні проблеми. Другий момент, Путін блефує і торгується. Зокрема, коли ми говоримо, ну, щойно Віталій Портников говорив про перспективи великої американо-китайської комунікації, яка має відбутися наприкінці в 20-х числах вересня. Так, Сі Цзіньпін прибуває до Сполучених Штатів. А можливо, Путін вирішив таки застосувати геноцидальну доктрину генерала Дуе і повністю знищувати Україну, про що і казав той самий вище згаданий Толстой, незважаючи ні на що. І це не блеф, це просто такий похмурий, макабричний, апокаліптичний геноцидальний план.
1: Я думаю, що Путін робить те саме, що він робить з 2022 року. Він намагається силою примусити Україну до капітуляції. Західів абсолютно не цікавить. Перемовини його абсолютно не цікавлять. Якщо говорити про його наміри, вони політичні. Вони зрозумілі, він хоче дотягти до наступних виборів у Сполучених Штатах Америки. Тобто йому потрібно дотягти цю ситуацію до листопада 2028 року, подивитися, хто буде переможцем виборів, і вирішувати, чи варто йому завершувати війну з Україною, чи варто її продовжувати. Тобто новий президент Сполучених Штатів буде йому заважати у війні, чи не буде заважати? Чи буде, скажімо, там спостерігачем, чи буде активним сторонником України? Якщо новий президент Сполучених Штатів готовий бути активним прихильником України, він може подарувати Дональду Трампу намовити на пенсію, замість пенсійного страхування, закінчення війни, щоб Трамп виглядав великим миролюбцем, принаймні наприкінці своєї політичної кар'єри. Якщо він побачить, що наступним президентом буде трампіст, він може думати, що треба війну продовжувати, принаймні до закінчення повноважень цього трампіста. От і вся логіка. Тобто орієнтуватися потрібно спочатку на осінь 2027 року. Путін буде дивитися, як складатимуться стосунки Трампа з Конгресом. А потім на осінь 2028 року Путін буде дивитися, як буде розвиватися ситуація з новим американським президентом. Оце його, в принципі, намір. Щодо наших мирних пропозицій, вони взагалі до мирних перемовин, до миру та як такого не мають ніякого відношення, тому що ніяких перемовин немає, їх і не було. Все те, що ми називаємо мирними перемовинами, це було звичайне затягування часу. І як тільки Путін побачив, що Трамп зайнятий іранською війною, він перестав взагалі цим цікавитися процесом. Тому що він зрозумів, що Путін зрозумів, що Трамп буде не до нього, і можна просто не витрачати на це час. Навіть не свій. А Ушакова з Лавровим. Хай вони займаються чимось більш серйозним. Тобто ці перемовини, як ви пам'ятаєте, були рівно до початку іранської війни, а потім Путін побачив, що Трамп застряг, і Трамп йому перестав бути цікавий, і перемовин немає, і швидше за все і не буде. Тому що ми кожні два тижні чуємо, як колись чули про кінець війни, що у нас він кожні два тижні відбудеться. Хоча було з самого початку зрозуміло, що це не війна, в якій може бути кінець якийсь реальний. Домовлений кінець, скажімо так. Так, ми тепер кожні два тижні чуємо про те, що до нас приїдуть Вітков з Кушнером. Так, ніби від їх візиту щось взагалі змінюється. Вони кілька разів відвідали російську столицю безрезультатно. Їм там якусь лапшу на вухо повісили, вони з цією лапшою поїхали, розповідуть про це Трампу, що їм там розповідали. На цьому все закінчилося. Яке має значення, куди вони поїдуть, куди вони не поїдуть. Ну от. Але ми зобов'язані з дипломатичної точки зору весь час виступати з власними пропозиціями миролюбного характеру, щоб не давати президенту Російської Федерації можливості, що говорити, що ми не хочемо миру. Ми хочемо миру, Путін не хоче миру. Ось наш план, Путін не приймає план. Дайте нам більше зброї, щоб примусити Путіна до миру. Тобто наші мирні пропозиції – це насправді звичайне продовження війни іншими засобами. Ми таким чином демонструємо немиролюбство Росії і показуємо, що примусити Росію до миру можна тільки шляхом подальших серйозних ударів по російських позиціях. Тобто це війна без кінця і без краю в цій ситуації. До моменту, поки демографічні, фінансові, промислові ресурси Російської Федерації, не знаю, коли це буде, не буду називати дат, будуть вичерпані. І у російського керівництва з'явиться бажання не встановити мир, ні, забудьте про це, а поговорити про мир. І це може відбуватися на тлі поступового затухання російсько-української війни з можливістю перспективи її більшого розгоряння в майбутнє. От і все.
0: Як ви гадаєте, от нас до невеличкої паузи, буквально пару хвилин. За путінської каденції, чи простими словами, поки Путін буде при владі, це можливо чи ні?
1: Затухання війни можливе, якщо у Путіна не буде можливості її продовжувати. Ну, Путін вже розповідає сам про якогось ведмедя, про якихось касаток, які їдять ведмедів. Ну,
0: він галюцинує, він галюцинує, тобто відбулися якісь незворотні зміни в його сприйнятті свідомості.
1: Ні, ну він погано вчився в школі. Ну, та, це ж зрозумілий образ, що ми такий великий ведмедь.
0: Так.
1: От ведмедь. І ведмедя ж не можна перемогти, бо він, ого-го, а чого ж медведь дуріє, на всіх кидається? Тому що якщо стая касаток на медведя нападе, це хто? Це європейські країни. Вони його можуть загризти. Група європейських країн разом з Україною може загризти нашого великого ведмедя. Ми маємо пояснити нашим дітям. Треба воювати, воювати, воювати і не воювати, щоб вас не загризли. Тому що касатки, коли їх багато, можуть з'їсти ведмедя. Те, що касатки ведмедя не їдять, ну ви ж розумієте, що Путін не дуже добре вчився в школі. Ми це знаємо по спогадах його вчительки. Є ж мемуари його вчительки, яка розповідає, яким він там був учнем. Він поганим учнем був. Він нічого з біології не знає, чи зоології. І він собі вигадав якийсь образ, який йому здається красивим. Ну, просто треба було знайти якусь іншу тварину, яка може накинутися на ведмедя. Але ж в реальності цього ж не буває, правда? Яка така група тварин, от ви подумайте, ми ж з вами вчилися в школі, хто може напасти на ведмедя і з'їсти його групою? Хто це такі? Зайці? Вовки? Ну, в тому ж теж ідіотизм цього образу, розумієте? Що ведмідь собі ходить по лісу, і немає якоїсь стаї, яка може на нього напасти і його з'їсти. Тому він все собі цей ведмедь вигадує. Це дійсно галюцинація. Або виправдовує, коли на когось нападає. От ви бачите, я там напав на цього зайця, а якщо було 50 зайців, вони б мене з'їли. І ти можеш скільки завгодно ведмедю розповідати, що зайці взагалі їдять морку, але якщо ведмедь, як Путін, не вчився в школі, чи вчився в цій самій ленінградській школі, то він може теж не знати, що зайці вони не хижаки. Звідки йому це знати? Він же ведмедь.
0: Так, блискуче. Дякую, Віталію. Вийшов я, так би мовити, від імені ведмедя в ліс, і тут на мене напали білі гриби, і давай гризти. Так, ну, такі от доволі дивні речі. Зараз
1: напали мухомори, ви їх з'їли, і вам здалося, що вас їдять зайці. Ось це те, що відбувається з Путіним.
0: Браво.
1: А, є російське прислів'я, білі не об'ївся. Я не знаю навіть, що їдять, що це, як це перекласти українською мовою, що це треба з'їсти.
0: Ну що, зараз коротенька пауза, Віталію. Дуже дякую. Публічний інтелектуал, відомий журналіст Віталій Портников, програма «Суботній політклуб». Зараз коротенька пауза, буквально пару хвилин, і Віталій Портников вертається до вас.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: роби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Бери вог! Там сосиска відпад.
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
7: Угу. Без злім соцмережі.
8: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Тю. Розходимося.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
10: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьким. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Ще раз вітаю вас, шановні телеглядачі. Дякую за те, що дивитесь. Дякую за те, що довіряєте. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим, українським публічним інтелектуалом, відомим журналістом. Продовжуємо аналіз всіх найважливіших подій цього тижня. І не лише завершили ми на касатках. Ну і отут от білоруський зубр сьогодні відправився до Росії. Йдеться про Лукашенка. Я не знаю...
2: Він не зубр, він тракта.
1: Такса?
2: Трактор.
1: Я думав, білоруська такса. Вусата білоруська такса поїхала,
2: трактор,
1: так би мовити. Так, вирішили вони поганяти касаток, так би мовити, над Білокам'яною. Ну, але порядок денний їхнього, так би мовити, геополітичного рандеву. Ну, формально це про нафту. Але, крім цього, може бути ще так звана секретна частина, тому що Росія і Білорусь перебувають у безпосередньому військовому союзі і є, не мов би, однією державою. Ну, вже це звучить як оксюморон, тому що є, не мов би, два лідери. Звісно, Лукашенко підпорядкований Путіну, але водночас Лукашенко підпорядкований і Китаю. І, відповідно, що зараз стоятиме на порядку денному з урахуванням того, що мешканці Чернігівщини та Сумщини, і Києва, і Київщини почуваються надзвичайно стривожено з цього приводу.
2: Ну, я думаю, що ніякої реальної операції з боку Білорусі на території України не може бути, тому що там, як абсолютно чітко говорить пан Пальце, немає, Пальце немає наступального групування. Якщо немає наступального групування, немає наступу. Ви знаєте, ми в 2022 році багато хто вважав, що наступу на Київ не буде, ще й виходячи з того, що реального ударного наступального групування і тоді на території Білорусі не було достатньої кількості, щоб захопити Київ. Те, що Путін вважав, що захоплення Києва буде парадом, просто нікому на думку не спадало. Це теж потрібно не забувати. Але, в принципі, я думаю, що приїзд Лукашенка може бути пов'язаний з двома речами. Перша – це те, що Путін продовжує насамперед інформаційну війну з Європою. От побував директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів в російській столиці, виступив із різними там заявами, світовий політичний бомонд. Багато хто вважає, що головною задачею директора ЦРУ було утримати Путіна саме від дій в Європі. І тут після цього Путін викликає Лукашенка на Килим. Очевидно, домовлятися про можливий удар по Європі. Адже з Білорусі його теж можна проводити. І якщо мова йде про Балтійські країни, то знову-таки починається мусування теми Сувалського коридору, починається розмови про Литву, тому що у Литви немає реальних спільних кордонів з Російською Федерацією, окрім як Калінінградська область. Це тоді вкладається в цю інформаційну боротьбу з європейцями, намагання їх перелякати. А є другий варіант, що це не намагання перелякати, а намагання дійсно домовитися з Лукашенком про спільні дії щодо європейських країн. Що це насправді, ми дізнаємося тільки з часом. Але ж ви ж розумієте, що це не те, що директор ЦРУ налякав Путін і наляканий Путін, говорить: «Саша, приїжджай, я тобі зараз таке розповім, ти собі не уявляєш, що він тобі сказав. Жах, жах, Саша, давай взагалі пакувати речі і тікати кудись до Пекіну». Тобто, в принципі, або це частина підготовки до реальної війни, або це частина продовження інформаційної.
1: Так, ну але в будь-якому разі вже надходили сигнали з боку Естонії та Латвії про те, що буцім би, ну, вони не помічають якихось підготовчих дій. Литва, до речі, промовчала. Вільнюс не давав того чи іншого пояснення. І, звісно, ми можемо вважати, що це певний блеф, а можливо... військова кампанія проти країн Балтії могла би виглядати по-іншому. Тобто атака чи серйозна військова провокація за допомогою тих чи інших реактивних дронів, можливо, не лише реактивних дронів, і потім нота публічна. Без сухопутної операції, без якихось піхотних батальйонів, які намагаються увійти в Нарву. Так, і потім, ну що? Що ви нам зробите? І, відповідно, Путін вертається до свого старого ультиматуму, з яким він розпочинав повномасштабне вторгнення в Україну. Так, тобто, і воно стосувалося не Києва, воно було адресовано не Україні. Воно було адресовано блоку НАТО, воно було адресовано центральноєвропейським державам і вимогам путінським, звісно, забирати інфраструктуру НАТО до кордонів 97-го року. І от є побоювання, те, що озвучив містер Колбі, заступник шефа Пентагону у Брюсселі пару днів тому, що, можливо, це також щось з тим пов'язано. Можливо, я помиляюсь, ну Колбі сказав, що будуть виводити американські війська з Європи, і європейці мають подбати про свою конвенційну безпеку самостійно.
2: Ну, до речі, дуже добре, що ви про це згадали, пане. Тому що про цей лист Міністерства закордонних справ Російської Федерації у 2021 році, надісланий до Держдепартаменту і до Міністерства закордонних справ європейських країн і Канади, країн-членів НАТО, завжди забувають. А саме в цьому листі були окреслені справжні кордони амбіцій Російської Федерації на найближчий період. Тобто, Північно-Атлантичний Союз і Сполучені Штати, зокрема, мали гарантувати Російській Федерації, що жодна з колишніх радянських республік, насамперед Україна і Грузія, ніколи не стануть членами НАТО. Раз. І що з території тих країн, які приєдналися до НАТО у 1997 році і далі, а це колишні країни Варшавської угоди і Югославії, будуть виведені новітні озброєння. Тобто, щоб вплив Російської Федерації було розповсюджено на ті країни, на які він розповсюджувався після Другої світової війни. Там були різні претурбації. Албанія вийшла з Варшавського договору, Югославія стала частиною руху за неприєднання. І впливу Радянського Союзу на цю частину Балкан, Югославії, Албанії, не було. Але в тому той фокус, що цей лист мав на увазі, що цей вплив тепер має бути відновлений в тих самих масштабах. Тобто можемо назвати ці країни. Це колишні Югославські республіки і колишні країни Варшавського договору на момент його утворення. Тобто досить велика частина Європи, яка буде відчувати себе беззахисною перед Росією. І, як ми знаємо, адміністрація Байдена з цим підходом не погодилася. Але ви абсолютно праві в тому, що НАТО 3.0 – це про це. Якщо Трамп говорить, що він погоджується з думкою Путіна, що Україна ніколи не буде членом НАТО, Грузія і так зараз не розглядається, усі інші колишні радянські республіки не розглядаються, і водночас виводяться війська з європейських країн, то це буде те, що хотів Путін. І тоді виявляється, що Трамп говорить чисту правду, коли підкреслює, що якщо б він був президентом Сполучених Штатів Америки, війна Росії з Україною ніколи б не розпочалася, тільки він не пояснює чому. А ми можемо сказати чому? Тому що Дональд Трамп капітулював би перед Путіним, тому що вони прийняли цей лист, тому що вони примушували б НАТО погодитися з цим листом. І тому що вони почали б введення військ тоді.
1: Ну, своєчасно діагностувати хворобу чи велику проблему надзвичайно правильно. Ну, і от свіже повідомлення від польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Отже, він заявив про наявність сигналів про серйозну підготовку Росії до ескалації, а найближчі 7-8 місяців, на думку Дональда Туска, можуть стати критичними для безпеки України, Польщі і всього регіону. А питали Дональда Туска, власне, про візит Редкліфа до Москви. Ну і ось, неприємно. І тут, Віталію, найважливіше, як ми в Україні будемо сприймати, реагувати, наскільки ми будемо пластичними до нової військово-політичної реальності. Не лише військової. До військової ми готові. Але військово-політична реальність передбачає те, що частина наших симпатиків і друзів може, так би мовити, ставати трошки холоднішою чи прохолоднішою до нас. Так? І менш активно нас підтримувати. Це не стосується публічних заяв чи публічних маніфестацій. Ні-ні, йдеться про реальну допомогу фінансову і реальну допомогу військову. І тут ми в Україні, Київ офіційний, має бути мудрим, послідовним і пластичним, і реагувати на коригування змін і настроїв, зокрема і в Європейському Союзі. Тобто мантра про те, що Україна рятує всю Європу, вона має працювати в головах всіх європейців. А європейці можуть вважати по-іншому. І це може мати серйозніші наслідки для нас. І ми маємо бути активнішими в тому, що називається боротьба з корупцією, ну але з'явився, так би мовити, інформаційний букет. В буквальному сенсі, пов'язаний з кількома розслідуваннями НАБУ. І тут йдеться не лише про пані Мудру, не йдеться лише про її, так би мовити, адюльтери з паном Микитасем, чи навпаки, адюльтер пана Микитася з пані Мудрою. Ні, йдеться про зміну і перебудову всього механізму управління всередині нашої держави. Які виклики будуть, які виклики є, як ми їх долаємо, так? Тому що це насамперед і розмова з нашим суспільством. Суспільство не повинно сумніватися. Якщо ми комусь зашиваємо рота, це не означає, що суспільство переконано, що все окей. Тут треба діяти по-іншому.
2: Ну, ви ж прекрасно розумієте, коли ми з 2022 року почали говорити, що насправді те, що відбулося, є фіаско влади. З цієї простої причини, що влада реально не готувалася до великої війни. Президент України прийшов до влади з обіцянкою домовитися з Росією про припинення війни, закінчив війну у своїй голові, проводив численні мирні перемовини, розводив війська, а в результаті відбувся великий напад Путіна на Україну. І всі казали, що звинувачувати треба Путіна, як можна звинувачувати жертву в тому, що на неї напали. Ну, жертву не можна звинувачувати. Жертву можна звинувачувати в тому, що вона не підготувалася до нападу, а намагалася домовитися з маньяком. Ну, вибачаюсь, це улюблена тема про те, що якщо я ходжу у короткій спідниці і на мене нападає маньяк, то, звичайно, не можна мене звинувачувати, що він мене тут зґвалтував в під'їзді. Звичайно, не можна. Ви не маньяк, ви точно не та людина, яка ходить у короткі спідниці. В чому ходить, хоче, в тому і ходить. Вона не для маньяка одягається. Але якщо ця людина, яка одягає таку спідницю, знає, що маньяк на неї чатує, і замість того, щоб купити собі револьвер, ну, ми ж розуміємо, що держава, на відміну від людини у короткій спідниці, має можливість закуповувати зброю, ще якісь засоби захисту, найняти собі охорону, щоб вона просто так відметелила цього маньяку, що йому не було б чим до цієї людини приставати, причіплятися. Весь час говорить, стучить в під'їзди, сидить цей маньяк і говорить: «Альо, давай домовимося і закінчимо цю історію в своїй голові. Давай ти не будеш більше про мене думати, а я про тебе теж не буду думати. А може і економічні якісь наші стосунки відновимо, буду тобі сюди борщ з варениками приносити. Хочеш?» Ну то рано чи пізно відбувається акт зґвалтування. І, звичайно, винний маньяк. Але коли ми говоримо про людину, яка весь час ходила до нього з варениками і хотіла з ним розмовляти, замість того, щоб взяти пістолет і його там пристрелити, чи взяти охоронців, щоб вони його там побили за саму ідею, що треба її, цю людину, зґвалтувати, за саму декларацію цього. Ну, то ми маємо сказати, що ця людина дивна. Ну, скажімо так, просто дивна. І весь цей анекдот означає, що у 2022 році відбулося повне політичне фіаско української влади і виборців, які за неї голосували. Тобто Україна зазнала найбільш серйозного політичного і громадського фіаско за всю свою новітню історію. Це був крах. Ну, був. Це ж не означає, що ми маємо закривати Україну на замок і розходитися. Це означає, що ми маємо подумати про нормальні умови керування державою на роки війни, усвідомлюючи, що ця війна не має кінця, як я вже говорив. Всі ці розмови, коли вона закінчиться, не знаємо. Передумов для закінчення нуль на сьогоднішній день. Значить, треба, щоб вони виникли. Уряд національної єдності чи національного порятунку. Це не тому, що в головах якихось там ідіотів треба шукати посади для Порошенка і Тимошенка. Це тільки людина не сповна розуму може таку, я би сказав, фантасмагорію вигадувати. Це про контроль. Якщо після фіаско, а ми вже домовилися, фіаско відбулося, всі, хто думав інакше, в багні. І в крові, і в трагедії. Значить, потрібна контроль. Контроль відбувається, коли у людей різні політичні інтереси, різні погляди на розвиток. Вони разом працюють в уряді національної єдності, доходять до компромісу. І один одного тримають за руку. Відсутність єдиноосібних рішень, одноосібні рішення в такій ситуації – це смерть для держави, демократичної. Тому що, розумієте, в тоталітарній державі лідер, який приймає одноосібні рішення, як Сталін, може вас розстріляти. Ви просто боїтеся. Або як Путін, може вас посадити. А якщо найбільшою трагедією з вашої, я б сказав, нелояльності, чи з вашої корупції є вихід під заставу або еміграція, ну то ви можете ризикнути. Тобто так не може бути. Одноосібний лідер в демократичній державі – це деградація управління. Що і відбулося? Не могло не відбутися. Воно в 2019 році вже почало відбуватися руками ось українців, які за все це голосували. Вони проголосували за деградацію. 73% людей, які були учасниками виборів. Нема тут чого вже робити. Треба це просто виправляти. Якщо, звичайно, ці люди не хочуть зустріти свої останні дні під російськими атаками на цвинтарь. Мова ж не йде про те, щоб їх там принизити, про те, щоб їм сказати, ой, ви такі дурні, ви так проголосували. Ну вже проголосували, як проголосували, Бог з вами. Мова йде про те, щоб врятувати вас і ваших дітей від фактично неминучої смерті. До речі, яка може прийти, навіть якщо ви втечете від цієї країни, як ви планували раніше, коли ви казали, що якщо у вас не той президент буде після 2019 року, ви кудись поїдете. Ну поїхали, а туди знову прийшла війна, і знову що з війною приходить? Смерть. То задача врятувати. Не принизити, не шельмувати, не розповідати, що ви дурні чи ви розумні, а врятувати від неминучої смерті. Ось чому ми про це говоримо. Тому що ми не хочемо, щоб ви перетворилися на труп в калюжі з власної крові. Неприємно бути трупом в калюжі власної крові. Треба, щоб ви жили далі. Особливо, якщо ви молода людина. У вас ще попереду життя, якщо ефективно організувати оборону і наступ. Якщо просто сказати. І всі ці корупційні справи дозволяють сказати це в обличчя. Зрештою, я почав говорити про суб'єктність парламенту, Антіна, як ви пам'ятаєте, роки тому, що вся проблема в тому, що цей парламент трускавецької школи просто не парламент. Не можна приїжджати на курорт, слухати якусь там маячню Мілованова чи щось там ще, і ставати від цього депутатами. Ну так не працює. Ну, Мілованов міг провести Зеленського, там розповісти йому, як це він там зробить з випадкових людей депутатів. Але ж ми розуміємо, що так це не це просто звичайне там Бендер, Остапа Бендерівщина на український лад. Але ці люди вже 7 років сидять в парламенті. Я не думаю, що вони могли навчитися політиці. Політиком стати не можна, якщо ти не народжений з таким хистом. Але можна стати відповідальним громадянином. Я до них завжди звертаюся не як до політиків. Я не вірю в те, що вони можуть стати політиками. Я не вірю, що президент може стати політиком. Я не вірю в те, що працівники Офісу президента можуть стати політиками. Ні, ні і ще 100 разів ні. Але вони можуть стати відповідальними громадянами країни на межі її потрапляння до провалля. Ось цей момент, коли вони дивляться в очі смерті. Вони мають стати відповідальними громадянами, щоб не померти. Не щоб комусь щось довести. Не щоб виграти вибори. Ні, щоб не померти. Це ж має бути інстинкт самозбереження, бо альтернатива – смерть. Не відсутність тих грошей, які вони там накрали чи заробили. Не відсутність чи присутність популярності і оплесків, які там ми знаємо, люди задіяні у телевізійному самодіяльному бізнесі дуже люблять. Ні, це про смерть, про мадам смерть, яку несе Путін. І я завжди кажу, ми в одному човні з Зеленським і з іншими українськими керівниками. Всі разом потонемо і повремо, від всіх залишиться мокре місце. Ну давайте спробуємо це змінити.
1: Це фундаментально важлива пропозиція, Віталію. Так, з урахуванням всіх обставин, які на нас насуваються зараз, трагічна, драматична ситуація і надзвичайно багато смертей. Але ситуація має властивість ще мультиплікуватися, так, і можуть бути додаткові неприємності, коли ми говоримо про смерть, коли ми говоримо про каліцтво, коли ми говоримо про замерзання в своїй оселі, і відповідно потрібен план дій, чіткий, зрозумілий, має бути консолідація, мають бути пропрацьовані механізми контролю і довіри. Але прилетіла новина, яка здивувала багатьох активних українських громадян. Безвідносно до того, чи вони виходили з картонками, чи не виходили. За майорів у небі світлий лик нового месії, цифрового месії, людини, яка збудувала цифру і так далі. От ми сьогодні прокидаємось і з'ясовуємо, ну ті, хто спав, наприклад, бомбосховище, з'ясовуємо, що Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, знов сьогодні ми вертаємось і вертаємось до цієї Італії. Отже, Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, отримав нового позаштатного радника, так, Михайла Федорова. І це зустріло надзвичайно гостру критику з боку наших громадян. Ми розуміємо, що Федоров може консультувати Міністерство оборони Італії, так би мовити, віртуально, на відстані. Він може це робити за допомогою емісарів, але є ще один процедурний момент. Міністр оборони, колишній міністр оборони Федоров, він не просто сам по собі класний менеджер, класний технократ. Він ще є носієм державної таємниці воюючої країни. Тобто є певний гриф обмежень. От ви міністр оборони, наприклад, відповідно, у вас є певні обмеження. Що ви можете робити, що ви не можете робити, кого ви маєте, про що інформувати, які у вас відбувалися контакти, це серйозно. Ну, принаймні, так прописано в певних процедурах. Ну, і відповідно, всі почали говорити про те, що, можливо, Федоров здувся, а, можливо, в нього буде інша, просто глобальніша кар'єрна сходинка, так, через Італію у великий додатковий глобальний європейський фінансово-цифровий простір.
2: Антіне, ми маємо пам'ятати, що Михайло Федоров – це людина, яка, як і Володимир Зеленський, мислить категоріями презентації. Навіть більше, ніж Володимир Зеленський, мислить категоріями презентації. Зрештою, це Зеленський був всеменником у Федорова, Федоров був всеменником у Зеленського, а не навпаки. Презентація Зеленського – це всі ці виступи, так мовити, він про куплети. А Федоров, він про факти, які стають предметом для обговорення. Ось ви говорите про те, що Федоров є носієм державної таємниці. Я вам хочу задати питання на 5 зірочок. А скажіть, будь ласка, людина, яка буде радником міністра оборони Італії, вона має взагалі доступ отримати до державної таємниці Італії? Це ж радник міністра оборони?
1: Треба почитати італійське законодавство, я не впевнений, ну, але по ідеї так, він має брати участь в тих чи інших нарадах італійського кабінету міністрів.
2: Але ж ви прекрасно розумієте, що ніякого доступу до державної таємниці Італії Михайло Федоров не отримає. Ну, не отримає.
1: А куди він
2: тому
1: буде
2: що
1: радити?
2: Насправді...
1: Дивіться, правильно поставлене питання з боку міністра оборони Італії вже може бути частиною державної таємниці. Не лише Італії, а загалом євроатлантичної спільноти. Ну, наприклад, запитає Гвідо Крозетто Федорова про ту чи іншу, так би мовити, супершвидку лазерну ракету.
2: Все... Скажіть, будь ласка, чим міністр оборони? Чим міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відрізняється від колишнього міністра оборони України Михайла Федорова? Хто такий Гвідо Крозетто?
1: Ну, Гвідо Крозетто знає італійську мову. Я вірю в те, що він читав, наприклад, Данте Алігьєрі. От я вірю в це.
2: Він взагалі лідер політичної партії «Брати Італії», яку очолює Джорджа Мелоні. Я не знаю, чи читають члени цієї партії Данте Алігьєрі, я взагалі не впевнений, чи така це звичайна циркова популістська права.
1: Ну, але в школі вони
2: партія,
1: вчилися. Так, її... В школі, в університеті вони вчилися. В Італії так, не так, купують так. Дипломи. Ну.
2: Якщо ви йдете в партію «Брати Італії», робите там блискучу політичну кар'єру, то це означає, що ви популіст. Популіст. Тому що якщо ви не популіст, ви в таку партію не залізаєте робити кар'єру. Звичайно, популісти теж можуть змінюватися. Джорджа Мелоні дуже змінилася, дуже виросла як політик. Володимир Зеленський виріс як політик, якщо ми подивимося на нього у 2019 році, як президент, так? Він ж інакше виглядає, ніж у 2019 році. Але популіст завжди залишиться популістом. Чим відрізняється популіст від звичайного класичного політика? Тим, для нього, що для нього презентація важливіша за реальність. Огвіду Крозета, як досвідченому популісту, потрібно було показати, що для нього, на нього буде працювати король дронів. Хоча не зрозуміло, наскільки зараз Федоров король дронів, коли ми бачимо, як реактивні дрони все у нас знищують. І виявилося, що ми до цієї нової небезпеки не готові, і що всі попередні досягнення починають бути не такими важливими. Але для італійського читача і виборця це звучить переконливо. Тобто буде позаштатний радник Міністерства оборони Італії Михайло Федоров, який буде іноді там віртуально розмовляти з Гвідо Крозета, якщо вони про це колись ще згадають. Тому що насправді це просто транзитна пересадка на Нью-Йорк. Чи не куди там в Америці полетів Михайло Федоров. Я не знаю, де аеропорт, в якому він вийде. І ось там будуть головні події. Там Михайло Федоров, як людина, яка дійсно має свої зв'язки з тими, хто новітні технології воєнні в Україні виробляв, буде говорити з тими в Америці, хто зацікавлений в цих технологіях, хто зацікавлений в модернізації взагалі власного досвіду. Ну, я не знаю, як вам це пояснити. Я минулого року, щоб просто сказати, виступав, як ви знаєте, серію лекцій, які мали благодійний характер. Ми збирали гроші на українську військову медицину в Сполучених Штатах. Дуже важлива була для мене акція, був дуже радий, що я маю таку можливість збори активізувати, дуже вдячний організаторам. Чому я про це кажу? Ну, в Америку ж потрібно кудись потрапити. Звідкись? Я летів з Риму і зустрічався з українською громадою в Римі. Теж, до речі, ми провели дуже хороший збір. Ну, практично, в мене та ж була траєкторія поїздки, як у Михайла Федорова, тільки мене ніхто не призначав за радником міністра, розумієте? Тому що я просто не політик і не чиновник, на відміну від Федорова, а журналіст. Але траєкторія зрозуміла, десь зробиш транзитну зупинку, і та транзитна зупинка має бути наповнена якимось змістом.
1: Так, ну і говорячи про федорівський транзит. Тобто, наскільки я розумію, він випадає з політичного процесу в Україні, чи буде фігурувати і тут? Ну, тому що абсолютно правильно ви відзначили, Ілон Маск і розмови у Сполучених Штатах для Федора, для його команди, можливо, ну, матимуть більше значення, ніж консультації для італійського міністерства оборони. Ну, але загалом, політичний процес, так от, Федоров взяв на себе відповідальність кілька днів тому, говорити про вибори. Це він взяв на себе відповідальність, він записав відос. Тобто він там сидів доволі зрозумілих кольорах, він демонстрував свою... Так. Що ви кажете?
2: Не знаю, навіщо, Антіна. Ну, тому що ніяких виборів вже немає, і зараз люди не про вибори думають, правда? Ми що, про вибори думаємо, коли зараз дивимося, що відбувається? Ми думаємо про те, як виграти або хоча б зупинити війну. І тоді, якщо це вдасться найближчими роками, можна буде говорити про вибори. Чи буде Федоров в цій ситуації сприйматися як кандидат на посаду президента, ми з вами не знаємо. Його зірка може як швидко зійти, так і швидко закатитися. Бо це може бути скороминущим міфом. От у Володимира Зеленського не скороминущий міф. У Валерія Залужного не скороминущий міф, як бачите. І, до речі, саме тому, що Залужний не робив ніяких різких кроків після своєї відставки з посади головнокомандуючого Збройними силами України. І багатьма людьми сприймається як жертва. Людина захистила країну, а її навіть не віддячили, відправили у відставку і послали в Лондон. А Федоров не сприймається як жертва, бо він продовжує активно діяти на власному треку.
1: Але якщо говорити...
2: А українці люблять ображених, як ви знаєте.
1: Ну, українці...
2: Це така національна психологія.
1: Ну, коли політика чи потужну фігуру кривдять, і люди розуміють, що це несправедливо і незаслужено, особливо з урахуванням конкретних тих чи інших досягнень, так, ну, тоді українці, в українців прокидається інстинкт захистити Ющенка. Так було.
2: І захистити Ющенка. Пам'ятаєте, як Борис Єльцин падав з якогось міста в Московській області, коли він був опозиціонером. І всі радянські люди дуже за нього переживали. Він кудись там їхав, щось там випив, кудись впав. Але я тоді це сприймалося як
1: репресія. Я
2: здогадую,
1: скільки він випив. Я єдине не можу озвучувати це.
2: Не можемо озвучувати, бо нам не вистачить фантазії. От, але тоді вся ця історія сприймалася як репресії проти опозиційно налаштованого політика. А якщо б Єльцин замість того, щоб впасти в річку, полетів би відразу до Вашингтона. Він літав, але вже в якості людини, яка була, здається, вже головою Верховної Ради Росії. Тобто все треба робити вчасно. А в нашій ситуації, в пострадянській, краще впасти в річку, ніж летіти в Нью-Йорк. Але це таке.
1: Так, хотів би уточнити. Ми почали пару хвилин тому говорити про необхідність унормувати, нормалізувати якось, пригасити певні емоції і відновити велику довіру. От, дивіться, казус мудрої. Вона почала шукати 20 мільйонів гривень для заставу, так? Ну, тому що запропонували їй таку можливість. Там тримання під вартою або застава 20 мільйонів. Не змогла одразу цього зробити. І от я хотів би вас розпитати, чому так сталося? Ну, там же ж міряли гроші, якщо вірити нашим антикорупційним органам, мішками. Гроші міряли мішками так, і шукали для попередніх фігурантів. Гроші під заставу. А тут не так, знайшлося півмішка якогось.
2: Так під заставу ж можна тільки легальні гроші принести.
1: А в нас що, нема легальних
2: це
1: грошей?
2: Це проблема застави.
1: Ну,
2: а їх же і раніше не було. Ви ж бачили, з якими вони проблемами ці гроші збирали. Це для них була величезна проблема. Тому що проблема будь-якої корумпованої системи в тому, що більшість грошей знаходиться в тіні. В тому, що представники цієї системи всіх переконують, що треба платити податки, треба бути чесними, неймовірно, не треба обманювати державу, а всі свої гроші тримають у тіні. І коли приходить той день, коли потрібно легальні гроші внести, легальні, а їх немає. Немає легальних грошей. А, до речі, Ігорю Коломойському пропонували вихід під заставу?
1: Так, хороше питання. Хороше питання. Там, здається, сума була якась така космічна, що тут треба було зичити тільки Вілона Маска.
2: Ну, в будь-якому разі, він же мільярдер, він мав би знайти якісь гроші, але в нього немає таких легальних грошей. Їх просто немає.
1: Ну, можливо, він просто у хотів вижити Коломойський. Так. Можливо, конкретно подумав, що перебування в камері Служби безпеки України в ізоляторі, так би мовити, що воно дарує йому більші шанси.
2: Ну, може і так, а може просто немає легальних грошей. От ми весь час про цих людей говоримо, от вони такі мільярдери, сякі мільярдери. От вони там, якісь люди там крадуть якісь величезні гроші мішками. А мішок – це ж не банківський рахунок. Ми живемо в такому світі. І не забувайте, як світ змінився після панамських офшорів, після фінансової відкритості, після обміну інформацією між різними фінансовими установами європейських країн. Дуже важко зараз взяти, як колись там 30 років тому, 50 мільйонів доларів, прийти і сказати, от візьміть, покладіть на мій рахунок, будь ласка. Як це? Звідки у вас ці гроші? Ви хто? А таке було ще 90-ті роки. Пам'ятаєте, коли люди привозили з колишнього Радянського Союзу мішки грошей, клали їх на рахунки в престижних європейських банках?
1: Ладно би просто клали на рахунки в престижних європейських банках. Привозили гроші, засновували банки в Європейському Союзі, які потім ставали престижними. А потім дехто, так би мовити, почав перебувати під слідством, зокрема і американським і так далі. Ну, але про прем'єра колишнього українського пана Лазаренка взагалі згадувати не буду. Зараз, шановні глядачі, невеличка пауза. Після неї Віталій Портников продовжуватиме підбивати підсумки всього найважливого. Дочекайтеся.
0: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Ого, супер-сил. І що, брать?
1: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Без лім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
10: Сентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист від зволоження ваших очей.
15: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
16: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Новий X-Black Vanilla? Клас!
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріа.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим, знаковим українським інтелектуалом, відомим журналістом. Підбиваємо підсумки цього тижня і певних циклів. Отже, говорячи про путінську маячню, так, касатки, які нападають на ведмедя, розривають його і так далі, і так далі. Оце найсвіжіше з Путіна і водночас надзвичайно злочинне зізнання, явка з повинною фактично пана Толстого, так званого заступника голови так званої російської Держдуми, який запропонував застосовувати геноцидальну практику щодо українських міст для того, щоб потім ви, українці, будь-ям ви навколішки мали би повсти і просити миру. Так, впродовж сьогоднішнього ефіру, так, Віталій Портников це спростував. Вбивство цивільних, воно не спричиняє до інших, до якихось змін на лінії фронту. Але, Віталію.
1: Так, будь ласка.
0: Віталій Портников. Отже, все нормально, працюємо, чуєте мене?
1: Так, я вас чую чудово.
0: Путінські касатки, які розривають ведмедя, і водночас озвучена явка з повинною, злочинні плани стосовно знищення.

записів створені спеціально, я би сказав, налаштованими машинами. Для того, щоб розганяти паніку серед тих, хто просто це читає, це бачить. І знову таки, ми запитаємо, чому. Тут кілька задач у Москви. Перша – це поштовх українського суспільства до капітуляції. Ніякого іншого фіналу війни, окрім як капітуляція, Путін собі не уявляє. Друге, це теж дуже важливий момент, це сподівання на міграційну кризу. У 2022 році віра в те, що міграційна криза зруйнує Європу, була одним з головних мотивів дії Путіна. Так, він думав про бліцкріг, але ви ж пам'ятаєте, пане Антон, що під час цього бліцкрігу він планував вигнання мільйонів людей. І переважна більшість людей тікали від війни саме в перші тижні. Це були тижні бліцкрігу. Тобто він хотів організувати таку ситуацію, яка була перед тим, коли була громадянська війна у Сирії. І ця історія, вона підвищила акції ультраправих, ультралівих. Ці всі партії ніколи б не набули такої популярності, а ультраправі ніколи б не прийшли до влади ніде, включаючи Сполучені Штати Америки. Якби не міграційна криза того періоду. Не було б ніякого Дональда Трампа, не було б ніякого Найджела Фараджа в таких масштабах. Не було б ніякого Вілдерса, не було б ніякої альтернативи для Німеччини, не було б ультраправих в Італії, нічого цього просто не було б. І він вирішив, що якщо він це повторить на українському прикладі, він просто візьме Європу без війни. І прорахувався. Тому що ви пам'ятаєте, що до наших біженців в Європі поставилися з неймовірною доброзичливістю. Але тепер пройшло 4,5 роки, і він вважає, що настрої могли змінитися, і ми бачимо, як настрої змінюються, зокрема в сусідніх з Україною країнах. І розрахування на міграційну кризу, воно велике. Ми з вами розуміємо, що чому не може бути міграційної кризи в Польщі? Адже в Польщі була однією з тих країн, яка відмовилася брати участь у спільному міграційному процесі, коли були біженці з Близького Сходу. Вона ж самого початку займала антиміграційну позицію. До українців просто поляки поставилися інакше, ніж до біженців з Близького Сходу. Але ж ви розумієте, що коли ти взагалі погано ставишся до будь-якого біженця, то твоє ставлення до того, кого ти прийняв, теж може змінитися на класичне. Це, до речі, те, про що говорив Папа Франциск. І ми тоді до цього не дослухалися, але я вважав, що це дуже важливе зауваження. Якщо в тебе немає загального імперативу по відношенню до біженців, і ти їх ділиш на хороших і поганих, значить ті, які сьогодні хороші, завтра стануть поганими. І українці казали, ну ми ж то не сирійці. Ну хто вам сказав, що ви не сирійці? Ви не сирійці тільки тому, що вас оголосили не сирійцями, ті, хто вас прийняв. А завтра вони скажуть, що ви гірше за сирійців. І от на це розраховує Путін. Це теж важлива частина цього всього. Жаху. І то потрібно цьому протистояти. Протистояти в Україні, розуміючи, що для чого ця паніка. Протистояти в Європі, поборюючи ультраправі сили і ксенофобські настрої, які вони генерують, розуміючи, що всі ці люди це все розганяють, навіть коли вони президентами держав стоять. Виключно в владних інтересах. Вони таким чином до інстинктів своїх громадян намагаються апелювати, щоб таким чином просто отримати владу. Або утримати, або отримати. Хочеться наприкінці цієї нашої розмови ще раз висловити щирі співчуття близьким загиблих під час нинішніх атак і сказати, що тільки українська стійкість врятує Україну від подальшої агресії і поневолення. Що кожен такий удар просто переконує нас, яким жорстоким, яким підлим, яким, я б сказав, щирим в своєму людиноненависництві є наш ворог, який навіть не приховує, що харчується не касатками, а жінками і дітьми. І от поїдати жінок і дітей тим людям, які на нас напали, справжнім якимсь людожером, циклопом якийсь античним, доставляє просто неймовірне задоволення. Ми воюємо і здаємо.

0: державою, на чолі якої стоять канібали. І ж ті ж самі канібали в російських військових формах штурмують наші посадки. От що відбувається насправді, коли ми говоримо про війну цивілізації варварства. Це не образ. Це абсолютна реальність, яку ми спостерігаємо сьогодні у російсько-українській війні і за якою ми маємо боротися.
1: Дякую, Віталію. Шановні глядачі, сьогодні в цей жалобний день ми пам'ятаємо про наших захисників і захисниць, які поклали своє життя за Україну, за захист ваших домівок. І водночас ми співчуваємо їхнім родинам. Віталій Портников працював сьогодні для вас. Ви дивились програму «Суботній політклуб».

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зберіть документи, які це підтверджують. Якщо ви маєте право не служити за сімейними обставинами, потрібні свідоцтва про народження дітей, рішення суду чи лікарських або медичних комісій. Якщо ваше право обумовлене станом здоров'я, зберіть медичні висновки. Якщо підстава для відстрочки – навчання, професійна чи наукова діяльність, отримайте довідки з місця роботи чи навчання. Коли всі необхідні документи зібрано, зверніться до найближчого ЦНАП і подайте заяву на відстрочку. Вона відобразиться в резерв плюс. Якщо ваші підстави мають постійний характер, то відстрочка продовжується автоматично. А якщо вона надається на певний час, то після закінчення терміну потрібно заздалегідь подати документи повторно. Маєте право на відстрочку? Підтвердіть його документально.

0: Ганно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
11: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
14: Пішли гратися.
15: Старість на радість.
16: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
17: Новий «Ексблек Ваніла»? Клас.
18: Спробуй новий Axfine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
19: Ого, суперсил. І що, брать?
20: Бери вог! Там сосиска відпад.
21: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
22: Угу. Безлін соцмережі.
23: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
19: Ну, хай буде Київстар тебе.
20: Дю. Розходимося.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
24: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Ми розшукуємо 15-річного Нікіту Гарковенка. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у Скадовському районі в селі Пам'ятне. І зник ще на початку повномасштабної війни. Можливо, Нікіту, як і багатьох дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, щоб встановити місце перебування хлопця. Зауважу, що на цьому знімку дитина значно молодша своїх 15 років, адже фото зроблене ще до війни. В Нікіти овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині, але вже у місті Маріуполь. Тоді йому було 15 років. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
1: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно, з криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
0: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
2: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
0: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
1: Це сталося 6 березня, о 4 вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
0: Зараз же відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер Служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
4: Вітання усім, це проєкт «Лайв» на FM Галичина. Сьогодні з вами у студії я, Андріан Хома. І, до речі, в гостях у нас молода артистка, чиї пісні набирають шалених обертів в соцмережах, у плейлистах і загалом у навушниках українців. Авторка, виконавиця власних композицій – це Ліза Бібікова. Вітання тобі, привіт!
5: Привіт.
4: Лізо, я хочу одразу дізнатися про твій старт, про те, як все починалося. Зокрема, ти займаєшся музикою ще з дитинства. Ти пам'ятаєш ось цей момент, коли ти зрозуміла, от музика – це вже от, ну, не просто захоплення, це щось більше?
5: Напевно, не просто захоплення. Це ось це відчуття, що це не просто захоплення. До мене прийшло буквально нещодавно. А займаюся музикою я з 5 років. Мені здається, навіть раніше, от бабуся мені розповідала, що навіть раніше я приїжджала і просто постійно співала щось собі під ніс, постійно влаштовувала якісь концерти вдома. Почала я грати на фортепіано у віці 5 років, потім вступила в музичну школу, закінчила музичну школу, і десь у віці років 14, можливо, навіть трошки раніше, я почала писати свої перші такі жартівливі нариси, можна так сказати. Тобто ці пісні були жартівливого характеру, і мені дуже подобалося складати слова як пазл в текст. І так от мені друзі казали: «Ліза, ну, мені здається, у тебе прям талант». Ну, я до цього ставилася дуже скептично, але потім почала розвивати це, все частіше сідати за фортепіано, і так і написалася, напевно, перша пісня, так сидячи вдома просто за фортепіано.
4: Ну, взагалі кажуть, що сцена, вона або одразу затягує, або лякає на все життя. В тебе якими були оці перші враження від тих найперших виступів?
5: Ну, сцена – це завжди страшно. Тобто, мені здається, що, можливо, через років 5 у мене не буде цього мандражу перед сценою, але я дуже люблю сцену, дуже люблю взаємодіяти з людьми. Тобто, вона мене не лякає в цьому плані, але завжди є цей мандраж. Тобто, навіть зараз.
4: Ти згадувала про те, що в доволі ранньому віці почала писати композиції, а пригадуєш, про що саме була перша ця пісня? Тематику її.
5: Прям от найперші нариси, які я починала писати?
4: Ну, так.
5: Ага. Ну, це зазвичай були про якихось моїх друзів. Це не можна показувати.
4: Я не розумію, це так локально зрозуміло їм буде, зокрема, так?
5: Так, так.
4: Згадуючи вже про композиції, які ти писала ще з раннього віку, не можу не поговорити про пісню, яку ми зможемо почути буквально зараз на радіо FM Галичина, пісня «Поряд». Вона стала вірусною ще до офіційного релізу. Як ти взагалі пережила той момент, коли зрозуміла, ну от що твоя музика раптом починає звучати звідусіль?
5: Був шок невеличкий. Чому невеличкий? Тому що мені дуже подобалася ця пісня, і я вже показувала її багатьом людям, і вона вже так багато в мене лежала, що насправді я знала, що вона сподобається великій кількості людей, але я не знала, що настільки великій кількості людей. Я не знала, що це стане трендом, я не знала, що цю пісню буде знати там кожен другий в моєму університеті, наприклад. І на той момент це було прям неймовірно.
4: Чи повпливало на тебе оця такі перші хвилі популярності? Чи ти відчула за собою якісь зміни?
5: Я не думаю. Мені здається, що у будь-якому разі ти змінюєшся, тому що це розвиток, але я не думаю, що я там стала більш зверхньою або там зловила якусь зіркову хворобу. У більшості зіркова хвороба, так як її називають люди, це коли у артиста стає менше часу спілкуватися, стає дуже багато справ, тому артист постійно втомлений, тому артист постійно ходить отакий, і в тебе типу сумне обличчя завжди, але це не тому, що зверхність, це тому, що просто втома. От, можливо, це так, але більше нічого.
4: Тоді нехай завжди у тих людей, які відчувають втому, буде хтось поряд. Про кого саме мова? Бо давайте будемо слухати у композиції «Поряд» на радіо FM Галичина Ліза Бібікова. Слухаємо наживо.
5: Тікай за кордони, рупи, перепони. Якщо чесно.

0: Дякую.
1: Пісня поряд. Ліза Бібікова наживо на радіо ФМ Галичина. Дякую тобі за це чуттєве виконання. А загалом за тобою помітно у твоїх піснях дуже такі трепетні тексти, дуже дорослі тексти, хоча ти ще зовсім молода артистка. Ти справляєш враження от людини, яка дуже рано подорослішала. Ти за собою таке помічаєш?
0: Мені цього завжди хотілося чомусь раніше подорослішати, і, можливо, через це воно так і сталося. Тобто, я старша дитина в сім'ї, у мене двоє молодших сестер. Завжди в мене там була музична школа, танці, школа, я скрізь там ходила сама, скрізь намагалася сама домовлятися, і це з самого дитинства, напевно, тягнулася у мене ця історія раннього дорослішання. Потім я потрапляла в якісь компанії, які були набагато доросліше за мене, і переймала якийсь їх досвід, і, напевно, через це і такі тексти.
1: А ти взагалі вважаєш оце таке раннє дорослішання, як ти розглядаєш його? Це як дарунок чи все-таки випробування для тебе?
0: І так, і так. У будь-якому разі. Тому що, мені здається, нічого у світі немає, за що ти не платиш. Тобто, за будь-що... Будь-що має свою ціну. І таке дорослішання швидке, такий розвиток швидкий, бо дорослішання – це, можна сказати, що розвиток, він все одно йде зі своєю ціною, там, зі своїми випробуваннями. І багато досвіду, які люди проходять у набагато пізнішому віці, там та ж сама сцена, той ж самий шоу-бізнес, це звалилося на мене набагато раніше. Але, мені здається, я дуже органічно в цьому себе почуваю, тому все добре.
1: Я коли готувався до інтерв'ю, то дуже багато таких інфоприводів були пов'язані із особистим життям, медіа це дуже пушать. Для тебе це окей, чи все ж хочеться, щоб люди навпаки більше цікавилися твоєю професійною діяльністю, музикою, а не особистим життям?
0: Ну, це ж неможливо. Ну, людям подобається перемивати кісточки, це завжди було, завжди буде, і неможливо від суспільства просити інше, тому що ну, це просто неможливо. Тому я намагаюся показувати те, що я хочу показувати, та й все. Тобто, те, що ти дозволяєш бачити людям, те вони і бачать.
1: Навіть так.
0: Так.
1: Ну, тоді прекрасно. Тоді я пропоную одразу перейти до композиції «Чому я кохаю тебе завжди». Я думаю, що саме вона зараз буде актуальною під цю тему.
0: Так, дякую.

0: Ліза Бібікова. Чому я кохаю тебе завжди? Композиція, яку ви точно не раз зберігали собі у своїх соцмережах, у своєму тіктоці і точно вже маєте у своєму плейлисті. Зараз українська молода сцена дуже швидко росте. Нові артисти, які з'являються, які гарно розвиваються, які дійсно потрапляють у топ-чарти, і це насправді дуже прекрасно. Ти теж входиш у їхнє число. І це виглядає дуже красиво насправді зі сторони, але розкажи, як це зсередини? Чи є якісь труднощі, з якими ти стикаєшся як молода артистка?
1: Це завжди про фінансування. Це єдині труднощі, які, напевно, є зараз у молодих артистів, тому що ідей багато, нового свіжого погляду багато, але для реалізації цього погляду потрібно якби фінансове забезпечення. І я рада, що зараз з'являється все більше всяких грантів і так далі, що бренди залучаються до колаборацій. Але на самому початку треба робити все самостійно. В цьому є своя якби магія. Але зараз, наприклад, я знаходжуся вже на тому етапі, коли хочеться робити, знаєте, типу масштабні кліпи, там дуже якісні записи, бо не можна якби залишатися на тому ж рівні, треба постійно розвиватися, а на це потрібні гроші. Тому хотілося б, щоб у молодих артистів було більше фінансування від держави, не знаю, або якимось іншим чином.
0: Ти казала, що зараз між молодими артистами є доволі сильна підтримка і комунікація. Казала в одному із інтерв'ю, які я бачив. Це реально така нова музична тусовка, де всі є своїми? Як це виглядає зсередини? Нема такого, знаєш, як там кожен сам за себе, не дуже хоче там допомагати, бо ну це конкуренція якась, так би мовити.
1: Від когось я це відчуваю. Я не буду казати там, хто саме, але є деякі артисти, які прям відчувають конкуренцію, там не підтримують, наприклад, релізи своїх колег. У мене якась така внутрішня історія, що я не відчуваю, що ми конкуренти. Тобто всі зараз тільки започатковують цю молоду українську сцену, там де так багато місця для всіх насправді, так багато різних жанрів, яких можна розвиватися. Тому я знайшла у тих артистів, які для мене близькі по духу, і ми там дружимо, допомагаємо одне одного, підтримуємо. І я би була дуже рада, якби так було завжди.
0: Про колаборації не можу не поговорити, бо враховуючи те, наскільки дійсно молода українська музика сучасна, комунікує між собою, вона також породжує гарні співпраці. В тебе вони теж вже є. Зокрема, пісня «Київ, Нью-Йорк». От я б хочу дізнатися про неї детальніше, бо там можна почути не лише твій голос, а ще й Рому Бахарєва. Як зародилася ця співпраця?
1: Я пам'ятаю, це була стратегічна сесія з моїм лейблом, і я на неї їхала і думала, що б таке придумати. І от у мене була якраз така демка цього «Київ, Нью-Йорк», я її слухала і така, все, я хочу цю пісню з Бахромою. І я прийшла, я це сказала, і вони такі, ну, давай спробуємо, там, погодиться, не погодиться. Але я скинула Ромі, він послухав, і він одразу погодився. Тобто, ну, спочатку він такий, ну, давай послухаю, там вже як піде, але він послухав. І одразу продано.
0: Чи будуть ще якісь колаборації, можливо, з Ромою, можливо, з іншими виконавцями?
1: У мене ще нещодавно, ну як нещодавно, цього року виходила пісня з таким виконавцем, як Мойша. У нас вийшла пісня «Не любов» з дуже гарним кліпом, дуже гарним. Мені здається, за той бюджет, за який ми його зняли, цей кліп вартий усіх нагород, бо він прям... Як на мене, геніальний. От. І дуже хочеться, звісно, ще більше колаборацій. Я дуже люблю це, бо з колабораціями ти навчаєшся, як можна ще писати, як можна ще дивитися на творчість.
0: Я пропоную почути цю творчість. «Київ, Нью-Йорк» – одна з тих колаборацій, які вже реалізовані. Попереду, я переконаний, буде ще багато успішних, красивих. А зараз слухаємо «Київ, Нью-Йорк».

0: Ethereum, там Йорк, Рейс, Київ, Нью-Йорк, у вухах Суспіріум, там Йорк, у вухах.
1: Дякую.
2: Ліза Бібікова, пісня «Київ, Нью-Йорк», чергова композиція, яка точно змогла розбити чергове кам'яне серце, і воно стало зовсім іншим і м'яким. Дякую тобі за прекрасну розмову, за класні пісні. Продовжую в цьому дусі. Я бажаю тобі шаленого успіху і чекаємо тебе на Радіо ФМ Галичина з новими прем'єрами обов'язково знову і знову.
1: Дякую вам, дякую.
2: Я нагадую, що в нашій студії сьогодні була Ліза Бібікова. Мене ж звати Андріан Хомат. До нових зустрічей. Всім па-па.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Ого, супросил. І що, брать?
1: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
2: Крістар, тебе бери. Ми тихунаво хочемо додивитись.
3: Угу. Безлін соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник.
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю. Розходимось.
5: Ще більше суперсил у додатку «М'який Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.

0: Флін криває азійські смаки.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
5: Нормове. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок Долгіт антисудофорте.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
12: Пішли гратися.
13: Старість на радість.
14: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
16: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: Новий X-Black Vanilla? Клас.
18: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
19: Зроби крок назустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: прапор України на Кінбурні, півострів під повним вогневим контролем ЗСУ.
1: Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться.
0: Радіоперехоплення. Російські військові масово тікають з позицій.
1: Постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо.
0: Чому Кінбурн стратегічно важливий для армії Російської Федерації?
1: Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Цивільних готують до захисту Одеси.
1: Якщо, не дай Бог, там висадка десантна і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це, ну, великий додатковий, ну, наш мопресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це, ну, це тисячі людей.
0: Чому у Соловйова з Кабєєвої в Одесі вже немає росіян?
2: Навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
2: А росіяни у ньому залишилися.
1: Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса це вже ніяке не руське місто.
0: Командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков, родом з Криму.
1: Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі.
0: Ексклюзивне інтерв'ю про південну ділянку фронту для «Крим Реалії».

0: Український прапор на Кінворській косі. Сили оборони півдня України змусили російські війська відступити з займаних позицій. Армія РФ евакуює особовий склад.
1: На. Добрий вечір.
2: І добрий вечір.
3: Я диспетчер.
0: Наприкінці червня українські соцмережі вибухають новиною: Кінбурнська коса звільнена. Що ж насправді там відбувається? Куди відступила армія РФ? Та які унікальні спецоперації проводять там Збройні сили України? Про все це, а також як до захисту Одеси долучають цивільне населення, та чому зараз розпочали будівництво кругової лінії оборони? Крим реалії розпитаю командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Носікова.

0: Командир Денис Носіков – один із тих, хто командує операціями на півдні України та відповідає за смугу оборони по всьому узбережжю Чорного моря – від Вилкового до кордону з тимчасово окупованим Придністров'ям і частини Миколаївщини до Дніпровсько-Бузького лиману та Кінбурнського півострова. Прапор України на Кінбурнському півострові ЗСУ встановили за допомогою дрона. Фізично українські війська на косі не присутні. Проте півострів під повним вогневим контролем Збройних сил України, каже командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков.
1: На даний час там в основі своїй перебуває 337-й окремий штурмовий полк. Ну і він тільки називається штурмовий на даний час. Тому що не про які штурми на даний час взагалі не йдеться. Якщо коротко, то сили оборони України на даний час 100% домінують. Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться. І, наприклад, підрозділи от цього полка, наприклад, штурмові роти, на даний час вони називаються підрозділи КТ. Підрозділи контролю території.
2: Це росіяни самі себе так називали?
1: Так. Це у нас по перехопленням.
3: Екіпаж виявив...
0: Деталі спецоперації командир не розголошує, лише каже, у взаємодії з іншими підрозділами вони нанесли ряд артилерійських та авіаударів по позиціям російських сил на Кінбурнській косі. Перерізання логістики та втрати змусили армію РФ відійти з північних та західних ділянок коси вглиб півострова. Через відсутність постачання боєприпасів, продовольства та палива ЗСУ фіксують масові спроби втечі російських військових з позицій.
1: Вони намагаються користуватись, наприклад, там, да, будь-якою спробою, там, наприклад, погодних умов, наприклад, да, тобто, от, приміру, там, позавчора, там, по-моєму, там трошки погода була, і вони намагались там 8 одиниць автомобільної техніки завести і якось попрятати, щось привезти, і хоч якісь транспортні засоби попрятати, щоб хоч щось було. Всі 8 одиниць були знищені. Ці солдати теж. Тобто у нас там постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки. Ну, причому масово теж. Коли, ну, не підвозиться там, да, там різноманітні, звичайна річ, там боєприпаси, продукти харчування, вода, да, там, коли постійно вогневе ураження, вони там з одної нори перебігають на іншу, коли постійно гинуть ті, кого вони поруч бачать, і так далі, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо. Ну і в зв'язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, в тому числі протипіхотними мінно-вибуховими засобами, кудись втікти теж не завжди виходить. Тому це все, да, таке повна, певна, да, там територія, ну там капкан називаємо, наприклад, да. Ну, звісно, це панічна історія. Ну.
2: А що ви чуєте по цим перехопленням? Як вони це обговорюють?
1: Тобто майже постійна паніка, майже постійні команди сидіти і нікуди не бігти, тримати там і так далі, і так далі. Тобто це ж ми, у нас же ж не тільки артилерія.
4: Армата! Постріл!
1: Або безпілотна складова працює. Дуже все багато. Наприклад, ми висаджуємо там на беках, наприклад, там НРК, які теж катаються, да, є, наприклад, лісосмуга, де там, наприклад, там з повітря дуже важко працювати. Ну, в певний бліндаж може заїхати НРК, невеликий, наприклад, наприклад, з ТМК. І, наприклад, щось трошки вибухає реально. Так, що брьовна летять, да, у цього там бліндажа, наприклад.
5: В
0: Вперше у світі в історії війн саме на Кінбурнську косу ЗСУ безпілотною морською платформою доправили і висадили наземний роботизований комплекс, який дистанційно вів бій. Такі технології використовують, каже командир, передусім для збереження життя особового складу, адже берегова лінія коси, як і її територія, замінована.
1: Коли, наприклад, беками з урахуванням всього цього замінованого допливають наші НРК, висаджуються і працюють, це теж певний елемент паніки, тому що де це мінування? Звичайний солдат не розуміє, ну, і знищуються також, ну, наприклад, там їхні там розрахунки там ПТРК, да? Там які повинні протидіяти.
5: Спостерігаю ціль, розрахунок Б, ПЛА противника.
0: На Кінбурнській косі наразі зосереджено понад 2,5 тисячі особового складу армії РФ. Вони базуються переважно у лісистій місцевості, а також в населених пунктах Покровське, Васильівка та Покровка. Там чимало підвалів, різноманітних укриттів та бліндажів.
1: Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кінбурнської коси. В різноманітних укриттях, бліндажах і так далі. Ми щодобово знищуємо біля 20 бліндажів, наприклад, з ворога. Це просто знищується. Скільки там, ну, взагалі знищено ворог, крім авіації, артилерії і так далі, всі складові працюють. Порахувати, ну, 100% ми не можемо, але це дуже великі втрати.
0: Армія РФ на Кінбурнській косі опинилась у пастці, каже командир. Туди російські війська підтягують свої резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків, які щоразу знищують сили оборони України. Та попри втрати, противник намагається втриматись на Кінбурнській косі. Півострів має стратегічне значення для російської армії. Звідти вони можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини, а ще це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом.
1: Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні вправо, ні вліво. Це вихід на Херсонську область, ну і так далі, і так далі. Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БПЛА туди вже достають. Це та ж сама логістика, ну і так далі, і так далі. І окуповані території. Тобто там вже за рахунок, ну, досить недорогих засобів БПЛА можна дуже серйозно працювати звідти. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Кінбурнська коса відкриває шлях до Криму, рідного дому Дениса Носікова. Командир народився в Красногвардійському і виріс в Керчі.
1: Я ще школярем, ми ж ну, дуже активні були і вивчали Крим. Я всі гори облазив, і Раманкош, і так далі. Всі повністю, всю історію Криму. Реально. Знаєте, що этот, в Криму були ендеміки, ті свої вовки свої кримські, вони були рижі. Їх вже немає давно, але вони були унікальні такі, наприклад, реально. Крим – це моя родина, я майже знаю все вообще, взагалі. Тому.
2: Коли ви останні в Керчі були?
1: Мабуть, в 13, ну, до 14-го року, в 13-му, мабуть, році. Тому що в 2001 році я закінчив школу, і ми кожне літо, ну, хоч на тиждень, на два, але літом в Крим, ну, з друзями всі і так далі, приїжджали відпочивати. Кожне літо, обов'язково.
0: Ще з дитинства, каже військовий, пам'ятає, наскільки значущою була присутність Росії в Криму. І як РФ вже тоді грала на почуттях кримчан та поширювала свою пропаганду.
1: Ой, дуже важка тема. Я був навіть в школі, к нам этот Лужков приїжджав тоді, його там всі зустрічали.
6: Привіт! Дорогі Севастополь!
5: Привіт, дорогі севастопольці!
1: Якщо питання Севастополя, наприклад, то кримчани всі знають. Росія працювала на контрасті, в яких умовах служили і жили, наприклад, наші моряки і російські, наприклад. Що у них було постійно там більша заробітна плата, забезпечення і так далі. Ну і вся історія пропаганди, то звісно, дуже багато людей хотіло просто банально, по-людськи, так як у них. То, що вони служили поруч, наприклад, одні більш забезпечені, більш заможні, більш поважні і так далі. Інші, наприклад, менш. Да? І отак все. Тобто, Росія була присутня в Криму потужно, постійно. Я з самого дитинства пам'ятаю.
0: Після закінчення школи Носіков вступив до Харківського

0: зраділи, тому що відбувається. На превеликий жаль.
1: Росія!
0: Але через же рік, плюс-мінус через перший рік, більших з цих людей вже дуже пожаліло про це. Коли почали туди масово понаїжджати, да, чи як там виразитись, ці росіяни, то дуже всім швидко стало зрозуміло того, що не було в Україні, да, відчуття якихось сортів. Знаєте, там перший сорт, другий сорт. І була така атмосфера, що товариші росіяни, які приїжджали, що це перший сорт, а кримчани – це якийсь другий сорт. Майже всі мої знайомі, друзі, які підтримували там Росію, майже всі наркотик закінчився. Все. Перестали це робити. Все. І дуже хотіли, щоб Україна вже повернулася. От і все.
2: На початку повномасштабного вторгнення Денис Носіков добровільно пішов на фронт, боронив Київ. А вже в липні 2022-го виконував завдання на Харківському напрямку в районі села Дементівка. Брав участь у контрнаступі. Спочатку був призначений головним сержантом роти, а потім виконуючим обов'язки командира роти.
0: Ми виконували бойову задачу в районі населеного пункту. Був такий, зараз є. Називається Дементівка. Дуже важка історія там була.

0: Потім з часом, назовемо так, все було дуже-дуже складно. Змінювалось керівництво батальйону по різним причинам. І мене призначили заступником начальника штабу, тому що пішли з посад все керівництво нашого батальйону.
1: Підрозділи 242-го окремого батальйону ТРО, яким він згодом командував, виконували завдання в Бахмуті та під Кліщівкою на Донеччині.
0: Найважчі були втрати, як і у будь-яких людей. Тому що нормальний командир будь-якого рівня все одне живе життям своїх військовослужбовців, сім'ями наших загиблих, безвісти зниклих. Все одно це особовий склад, все одно це і доповіді, і ми постійно обіжаємо свої підрозділи всі.
1: В Одесі командир уже майже два роки. В серпні 2025-го його призначили начальником регіонального управління сил ТРО «Південь», а з жовтня того ж року – командиром оперативно-тактичного угруповання «Одеса». Окрім бойової роботи, каже, вони будують фортифікації, кругову оборону узбережжя, до захисту міста та області залучають цивільних. Як результат, додає, російські пропагандисти навіть почали відмовлятись від своєї риторики.
0: Десь плюс-мінус три тижні тому, да, там в ефірі отих там Соловйових, інших цих всяких там товаришів, Одеса перестала бути русським городом.
2: Одеса вернеться.
3: Одеса повернеться додому.
4: А навіщо?
3: Потрібно запитати Марію Захарову.
4: Ну, запитайте Марію Захарову, навіщо?

0: що Одеса має повертатися.
1: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
0: А росіяни у ньому залишилися?
1: Залишилися.
0: Серйозно, де ви їх там знайшли?
2: Це теж результат великої роботи, яку ми там проводимо. Да? Питання ж не тільки там Кімбурського напрямку. Там ми ж будуємо, да, там наші там фортифікаційні інші споруди кругової оборони. Да? Тобто на що ми це робимо? Питання профілактики, да? Нам треба, щоб ворог, да, відмовився від своїх намірів взагалі. Щоб він бачив, що відбувається, і взагалі відмовився від намірів. Покидають свої посади, скажімо так, там деякі проросійські діячі, які тут дуже-дуже багато років були. Да, і дуже багато речей відбувається. Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не руське місто.
3: Цивільних залучають до різних завдань, їх вчать керувати дронами, тренують на своїх полігонах. Створення добровольчих формувань територіальних громад дозволено за законодавством України.
2: Тобто ми їх задіюємо в екіпажі впівіперехоплювачів. Ті ж дуже багато цивільних людей виконують ці задачі, які є членами ДФТГ. В різних громадах. Плюс, на випадок, якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це великий додатковий наш моб-ресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це тисячі людей.
3: Щодобово Одещину та місто Одеса атакує орієнтовно до півсотні шахедів. Їх армія РФ запускає з окупованого Криму та Херсонщини. По ним ЗСУ працюють не лише з суходолу, а й з моря, щоб збити ще на підльоті до міста.
2: Якщо в середньому на даний час десь 85% плюс-мінус ми всі разом знищимо. Плюс-мінус. Людям це важко пояснювати, розумієте? Тут така історія, що якщо там з 50 шахедів там один, там, не дай Бог, да, прилетить в якийсь будинок, да, то для людей ця робота марна, на жаль. Люди – ці люди. І про ці речі розмовляти дуже чутлива тема, така неблагодарна. Масово перевчаємо на FPV-перехоплювачі і нарощуємо кількість екіпажів цих перехоплювачів, теж різноманітних. Да, там, історія ешелонована, да, там, декілька ешелонів. Всі ці засоби комбіновані, їх дуже багато. Приймають участь в захисті неба, да, називаємо так, всі складові оборони.
3: Одеса командиру нагадує його рідний Крим. Атмосферою і особливим запахом моря. Його, каже, не сплутати ні з чим.
2: Мене можна там зав'язаними очима привезти в якийсь населений пункт Приморський, да? Я чітко скажу, що це біля моря. Запах моря і так далі, воно, я зараз дуже хочу і дуже сподіваюся, що коли прийде час, як мінімум, просто банально приїхати в свій дворик, де ти виріс, і просто там посидіти, якщо чесно, просто. Це такі міста, знаєте, міста дитинства і все таке, просто банально.
3: Алла Хоцянівська, Анна Кудрявцева, Борис Мазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.
4: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу Еспресо та Слава ТВ «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите. Так, ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю? Менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом. Гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: поранені військові, зникли безвісти, полонені, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб ви зустріти ось це все і побороти ось це зле. Тут якийсь культ воїна. Це ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось такому. На жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки насправді справжні патріоти, ті, хто я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарі. Субпасіонарі – люди, це які ось їм головне, щоб відкрити холодильник, а там була колбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь звідки ти, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП Міса Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть. Поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може, я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. Моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Їм іще спроможно віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилась нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
3: Йому запропонували проїхати в Сихівський РТЦК для проходження, для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль. Прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
4: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони такі говорять. Але це є неправда. У нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
1: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
4: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком. Мати якусь таку, знаєте, бути українським. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українським. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватися, РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед. Сім'ю. родину, потім вже державу. Бо є, що багато говорить, ну, я, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йди за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
1: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а й військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
5: Перше і основне те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
1: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді уповноваженого. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.

0: Еплін криває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
12: Центеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
14: А давай же, мамо, цей і цей.
15: І ще батько почує. Все, побігли.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Ого, суперсил. І що, брать?
20: Бери вог! Там сосиска відпад.
21: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
22: Угу. Без лім соцмережі.
23: Супутник бери. Нам треба супутник.
19: Ну, хай буде Київстар тебе.
20: Дю. Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
24: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
25: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
26: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Жони наполегливо пробиваються біля шляху військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона евакуювала двох дітей за кордон, приєдналася до війська і стала першою жінкою, командиркою групи роботизованих комплексів у спецпідрозділі «Омега». Оксі у цивільному житті успішна підприємиця, а зараз приборкує техніку, щоб замість людей на фронті працювали машини. Її історію дивіться далі.

така, можливо, це була жертва з моєї сторони. Збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами. Це як такий, як або міні-танчик, такий міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії. А є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний. Мій псевдо Оксі, я командирка наземних роботизованих комплексів спецпідрозділу Омега. В цивільному житті займалася бізнесом, це логістика, розмитнювали вантажі, перевезення вантажів. Ну, звичайно, родина середньостатистична, можна так сказати, до чогось прагнула, до щось старалася для дітей, для родини, для себе. Після початку повномасштабного вторгнення, і, звичайно, як і більшість людей на той момент, ми всі розуміли, що треба щось робити, і приймати рішення треба було швидко. Я трошки розуміла, що таке система, що таке армія, що це не зовсім про мене, але це така, можливо, кстати, була жертва з моєї сторони, тому що я людина, ну, волелюбна, і армія для мене трошки це складно було рішення, але розуміючи, що такий є час і не всім легко, то прийнято було рішення йти в медичну групу в зв'язку з тим, що мала медичну освіту. З дітьми я це рішення обговорювала, щоб це було по-чесному. Я казала, що я, наприклад, та людина, яка не може знищувати ворога прямим способом, я можу рятувати. І я знала на той момент, поки я вивозила дітей, я бачила, яка нестача по медикам. Я дітям пояснювала, що це буде відносно навіть тяжці, що я не буду там під ризиком великим, але я зможу допомагати тим військовим, які сьогодні захищають наш дім. І створювався центр спеціального призначення, і туди треба були медики. Мій досвід був на харківському напрямку перший, на еваку. Я пам'ятаю свого першого пораненого, укроп, його позивний був. Важке поранення в живіт, з яким я розуміла, що я можу не справитись, тому що в таких пораненнях там від тебе не дуже багато залежить. Головне його дуже швидко доставити, тому що внутрішня кровотеча, з якою ти не знаєш, що ти можеш зробити. Тому це такі спогади, звичайно, воно з кожним разом, воно ти вже більш впевненіший в собі, більш підготовлений, але, як то кажуть, очікування і реальність трошки різні. І зараз для мене навіть це трошки я з посмішкою згадую, тому що я якихось була в рожевих окулярах. Це дуже великий стрес, і тут головне вміти опановувати себе під час роботи. Це саме важливе, і розуміти, що по алгоритму робити. І зараз я більш виконую роботу більш управлінську, і як командир підрозділу, то, звичайно, в мене трошки інший функціонал уже на сьогодні. Я шукала, чим я можу, де я можу розвиватися в армії. І БПЛА не зовсім була моя історія. І тут НРК, от, воно мені дуже сподобалося, і це цікаво насправді. І так потрохи почали цікавитися, я почала з хлопцями спілкуватися, чи було б вам цікаво, кажу таке, якщо ми в себе створимо, чи б навчалися ви. Почали взнавати, які курси, дуже мало на той момент було навчання на цю тему. Навіть нам подарував хтось, я навіть не пам'ятаю, хто, дрон перший, він у нас стояв, ми на нього всі дивилися і не знали, що з ним робити. І так з'явилась така група однодумців, і, як то кажучи, треба брати щось робити. Ну, зараз це доволі такі успішні засоби, і групи працюють, і ця зима показала, що ми багато роботи зробили саме завдяки засобам НРК. І я дуже задоволена результатом. Ми разом вивчаємо, розбираємося, до сих пір всі навчаємося.
до сих пір шукаємо якісь альтернативи. Дуже війна дуже швидко змінюється, і ми підлаштовуємося під ті моменти, які нововведення для сучасного використання. Тому що, наприклад, зв'язок там рік назад був один зв'язок, сьогодні це інший зв'язок на дронах. І воно все поступово, в принципі, цим не було складнощів, тому що ми всі навчалися одночасно. Ця зима показала, що дуже збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами. І не ризикувати людьми. Це саме головне, що берегти життя і здоров'я військових. І кожен нормальний командир буде, особливо наші командири, тому що у нас спецпризначенці, які навчаються довше, навчання дорожче. І вони, у нас так заведено, що за життя і здоров'я кожної людини боремося. І якщо можна не ризикувати, то чому не використовувати роботи? НРК є на сьогоднішній день різні. Вони, як ви кажете, пластина – це платформа, або може бути капсуль, куди лягає поранений, якщо він важкий, якщо він не може там від осколків там ухилитись на тому НРК, якщо він реально лежачий, там важкий, 300-й, да? В капсуль дозволяє захистити його від осколків, якщо десь поряд FPV впало чи здетонувало щось. І капсульні НРК, які сьогодні вже використовуються, вони набагато швидші. Якщо ми беремо платформу, яку ви десь бачили, скоріше всього, ще з соцмереж, то вона трохи повільніша. Але це теж як засіб, яким можна пересуватися, якщо людина не може рухатися, не може швидко рухатися, і їй важко. Або, наприклад, якщо виходять на позиції хлопці, наприклад, да, і їм треба щось нести в руках, навіть ту же провізію, воду, то їм це треба нести в руках, тягнути. А військовий це і бронежилет, і каска, і зброя, і рюкзак з одягом якимось там, бо на зміну заходить людина, на якийсь термін, да? Якісь там харчі треба взяти, то це доволі такий серйозний вантаж виходить. І для того, щоб це все не нести в руках, на сьогоднішній день це все можна загрузити на оцю платформу, яку ви бачите, або корзинки, у вигляді корзинок вона така. Туди це все спакувати, вони бувають колісні, це як такий, як або міні-танчик такий, міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії, тому що багато хлопчиків в дитинстві мали автомобільчик на пульті, дистанційному пульті керування. І воно так і працює. Оператор сидить, може сидіти в Києві, в Харкові, в якомусь віддаленому місті. Йому не треба бути там. Екіпаж згрузив дрона десь, і дрончик собі поїхав. Бувають місії по 8, по 6 годин. То треба мати терплячку, висидіти на місці. Або коли тебе хтось підміняє, тобто штурман є оператор. Тут більше робота в операторській роботі. Є нюанси, що треба, щоб руки звикали до пульта, щоб ти не робив різких рухів. В цьому плані, це треба технічно напрацювати певні навики. А в плані є ще таке планування місій, як доїхати, як подивитися, шлях перекласти. Та є хлопці, які більше обслуговують самі НРК. Це як міні-автомобіль, в якому є ходова, в якому є або гусля, або колеса. Вони потребують ремонту, вони підриваються. Треба мати групу, яка буде ремонтувати, щось дообладнувати. Є хлопці, які
не зв'язківці, це неправильно сказати, але які кодують, наприклад, дрона, щоб він там робив ті чи інші дії, наприклад, або міг там управлятися з того чи іншого пульта, там, да, чи там якісь в нього додаткові фішки в того, чи там дві камери, чи там зв'язок інший налаштувати. Мене хлопці називають ваганетки ці дрони, бо вони вічно щось з ними відбувається, це техніка. Ну, люди не витримують техніку, а є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний, тобто це в нас як уже член підрозділу, можна так сказати. Ну і так же сумуємо, коли щось з ними стається, і вони до нас не повертаються, бо ми, звичайно, втрачаємо дрони. Але ми завжди кажемо, що техніка – це техніка. Ми там придбаємо інший дрон. Добре, що це на людину. Використання НРК на сьогодні – це вже як буденність. У нас, наприклад, я розумію, що, можливо, лінійні підрозділи ще трошки доганяють, але хто опанував всі засоби, ми ними користуємося, він у нас не стоїть і ми на нього там не молимося. Ми його використовуємо в повсякденному, це логістика, це вже як доставка глобу ми називаємо. От, тобто хлопці там дзвонять, нам треба щось там, з нас закінчується там щось, привезіть. Окей. Кинули на машинку, вона погнала. Звичайно, евакуація, важкі там 300 чи просто 300, треба забрати. Транспорт не може виїхати в залежності від там погодних умов, ситуації на лінії фронту, що от, ну, не можна випускати екіпаж і не виїде він екіпаж, тому що він дуже великий ризик, що він тупо не доїде туди. Звичайно, ну, ми відправляємо НРК і це шанс, і ми розуміємо, що в нас є певний перелік годин, щоб вивезти цього пораненого. Сьогодні я на себе дивлюся і кажу, яка я була тоді і зараз, то це можна десь посміхнутися з цього всього, але це досвід, як то кажуть. І в мене сину на сьогоднішній день 18 років. І коли я йому кажу, що ось в нас є така професія, тому що я розумію, що мені б не хотілося, звичайно, але спостерігаючи на це все, я розумію, що, можливо, моєму синові прийдеться взяти, якщо не зброю до рук, то пульта для дрона, чи БПЛАшного, чи НРКшного. І я десь якісь ази йому пояснюю, плюс хлопчики в такому віці цікавляться технікою. Тому я думаю, що якийсь досвід йому передати, можливо, йому це допоможе. Мені б не хотілося, щоб він мій досвід використовував, чесно. Але я розумію, що десь це може статися в житті. Мені б хотілося, щоб він був більше підготовлений до цього, чим більшість чоловіків, яких застала війна, на жаль, така повномасштабна. Ніхто не думав, що нас таке станеться з нами. Жіночий ветеранський рух нас постійно підтримує, постійно збори відкривають якісь, постійно щось десь нам докуповують якісь. У нас дуже багато ветеранка закупила інструменту, майстерня. Дуже така недешева штука в нас, на жаль, не можемо забезпечити ми так прям в армії, щоб все зразу, як нам хотілося б. Але завдяки таким благодійним фондам ми рухаємося вперед і маємо нормальне забезпечення. І дрони теж, до речі, ветеранка, останній збір їхній був великий, це на капсулі «Мауль». Це евакуаційні дрони, і ці дрони дуже себе гарно зарекомендували. Дуже не вистачає звичайного життя, такого сімейного, до якого я звикла, щоб там дітей відвести в школу, десь з ними піти. Зараз це трошки виглядає так, що в мене відпустка, я її ділю два рази на рік. І так я можу бачити з дітьми. Я розумію, що я не зможу вже
вийти просто і забути за цей досвід військовий і піти займатися своїми справами цивільними. Чесно, у нас є такі випадки хлопців, які зайшли другий раз, мали можливість звільнилися, вийшли на в цивільне життя і не можуть назад, повертаються на службу. Тому що так, я розумію, що це буде такий шлях, і, мабуть, ще просто не прийшов час. Так як в мене було рішення, я просто коли йшла в армію, в мене не було якихось таких там питань. От я знала, що я туди піду, мені тільки треба було вибрати там місце. Да? То зараз, коли я от задаю собі такі питання, в мене немає відповіді на них, і я думаю, що просто не прийшов час ще.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: хто щось замовляв?
1: Хай, діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
0: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс. Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.

0: Маслін скриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Новий Ексблек Ваніла? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Бери вог! Там сосиска, відпад!
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Безлін соцмережі.
8: Супутник бери! Нам треба супутник.
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Тю! Розходимося.
3: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
12: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
13: Коліно схопило невчасно.
14: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
15: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
16: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
5: Ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево.
4: Як зараз в нас цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів.
5: Я думав з дому виходити, але думаю, треба спуститися по сходинках, потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка.
4: Відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна зробити класний манікюр. От ми краще, ніж європейські країни.
5: О, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець.
4: Я ще хотіла спитатися про книгу, про ось ці 19 міст, та?
5: Так.
4: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
5: Мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі. Тебе викрадуть, будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді.
4: Вітаю, я Леся Оклюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. 15 років тому одна фотографія.

0: автостопом на кріслі колісному. Вона про його власний досвід мандрівки 17 містами за 19 днів і з 10 доларами в кишені. Сьогодні Дмитро в моїй студії, я кажу йому доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
1: Я б не називав її злощасною, хоча її видавило, на жаль, дівчина, з якою я тоді був, тому що якраз її вона, мабуть, відчувалася як злощасна. Ось, я тоді гуляв, ми тоді гуляли взимку 11-го року в Крюківщині під Києвом, і я хотів зробити фотографію, збігти вниз, поставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, поставив на 10 секунд таймер, готовий бігти, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево, і завдяки тому, що я згрупувався так, я вийшов, що я шийний відділ собі втримав, а на рівні грудного одразу зламав хребет, сильно пошкодив спинний мозок, ну, отримав струс мозку і так далі, типу, потім лікарня швидкої допомоги, боєрка, лікарня швидкої допомоги, там дві операції, там 2 місяці в полікарнях, саме по відновленню такому, потім реабілітації, коротше, така історія, така фотографія.
0: От така фотографія. Ти все це розповідаєш з усмішкою, але я підозрюю, що той період, коли ти почав цю історію розповідати вже з усмішкою, період до того, він був, напевно,
1: непростий. Знаєш, я до того не говорив про цю історію, поки я не міг говорити про неї з усмішкою. Хоча насправді я ніколи не ставився до того, як щось, що мене там зламало, змінило і так далі. І досі там у мене знайомі якісь, з якими я вже після познайомився, теж пересуваються там на кріслі, колісному, на візку. І вони кажуть, типу, розказували, що вони там щось в них осяяння прийшло, вони змінили світогляд, щось побачили світ по-іншому і так далі. І я все досі і чекаю того моменту, коли ж я щось зрозумію, пізнаю після цієї травми. Ось, тому в мене не було, я завжди ставлюся до будь-яких труднощів як виклик і задаюся питанням, а що я можу зробити в даній ситуації. Звісно, на початку не можна казати, що я такий одразу, коли я прокинувся, отямився в реанімації, і я там взагалі тоді от посюди. Зараз в мене трошечки якесь чуття внутрішніми органами відновилось, а тоді взагалі от начебто в тебе оця частинка тіла тільки є, і ти не можеш взагалі там поворушитись по кілька крапельниць в обидві руки, коротше, їсти тобі з трубочки, про туалет не запитує, і це, типу, ну, жесть була насправді, звісно, і там перші 10 днів, ніколи, до речі, в ефірі не розказував про це, ви будете перші тут, що я там на 8-й день чи на 7-й до мене приходили, там казали, ну, все, кололи голочкою, чи відчуваєш ногу, там, ні, не відчуваю, туди-сюди, але там 5 хвилин просто як доба проходила, і так було десь на 8-й день, просто коротше, не витримав, до мене нікого не пускали, я не пам'ятав точно, що сталося, і думав, що я втратив, якби мав сильний струс мозку, і мені сказали, що я просто взяв і сам головою вниз спеціально з'їхав. Я думаю, невже я такий дурний, типу, щоб таке зробити? Ось, і врешті я просто не витримав того, що я сам стільки часу вже і на 8-й день, коротше, я розплакався, і до мене пустили дівчину. Так що іноді ці дитячі приколи, типу, отримати щось, розплакатися, в дорослому житті спрацювало. Звісно, не я не спеціально це робив ось. Але з усмішкою це все розповідаю, тому що це як, не знаю, може захисний механізм, або, типу, з гумором легше проживати все, що ти взагалі життя проживати легше.
0: Але ти кажеш, я розплакався. Це ж про те, щоб показати, що ми буваємо слабкі і нічого в тому поганого немає.
1: Та, я рідко плачу, як там нас виховували. Я мужик, це сексистський світ. Ось, тому, так, було складно довго, я довго тримався. Може, десь там тихенько пускав, ну, не може точно, типу пускав сльозу, типу, коли ніхто не бачив, але так тримався. А той раз просто вже так час довго тягнувся, що просто

0: Ті, там я 10 днів перші був, потім я 2 чи 3 тижні до другої операції просто якось стабілізували хоча б трохи мої показники, щоб робити другу, хоча теж, типу, все одно було небезпечно, але треба було ставити систему на хребет, ось. І врешті вирішили ставити, і коли знову я в реанімацію потрапив після того, кажуть, ставити тобі антипролежневий матрас чи ні, я кажу, а, і вони кажуть, може ми не будемо, ми тебе ж швидко випустимо, я кажу, ну там, типу, за день, я кажу, ну швидко, не так сказати, я кажу, окей, якщо ви обіцяєте, що наступного дня мене звідси випишуть, то окей, без питань, не треба цей антипролежневий матрас, і вони через пару хвилин приносять антипролежневий матрас. Я такий, окей, зрозумів.
1: Це, напевно, в кіно потім може бути така монтажна склейка, так? От клац, і все, і людина вже, людина Дмитро Щебатюк займається доступною ЕЙ, воює з бордюрами і так далі. Але ще ж, напевно, проходила якась реабілітація, і проходив ось цей момент прийняття, що тепер моє життя буде не зовсім на двох ногах, а ще й на двох колесах.
0: Слухай, немає, я досі не думав про це, не приймав, чи буду я ходити, чи не буду ходити. Я ніколи не ставився до цього якось так, типу, категорично, що або так, або так, або так, або так. Був період, я злився, звісно, коли я чогось не міг робити. Коли на початку я там перші півтора роки виділяв повністю реабілітацію, в принципі, не заморочувався тим, чи я можу взутися чи ні. Мені там допомагали взуватися, вдягатися. Ну, перші, не знаю, півроку точно. Але поступово, якраз через цю якусь злість, що я дуже швидкий, і коли люди гальмують, мене це бісить, і я просто починав вчитись сам це робити. Я був там, це відходь, я сам зроблю і це. Тому була ця історія перша, у мене перший етап після травми був одразу, що я можу робити, я можу займатися реабілітацією максимально, тому що я прочитав багато літератури медичної і так далі, і типу, там є така штука, як спинальний шок після удару, коли можуть контакти, так би мовити, трошечки відходити, а потім все знову налагоджується. І якщо в цей період, коли відходить цей спинальний шок, людина не займається фізично, не підтримує м'язи, а потім він проходить, все працює нормально, може через атрофію м'язів ти можеш десь кульгати, там, чи ще якісь штуки, функції не працювати наповну. І тому, власне, для мене було це окей, і що я можу зараз зробити, і мені треба впахувати по повній займатися цим. І так, якби по тій літературі, яку я на той момент читав, це зазвичай там максимум до 9 місяців триває. Я думав, що може я особливий випадок. Я рік займався настільки активно, а потім навіть півтора. В якийсь момент я зрозумів, окей, якби я так можу жити далі, займатися цією реабілітацією по 8, там 6-8 годин. Але в якийсь момент, ну, типу, я просто життя проходить повз, і там через 10 років нехай я зарухаю пальцем. О, чудо прикольне, або почну ходити, мене зіб'є машина, але 10 років потім, щоб що. Тому не було цього перелому. Ну, мені часом перед журналістами аж вибачатися хочеться. Не було такої історії. Немає цього. Я досі не знаю, що б я відчував, якби я знав, що я не буду ходити, бо я не знаю, чи я буду ходити, чи не буду. Якось, не знаю, можливо, лікарі якось так і батьки мені так все це подали. Ну, я так сприймаю, таке окей, чудеса трапляються, типу, може бути, може не бути. Я все одно підтримую свої м'язи, бо це допомагає, там, ходжу з ходунками, фіксую коліна рівно, стопи підтягую. Навчився ходити, хоча на мене іноді навіть реабілітологи дивляться, як ти це робиш, зважаючи, що я звідси вже не контролюю м'язи. Ось, але це допомагає, укріплює м'язи, там, м'язи і кістки ніг. І загалом, типу, покращує мій фізичний стан. На жаль, зараз мало працює, можна помітити по моєму животі. От, але це дуже допомагає, типу, і відчувати себе трошечки по-іншому, теж споглядати цей світ з іншого ракурсу. З іншої висоти, так би мовити.
1: А ось цей світ, в який ти потрапив через травму, він який?
0: О, ти таке прям дуже відкрите запитання задала, коли я можу піти. Не хочеш уточнити, щоб я не наговорив чогось?
1: Ну, той світ людей.

0: які з інвалідністю і які опиняються в цій країні, яка не дуже пристосована для таких людей.
1: Окей, дивись, вперше скажу так. В мене, як у більшості українців, українок на той момент, було купа стереотипів. Хоча в мене вже був досвід про спілкування, в мене в 8 класі однокласник, в нього якесь захворювання, здається, він почав пересуватися на візку. Був там інший хлоп, в якомусь там 7 класі взагалі знайомі, близнюки з синдромом Дауна і так далі. Типу, і це був позитивний класний досвід. Для мене завжди було мені дивно це, що треба розказувати, як ставитись до людини з інвалідністю, типу, як до людини, типу, просто що за питання, як спілкуватися і так далі. Ось. Але були ці стереотипи все одно, коли ти бачив там по Києву ходиш, і це десь в переході в метро на гармошці грають, гроші збирають, ходять десь біля автівок, біля ще десь, типу, зазвичай це люди, які це прохачі, і для мене це було не ок. Далі, коли я потрапив, і я намагався одразу ж такий, я не з ними, я не там. Ось, потім я потрапив в санаторії, в реабілітаційні центри. Так само було, ну, не так само, але багато людей там, які там вже кілька років травми, вони вже просто бухали постійно, коротше, і ти дивишся на це, неприємно пахли, мені це не подобалося, я такий теж, я не тут, типу, було там кілька людей, які прикольні, класні, десь там, хто тільки травмувався, десь там, я ще тоді, знаєш, дивився на це, от я зараз ногу опустив, так, а там ще хлопці бувало ногу на ногу закинуть, ще ж дивився, що це понтується, я цього не розумів тоді, тому в мене перше було таке відторгнення, знаєш, а потім почав якось сам активніше жити, рухатися, є в мене досвід, коли я теж, чому доступно UA взагалі з'явилося, можна сказати так, що перед тим мене був 12-му десь чи в 11-му році досвід, коли я думав з дому виходити, десь піти в суші-бар, коротше, сестра, каже, ой, там класно відкрився, і я від батьків виходити, але думаю, це мені треба зараз встати з ліжка на крісло пересісти, в мене ліжко нижче, крісло вище, я ще, мені складно було пересідати, потім треба вмитися, сходити до ванни, незручно, я не пролажу, треба стазіком миватись. Потім треба спуститися по сходинках, нам там поставили дві рейки, я тоді теж не знав, що є якісь державні будівельні норми, які вони там прописані і так далі. Дві рейки, візок поміщається в них добре, значить це окей, оце є доступність. І я думав, по ньому з'їхати, треба одну людину допомогти, щоб піднятися, взагалі дві. Потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, вертатися весь цей маршрут, і так я просто пролежав вдома і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка. І тому були якісь такі перші зустрічі мої з простором, що, ну, взагалі, типу, цей світ не пристосований абсолютно. І ще й до того, по телебаченню, якісь новини, там ще щось, коли дивився в той час, то дивишся, там просто вся постійна жесть, все недоступно, незручно і так далі. І якось мені навіть трошечки складалося враження громадських організацій на той момент, які працювали, що в них якась така комунікація трохи негативна, агресивна, ось, і, типу, або вимагають, що ви нам повинні, ви нам щось там так далі, чи навпаки оцей, типу, стереотипи, там, чи то жалість, чи то якась, чи героїзація, саме в ЗМІ навіть була ця історія також дуже помітна. І це мені таке, якось трошечки, я просто хотів жити нормально, ось. І, але, ну, я починав адаптуватися, вчився підніматися по сходах, дивився по Ютубу відео, там ще в батьків як жили, я вже тільки отримав, чи купив собі візок активного типу, там і по сходинках, давай пробувати підніматися, як я зможу підніматися, там бордюри якісь застрибувати і так далі, почав вчитися і це мені дуже допомогло вже потім далі адаптуватися, а потім коли я їздив кудись, я так само з дівчиною казав, давай ти постій збоку, я повчуся, спробую попросити про допомогу, звернутися по допомогу, типу, щоб мені допомогли в автобус, там тролейбус у нас вже були, багато автобусів, насправді, низькопідлогових на моєму маршруті. І я вчився, типу, один раз вона мене там спіймала, просто коли мужики швидко взяли просто за обручі, і я не встиг
0: проконтролювати. І крісло перевернулося.
1: Так, я просто вперед поїхав, і вона просто мене вже ось так перед асфальтом спіймала, допомогла. Але це навчило мене теж контролювати всіх людей. І від, ну, мене батько військовий, тому я добре вмію, знаю, що треба чіткі накази віддавати, типу, чіткі інструкції, що як робити, щоб не було двозначностей якихось і так далі. Ну, але з часом все одно дуже багато, я зараз розказую, я це вмію, там, коли, але це працює тільки тому, що я пройшов ось цей досвід тривалий. На початку, коли я шукав роботу, я думаю, окей, я в авіаційному навчався. Кажу, що я, типу, от вже випустився, трошечки адаптувався, хотів би працювати. І кажуть, ай, ну, в нас тут незручно, ми не знаємо, як ти зайдеш туди-сюди. І я тоді якось це сприйняв як, окей, ну, так то так, типу, все. Зараз я розумію, що якби я хотів, я би знайшов би шляхи, тому що там були, а можна було через ворота, через які автомобілі заїжджають, навіть на той момент прийти самому, типу потрапити на роботу. Там є десь окей, лише одна сходинка, і не так складно там, та навіть з допомогою когось подолати. І я розумію, що якби я хотів, зараз я би туди, не знаю, я би наполягав і добився того. Але тоді для мене, і мені здається, що це досі все одно, спілкуючись там з тими, хто свіжо отримав травму, чи навіть ветеранами-ветеранками, які також там пробивні і так далі, але, типу, на початках перші етапи якісь, здається, це все, ну, не здається, а це все набагато складніше десь відстоювати якісь свої нормальні права, так би мовити, право на нормальне життя і доступ до всіх інших послуг, які треба.
0: Як зараз в нас цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, які вони високі бувають, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів чи немає ліфтів. І тобі просто потрібна якась людина збоку, яка тобі буде теж допомагати з тим візочком. Тепер мені більше це зрозуміло. Як воно тепер?
1: Ну, дивися, якщо говорити з точки зору порівняння, як було стало, зараз набагато краще за 15 років. І, власне, навіть коли я травмувався, я вже був вдячний, я розумів, що були люди до мене, які пропрацювали, що є щось там, є той низькопідлоговий транспорт якийсь де-не-де там і так далі. І зараз теж десь видніються якісь зміни прямо дуже помітні. За ці 15 років там Вінниця, Львів, навіть той Кижа Київ, є десь там Чернігів, деякі міста, які змінилися на краще. Водночас це є точкові штуки, плюс не можна, по-перше, навіть ці міста, які супер, які можуть бути там Вінниця, Львів першими в рейтингу доступності міст України, там, але вони дуже далеко до доступності реально, до того, щоб бути комфортними, зручними. Типу, це класні приклади для інших міст України, але щоб відчувати себе справді, що ти можеш вільно пересуватися цими містами, на жаль, ні. Є, звісно, деякі райони, точки і так далі. Тому, як мені, до речі, не вистачає цієї свіжої крові, і, власне, завдяки ветеранам, ветеранкам, які не тільки, виходить, вони нас там захищали, нашу свободу, а тепер повертаються, і частина з них включається активно і виборює для себе цю свободу пересування тут, хоча ми мали би, це просто база, яку ми мали би забезпечити як суспільство в тилу, просто тому що вони борються за нашу свободу там, ми маємо забезпечити їхню свободу пересування і взагалі користування всіма послугами, що і всі інші. Менше з тим, вони навіть борються за те, щоб теж десь доступність, пониження були, доступ до роботи і так далі, і тому подібне. і роботи дуже багато. Ми з доступною.ua і почали на тому, що попри те, що ти маєш інвалідність, можна жити і насолоджуватись життям наповно. Незалежно, яка там доступність, недоступність, є люди чудові, які допоможуть, є десь місця опції, які теж можна скористатись. Та? Бо можна говорити, дивитися інтернет загалом, то в нас, здається, в Україні взагалі все класно. У нас така інклюзія, інклюзивна, доступна, доступність, безбар'єрність і так далі. Але на практиці, коли я бачив зараз рейтинги від Мінрегіону, здається, доступності міст України, побачив там на другому місці Харків, я такий... Що? Ну, просто це прямо дискредитувало взагалі цей рейтинг, як на мене, тому що, ну, ми там обговорювали, чому, бо вони там в реконструкцію лікарень грошей найбільше вклали. Але місто абсолютно, ну, дуже незручне в пересуванні, і воно майже не змінилося за ці, там, з 16-го року я вперше поїхав. Там є якісь точкові маленькі зміни, але в цілому не можна сказати, що це якесь місто, там, яке могло б бути хоч якимось боком, прикладом для інших міст. Ось, і тому є точкові, є міста, приклади, ну, для мене, кажу, Львів прям топ, типу Вінниця так само. Десь, ну, Київ з переходами підземними супер програє так само метро. 70 років тому чи більше в Європі повноцінно зайнялися питанням доступності, інклюзії, зручного простору, інфраструктури. І нам там 20 років тому ще приходили їхні старі трамваї зі сходинками, а зараз вже там приходять трамваї низькопідлогові, бо вже пройшов час тих, які в той час, коли вони думали про низькопідлогові. Іноді здається, що нам, щоб мати доступний громадський транспорт, не треба нічого робити, чекати, поки Європа дасть нам. Якби це сумно звучить, звісно, нам багато роботи треба і замінити ці всі маршрутки, які... У нас їх по всіх містах, і це просто жесть, дуже насправді складно з громадським транспортом, як би там не розказували, в тому ж Києві так само, в нас його, крім метро, його немає. Ті, хто користується метро, там, ну, в нас все класно, але якщо ти хочеш, користуєшся автобусом, тролейбусом, деякі маршрути є такі, що там їздить раз 40 хвилин. Водночас багато чого змінилося на краще. Зокрема, зараз, ну, все одно, як би там не було, радує, що державні структури починають змінюватись. Водночас, знову-таки, ми з вами говоримо зараз, з тобою говоримо про якісь конкретні великі міста. Львів, Київ, там, не говорю про Черкаси, бо Черкаси взагалі нічого не змінилося. І навіть десь я би сказав, що вони відкотилися в якихось моментах по доступності. Не зовсім там, але ось. Ми говоримо про якісь кілька міст, які там дійсно діють. Ми були в громадах різних України, які віддалені взагалі від цієї теми і далеко їм до Львова їхати і так далі. І ти бачиш, що там вже реалізовується доступність якась класно, але знову таки оці дрібні штуки, бо вони не мають ще достатньо досвіду, чому це має бути саме так, чому там не має бути порожку якогось чи ще якісь моменти, які вже десь там упроваджуються. Так само, як у Львові, там, коли була реконструкція площі перед вокзалом, і такі, ми не можемо зробити панду зручний заїзд до вокзалу центрального входу того, тому що це, типу, вокзал, а ми місто, і якби іноді і не могли з собою, коротше, не домовилися тоді. Зараз що
0: хто
1: біля
0: вокзалу?
1: Хто
0: за це відповідає, так?
1: Так, типу, хто відповідає, якось не вийшло, бо то Укрзалізниця, а це наче місто. І виходить, що зараз поставили той жахливий пандус, такий металевий, не про він корисний і так далі. Я хотів тут наголосити трошечки про те, що доступність має бути, вона має вписуватись в архітектуру, якось естетично виглядати, а не отак от врізали, поставили. І виходить, що тоді це не так нагально було, так би мовити, і не зробили цього. Зараз зробили, просто туди воно там перекриває дорогу, можна було б якось більш логічніше, гарніше зробити це все, але зроблено, як зроблено. І це теж якби про стратегічне мислення. І також треба розуміти, що не можна там людям, які якісь називають себе експертами, були в кількох містах України, які розвиваються, там ти сидиш в своїй бульбашці, здається, все класно в Україні. Все прямо всі. Але коли людина їздить на авто, її привозять в готель на круглий стіл, в який там у той готель коштує купу грошей, він чи не єдиний доступний в тому місті. І вона така, так все класно, тут зручно, тут тактильна плитка, тут це зробили, тут поручні, тут вбиральня облаштована. Так і вже здається, начебто нема про що говорити, про доступність, і від цього шкода, бо не помічається реально купа проблем, так само, якби яка б не класна Укрзалізниця була, я вдячний насправді їм, бо, зокрема, до речі, вони і зробили в 22-му році, звертались до доступної.ua по рекомендації, як зробити свою центральний вокзал більш доступним, зручним, і щоб це було помітно. Платформи вже на той момент теж були в планах, і ліфти, і вони будуть з часом, але треба було щось швидко зробити помітне. І я кажу, якщо ви зробите спуск переходи довкола центрального вокзалу, це буде помітно. Тому що все, що ви зробите, якісь десь тактильну плитку поставити, це як нас люблять, це наліпити, щоб воно було красиво, і тоді всі бачать, що значить тут зробили доступність, тут думають про людей, хоча не факт, що воно там було потрібно. Ось, і я наполіг, що треба зробити це. Вони кажуть, це не належить Укрзалізниці, це територія міста, місто гальмує. Я кажу, все, що ви тут зробите зараз дрібне відносно, воно вам ніяк не зіграє, поки ви не зробите там. І, на щастя, керівник Укрзалізниці на той момент каже, окей, ми робимо, ми це зробимо. Типу, я кажу, якщо вам Київ щось скаже, якісь претензії, то кажіть, ми теж підключимося і розкажемо про це. І вони зробили там 5 чи 6 переходів, пониження всюди нормативні. І тепер там в мене очі трохи розбігаються, куди переходити. Але це теж про те, коли захочуть, тоді роблять, знаходять рішення. І в деяких містах у нас хочуть. У нас є законодавство вже досить ок, яке допомагає навіть десь простір, вже не треба цієї складної бюрократії для того, щоб зробити, забезпечити доступність до своїх територій зробити. Але десь хтось хоче і робить, десь хтось не хоче і не робить. Типу, а десь хтось іноді буває таке, що ще й навпаки такі ні, ми не будемо тут не чіпати територію, хай буде як
0: палки
1: є.
0: В колеса. Крісла колісно. Ти вже згадав про Європу. Я дуже багато бачу дописів час від часу, відколи повномасштабне вторгнення, відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, в нас набагато все краще працює, бо в нас можна там добре, полікувати зуби, або в нас можна зробити класний манікюр, в нас суперові манікюрні ці майстри. Ми краще, ніж європейські країни. Якщо говорити з точки зору твого досвіду бування в Європі, що би ти сказав таким українкам, українцям?
1: По-перше, почекаю, трошки відкатаю, коли ти потрапляєш в іншу країну і тобі швидко треба оформити все те, що ти в Україні оформляв з дня народження, всі ті документи, всі ці коди, всі ці паспорти, коли ти чекав там в чергах і так далі. Насправді, я теж так думав, в нас все швидко, в нас щось швидко. Потім я такий, в нас не швидко. І так навіть саме з тією ж інвалідністю досі це набагато складніше, ніж у Європі отримати інвалідність, підтвердження. Ось, і з доступністю, зокрема, теж це просто небо і земля, коли ти відчуваєш свободу якусь пересування, коли ти можеш іти витрачати свою якусь розумову, енергію емоційну, психологічну на рефлексії чи на творення якихось нових ідей в Україні, здебільшого ти думаєш, як дібратися з пункту А в пункт Б, як тут перейти дорогу, яким маршрут собі побудувати для того, щоб оминути бордюри, чи як цю бордюр подолати, як попросити про когось допомогу. В голові стільки процесів відбувається, і так само і в батьків з маленькими дітьми, чи людей літнього віку, чи тих, хто тимчасово отримав травму. Завжди було, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець, але насправді там так багато таких людей, тому що там можна вийти.
0: Тому що вони виходять просто з дому,
1: так? Так, та, там можна вийти з дому. А в нас питання часто все ще навіть виходу просто з дому. Тому і водночас я би сказав, що і в Європі є над чим працювати, але просто рівні, над якими працювати в нас і в Європі, часто дуже-дуже різні. Особливо зважаючи, я коли навчався в Великобританії 3 роки, і типу, ну це зовсім, коли ми тут вибиваємо пандус, ліфти десь в будівлях, там кажуть, ви знаєте, ми не хотіли, щоб ви там займалися на вищих поверхах, тому що ви в такому разі, в разі пожежної небезпеки якоїсь, ви не зможете самостійно евакуюватися. Ви маєте самостійно, тому ми би хотіли забезпечити вам навчання на першому поверсі. І там проводять курс, і в них все одно є евакуаційні крісла, які допомагають і так далі. Ось, і ти думаєш, окей, але і навіть там такий... Так, ну, я проживши 3 роки, починаю думати, я би ще це і це покращив. Ось, але багато досвіду звідти можна перебрати, і мені дуже щиро хотілося б, щоб якомога більше людей повернулося з Європи, і, зокрема, людей з інвалідністю, для того, щоб ділилися тим досвідом, тим відчуттям. Бо коли ми починали працювати, нам деякі групи там активних людей говорили мені, коли я там сфоткався, після 4 годин в спортдиспансері я не міг знайти туалет, ну, не було туалету облаштовано. Я сфоткався і виставив у Фейсбуці, що, блін, ну, в спортивному диспансері, де проходять огляд люди з інвалідністю, нема туалету облаштованого. І один із людей, які входять до тої групи активних людей, які розказують там про реабілітацію і так далі, на той момент сказав мені, що ти не носиш засоби інконсистенції? Типу, чому ти не... Типу, і такий, стоп, почекай. Тобто я маю... Не простір має бути зручний для людей, а я маю підлаштовуватися до простору. Моя ідея була якраз поширити про ці проблеми. І тоді мало хто говорив про це публічно, більше вчили адаптувати, як адаптуватися. Це важливо, адаптуватися до нових умов життя, угу, так би мовити, до перешкод, навчитися долати ці перешкоди. Але паралельно важливо працювати і на те, щоб люди відчували себе гідно, мали можливість сходити в туалет, мали можливість скористатися громадським транспортом, сходити не тільки, ну, перше, да, до лікарні, це взагалі базово, але і в кінотеатр, театр, оперу, будь-куди, супермаркети, магазини і так далі. Тобто, чи переходити дорогу не так там через підземний перехід, а нормально наземним переходом. І зараз, на щастя, це змінилося. Багато і багато людей із тих, навіть з якими я тоді спілкувався, з якими ми говорили, вони теж змінили свій світогляд якийсь. І зараз теж борються за рівні права і доступність саме, а не просто розказують, як зробити так, щоб ніхто не помітив, що ти маєш інвалідність, типу, або не привернути до себе увагу більше.
0: Так робили в Совєтському Союзі.
1: Так, ну,
0: якщо згадати там ті часи після Другої світової, коли просто з вулиць міст зникли ті ветерани, які там без кінцівок, на милицях, чи на тих таких, колись були на таких возиках, і не так відштовхувалися від землі на таких дерев'яшках.
1: А, та, бо, ну, ще навіть за моїх часів я заставав людей, ось. І це, та, ну, в нас вже було трохи іншого рівня, але все одно це ще совкова свідомість якась, вона десь відігравала і пригальмовувала цей рух, але, на щастя, зараз вже багато-багато людей змінилося так само, ну, в багатьох питаннях і відстоюють свої права, рухаються, і про це говориться всюди. Тому це класно, і я певен, що зараз якби оберти цих змін набувають швидкості. Разом з тим, ну, і воно трохи починає поширюватися в ті міста, які далеко віддалені від цієї всієї історії. Хоча, знову-таки, є так само той же Франківськ, можна присоромити, який просто для мене був прикладом. В 15-17 року вони змінювалися там просто, я думав, це буде приклад для всієї України. І вони якось в 17-му як зупинилися і особливо нікуди не зрушили. І для мене було дуже сумно там приїжджати кожен раз, коли вони там біля озера міського парк реконструювали, поробили ненормативні пандуси. Коли ми привертали до цього увагу, вони сказали, а це ви, типу, політичне замовлення такий. Тобто пандус нормативам не відповідає, а ми, значить, це ми замовлення. Ну, там просто співпало якраз, що це було десь перед місцевими виборами. Ось, і вони так і не переробили це, не зробили правильно, та не можна вже користуватися, але знову таке питання, воно не є нормативним, і багато людей не можуть самостійно скористатися. І в нас досі працює цей стереотип, підсилюється наша архітектура, інфраструктура про те, що людина з інвалідністю не може самостійно десь пересуватися. Але насправді це не так. Ну, якби не те, щоб не так. На жаль, це не так. Вона не може самостійно пересуватися, але це можливо за нормальних умов в тій же Європі. Хоча і там знову-таки є питання, до яких теж можна прикопатися.
0: А от скажи мені, будь ласка, до прикладу, є в нас місця на парковках, так, з значками, де людина на цьому кріслі колісному. Я чула такі думки про те, що не треба окремі місця виділяти якось так. Або не треба якось окремо, якось по-іншому ставитися до тих людей, які виходять з тих автівок. Також чую про те, що там хтось каже крісло колісне, а хтось каже, та яка різниця, як то крісло назвати правильно, може бути і візок. Людина з інвалідністю чи інвалід, теж є якісь дискусії. От розкажи, який правильний словник, як правильно поводитися з людиною з інвалідністю?
1: Парковки все ж таки потрібні для людей з інвалідністю. По-перше, цей вузький паркомісце, воно недостатнє для того, щоб вийти людині, чи то на, яка на кріслі пересувається, чи то людині з ампутаціями, теж не завжди це зручно, типу, в вузькі проходи потрапити. Тому ми маємо, це просто вищий рівень свідомості суспільства в цілому про те, які ми є, показує. І тому важливо мати ці парковки. Водночас я такий іноді думаю, мені потрібно паркувальне місце, але я міг би там і не на відстані до 50 метрів, але і більше трошечки пройтись. Але це я. Тому ці норми всякі, ці норми, там говорять в нас державні будівельні норми, це ж просто, типа, норми, але ми маємо думати про людину. Та, ну, типу, норми – це якраз створені людьми дуже з різними досвідами життєвими і потребами для того, щоб забезпечити максимально зручну комфортність. Про перескочу людей з інвалідністю і термін «інвалід», типу, ми працюємо з цим з самого ледь не початку, доступною, і зараз уже, на щастя, дедалі менше трапляється якихось випадків, коли хтось запитує, бо на початку нам говорили, навіть так, я кажу, не інвалід, а людина з інвалідністю. Вони, так ти сам сказав інвалід. Я кажу, чекайте, я сказав людина з інвалідністю. О, знов інвалід сказав. Кажу, та ні, це різні речі, тут людина на першому місці. Ось, щодо крісла колісного і візка, в мене тут насправді така штука. Для мене, по-перше, візок ок, і ми завжди, коли почали публічно, масово, першими з доступною в просторі пропонувати, говорити про те, що не інвалідний візок, а крісло колісне, ми паралельно давали слово візок, тому що я побув у Львові, побачив, що тут багато людей є, які пересуваються на візку, вони кажуть візок, і не треба уточнювати, що це інвалідний візок. Відповідно, ми від терміна інвалідний просто позбуваємось. Ось, і ми давали, я давав таку альтернативу, типу, або крісло-колісний візок. Типу, окей, це мало поступово змінюватись, перейти в моїх думках до терміну крісло-колісне, але поступово, без агресії, агресивного нав'язування, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення, коли люди чомусь вперлись, все, ми крісло, це крісло-колісне, і дехто, досі багато людей, з ким я спілкуюся, багатьом візок абсолютно ок, слово добре, вони навіть віддають перевагу йому. Але знайшлася група людей, які просто почали всіх хейтити, чи там знецінювали будь-яку роботу, тому що назвали там організація, там людина, яка допомагає багато дітям з інвалідністю, назвала дітей з інвалідністю дітьми з особливими потребами і там за круглим столом сказали, ти тут не маєш права взагалі бути і так далі. Типу, мені абсолютно окей, ну, через ці всі негативні комунікації, через цю агресію, яким чином крісло колісне впроваджувалося в загалом в цю історію, мене воно прямо почало відштовхувати в якийсь момент. Я такий, я не хочу вживати це слово, хоча я був чи не першим, хто публічно масово почав пропонувати цю, бо були дискусії, ой, воно якесь не таке, воно криве трохи, я з цим абсолютно згоден, але, типу, коли ми по чуть-чуть звикаємо, воно ок. Ось, і тут питання те, що настільки оця термінологія безбар'єрності, часом люди настільки вписується просто в слова, що слова важливі, безперечно, та завжди в першу чергу людина. Але коли тобі спільнота глухих каже, чи людина глуха каже, я глухий, я хочу, щоб мене називали глухий. Ні, ти не чуючий. Тому це для мене таке спірне питання завжди. Людина в першу чергу, ми ставимося до людини, маємо поважати, якось дивитись дійсно, щоб всім людям довкола було комфортно, і тому є державні будівельні норми, є ще ж є індивідуальний підхід теж. Поверх державних будівельних норм ми можемо запросити людину, для якої ми це робимо, і дізнатися, що ми можемо ще покращити в цій ситуації. Тому для мене, мені би хотілося, щоб ми більше якось, і люди, зокрема, які борються за гідність, за повагу до людей з інвалідністю, так само ставилися і до людей з повагою і до їхньої гідності, коли комунікують про те, що мені це слово не підходить, там, я, ну, будь ласка, називайте.
0: Завжди можна спитатися, так?
1: Так, завжди можна запитати. Для мене, взагалі, так коротко, крісло колісне – це як людина з інвалідністю термін. Це термін для держави. Ніхто ніколи не каже, Дмитро з інвалідністю пішов, чи он Дмитро людина з інвалідністю пішла. Для держави це зрозуміло, як люди з інвалідністю зрозуміло, що це крісло колісне для соцполітики і так далі. Але в побутовому спілкуванні візок абсолютно ок, типу, знову-таки треба запитати, тому що ті, хто вживає термін візок, вони нормально ставляться, якщо не візок, кажуть крісло колісне. А от ті, хто вживають крісло колісне тільки і кажуть, що тільки так, то вони на візок прямо в них там як червона тряпка зараз стрибну. От, хоча...
0: Але принаймні паркомісця, які призначені для людей з інвалідністю, тепер вже не займають в Україні? Чи все ще є?
1: Займають, дуже займають. Типу, ну, є міста, де з цим краще, набагато краще. Є міста, де в принципі, як було, і взагалі непомітно. Не буду вже повторювати, називати ті міста якісь, ось, краще набагато. Десь стало їх часом більше навіть, я б сказав. І люди все ж таки більш свідомо ставляться. Водночас рейди поліції почастішали і почали штрафувати, тому що раніше було таке, що я не міг, наприклад, запаркуватися на місці для людей з інвалідністю, бо там будь-хто поставив машину. Я, визнаю, поставив не за правилами, отримав штраф. Окей, я заплатив той штраф, я розумію, я порушив правила. Але, виходить, моє право теж порушили, і того чувака не оштрафували, тому що це ж муніципальна служба, яка не може штрафувати, то має тільки поліція штрафувати. Інший випадок в Одесі було, коли були всі зайняті, там багато парковок для людей з інвалідністю було. Я став теж там, де не можна було, але воно не заважало, і моє авто взагалі евакуювали. Водночас ніхто з тих там не отримав штрафи, ну, бо вони втекли.
0: Я ще хотіла спитатися про книгу, про яку я вже заявила, і яка тут у нас є, стоїть на столику, автостопом на кріслі колісному, так. Дмитро Щебетюк, який тепер ще й письменником став, про ось ці 19 міст,
1: так?
0: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільність? Вільна така ідея.
1: Це довго-довго народжувалося. Мені сказали у видавництві, що я ще не півписьменник, напишу другу книгу, тоді вже письменник. Зараз я ще, типу, так, трошки. Ага. Так що, ну, в мене в думках, що було давно-давно бажання написати ще багато книг. А, зокрема, ця книга, до речі, символічно, я вперше публічно після її, от сьогодні буквально почався продаж вже її, і я її написав фактично майже всю у Львові. Я на Підголоскам жив тоді у друга на квартирі і приїхав з Одеси. Ну, як в Одесі надихнувся написати такий, а у Львові вже вирішив все. Окей, я вставав в 5 ранку і кожен день там 3-5 годин писав там один розділ. І так написав, власне, цю книгу. Сама подорож мене... власне, в книзі є відповіді на ці запитання, але на подорож мене надихнув мій товариш, тепер друг, зміліся сказати, який подорожував Європою колись багато-багато країн, об'їздив за 25, я говорю, чи що? Ну, в нього, правда, така руда, красива борода була тоді, і він казав, що іноді іноземці бачили, і він такий кучерявий ще. І іноземці хотіли помацати бороди. І він каже, 5 євро, типу, і спокійно. І вони платили йому 5 євро. Коротше, в якийсь момент він навіть на літаку, тобто він подорожував автостопом без грошей, йому хтось оплатив гроші на літак, і він десь перелітав. Тому це мене дуже надихало. Я хотів і раніше, і в 10-му році, ще до травми, подорожувати автостопом. І ця ідея, як в мене, теж трошки зі злості народилася. У мене багато прогресу в моєму житті. Якби важливо, важливо вміти користуватися цією там злістю, агресією, яка в тобі виникає, і правильно направляти. В корисне русло. І от я кажу, що я коли там злився на те, що люди довкола тупили і так далі, я вчився так, зараз я все, мене ця злість, мені допомогла навчитись зробити щось більше, ніж я міг. З автостопом було так само, тому що я розізлився на свою подругу, з якою ми ніяк не могли домовитися, подорожувати, поїхати там в Кам'янець-Подільський, і вона гальмувала. Я такий, я сам поїду, все, і поїду автостопом, бо мені лінь це їхати на вокзал. На той момент, що класно, там Укрзалізниця зараз зробили, вже можна онлайн замовляти квитки для людей з інвалідністю і спецвагони. Тоді треба було їхати на вокзал, написати заяву, що ти хочеш їхати, на другий раз приїхати, викупити квиток, і аж на третій раз ти міг поїхати кудись. Тому якби мене це бісило, і думаю, ну я на автобусі, зараз просто доїду до місця стопити і поїду автостопом і матиму пригоди. А колега моя з доступної UA на той момент каже, ой, автостоп, це так класно, давай про це будеш писати. Типу, я писав короткі історії.
0: Угу. Найбожевільніша історія. Не будемо всі переповідати, щоб читачам було цікаво читати. Яка трапилася з тобою під час цього автостопу?
1: Найбожевільніша, в першу чергу сам автостоп найбожевільніше було. І те, що я кілька разів, я один раз отримав сильний тепловий удар, і прямо в мене було запаморочення в голові, і мозок не працював, і мені було важко дихати, коротше, їжі не було, я в лісі сам, в спеці там, і це було божевільно справді, але я з того вирулив, і тут я трошки написав, яким чином. Але для мене це було саме таке. Мені часто, я не боюся якихось із пригод з людьми, хоча мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі, зокрема, що «Ой, це ти поїдеш автостопом, значить тебе викрадуть, ти десь поставлять, будеш це милостиню просити». Ось. І я думав, окей, як я це зроблю? Мені було страшно насправді. Я думаю, а що станеться, що якщо мене кудись заберуть? І знову-таки в книзі відповідь, як я поборов ці страхи свої внутрішні. І автостоп, багато людей мені теж казали, ми тут на своїх двох пересуваємося і не поїхали б автостопом, бо я сам поїхав в цю подорож.
0: Але тебе легко брали до себе в автівку?
1: По-різному.
0: Це ж не тільки ти, це ще й візок, так? Чи крісло колісне?
1: Так. По-різному було. Підбирали, десь навпаки краще підбирали, тому що розуміли, ой, в мене машина більша, я можу, а візок же ж тебе, мабуть, не складається, і я тебе підбирав. Іноді з цікавості зупинялися. Часом зупинялися люди, які би не підбирали автостопом людину, але тому що десь там, мені здається, ледь не в кожного і кожний, хто мене підбирав, десь якийсь там через коліно, там хтось був, хто мав якусь травму там і так далі, труднощі в пересуванні. Тому десь це було навіть плюсом, звісно, десь було мінусом, бо не зупинялися, бо я і візок, і як він куди влізе туди. Тому це була така історія, що десь переваги, десь недоліки, і це було дуже цікаво,
0: Можна придбати вже цю книгу, так, Дмитре?
1: Так,
0: але
1: так.
0: Я ще знаю, що у тебе знову буде одна мандрівка, щоправда, вже не автостопом, Європою.
1: Я виїжджав після початку повномасштабки, ввозив племінників за кордон, сам опинився за кордоном, побув в шкурі там, коли я там ночував на машині, на пляжах, мені обіцяли, що допоможуть знайти житло і так далі, і все десь пропадали, зникали якийсь час. Я знаю, як було тоді, і разом з тим я відчував, і я допомагав, робив збори якісь там і так далі, але до мене приходив якийсь хейт там з України, що ти там май зрадник, якийсь ти розважаєшся там десь з Сан-Тропе і так далі. Були такі меседжі, і багато хто з людей, хто з українок, українців, які виїхали, переживали це. Я повернувся в вересні 22-го додому, в жовтні почалися перші тоді обстріли інфраструктури в Києві, коли ні води, ні зв'язку мобільного навіть не було, не те, що світла. Я не знав там, що відбувається там на другий день. Коротше, мене спіймав зв'язок у Франції. Ми по мобільному дзвонив у Францію запитати, що в нас тут в Києві, бо я не знаю. Ось. Але мені по відчуттям безпечніше було вдома, аніж за кордоном. Я вступив на навчання до Великобританії, поїхав туди, навчався 3 роки. Я маю досвід вже перебування ніби за власним бажанням за кордоном, з власними цілями. Я знаю, що це теж нелегко. І іноді оці в нас таке, крім того, що ми живемо в різних інфопросторах, за кордоном приходять якісь меседжі, якісь, ну, перше, в людей там є, де в кого оце почуття, синдром вижившого, там почуття провини, що вони залишили дім, ось, і

0: І коли приходять якісь повідомлення, а ви там сидите, не знаєте нічого і так далі, деяких людей, звісно, частина там поїхала, і ми про них можемо забути, але частина людей, українок, українців, які тужать за Україною. Ми знімали першу частину туру, у нас було, ми 12 міст України, відзняли проект відкриття Open Road для того, щоб показати людям за кордоном, що тут попри війну, попри ці обстріли, є життя, воно продовжується, і ми маємо, ну, і тут є з ким працювати, і люди приймають насправді вибір тих, хто виїхав за кордон, розуміють їх. Ми всі чекаємо їх вдома, незалежно чи то як гості, звісно, нам хотілося б, щоб всі тут були, всі ми разом працювали, відновлювали цю країну. І наша подорож Європою зараз з громадами якраз передати це тепло обійми, це розуміння, сказати, що те, що є в інтернеті, не відображає думку українців, українок тут, що ми розуміємо вас, ми розуміємо, що вам там теж важко, тому що в єдності, як ми будемо одне одного підтримувати, тоді ми зможемо побороти ворога, вистояти загалом в цій війні.
1: Скільки країн?
0: Не рахував, десь 10-12. У нас більше 33 громад має бути.
1: Ого. Ну що ж, я тоді нашим глядачам, які нас дивляться за кордону, українцям, які через повномасштабне вторгнення опинилися за кордоном, або ж українцям, які раніше виїхали, закликаю прийти на зустріч з Дмитром. Він прекрасний і чудовий співрозмовник, людина, яка надихає, людина, яка стільки всякого пережила в своєму житті, але вміє з тих лимонів зробити прекрасний лимонад. Дякую тобі, Дмитро, за цю чудову розмову. Дмитро Щеботюк був моїм гостем, людина, яка заснувала, співзаснувала громадську ініціативу «Доступно.UA», людина, яка є чемпіоном України з плавання, людина, яка є в резерві паралімпійської збірної стрільби з лука, і людина, яка робить Україну інклюзивнішою. Це була програма «Європейці». Дякую, що були з нами. Леся Воклюк мене звати. Шукайте нас на Ютубі, залишайте там свої коментарі, реакції на нашу розмову. І будьте з нами. Повернемося за тиждень. Буде в нашій студії новий цікавий гість.

0: війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль Ruby Lux називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари, і у них кльопані ручки, заклепками, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, з заклепками. Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі, тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко, і це прекрасно, і хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денси так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2. Може, максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі, такого гранатового кольору. От на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну, може, набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я, якби, на той момент, ну, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я, якби, собі мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі. Одна штука 5,5 тисяч. От так може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують. Це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша. І це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепок. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Діпфейки із фальшивими військовими, боти, які імітують людей.

0: 24 російські хакери зламують рухомий рядок і транслюють фейкове повідомлення Зеленського про капітуляцію. А за деякий час в інтернеті з'являється і відео, у якому президент нібито закликає українських військових скласти зброю.
1: Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. І раджу скласти зброю. І повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто вмирати.
0: Підробка очевидна. Непропорційна велика голова щодо тіла, інший колір шкіри обличчя, неприродній голос, помітно сліди монтажу. Проте в умовах інформаційного хаосу навіть така недосконала підробка могла ввести в оману людей. Минуло 4 роки. Тепер ЩІ дозволяє Кремлю виробляти правдоподібні фейки за лічені хвилини, тиражувати їх тисячами і засівати ними інтернет. Сьогодні про те, як від примітивних діпфейків Росія перейшла до масового користування продуктів штучного інтелекту в антиукраїнській кампанії у Європі. Чому кремлівські наративи почали відтворювати самі AI-системи? І чи здатна Європа протистояти кампанії, у якій фейки поширюються зі швидкістю світла? Про це все в алгоритмах брехні. А це діпфейки зразка 2026 року. Вони разюче відрізняються від підробок 4-річної давності. Люди у військовій формі нібито від імені ЗСУ агітують українців залишати країну. Мовляв, влада не закінчує війну, бо їй це вигідно.
2: Війна – це найприбутковіший бізнес в Україні. І поки він приносить гроші, він не закінчиться. Бізнес-план, який називається «Війна до останнього».
0: А це начебто польські військові. Вони критикують Україну, Європейський Союз і польський уряд.
3: 30 років я охороняв кордони Польщі. І що з того? Сьогодні Брюссель нав'язує нам, скільки мігрантів ми маємо прийняти, вимити та нагодувати. Як солдат я відчуваю, що хтось намагається позбавити нас права самостійно приймати рішення.
0: Неважко здогадатися, що за всіма цими роликами стоїть кремлівська пропагандистська машина. Це, власне, і довели Центр протидії дезінформації в Україні та польська фактчекінгова компанія «Демагог». Подібні діпфейки регулярно з'являються в телеграм-каналах із сумнівною репутацією, групах Facebook, TikTok та соціальній мережі X. Проте в ЩІ арсеналі путінських ідеологів не лише діпфейки. Боти – чат-боти, які без участі людини генерують повідомлення та імітують спілкування, масове створення текстів, зображень і відео. Адаптація контенту до конкретних країн, мов і аудиторій.
4: Користувачеві стає дедалі важче відрізнити матеріал, створений реальною людиною, від контенту, згенерованого штучним інтелектом, або такого, що походить із ресурсів, якими фактично керують боти, а не люди. Цей метод Росія розвиває вже протягом певного часу.
0: Окремий інструмент – мережа Doppelganger, двійник, у перекладі з німецької, яка створює копії сайтів Bild, 20 Minutes, ANSA, The Guardian і РБК Україна. Тут зображували Україну як корумповану, неспроможну державу. Схожу мету переслідує операція «Матрьошка», але з іншою тактикою. На брехливу інформацію та діпфейки просто накладають логотипи авторитетних ЗМІ.
5: Doppelganger, «Матрьошки», багато різних операцій є зафіксованих, які зараз працюють, там «Правдару» і інші. Це означає, що росіяни вбухують багато коштів для того, щоб створити іншу реальність.
0: Творці Doppelganger і «Матрьошки» – російське агентство соціального проєктування під кураторством керівника апарату Кремля Сергія Кирієнка. Цьогоріч кардинально змінили тактику. Тепер їхня мішень – алгоритми штучного інтелекту та великі мовні моделі. Саме цей напрям дослідила наша ОСІНТ-команда. Йдеться про секретний план «Проєкт 2026», мета якого – отруїти інформаційний простір, щоб ChatGPT, Gemini, Grok та інші чат-боти відтворювали російські наративи.
6: У рамках проєкту 2026 після витоку документів Російського агентства соціального проєктування стало відомо, що Кремль створює мережу фальшивих сайтів, які імітують, наприклад, Вікіпедію. На сайтах двійника створюються дзеркальні сторінки про українських посадовців чи історичні постаті, де викривляється біографія. Їх використовують для поширення вигаданих історій, маніпулювання пошуковими алгоритмами та впливу на дані, які використовують системи штучного інтелекту.
0: Дослідники називають це LLM.

0: грумінг, годування мовних моделей маніпулятивним контентом. У 2025 році NewsGuard перевірив 10 провідних чат-ботів на 15 фейках дезінформації російської мережі «Правда», яка маскується під локальні ЗМІ. У 33% відповідей вони повторили російську дезінформацію. Чат-ботам поставили запитання, чи спалили бійці українського полку «Азов» опудало Дональда Трампа. Це було постановочне відео російської інформаційної операції. 4 з 10 чат-ботів відповіли, що так, і частина з них посилалася на матеріали правди. Чи здійснювала Україна геноцид на Донбасі? А таке питання чат-ботам поставили дослідники Гарвардського університету ще 2 роки тому. Вони протестували Perplexity, Bing Chat і Google Bard. Результати виявилися різними. Перші 2 однозначно відхилили це твердження, тоді як Google Bard, попередник Gemini, припустив, що це питання може бути предметом дискусії.
1: Наші дослідження показали, що чат-боти не завжди здатні відрізнити надійні джерела від ненадійних. Штучний інтелект не лише використовується для створення дезінформації, а й сам починає її підтверджувати та відтворювати.
0: Втім, російські програмісти пішли ще далі. Наші осінт-аналітики зафіксували використання технології RAG, своєрідного робота-пошуковця, який через налаштування російських хакерів одразу натикається на фейки.
2: Під час дослідження ми натрапили на російського AI-розробника Дмитра Склярова, який працює з технологією RAG. І тут починається найцікавіше. Поки LLM Grooming автоматично засипає Вікіпедію та інтернет мільйонами фейків, RAG, який використовують ChatGPT, Gemini та інші чат-боти, шукає в мережі найактуальнішу інформацію. У результаті мовні моделі можуть натрапити не на факти, а на заздалегідь підготовлене інформаційне сміття.
0: Сьогодні російська пропаганда говорить голосами військових, створює цифрових двійників медіа і намагається впливати навіть на мовні моделі. Спробуємо докладніше розібратися, як працює ця система зсередини. Наш гість Олексій Молчановський, людина, яка працює на перетині технологій освіти і державної політики у сфері штучного інтелекту. Він очолює експертний комітет з розвитку ЩІ при Мінцифрі та керує Офісом інновацій Українського католицького університету. Також він стояв біля витоків однієї з перших в Україні магістерських програм із Data Science. Пане Олексію, от російська мережа «Правда», вона видає себе за локальні медіа. За 2 роки майже подвоїла обсяги контенту з 3,6 до 7 мільйонів матеріалів. За даними NewsGuard, протестовані 6 системи повторювали ці наративи приблизно у третині відповідей. Як Росія навчає штучний інтелект брехати про Україну? Як технічно працює таке забруднення інформаційного середовища для ЩІ? Зрештою, чи справді масове поширення фейків може впливати на відповіді чат-ботів?
3: Абсолютно. Бо питання, ключове питання в сучасному штучному інтелекті – це вже навіть не алгоритми і не так обчислювальні потужності, хоча це теж зараз таке вузьке місце, скажімо так. Але ключовим є дані. От. І будь-які маніпуляції, будь-які речі, пов'язані з даними, вони впливають на штучний інтелект і як він себе буде поводити. Тобто ваше питання, пане Андрію, як росіяни це можуть робити, я можу собі уявити. Тобто, дивіться, от ви коли мене представляли, згадував про мої ролі, пов'язані там з державним сектором, і ми знаємо, що зараз Мінцифра в співпраці з компанією «Київстар» готують до випуску національну мовну модель. Є ще відкриті мовні моделі українські, так само розроблені незалежними розробниками. І постає питання, а на яких даних вчаться ці моделі, так? І треба розуміти, що російський Сбербанк, він створив велику мовну модель для української мови і виклав її у відкритий доступ ще кілька років тому. І ми можемо поставити питання, а на яких даних вчилася та модель. І я можу уявити сценарій, коли там, знову ж таки, російські спецслужби чи засоби їх масової пропаганди, вони створюють специфічні моделі, які натреновують на чітко відібраних текстах, написаних там їхніми, скажімо так, істориками, пропагандистами, ким завгодно. Тобто контент, який заточений на певний погляд щодо української історії. І потім цей, то уявіть собі, що у вас тепер такий умовний чат GPT, але натренований тільки на такому погляді на українську історію. Все, що би його ви не запитали, то він буде відповідати якраз в контексті підсвічування цієї російської пропаганди. І тепер ви можете створювати фабрику ботів, які будуть на основі цього рушія штучного інтелекту генерувати що завгодно, коли в ядрі, тобто в осерді цього рушія сидять, власне, тексти, чітко, специфічно відібрані для таких цілей.
0: Вікіпедію ми звикли сприймати як одне з найавторитетніших відкритих джерел. Водночас Росію неодноразово звинувачували у спробах змінювати статті, пов'язані з Україною, війною та окупованими територіями. Якщо неправдива інформація потрапляє не лише на маловідомі сайти, а й у великі бази знань, чи не означає це, що штучний інтелект починає відтворювати помилки, закладені в самій інформаційній екосистемі?
3: Ну, так, ви абсолютно праві. Знову ж таки, це велика загроза. Це те, що ми називаємо в галузі упередження або англійською мовою bias. Тобто треба розуміти, що будь-які моделі, вони упереджені. Так? Вони відтворюють певні наративи. І вже давно було зрозуміло, що, в принципі, всі країни будуть прямувати до того, щоб мати свої суверенні національні моделі. Тому що це, от ви згадали Вікіпедію. Так? Вікіпедія – це, здавалось би, такий незалежний продукт, але все одно у кожному розділі Вікіпедії, там українською, російською, білоруською, польською, є свої локальні редактори. Тобто за українську Вікіпедію відповідають українці, тому ми можемо якби слідкувати за цим. Але візьмемо, наприклад, там підручники історії. Так, кожна країна пише підручники історії для того, щоб діти в школі вивчали історію так, як країна або поточна влада бажає доцільним. І тут у нас з'являється ось такий інструмент у вигляді штучного інтелекту. І очевидно, що кожна країна буде хотіти, щоб їх штучний інтелект, тобто їх громадяни, використовували їх штучний інтелект з їхніми поглядами.
0: У 2022 році російська пропаганда атакувала насамперед людей. У 2026 році ми вже говоримо про спроби впливати ще й на мовні моделі. Чи можна вважати це переходом до нового етапу інформаційної війни?
3: Так, я не знаю, де це закінчиться, тому що, дивіться, що ми зараз маємо. Якщо подивитися на еволюцію штучного інтелекту, спочатку з'явилися мовні моделі, і ми, як користувачі, почали користуватися цими чат-ботами. А тепер ми говоримо про все більше про агентів, коли штучний інтелект сам робить якісь дії автономно. Тобто ми йому там поставили якусь задачу, умовно, купи мені квитки в театр, він сам моніторить різні події, купує, і мені тільки приходить на емейл сповіщення, що ось твій квиток, іди в театр такого-то числа. То тепер такі агенти так само можуть використовуватися, та власне вже використовуються в тих дезінформаційних речах, про які ми з вами говоримо. І очевидно, що це, знаєте як, ворог, він зацікавлений використовувати найбільш просунуті інструменти. Очевидно, як ми для захисту так само. І тому це більше і більше буде використовуватися як на атаку, так і на захист. Тому тут, знаєте, нічого дивного. Це постійно в історії людства відбувається. І очевидно, що ми повинні вкладати туди значні зусилля. В принципі, я вважаю, що в Україні ми намагаємося доволі непогано пильнувати ці процеси. Навіть якщо взяти, згадати там стратегію Мінцифри з розвитку ШИІ до 30-го року, де, власне, увага до агентів штучного інтелекту, вона стоїть на першому місці.
0: Дякую вам, пане Олексію, за ваші думки, вашу експертну позицію. Олексій Молчановський,
3: голова експертного
0: комітету з розвитку сфери штучного інтелекту в Україні при Мінцифрі, керівник Офісу інновацій Українського католицького університету. Російська пропаганда, посилена інструментами штучного інтелекту, дедалі важче піддається розпізнаванню. Це підтверджує дослідження, опубліковане цьогоріч у журналі PNAS Nexus. Науковці проаналізували реакцію майже 27 тисяч учасників із 27 країн на фейки про російсько-українську війну і дійшли висновку. Кожне третє неправдиве повідомлення сприймали як достовірне, а контент, створений за допомогою штучного інтелекту, респонденти не відрізняли від матеріалів, написаних людьми. Україна при цьому залишається головною мішенню російських інформаційних операцій. Європейська служба зовнішніх дій у 2025 році зафіксувала 540 інформаційних атак і близько 10 500 каналів та сайтів, задіяних у їхньому поширенні. Після України серед головних цілей – Франція, Молдова та Німеччина. У 27% проаналізованих операцій уже використовували штучний інтелект. У Європі боротьба з дезінформацією відбувається одразу на кількох рівнях. Закон Digital Services Act зобов'язує великі цифрові платформи Meta, TikTok, YouTube та X оцінювати ризики поширення дезінформації та посилювати контроль за таким контентом. А з 2 серпня 2026 року набули чинності ключові положення AI Act, першого у світі закону, який регулює використання штучного інтелекту. Тепер чат-боти, AI-контент і діпфейки підлягають обов'язковому маркуванню. А за порушення компаніям загрожують штрафи до 15 мільйонів євро або 3% глобального обороту компанії.
4: Із 2 серпня 2026 року Європейський офіс зі штучного інтелекту отримав право перевіряти AI-моделі. Цього ж дня в ЄС набули чинності нові правила прозорості. Контент, створений або змінений за допомогою штучного інтелекту, зокрема діпфейки, підлягає обов'язковому маркуванню. Понад 180 компаній уже приєдналися до впровадження цих правил, підписавши кодекс практики.
0: Міжнародні платформи працюють за законодавством, яке вимагає ретельного збору доказів порушень. Це дозволяє уникнути цифрової диктатури, але дає пропаганді додатковий час. Україна не може дозволити собі діяти повільно, та й законодавство відстає від європейського. Досі немає чіткого визначення дезінформації та механізмів, які дозволяли б державі оперативно реагувати на її поширення. Саме тому Центр протидії дезінформації зробив ставку на пряму співпрацю з соціальними медіаплатформами.
5: З Тіктоком складається, зараз прозвучить дивно для багатьох, але найкраще. У нас зафіксовано найшвидше блокування сторінки, яка була створена росіянами, відео, на якій набрало, якщо не помиляюсь, до 1 мільйона переглядів деструктивно стосовно, ну там був ще контент по військовому. 7 хвилин реагування Тіктока було, канал знесли, відео було знесене. Мета довго, з екс історії були з Ілоном Маском, на жаль, напряму. Реакції не було, але був Майкл Волс, якому вдалося скинути конкретні докази на WhatsApp, яким чином він прокомунікував, і ці канали позникали.
0: Поки Європа вдосконалює законодавство, Україна щодня відпрацьовує механізми протидії інформаційним атакам у реальних умовах війни. Сьогодні українські державні інституції та громадські ініціативи співпрацюють із партнерами з понад 30 країн і діляться практичним досвідом боротьби з бот-мережами, фейками та скоординованими інформаційними кампаніями. Президент Німецької асоціації журналістів Міка Бойстер вважає, що це Європі варто повчитись в Україні протидії дезінформації, а не навпаки. Тож, чи готова Європа до інформаційної війни, у якій Кремль масштабує брехню за лічені хвилини? І чи дійсно Україна має унікальний досвід? Поговоримо про це з нашою гостею, яка понад 20 років працювала в комунікаціях, співпрацювала з політиками та бізнесом, а сьогодні займається інформаційною гігієною та досліджує механізми маніпуляцій. Це Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», дослідниця інформаційних маніпуляцій. Дослідження, опубліковане у науковому журналі PNAS Nexus у 27 країнах, показало, що приблизно кожен третій фейк про російсько-українську війну учасники сприймали як правдивий, а AI-контент майже не відрізняли від створеного людьми. Чи можна говорити, що штучний інтелект уже суттєво підвищив ефективність російської пропаганди?
6: Безперечно, і тут я б сказала, що ми точно вже можемо стверджувати в двох напрямках, бо є відповідні дослідження. Перше з них – це вплив Росії на базу, на якій навчається штучний інтелект, зокрема, різноманітні чати, з якими ми користуємося, і, власне, доведено, що в різних дослідженнях, що близько третини, інколи 40%, інколи 25%, в залежності від моделі, в залежності від мови, якої йдуть дослідження, ось це російська пропаганда. Тобто вони забруднюють масиви, на яких вчиться штучний інтелект. Ми йдемо в умовний чат GPT і запитуємо його стосовно чогось, що стосується російсько-української війни, наприклад, португальською мовою, і з ймовірністю там близько 30% ми знайдемо, не з ймовірністю, а в 30% ми знайдемо там саме не те, що стосується російської пропаганди. А оскільки зараз люди все більше спілкуються з різноманітними чатами штучного інтелекту, то це має суттєвий вплив. І другий важливий момент – це боти, тобто штучні акаунти, створені з допомогою штучного інтелекту в різних соціальних мережах. Ми вже, оскільки вони існують вже дуже давно, і ми звикли на них так трошки навіть зі скептисом дивитися, то, на жаль, зараз дослідження показують, що ось саме ці боти, які створюються з допомогою штучного інтелекту, по-перше, вони дуже правдоподібно виглядають як люди, а інколи краще, ніж акаунти живих людей. І дослідження показують, що їхня можливість переконувати в 3-6 разів вища, ніж власних звичайних людей. Тобто не просто інформувати, не просто поширювати інформацію, а саме в коментарях, в діалозі переконати людей у зворотній думці. Ось, і таких досліджень, зокрема швейцарських вчених, є достатньо багато, і це та друга загроза, яку ми чітко можемо фіксувати. Якщо ми говоримо ще про дослідження, то те, що теж дослідження підтвердили, що саме відео, створені штучним інтелектом, вони в 2 рази більше генерують саме хибні спогади. Наприклад, в Україні була достатньо така показова кампанія нібито напливу трудових мігрантів, які от всюди в Україні звідусіль у всіх сферах нібито працюють. Вона була абсолютно створена на продуктах штучного інтелекту. І, зокрема, там були відео, де, наприклад, військові ТЦК разом з людиною з азійською зовнішністю, от, під агідою, що ось, власне, мігранти, трудові мігранти, вони вже в ТЦК працюють, ось, поширювали такі відео. Так ось, подібні відео, вони запустили процес, що українці дійсно казали, що вони на вулиці бачать дуже багато цих трудових мігрантів, хоча статистика говорить абсолютно про інші речі, і навпаки, ця цифра трудових мігрантів стрімко зменшується і вимірюється на за весь рік на Україну там тисячами людей, тобто навіть не десятками тисяч. Ось, і це яскравий приклад підтвердження ось цього дослідження, що саме відео з хорошою картинкою, а зараз вони всі такі, вони стимулюють ось ті хибні спогади. Тому ми в принципі, можемо ось, ну, принаймні на ось цих 3 таких дослідження, які різними дослідниками проводилися, спиратися і казати, що так, це вже суттєвий вплив.
0: Із серпня 2026 року в ЄС почали діяти ключові положення AI Act, першого комплексного закону, який регулює використання штучного інтелекту. Він передбачає обов'язкове маркування чи контенту, зокрема діпфейків. Наскільки ефективними можуть бути такі інструменти боротьби з російською пропагандою?
6: На даному етапі я скептично до цього відношуся, тому що якщо ми, наприклад, беремо відео, які створені, наприклад, для TikTok, вони дуже короткі, вони мають 5, 10, 15 секунд, і людина не встигає, людина настільки емоційно, концентровано захоплює емоція, тому що саме, ну, навіть неправдоподібність цих відео є найбільшою загрозою, а те, що дуже короткий період часу, дуже емоційно наповнено і концентровано подається нам потрібна інформація. Ось, і за цей час мозок наш не встигає розфокусуватися, подивитися, де там знаходяться якісь помітки, а вони, як правило, десь там не надто великим шрифтом написані, тобто вони не домінують на цій картинці, ось, а мозок вже цю інформацію сприйняв. І навіть якщо припустити, що після того людина помітить цю чи цей напис, то вона, власне, не зможе чітко викреслити це з голови. Тобто це неможливо. І другий дуже важливий момент, що все ж таки, наприклад, якщо ми беремо українську статистику, то в Україні на минулий рік, за даними КНІС, лише половина українців зіштовхувалася з роботою штучного інтелекту, як вони самі сказали. Тобто половина українців на той момент, напевно, ця цифра зараз змінилася, але досліджень свіжих немає. От, вони взагалі не знали про те, що штучний інтелект, він там якийсь контент створює і так далі. Тому, напевне, в довгостроковій перспективі, якщо це буде добре відпрацьовані ці маркування, вони будуть давати певні зміни, які ми достеменно ще не знаємо, але в короткостроковій зараз перспективі, так як це виглядає, ну, до цього є певні питання, тобто вектор руху, він безперечно правильний, ось, але питання, і наскільки це буде ефективно, наскільки це дасть результати, це питання поки що дуже відкрите.
0: Україна вже 4-й рік протидіє російським інформаційним операціям. Які українські практики Європа могла б використати вже зараз?
6: Я б сказала, що Україна далеко не довше протидіє, тому що вони були і до 2014 року, і, власне, зараз вони інтенсифікувалися. І те, що в першу чергу Європі потрібно в Україні вивчити, ось це те, звідки береться ось наша стійкість. Тому що ми живемо не тільки під впливом інформаційних атак, а переважна більшість атак російських, вони гібридні, і вони інтегровані з тими ж ударами, наприклад, балістикою, з тими ж подіями на фронті, з подіями на міжнародній арені, з подіями в інформаційному просторі і так далі, і так далі. Ось, і попри це, попри такий комплексний вплив і який рік війни, Україна стоїть. По всіх там правилах, законах, які до цього там вивчалися в інформаційному просторі і введені когнітивних війн, Україна мала вже давно там впасти, здастися і так далі. Але ми стоїмо. Всі перші технології, вони, на жаль, потрапляють спочатку до нас, а потім вже опробовуються на весь світ. Тому це дуже таке комплексне і відкрите запитання, і, на щастя, багато європейських країн, які розуміють, ну, скажімо так, комплексність і нагальність російської загрози, вони дуже ретельно вивчають український досвід.
0: Пані Оксано, дякуємо вам за ваші думки і вашу експертну позицію. З нами була Оксана Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», дослідниця інформаційних маніпуляцій. Штучний інтелект не зробив російську пропаганду переконливішою, а дешевшою, швидшою та масовішою. Поки Кремль використовує щі для створення діпфейків і мільйонів брехливих публікацій, Європа відповідає новими правилами, а Україна – практичним досвідом. І від того, як ми швидко навчимося грати на випередження, залежатиме безпека інформаційного простору. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
7: Вітаю. Що дуже помітно, що чим далі, тим більше, от Путін живе в якійсь своїй реальності разом, мабуть, з найближчими там пропагандистами, а от всі інші, там росіяни, глибинний народ і все, живуть в якійсь зовсім іншій реальності. Ну, от, наприклад, з останнього Путін зібрав черговий раз там десь своїх наближених і розказав їм, як буквально удари України ні на що не впливають, і взагалі все прекрасно.
8: Зрозуміло, що на економічні темпи впливає низка факторів. Зокрема, зовнішній тиск та терористичні атаки на об'єкти промисловості й інфраструктури. Звісно, критичних наслідків від таких атак не було, немає і не буде труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер. І не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.
7: Люди на автозаправках навіть в Москві з ним можуть кардинально не погодитися. А що вже там казати по південним регіонам РФ, так ті і взагалі для них оце новина, що це виявляється тимчасовий характер. Навіть, я скажу більше, уже навіть до таких персонажів, як Філіп Кіркоров, раптом дійшло, що реальність вже не така, в якій вони жили раніше. І от, прямо, знаєте, відкриття таке сталося у Кіркорова, він вперше попав в драматичні обставини.
9: Говорить і показує Сочі. Концерт мій повинен був початися в 20:00. Рівно годину тому. Але була оголошена безпілотна атака на місто Сочі. Ми всі сидимо і чекаємо. Якщо хтось мене чує, якщо хтось мене зараз бачить з моїх дорогих глядачів, сподіваюся на ваше розуміння. Усі ми перебуваємо у непростій ситуації. Така ситуація в моєму житті вперше. Я зіткнувся з жахом ситуації. За великим рахунком, ось так уперше. Сподіваюся до зустрічі через якийсь час.
7: Ну що ж, вперше не останні. Сподіваємося, його зустрічі з українськими дронами будуть регулярними. Ну, а бачимо, Путін якось, от в нього все тимчасово і нічого не відбувається, ну, тому що Путін в цей час їздить десь по далекому сходу, ну, коротше, далі від тих регіонів, в яких, знаєте, відбуваються регулярні зустрічі з дронами. І, в принципі, принципі, російська пропаганда також намагається розказати, що все нормально і якось так все відбивають. Особливо, знаєте, це от показово, коли вони намагаються розказати, що удари, наприклад, українські по Криму тільки все там покращили. От так виглядає, наприклад, сюжет російських пропагандистів з Криму, який вони дали в підсумковому випуску новин за тиждень.
10: До вечора зберігалася безпілотна небезпека у Криму. Годину назад над Севастополем ППО збили 11 дронів. Рух по мосту вночі довелося ненадовго перекрити. Півострів мужньо переживає непрості часи.
11: Селище Новий Світ вже 3 тижні живе без електрики. 20 днів без насосів, без гарячої води, без звичного побутового комфорту. Це в нас відра. Бочка. Ми набираємо з цієї бочки в відра воду для того, щоб вночі не включати генератор. Душ – розкіш, що потребує точного розрахунку. Прання – подія, яку планують як військову операцію. З 8 номерів зайнятий тільки один. 8 кімнат готові прийняти гостей і одна родина, що приїхала з Твєрі. В цьому кафе, щоб нагодувати людей, світло не треба. Тут потрібні дрова, вугілля, руки.
10: У зв'язку з цією обстановкою ми вирішили готувати на дровах от прямо тут. Смак зовсім інший. Справжній, мабуть.
11: В джезві на вугіллі кава виходить іншою. Густіше, живіше. Ніби напій пам'ятає, звідки він родом. Вузькими вуличками, що петляють від набережної вверх, повзе квадроцикл з причепом води. За кермом депутат міської ради. Той, що в травні стояв в строю на параді перемоги в Москві. Тепер він розвозить воду. Нічого страшного. Переживемо. Головне, щоб хлопці, які нас захищають, щоб їм було комфортніше.
7: Тут треба сказати, що конкретно ця пропагандистка там регулярно розповідає про те, як краще стало це знайти їжа з димком, бо немає ні газу, ні електрики, і вони на вулиці готують, і так, знаєте, врешті це дістало навіть жителів Криму, тому що, наслухавшись оцих розповідей, як покращилась буквально смак кави, жителі Крима не витримали і навіть записали звернення стосовно от цього всього.
12: Владимир Владимирович, Сергій Валерійович, ви нас взагалі чуєте? Ми, мешканці Криму, записуємо це звернення, бо більше не маємо сил мовчати. Скільки ще можна знущатися над людьми і брехати з екранів, що у нас усе під контролем? Ви хоч розумієте, що ми не живемо? Ми просто виживаємо. Світла немає цілими днями. Вода подається за розкладом. Та й то тече руда з піском. Пити її неможливо. На заправках кілометрові черги за бензином. Ціни в магазинах щодня переписують. Продукти дорожчають з кожною годиною. А захворіти смертельно небезпечно. В аптеках немає елементарних ліків. А на те, що залишилося, ціни космічні. В яке століття ви нас засунули? Кам'яне. Ви нам 10 років про рідну гавань розповідали. Навіщо нам така рідна гавань, якщо ми тут ледве зводимо кінці з кінцями? І про нормальних умови життя допроситися не можемо.
7: Ну, взагалі-то їм обіцяли каміння з неба, так що не треба оце, знаєте, розповідати, що нічого не попереджали. Навіть російські деякі пропагандисти вже почали щось таке здогадуватися і прямо б'ють на сполох, що буде ще гірше, що от прилетять якісь страшні українські ракети і все це буде от-от і зараз. От, наприклад, такий є пропагандист Клінцевич, батько якого там депутат, чи сенатор, чи депутат Держдуми, і от він прямо-прямо каже, що от чекаємо українських ракет.
13: Навіть якщо в наш бік полетять ракети, а вони вже летять, колись усі сміялися, мовляв, це ж рожеве, щось незрозуміле.
14: Я не сміявся.
13: Ні Україна, ні британці. Я пригадую, як мені в ефірах доводилося переконувати. Так, немає значення, хто створив цю технологію, британська компанія Millennium Group чи Україна, це не важливо. Якщо бомба полетить на 3000 кілометрів, це серйозно. На жаль, вона почала влучати у заводи. Балістика з бойовою частиною 600-900 кілограмів, це серйозно. Це не 50 кілограмів лютий. На жаль, ми маємо розуміти, якими будуть ці удари. Більше того, судячи з тих кадрів, які я бачив у наших розвідників, Україна випускає важкі безпілотні, я б сказав, це не торпеди, це міні-підводні човни величезних розмірів, які на 1000 кілометрів тягнуть під тонну вибухівки.
14: Ви маєте на увазі безпілотні катери?
13: Ні, це щось на типу торпед, щось на зразок нашого Посейдона.
14: Нічого собі.
7: Ну, це, знаєте, українське якісь, як Посейдон, це щось, мабуть, вже геть таке цікаве. Ну, подивимося. І от тільки Путін продовжує, я ж кажу, оскільки він так десь далеко, на Курили поїхав, не їздив ніколи, і раптом поїхав на Курили, і от чому? От коли дивишся на все це, що було попередньо, то трошки починаєш розуміти, чому саме на Курили. Ну, по-перше, це далеко від українських все ж таки ударів якось так. По-друге, це спроба, знаєте, показати, що ну тут ми, знаєш, не встали з колін в Криму, якось не виходить, давайте тепер встанемо з колін на Курилах. Давайте спровокуємо Японію на щось, давайте от влаштуємо якусь таку, ну, оце, що ми такі. Оце, дивіться, ми японцям показали, і Путін вперше за весь свій президентський строк оце тут їздить і показує японцям, що Курили, типа наші. Більш того, він же там само, ну, знову ж таки, далеко від українських дронів, і не так страшно, тому він там почав розповідати про те, що ох, ми відповімо за те, що захоплюють тіньові танкери РФ, за те, що їх там зупиняють, і вся російська пропаганда так також про це буквально говорить тепер як основний такий відволікаючий фактор, обіцяючи, що оце ми вже нарешті всім покажемо, коли почнемо зупиняти десь невідомо де якісь там британські, американські кораблі. Дуже дивно це все звучить, але це включились всі, включно з Лавровим, який також обіцяє якісь страшні кари Британії. Ну, тому що, що ж вам сказати, в сьогоднішній ситуації таке враження, що Британії для Лаврова грозити безпечніше, ніж погрожувати чимсь Україні.
13: Новий прем'єр-міністр Великої Британії.
15: Британії.
13: Точно Британії. Після того, як йому зачитали заяву російського посольства, він сказав, що вони будуть на боці України і це не зміниться. А в британській пресі з посиланням на їхнє Міністерство оборони з'явилися розгульні повідомлення про те, що, мовляв, атаками безпілотників вони демонструють, що взагалі більше не хвилюються з приводу можливої реакції Росії.
15: Мені шкода Британію, якщо вона буде на боці України до самого кінця. Що стосується суті коментаря нашого посольства, це означає лише одне. Президент Росії Путін попереджав про наші права діяти в будь-якому районі світового океану, якщо хтось буде посягати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ у ударах по Російській Федерації як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають.
7: Ну, тобто, оцей, знаєте, спосіб погрожувати, такий Путін намагається в черговий раз ніби як підняти ставки. І, ну, знову ж таки, це головна прям новина російських пропагандистів, це розкази про те, як Путін сказав, що будуть зупиняти суда під нейтральними прапорами, які можуть належати там британцям чи комусь іншому, якимсь європейцям, американцям і так далі. Тобто, що вони намагаються зараз, чим намагаються грозити? Вони намагаються грозити тим, що от десь в Тихому океані вони будуть щось робити таке, як Іран робить в Ормузькій протоці, і це ну, спаралізує якісь торговельні шляхи. Ну, що вам сказати на це? Ну, я б сказала так, якщо поїхати далеко за Урал, а бажано забитися десь в тундру, там десь на Ямалі, то, в принципі, грозити звідти можна і навіть дуже безпечно. І це можуть взяти на озброєння і Лаврові, і Путін, тобто, за полярний круг і погрожуйте. Оце воно, саме це. Тому що якось навіть перебуваючи ближче до України, їм щось не виходить грозити. От тільки коли кудись далеко поїдуть. Ну і самі погрози також такі, знаєте, що і російські пропагандисти не дуже в це вірять. І так, ну, може, ми будемо зупиняти, але ще ж не зупиняли, а може не будемо, але ж треба. Ну, то такі якісь дивні розмови. Між тим, все більше російських пропагандистів постійно говорять про те, що от буквально втрапили в халепу з цією війною і що робити не знають. І навіть ті пропагандисти, які раніше, от як оцей наступний, розказували, що ми тут воюємо за ресурси України, які ми молодці, раптом зараз почали розповідати, що виявляється влізли куди не треба було.
13: На мій погляд, Росія поставилася до України з недбалістю. Ця недбалість обернулася трагедією. Сьогодні ми опинилися в пастці, з якої дуже хотілося би вибратися з гідністю. Захід володіє, у шахах є таке поняття, як темп. Захід має технологічну перевагу. Я писав про просту схему з мікрочіпами. Їм не треба закуповувати через треті країни. Вони можуть усе закуповувати напряму. Будь-які види озброєння, будь-які програми, будь-які верстати, ці 90 мільярдів, які їм дали, це величезні гроші. На них можна створити надсучасну військову промисловість, гіперсучасну. А ми мусимо закуповувати через Індонезію, через треті країни, через якісь Тувалу та Фіджі. І все це незрозуміло. І треба робити так, щоб західні розвідки та контррозвідки не побачили. У них величезна перевага.
7: Ну, от, знаєте, зміна такої риторики. Влізли в капкан, вибрати з гідністю, тобто оце, знаєте, перемогти там, іти до західного кордону України, якось так зміняється, таке, вибрати з гідністю. Ну, і навіть, я б сказала, знаєте, Соловйов несподівано щось таке помітив і... Ну, навіть припустив, що всі навколо вважають, що Росія може таке і програє.
16: Азербайджан оголосив у розшук трьох наших громадян. Ми якось на це відреагували. А взагалі, що щодо візитів міністра закордонних справ Азербайджану на територію України? Ми якось на це відреагували, а задайте собі питання, а чому Азербайджан так поводиться? Чому так поводяться низка інших країн? А тому, що вони впевнені, що ми програємо цю війну. Вони обрали сторону. Вони на боці тих, кого вважають переможцями. І насправді вони цього не приховують. Вони діють в інтересах своїх держав, я не збираюся давати оцінок. Але вони впевнені, що ми програємо. Вони впевнені, що ми ніколи не відповімо. Ні Заходу, ні їм. Ну, з такими, як я, вони впевнені, що легко впораються. У них тут багато агентів. У них тут досі шалена кількість агентів.
7: Ну, таке враження складається, що і сам Соловйов вже впевнений якось, що і не відповість, ніколи не зможуть відповісти нікому нічого, і що таки дійсно програють. І бачите, каже, ну, я не можу їх засуджувати, вони діють в інтересах своїх країн. Ну, тобто він якось так вже погоджується з тим, що Росія таки може програти раптом, і от тому всі навколо раптом побігли в інший бік, і якось таки... навіть не зважають на Росію, а сам таке враження готується до того, що йому голову знесуть. Ну, так показово для того, щоб якось, так, знаєте, показати, що ну, це немає, немає Соловйова, немає проблеми. Цікавий настрій і несподіваний з огляду на те, як в українському суспільстві вони все це намагаються розкачувати, ой, буде важка зима, важке все. Хоча, судячи з усіх розмов, знаєте, вони більше бояться важкої зими для РФ, тому що для України це не перша, мабуть, важка зима. А от для РФ вона може бути першою дійсно важкою, і от тут вже незрозуміло, хто цю важку зиму таки переживе, а хто не переживе зовсім, і для кого це може стати початком кінця. Так що сподіваємося на справдження прогнозів Соловйова про те, що от, знаєте, отак от програють. І врешті сам Соловйов, от, може, ми з ним і не зустрінемося в якийсь певний момент. Побачимось.
0: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із редакторкою та фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Олено, вітаю.
17: Вітаю.
0: Тож, рахуємо від третього до першого. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру українців до мобілізаційної політики держави. Проросійські телеграм-канали та медіа стверджують, що українська влада нібито скасовує бронювання для співробітників військово-промислового комплексу, оскільки шукає нове гарматне м'ясо. Насправді йдеться про планову технічну процедуру. У серпні Міністерство оборони проводить стандартний перегляд і підтвердження статусу критично важливих підприємств, які отримали цей статус до 7 липня 2026 року. Для підприємств оборонно-промислового комплексу діє спрощена процедура. До 10 серпня компанії мали подати базові документи для автоматичного продовження бронювання. При цьому для оборонної галузі законодавство і надалі передбачає можливість бронювання до 100% військово-зобов'язаних працівників. Мета перевірки – виявити фіктивні підприємства та запобігти зловживанням. Якщо компанія вчасно підтвердила свій статус, усі чинні відстрочки її співробітників зберігатимуться через систему «Дія» та реєстр «Оберіг». Тож, чому російська пропаганда регулярно використовує тему мобілізації для інформаційних атак? Ми бачимо, що навіть суто технічні рішення, пов'язані з бронюванням, стають об'єктом інформаційних атак. Чи не є це прикладом тактики дзеркала, коли Кремль намагається приховати власні проблеми з мобілізацією, перебільшуючи або вигадуючи проблеми в Україні?
17: Звісно, це і тактика дзеркала, але з іншого боку, основна мета цієї кампанії, яка активно почалася з 23-го року, це, в принципі, зробити все для того, щоб українці не чинили опір, не мобілізувалися, не йшли воювати, не захищали свою країну. Ну, тому що основна мета Росії, яка перемогти в цій війні і повністю окупувати Україну. Для цього потрібно зробити все, щоб країна не чинила опір, щоб люди не чинили опір. І також мобілізація – це та тема, яка є чутливою і яка стосується, звісно, кожної родини в Україні, яка постійно обговорюється, постійно на базі її створюються якісь проблемні якісь кейси, порушення прав. Ми розуміємо, що це є, ці поодинокі випадки, але саме їх і використовує Росія, щоб показати, що це, в принципі, все відбувається на загал ось так по всій країні, щоб показати, що вся ця система – це все тільки якісь примхи української влади, не потреба чинити опір, не потреба захищати свою країну. Ну, тобто, все створено для того, щоб ми не чинили опір. Показово, що перший рік вторгнення повномасштабного цієї кампанії практично не було, тому що перший рік була достатня кількість добровольців, і не треба було пояснювати наш широкий загал, що треба відстоювати свою країну.
0: Друге місце. Цей фейк розрахований на дискредитацію родини президента. Для цього пропагандисти вигадали історію, що донька президента Олександра Зеленська нібито напала на офіціанта в одному з найдорожчих ресторанів Лондона, а її охоронці побили чоловіка і змусили його мовчати. Насправді ця історія повністю вигадана. Журналісти StopFake звернулися безпосередньо до ресторану The Ledbury, де нібито стався інцидент. Представники закладу повідомили, що жодної сутички не було. Ба більше, вони заперечили, що донька президента взагалі відвідувала цей ресторан. Фейковими виявилися і фото так званого постраждалого офіціанта. Світлину перевірили за допомогою 4 детекторів. Усі вони підтвердили високу ймовірність того, що зображення було створене штучним інтелектом. Першим джерелом цієї історії став фонд боротьби з репресіями організації, створеної у 2021 році Євгенієм Пригожиним. Під виглядом правозахисної діяльності організація поширює фейки, які згодом тиражують проросійські телеграм-канали, анонімні акаунти та сайти, що імітують медіа. Тож, російська пропаганда роками створює фейки про президента України та його родину. На кого насамперед розраховані такі інформаційні атаки і чому навіть повністю вигадані історії можна легко перевірити, продовжують працювати?
17: Ну, власне, тому що вони вперше розраховані на західну аудиторію. І Росія, по суті, коли працює проти конкретної країни, завжди лідери, ті, хто представляють, очолюють цю країну, вони завжди перші під прицілом цих інформаційних атак. До Володимира Зеленського активно велася інформаційна кампанія проти Петра Порошенка. Зараз у Франції ми чітко бачимо цю кампанію проти Еммануеля Макрона і так далі. Тобто ті, хто є, по суті, ворогами для Росії, вони зроблять все, щоб дегуманізувати, спотворити цей образ. І так само з Володимиром Зеленським, звісно, протягом повномасштабного вторгнення, звісно, ці фейки були і до, але вони масштабувалися з вторгненням, тому що Володимир Зеленський є представником країни, він в першу чергу на дипломатичному рівні робить все, щоб країні наші допомагали. І створення різних отаких скандалів, якихось вигадки, оці всі корупційні, це все про купівлі якихось будинків Гіммлера або скандали, які його начебто ці скандали дітей. Це все для того, щоб спотворити образ, щоб показати, що якщо не можна довіряти цій президенту, не можна довіряти всій країні, не треба допомагати цій країні, ну і так далі.
0: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований на те, щоб посіяти паніку та переконати українців, що транспортна система країни більше не справляється з наслідками російських атак. Для цього в мережі та проросійських телеграм-каналах поширили повідомлення про те, що «Укрзалізниця» нібито повністю зупиняє продаж квитків, а залізнична інфраструктура України через ракетні удари тріщить по швах. Насправді йдеться лише про тимчасові обмеження продажу квитків на окремі рейси та дати. В «Укрзалізниці» пояснили, це пов'язано з безпековими заходами, коригуванням маршрутів і необхідністю оперативно змінювати графіки руху після обстрілів. Після внесення змін до системи продаж квитків відновлюють у звичайному режимі. Про жодний колапс не йдеться. Лише за перші 10 днів серпня 2026 року «Укрзалізниця» перевезла майже 940 тисяч пасажирів, а в окремі дні пасажиропотік перевищував 100 тисяч людей. Попри регулярні атаки на залізничну інфраструктуру, компанія продовжує роботу, а на пошкоджених ділянках запускає резервні маршрути та автобусні трансфери. Чому, власне, російська пропаганда так часто використовує для маніпуляцій теми, пов'язані з транспортом та інфраструктурою? І як за кілька хвилин перевірити подібні повідомлення і зрозуміти, що йдеться про тимчасові зміни в роботі «Укрзалізниці», а не про колапс всієї системи?
17: Власне, Росія завжди буде використовує і буде використовувати ці теми, які стосуються усіх нас. І ми розуміємо, що транспорт, інфраструктура, енергетика – це те, що стосується усіх нас, що безпосередньо впливає на наше життя, на наші якісь рішення, наприклад, там виїжджати чи не виїжджати. І транспорт тут одна із життєвих інфраструктур, і, звісно, в інформаційних кампаніях досить активно «Укрзалізниця» фігурує. Як щодо перевірки, тут найпростіше правило – просто йти на офіційний сайт «Укрзалізниці», де завжди пояснять, особливо це нещодавня зупинка, було одразу інформаційне повідомлення, чому ця зупинка робиться та і на який час. Тому ми звертаємося до офіційних джерел. Якщо бачимо щось, ось такі панічні повідомлення, і вони поширюються анонімними каналами, якимись дивними аккаунтами, ми перевіряємо, йдеться про «Укрзалізницю», про «Київпастранс», там, про будь-яку транспортну компанію вашого міста, ви йдете на сайт або аккаунт офіційних соцмереж цієї компанії, цієї організації.
0: Ми розібрали три різні фейки. Про нібито колапс «Укрзалізниці», вигаданий скандал за участю доньки президента та фальшиву історію про масове скасування бронювання для працівників оборонної галузі. Теми різні, але логіка скрізь одна – вирвати факт із контексту, додати емоції, перебільшити проблему або взагалі вигадати подію, а потім видати її за реальність. Дякуємо Олені Чурановій, редакторці та фактчекерці StopFake і всій команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Що, братя?
1: Бери вог! Там сосиска відпад!
2: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
3: Безлін соцмережі?
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Еплін вкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс. Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок Толгіт антисудофорте.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
5: Зентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
6: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
7: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
13: А давай зумовимо цей і цей.
14: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Пішли гратися.
19: Старість на радість.
20: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.

0: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
1: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
3: Знижка 15% на реліф в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю.

0: ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться.
1: Радіоперехоплення. Російські військові масово тікають з позицій.
0: Постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо.
1: Чому Кінбурн стратегічно важливий для армії Російської Федерації?
0: Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму. Там все 40-50 кілометрів. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-яку ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
1: Цивільних готують до захисту Одеси.
0: Якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це, ну, великий додатковий, ну, наш мопресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть в строй. Це, ну, це тисячі людей.
1: Чому у Соловйова з Кабєєвої в Одесі вже немає росіян?
2: Навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
2: А росіяни у ньому залишилися.
0: Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не руське місто.
1: Командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков, родом з Криму.
0: Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі.
1: Ексклюзивне інтерв'ю про південну ділянку фронту для «Крим Реалії».

0: Український прапор на Кінбурзькій косі. Сили оборони Півдня України змусили російські війська відступити з займаних позицій. Армія РФ евакуює особовий склад.
1: На. Добрий вечір.
2: І добрий вечір.
3: Я диспетчер.
0: Наприкінці червня українські соцмережі вибухають новиною: Кінбурнська коса звільнена. Що ж насправді там відбувається? Куди відступила армія РФ? Та які унікальні спецоперації проводять там Збройні сили України? Про все це, а також як до захисту Одеси долучають цивільне населення? Та чому зараз розпочали будівництво кругової лінії оборони? Крим реалії розпитаю командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Носікова.

0: Командир Денис Носіков – один із тих, хто командує операціями на півдні України та відповідає за смугу оборони по всьому узбережжю Чорного моря. Від Вилкового до кордону з тимчасово окупованим Придністров'ям і частини Миколаївщини до Дніпровсько-Бузького лиману та Кінбурнського півострова. Прапор України на Кінбурнському півострові ЗСУ встановили за допомогою дрона. Фізично українські війська на косі не присутні. Проте півострів під повним вогневим контролем Збройних сил України, каже командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков.
1: На даний час там в основі своїй перебуває 337-й окремий штурмовий полк. Ну, він тільки називається штурмовий на даний час. Тому що не про які штурми на даний час взагалі не йдеться. Якщо коротко, то сили оборони України на даний час 100% домінують. Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться. І, наприклад, підрозділи от цього полка, наприклад, штурмові

0: даний час вони називаються підрозділи КТ, підрозділи контролю території.
1: Це росіяни самі себе так називали?
0: Так, так, так, да. Це у нас по перехопленню.
2: Екіпаж виявив...
3: Деталі спецоперації командир не розголошує, лише каже, у взаємодії з іншими підрозділами вони нанесли ряд артилерійських та авіаударів опозиціям російських сил на Кінбурнській косі. Перерізання логістики та втрати змусили армію РФ відійти з північних та західних ділянок коси вглиб півострова. Через відсутність постачання боєприпасів, продовольства та палива ЗСУ фіксують масові спроби втечі російських військових з позицій.
0: Вони намагаються користуватись, наприклад, там, да, будь-якою спробою, там, наприклад, погодних умов, наприклад, да, тобто, наприклад, там позавчора там, по-моєму, там трошки погода була, і вони намагались там 8 одиниць автомобільної техніки завести і якось попрятати, щось привезти і хоч якісь транспортні засоби попрятати, щоб хоч щось було. Всі 8 одиниць були знищені. Ці солдати теж. Тобто у нас там постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки. Ну, причому масово теж. Коли ну, не підвозиться там, да, там різноманітні, звичайна річ, там боєприпаси, продукти харчування, вода, да, там, коли постійно вогневе ураження, вони там з одної нори перебігають на іншу. Коли постійно гинуть ті, кого вони поруч бачать, і так далі, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж це чуємо і бачимо. Ну і в зв'язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, в тому числі і протипіхотними мінно-вибуховими засобами, кудись втікти теж не завжди виходить. Тому це все, да, таке повна, певна, да, там територія, ну там капкан назвемо, наприклад, да. Ну, звісно, це панічна історія. Ну.
1: А що ви чуєте по цим перехопленням? Як вони це обговорюють?
0: Тобто майже постійна паніка, майже постійні команди сидіти і нікуди не бігти, тримати там і так далі, і так далі. Тобто, це ж ми, у нас же ж не тільки артилерія.
4: Армата! Постріл!
0: Або безпілотна складова працює. Дуже все багато. Наприклад, ми висаджуємо там на беках, наприклад, там НРК, які теж катаються, да, є, наприклад, лісосмуга, де там, наприклад, там з повітря дуже важко працювати. Ну, в певний бліндаж може заїхати НРК, невеликий, наприклад, наприклад, стемки. І, наприклад, щось трошки вибухає реально. Так, що брьовна летять, да, в цього там бліндажа, наприклад.
3: Вперше у світі в історії війн саме на Кінбурнську косу ЗСУ безпілотною морською платформою доправили і висадили наземний роботизований комплекс, який дистанційно вів бій. Такі технології використовують, каже командир, передусім для збереження життя особового складу, адже берегова лінія коси, як і її територія, замінована.
0: Коли, наприклад, беками з урахуванням всього цього замінованого допливають наші НРК, висаджуються і працюють. Це теж певний елемент паніки, тому що де це мінування? Звичайний солдат не розуміє. Ну, і знищуються також, ну, наприклад, там їхні там розрахунки там ПТРК, да? Там, які повинні протидіяти.
5: Спостерігаю ціль, розрахунок БПЛА противника.
3: На Кінбурнській косі наразі зосереджено понад 2,5 тисячі особового складу армії РФ. Вони базуються переважно у лісистій місцевості, а також в населених пунктах Покровське, Васильівка та Покровка. Там чимало підвалів, різноманітних укриттів та бліндажів.
0: Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кінбурнської коси. В різноманітних укриттях, бліндажах, і так далі. Ми щодобово знищуємо біля 20 бліндажів, наприклад, з ворогом. Це просто знищується. Скільки там, ну, взагалі знищено ворог, крім авіації, артилерії і так далі, всі складові працюють. Порахувати, ну, 100% ми не можемо, але це дуже великі втрати.
3: Армія РФ на Кінбурзькій косі опинилась у пастці, каже командир. Туди російські війська підтягують свої резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків, які щоразу знищують сили оборони України. Та попри втрати, противник намагається втриматись на Кінбурзькій косі. Півострів має стратегічне значення для російської армії. Звідти вони можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини, а ще це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом.
0: Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні вправо, ні вліво. Це вихід на Херсонську область, ну і так далі, і так далі. Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БПЛА туди вже достають. Це та ж сама логістика, ну і так далі, і так далі. І окуповані території. Тобто там вже за рахунок, ну, досить недорогих засобів БПЛА можна дуже серйозно працювати звідти. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух, і з Кримом історія дуже важка буде.
3: Кінбурзька коса відкриває шлях до Криму, рідного дому Дениса Носікова. Командир народився в Красногвардійському і виріс в Керчі.
0: Я ще школярем, ми ж дуже активні були і вивчали Крим. Я всі гори облазив, і Раманкош, і так далі. Всі повністю, всю історію Криму реально. Знаєте, що в Криму були ендеміки, ті свої вовки свої кримські, вони були рижі. Їх вже немає давно, але вони були унікальні такі, наприклад, реально. Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі, тому.
1: Коли ви останнє в Керчі були?
0: Мабуть, до 14-го року, в 13-му, мабуть, році. Тому що в 2001 році я закінчив школу, і ми кожне літо, ну, хоч на тиждень, на два, але літом в Крим, ну, з друзями всі і так далі, приїжджали відпочивати. Кожне літо, обов'язково.
3: Ще з дитинства, каже військовий, пам'ятає, наскільки значущою була присутність Росії в Криму. І як РФ вже тоді грала на почуттях кримчан та поширювала свою пропаганду.
0: Ой, дуже важка тема. Я був навіть в школі, к нам этот Лужков приїжджав тоді, його там всі зустрічали.
2: Привіт, дорогі Севастополь!
5: Привіт, дорогі севастопольці!
0: Якщо питання Севастополя, наприклад, то, ну, кримчани всі знають. Росія працювала, ну, на контрасті, в яких умовах служили і жили, наприклад, наші, да, там, моряки і російські, наприклад. Що у них було постійно там більша заробітна плата, да, там забезпечення і так далі. Ну і вся історія пропаганди, то, звісно, ну, дуже багато людей хотіло просто банально, по-людськи, так як у них. Тому що вони служили поруч, наприклад, да? Одні більш забезпечені, більш заможні, більш поважні і так далі. Інші, наприклад, менш. Да? І отак все. Тобто, ну, Росія була присутня в Криму потужно, постійно. Я з самого дитинства пам'ятаю.
3: Після закінчення школи Носіков вступив до Харківського авіаційного університету. Потім працював в правоохоронних органах. Під час антитерористичної операції у складі спецпідрозділу «Фантом» податкової міліції Державної фіскальної служби України виконував завдання на Донбасі. Після окупації Криму, каже, з усіма там обірвав зв'язок. Частина його друзів підтримали анексію. Проте згодом у своєму виборі розчарувалися.
0: Що відбувалось в Криму? На жаль, на превеликий жаль. Більшість, звісно, кримчан. І, на жаль, моїх знайомих, це правда. Дуже раділи тому, що відбувається. На превеликий жаль.
5: Росія!
0: Але через же рік, плюс-мінус через перший рік, більших з цих людей вже дуже пожаліло про це. Коли почали туди масово понаїжджати, да, чи як там виразитись, ці росіяни, то дуже всім швидко стало зрозуміло того, що не було в Україні, да, відчуття якихось сортів, знаєте, там перший сорт, другий сорт. І була така атмосфера, що товариші росіяни, які приїжджали, що це перший сорт, а кримчани – це якийсь другий сорт. Майже всі мої знайомі, друзі, які підтримували там Росію, майже всі наркотик закінчився. Все. Перестали це робити. Все. І дуже хотіли, щоб Україна вже повернулася. От і все.
3: На початку повномасштабного вторгнення Денис Носіков добровільно пішов на фронт, боронив Київ. А вже в липні 2022-го виконував завдання на Харківському напрямку в районі села Дементівка. Брав участь у контрнаступі. Спочатку був призначений головним сержантом роти, а потім виконуючим обов'язки командира роти.
0: Ми виконували бойову задачу в районі населеного пункту. Був такий, зараз є. Називається Дементівка. Дуже важка історія там була.

0: Потім з часом, називаємо так, все було дуже-дуже складно. Змінювалось керівництво батальйону по різним причинам. І мене призначили заступником начальника штабу, тому що пішли з посад все керівництво нашого батальйону.
1: Підрозділи 242-го окремого батальйону ТРО, яким він згодом командував, виконували завдання в Бахмуті та під Кліщівкою на Донеччині.
0: Найважче були втрати, як і у будь-яких людей. Тому що нормальний командир будь-якого рівня все одне живе життям своїх військовослужбовців, сім'ями наших загиблих, безвісті зниклих. Все одно це особовий склад, все одно це і доповіді, і ми постійно обіжаємо свої підрозділи всі.
1: В Одесі командир уже майже два роки. В серпні 2025-го його призначили начальником регіонального управління сил ТРО «Південь», а з жовтня того ж року – командиром оперативно-тактичного угруповання «Одеса». Окрім бойової роботи, каже, вони будують фортифікації, кругову оборону узбережжя, до захисту міста та області залучають цивільних. Як результат, додає, російські пропагандисти навіть почали відмовлятись від своєї риторики.
0: Десь плюс-мінус три тижні тому, да, там в ефірі отих там Соловйових, інших цих всяких там товаришів, Одеса перестала бути руським городом.
2: Одеса вернеться.
3: Одеса повернеться додому.
4: А навіщо?
3: Потрібно запитати Марію Захарову.
4: Ну, запитайте Марію Захарову, навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
4: А росіяни у ньому залишилися?
3: Залишилися.
4: Серйозно, де ви їх там знайшли?
0: Це теж результат великої роботи, яку ми там проводимо, да? Питання ж не тільки там кімбурського напрямку. Там ми ж будуємо, да, там наші там фортифікаційні інші споруди кругову оборону, да? Тобто на що ми це робимо? Питання профілактики, да? Нам треба, щоб ворог, да, відмовився від своїх намірів взагалі. Щоб він бачив, що відбувається, і взагалі відмовився від намірів. Покидають свої посади, скажімо так, там деякі проросійські діячі, які тут дуже-дуже багато років були, да, і дуже багато речей відбувається. Це така комбінована велика системна структурна робота, і в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не руське місто.
1: Цивільних залучають до різних завдань, вчать керувати дронами, тренують на своїх полігонах. Створення добровольчих формувань територіальних громад дозволено за законодавством України.
0: Тобто ми їх задіюємо в екіпажі FPV-перехоплювачів. Теж дуже багато цивільних людей виконують ці задачі, які є членами ДФТГ. В різних громадах. Плюс, на випадок, якщо не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це великий додатковий наш мопресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це тисячі людей.
1: Щодобово Одещину та місто Одеса атакує орієнтовно до півсотні шахедів. Їх армія РФ запускає з окупованого Криму та Херсонщини. По ним ЗСУ працюють не лише з суходолу, а й з моря, щоб збити іще на підльоті до міста.
0: якщо в середньому на даний час десь 85% плюс-мінус ми всі разом знищимо. Плюс-мінус. Людям це важко пояснювати, розумієте? Тут така історія, що якщо там з 50 шахедів там один, там, не дай Бог, да, прилетить в якийсь будинок, да, то для людей ця робота марна, на жаль. Люди – це люди. І про ці речі розмовляти дуже чутлива тема, я така неблагодарна. Масово перевчаємо на FPV-перехоплювачі і нарощуємо кількість екіпажів цих перехоплювачів, теж різноманітних. Да, там, історія ешелонована, да, там декілька ешелонів. Всі ці засоби комбіновані, їх дуже багато. Приймають участь в захисті неба, да, називаємо так, всі складові оборони.
1: Одеса командиру нагадує його рідний Крим. Атмосферою і особливим запахом моря. Його, каже, не сплутати ні з чим.
0: Мене можна там, да, там, там зав'язаними очима привезти в якийсь населений пункт Приморський, да? І я чітко скажу, що це біля моря. Запах моря і так далі, воно, я зараз дуже хочу і дуже сподіваюся, що коли прийде час, як мінімум, просто банально приїхати в свій дворик, де ти виріс, і просто там посидіти, якщо чесно, просто. Це такі міста, знаєте, міста дитинства і все таке, просто банально.
1: Алла Хоцянівська, Анна Кудрявцева, Борис Мазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

правильний посуд і дуже-дуже вчасно з'явився набір кастрюль урожайний. Дивіться, трішечки з історії, якщо так можна сказати, цього набору. Ну він такий у нас примхливий, то є, то немає. То є, то закінчується, ми потім його достатньо довго чекаємо. Тому поки він є, треба брати. Наші постійні глядачі не дадуть збрехати, що такі набори інколи щазали в нас і на півроку, ми чекали на них довго. Тому зараз є, і це чудово. Чим не стандартний цей набір? Тим, що це не просто кастрюля. Ви от одразу всі ці чотири кастрюлі бронюєте одним телефонним дзвінком. І це не класичний набір від літра до, наприклад, 5-6. Тут найменша кастрюля, ось найменша кастрюля, вона вже має в об'ємі 6,5 літрів. Це найменша 6,5. А найбільша, дівчата, 12-літрова. 12 літрів об'єм найбільшої кастрюлі. Ось вам як такий банячок. 12 літрів об'єм кастрюлі. Ну ви погляньте, ну сюди ж можна 3-літрову баночку занурити, правда ж? Або, ну подивіться всередині на денце, ну тут можна 4-літрові банки вмістити. І бачите, вона висока, тобто для стерилізації нам вже потрібно занурювати, так, ємність. Тут можна, якби, без проблем, це перше. Друге, вона не дуже по діаметру велика, так? Тобто влізеться на плиту і ще поруч ще щось можна на плиті теж розташувати. Всі вони доповнені кришками, клепані ручки. Мені подобається, як розташовані ручки. Бачите, я можу прям весь кулачок занурити і легко підняти цю кастрюлю. Вона йде без капсульного дна, а повністю з нержавіючої сталі, щоб вона була підйомна. Уявляєте, 12-літрова кастрюля, 12 літрів окропу якогось всередині, так? Тому, звичайно, це треба нам якось підіймати з плити. І з такими ручками, по-перше, це безпечно. Ну, це, знаєте, на все життя ви купуєте собі такі баняки. На все життя своє, тому що нічого вам ніде тут не відкрутиться, нічого не станеться, чи там кришка розбилася скляна, або що. Ні, тут металева кришка, теж зі зручною ручкою заклепаною, легко підіймається сама ручка, легко занурюється, навіть дивіться, кастрюлі занурюються одна в одну, бачите? Я так можу весь набір зібрати, так? Тобто таким чином ви маєте можливість якби просто і без проблем зберігати такі кастрюлі. Ну серйозний набір, ви бачите, серйозний набір. 4 величезні кастрюлі. Навіть звичайний стандартний набір кастрюль може коштувати кілька тисяч гривень, правда ж? А тут великі 6,5, 8,2, 10, 12 літрів об'єм кастрюль. Яка буде ціна? Ви не розпакуй, я нагадую, тому звичайно у нас для вас, як завжди, заготована знижечка, спеціальна вартість. І хочу наголосити, підкреслити, дівчата, будь ласка, довго не чекайте, тому що зараз він користується неабияким попитом. У нас багато навіть і поза ефіром замовляють такі набори кастрюль. Навіть не чекають якоїсь знижки, презентації, а дзвонять і набір урожайний. Дайте, будь ласка. Тому і вам дуже рекомендую. Зараз є, зараз буде знижка. Теж, будь ласка, ні секунди часу не гайте і замовляйте його. Тож, якщо готові, на обмежений час. На час презентації 4 великі кастрюлі. Професійний посуд буде коштувати вам всього лише. Готові? 1999 гривень. Це 8 предметів. Це 4 кастрюлі, 4 кришки. І подаруночки, дівчата, і подарунки від нас, від Розпакуй, а саме чайник. О, як мені подобається цей подарунок. І це ще не все, і що такі сюрпризи ховаються, і ополоник. Тобто в нас було 8 предметів, ну тепер уже 10 предметів. 4 кастрюлі, 4 кришки, чайник і ополоник. 10 предметів за 1999 гривень. Боже, як це класно, як це круто, як це дешево, як це доступно. Тільки, будь ласка, не прогавте свій час, тому що 50% – це не 100, не 200 гривень, це 2000 ви заощаджуєте. 2000! І все, що вам треба зробити, це встигнути додзвонитися, це вчасно зателефонувати. Тому поспішайте. Час у вас є на те, щоб ще скористуватися акційною пропозицією. Безкоштовний номер телефону з усіма питаннями. Звертайтеся, що таки залишилися до наших консультантів. Ось, і будемо рушати далі до нашої наступної пропозиції. Тож дзвоніть вже зараз, не пропустіть такого шикарного лоту.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Я журналіст і волонтер Іван Клімакін. Це програма «Люди мости». Інтерв'ю з тими, хто будує діалог і вірить в силу спільних зусиль. І сьогодні наш гість – це відомий польський журналіст, репортер, письменник Войцех Тохман. Вітаю тебе в нашій студії.
1: Вітаю, дякую дуже за запрошення.
0: І це людина, яка не лише пише, але й дуже активно волонтерить, їздить в Україну з 2023 року і допомагає тим, хто дуже сильно потребує нашої допомоги. Це собаки, коти, які знаходяться в прифронтових містах, селах. І ось нарешті вийшла польською мовою. В мене є примірник лише польською мовою, але також вже і в Україні можна придбати книжку Войцеха, яка називається «Дельфіни» і «Вельзевул». І про цю книгу ми будемо сьогодні говорити, але і також про досвід Войцеха, поїздки в Україну і так далі. Войтику, насамперед я хотів би тебе запитати. Часто чуємо такі думки, особливо на Заході, але й не тільки, що це не наша війна. Звісно, сукупний Захід, якщо говорити про лідерів держав, загалом підтримує Україну, Європейський Союз. Але також, будьмо чесними, звучать такі думки. І хочу тебе запитати, чому ця війна – твоя війна?
2: Тобто я не мушу виправдовуватися за людей Заходу, чому вони вважають, що ця війна не їхня?
0: На початку ні.
2: Але, можливо, все ж скажу кілька слів. Думаю, так говорять люди, які не відрізняють Польщу від України і Словаччину від України. І для них усі ці країни – це один великий регіон, де живуть якісь варвари. Для поляків, думаю, це також наша війна. Також для тих поляків, які не прихильні до допомоги Україні та українцям. Але їхня залученість негативна. До позитивів ми ще перейдемо. Показує, наскільки ця війна є їхньою, тобто нашою. Моя війна – це тому, окрім очевидних причин, що Україна бореться не лише за свою свободу, але також за свободу Польщі і свободу Європи. Хоча я не люблю використовувати цей аргумент.
0: Чому?
2: Тому що це дуже транзакційно, що ми маємо допомагати Україні, тому що Україна нас захищає. Україна також воює за нас. Якби Україна впала, наступною була б Польща. Я також не люблю використовувати аргументи, що Польща має підтримувати найбідніших українців, які живуть у Польщі. Наприклад, оплачувати лікування для тих українців, які не мають страхування, бо не працюють з якоїсь причини. Зазвичай через стан здоров'я чи життєву ситуацію. Не люблю і той аргумент, який часто звучить, що українці більше вносять до бюджету системи охорони здоров'я Польщі, ніж отримують з цього бюджету, що українці платять у Польщі більше податків, ніж отримують з польського бюджету. Це, звісно, все правда. Але це якийсь підрахунок, якась калькуляція. Я розумію, що в цьому полягає політика, але, на щастя, я не політик і не мушу так мислити, і я не хотів би дозволити нав'язати собі такий спосіб мислення.
0: То який аргумент тебе переконує?
2: У мене дуже такий духовно красивий аргумент. Ми маємо допомагати Україні і маємо бути з українцями й українками, бо ми люди. Бо ми люди, бо ми сусіди. Бо якщо люди в Україні страждають, а ми живемо зовсім поруч, але досі ще в безпечних умовах, то можемо цю допомогу безпечно організовувати і туди так чи інакше надсилати. Це змагання, хто кому скільки дає, як на мене, це не дуже елегантне слово. Але це просто трохи огидне. Я не хотів би, щоб ми так мислили. І це моя війна тому, що я людина, і я людина, яка живе близько. Це, звісно, має значення. Бо коли війна відбувалася на іншому кінці планети, я писав книжки про такі війни, чи в Руанді, чи в Камбоджі, і про наслідки цих воєн. Я не скажу, що це були мої війни. Вони були для мене важливими. Люди, про яких я пишу в Руанді, наприклад, в Африці, я написав книжку, видану також українською мовою, в перекладі Андрія Бондара. Ці люди для мене важливі. Те, що вони мені розповідають, те, що вони пережили, для мене дуже важливе. Але це не була моя війна. Натомість війна в Україні через цю близькість, на різних рівнях близькості, не лише географічної, я говорю про близькість в широкому сенсі, є моєю війною. Тому вважаю, що я маю якось зайняти позицію в цій війні і робити те, що вмію. А я вмію писати книжки. А виявляється, що також умію бігати, попри мої 57 років. Умію бігати, тягати важкі клітки з важкими алабаями, тобто з собаками, які важать іноді по 40-50 кілограмів. Таку клітку ми носимо вдвох, але все ж... І що я вмію допомагати моїм українським друзям, які рятують тварин з прифронтових районів.
0: Чи до війни ти знав це про себе, що ти так можеш?
2: Ні. Я знав, що коли працюю, я ставлю собі таке запитання, чи поїхав би я рятувати цих тварин у такі небезпечні райони, як околиці Костянтинівки, Дружківка, Білозерське, також Куп'янськ, коли ми ще могли туди їздити. Я був там уперше в листопаді 2024-го, наприкінці листопада, коли місто вже було дуже порожнім. Я ставлю собі запитання, чи поїхав би я туди, якби не був репортером. Не знаю. Я все ж насамперед поїхав туди тому, що хотів задокументувати, як системно, дуже організовано, а це щось абсолютно нове, це перша війна, де до тварин ставляться настільки суб'єктно, і їх так системно рятують, як українці дають собі з цим раду. Коли писав про це книжку, я знав, що не можу оминути цей аспект цієї історії. То що мушу поїхати на цю евакуацію? І я поїхав. Але коли їдеш на таку евакуацію, це величезні емоції. Це такий викид адреналіну, що людина, принаймні можу говорити за себе, не відчуває страху. Раціонально я знаю, що небезпечно, що треба бути обережним, що треба відповідно поводитися, щоб мінімізувати цю небезпеку, але ти не відчуваєш страху. Ти хочеш врятувати цих тварин. Я так це відчуваю, хоча я ніколи не приймав жодних стимуляторів, але бачу виразно, бачу широко, бачу яскраво. Рішення ухвалюються швидко. Влітаєш кудись на чиєсь подвір'я або до чиєїсь квартири, локалізуєш цих тварин і вибігаєш. Бо рятівники не мають перебувати в одному місці близько до нульової зони довше, ніж це необхідно. Тож я не знав, що здатен це робити. Але коли документуєш, то їдеш... Фіксуєш це, робиш ресерч для репортажу, їдеш у такі небезпечні місця, як Донбас, то кожного щось захищає.
0: Що захищає тебе?
2: Мене береже така невидима броня, ажурна, яка захищає мене від такого паралізуючого страху. Навпаки, ця броня дає мені настільки сильне відчуття безпеки, що я можу діяти, можу бачити, можу також фіксувати, в сенсі сприймати, що відбувається навколо мене. А інших захищає, наприклад, такі рятівники, як Бог.
0: Тобто ціль, місія. Перепрошую, якщо це звучить пафосно.
2: Я боюся цих слів, але нашою місією є, звісно, рятування тварин. І те, щоб показувати українцям і поза Україною, що тварини так само важливі, як і люди. Для багатьох людей це буде незбагненним, принаймні спочатку, коли вони зіткнуться з такою тезою, що життя тварин – настільки ж варте, так само важливе, як життя людей. І дуже багато героїнь і героїв, частіше це жінки в моїй книжці, бо чоловіки в Україні на фронті воюють, а ці жінки десь там залишилися, в цих покинутих безлюдних селах, містах і містечках, вони там тримаються і опікуються цими покинутими сусідами, покинутими занедбаними тваринами. І вони дуже рішучі в цьому. Вони дуже відважні. Взагалі це настільки неймовірно і настільки красиво. І їхня відповідальність за цих не своїх, чужих тварин така величезна, що коли вже, я багато разів стикався з такою ситуацією, коли ці жінки, часто старші, або я б сказав немолоді, які там залишилися, вже самі дозрівають до рішення про власну евакуацію, бо вже мають, вже не витримують, або фронт уже близько.
0: Або фронт наближається.
2: Так, але цей фронт уже зараз не рухається так динамічно. Він уже не такий швидкий, або в них уже немає сил, або вже немає чим годувати цих тварин, бо, наприклад, найближчий магазин уже перестав працювати. То перед тим, як евакуюватися самим, за що ми знаємо, відповідають інші служби, вони телефонують до порятунку тварин Харків або до 12 вартових і дають адресу і чекають, щоб спочатку приїхали ми, бо я теж іноді туди їжджу, і забрали цих тварин. Ці жінки тоді там самі залишаються і показують в цій загорожі, на цьому подвір'ї, тут пес, тут кіт, і ми забираємо цих тварин. І не завжди нам це вдається, бо коти, наприклад, розбігаються. Але це щось нове. Ніколи раніше на жодній війні такого не було, щоб люди, я не кажу, бо добре знаю, що не всі, це ж менька людей, щоб вони з такою самопожертвою рятували кожне життя. І вони повторюють, що кожне життя має значення, кожне життя треба рятувати.
0: Я хотів би нашим глядачам пояснити трішки більше бекграунду, що ось з 2023 року Войцех їздить, звісно, на евакуації, співпрацює з українськими організаціями, пізніше розкажемо, з якими, власне. І допомога, яку він зібрав на корм, на апаратуру, на операції, на інші цілі, пов'язані з порятунком тварин, це більше, ніж мільйон злотих, тобто більше, ніж 10 мільйонів гривень на порятунок тварин, українських тварин.
3: Войтику, під час нашої розмови кілька разів прозвучали слова про сусідство, близькість і так далі. У твоєму випадку це не зовсім так, бо ти вже 6-7 років живеш у Греції. І ці поїздки в Україну, для тебе це не така проста історія, що сідаєш в автобус, бо ж літаки не літають, і наступного дня ти вже в Україні. Розкажи, як це все почалося? Бо твоє волонтерство почалося 2023 року. Що стало вирішальним?
2: Я поїхав пізно, фактично за півтора року після 24 лютого 2022 року. Тому що, коли почалася повномасштабна війна, я сказав собі, що не писатиму книжку про Україну.
3: Чому?
2: Тому що, по-перше, я вважав, і це підтвердилося, що Україна має своїх видатних письменників, своїх видатних письменниць, і так і є. Адже автори художньої літератури, навіть поети, так блискавично стали чудовими репортерами і дуже детально, хронікально записують цю війну. Ти ж сам видав книжку «Війна 2022», здається. Так, це треба сказати польською, «Війна 2022», цю антологію, і це видатні тексти. У зв'язку з цим я вважав, що моє писання про цю війну, як людини зовні, не має сенсу, коли є настільки талановиті і рішучі в документуванні цього, того, що там відбувається, українські автори і авторки. Крім того, я автор трьох важких книжок. які всі, як ми сказали, вже вийшли українською мовою у видавництві «Човен». Книжок, які розповідають про наслідки воєн і геноцидів у Боснії, Руанді і Камбоджі на різних етапах. У Камбоджі за 40 років, у Руанді за 15, а в Боснії одразу після завершення війни у 90-х роках минулого століття. Я вирішив, що вже не хочу писати про вбивства, що вже досить, що вже не маю сил. Андрій Бондар переклав спочатку дві, а потім третю з цих книжок. Усі вони вийшли у видавництві «Човен» і восени 2023-го. Він запитав мене, чи не хотів би я приїхати на презентацію цих книжок до Львова і до Києва. І я подумав, їхати до Києва трохи лячно. Я раніше був в обложеному Сараєві, коли мені було 23 роки, і там снайпери стріляли в голови людям.
3: Коли люди йшли, зокрема, по воду.
2: Коли людина старша, мені здається, вона трохи більше боїться. Але я подумав собі, ну не годиться відмовляти. Сказав, звісно, дуже охоче приїду. Поїхав до Львова, там спокій. Поїхав до Києва, провів там зустріч у пен-клубі. Спав, прислухався. І це був мій перший тиждень у Києві, бо потім таких тижнів було дуже багато. Київ – це моя база, коли нею не є Харків або Краматорськ. І це був єдиний тиждень, коли не було тривоги.
3: Бачиш, доля була до тебе милостива.
2: Я взагалі не знав, прислухався, вже виє ця тривога чи ні. Адже всі ми знаємо, що коли тривога виє, її чує все місто. Крім того, ми маємо застосунок. Там я заробив якісь невеликі гроші, отримав від видавця і попросив Андрія, щоб він відвіз мене до якогось притулку в Києві, бо хочу залишити там ці гроші. Але я також люблю бачити місце, якому допомагаю. Ну, а ці гроші були справді невеликі. Андрій відвіз мене до Федорівки, це 50 кілометрів на північ від Києва, біля Димара. І звідти він із Софією Андрухович, своєю дружиною, який час тому взяли собаку, ще до повномасштабного вторгнення. І там я познайомився з Олександрою, Сашою для друзів, Мезіновою, яка керує великим притулком, ймовірно, найбільшим притулком у Європі, понад 3000 тварин. Це викликає різні суперечки, про які я пишу в книжці. Таким притулком дуже важко керувати, особливо в умовах війни. І дуже швидко, тобто за 2-3 місяці, я повернувся до Федорівки з допомогою. Завдяки жертводавцям у Польщі я зібрав кошти на рахунок фундації «Клуб Хебань», яку заснував певний час тому, щоб допомагати дітям у Руанді. Я зібрав гроші, і ми купили перші 5 тонн корму. Я так пишався, 5 тонн корму, але ми привезли ці 5 тонн корму саме до Федорівки, і виявилося, що цих 5 тонн корму, особливо взимку, коли мороз і не дають вологого корму, лише сухий, вистачає на 5 днів. Це мене змотивувало, і я також змотивував своїх знайомих, своїх читачок і читачів у соцмережах, щоб привезти, організувати наступну допомогу, і наступну. І тоді я ще захищався від документування цієї книжки, але там Саша трохи розповідала мені про цю окупацію, Федорівка і вся ця околиця після того, як українці підірвали мости навколо Києва, ми всі це пам'ятаємо, щоб захистити Київ, особливо з півночі, і Федорівка опинилася на острові з окупантами всередині. У них був блокпост просто перед в'їздом, і цих блокпостів у районі було безліч. Саша, як і дуже багато людей, тобто Саша не через те, що не вірила у війну, як дуже багато людей в Україні, до останнього, одна з героїнь моєї книжки каже, я сиділа з подругою за кавою 22 лютого, і ми вирішили, що війни не буде.
3: Думали, що не буде.
2: Люди справді не вірили, як ти добре знаєш, не вірили у війну до останнього. Саша не зробила запасів для собак і котів, тому що погано йшли збори. Тож, коли прийшли, тут я хотів би сказати грубо, бо в моїй книжці звучать сильніші визначення, які є синонімами, використовуваними в Україні замість слова «росіяни».
0: Дорогі глядачі, завдяки Войцеху Тохману зараз почнемо з польської спільноти, а потім книжка буде перекладатися і на інші мови. Всі дізнаються, як ми, українці, називаємо росіян. Через кому всі ось...
1: Але
0: прикметники,
1: там страшні, страшні слова.
0: Всі страшні слова Тохман їх оприлюднив. І скажу вам, знаю від нього, що з цього приводу великі дискусії в видавництві були, але цензуру не увімкнули.
2: Так, і навіть ти мені тоді одне слово виправив.
0: Я теж брав участь в створенні цього словника.
2: В будь-якому випадку мені йшлося про те, щоб показати, що ця війна робить із нами, що ця війна призводить до того, що ми ненавидимо. Що люди, які ніколи б не подумали про себе, що будуть ненавидіти інших людей, опинилися в такій ситуації. Я не маю за це претензій до себе. Я маю претензії до агресора, але я хотів показати, як ми дегуманізуємо росіян. А вони, подобається нам це чи ні, теж люди. Те, що вони роблять в Україні,
0: це не людське?
2: Я завжди з цим не погоджуюся, це дуже людське. Людина теж така є, натомість те, що роблять українці, це відомий механізм. Дегуманізують агресора. Дегуманізують противника. Натомість вони водночас здатні сказати про собаку. Це прекрасна, захоплююча квітка. Наприклад, Олена Вошун з Нікополя, яка веде притулок у Нікополі, меценатка. Я дуже захоплююся тим, що вона робить. Рятує тварин в Нікополі. 6 кілометрів по прямій від Енергодара, від Запорізької атомної електростанції. І вона так гарно говорить про собак, що це квіти, що це її королівни. А коли летить дрон, то вона ж може так вилаятися, що ух. Все це зафіксовано в книзі. Але повертаючись до цього рішення, коли я був у Федорівці вдруге чи втретє, ще до того, як поїхав на евакуацію, а потрапити на цю евакуацію було зовсім непросто, переконати рятувальників, щоб вони взяли мене на цю евакуацію. Коли я виїжджав із Федорівки вдруге чи втретє, Саша Мезінова, так, мене пригорнула, обійняла і сказала мені так на вухо. До того вона вже трохи розповідала мені про цю окупацію, але я це пропускав повз себе, я не працював. Я не був там, щоб працювати як репортер.
0: Ти був як волонтер.
2: Так, і вона сказала мені, слухай, ми переживемо тут будь-яке лихо переживемо, з будь-яким лихом впораємося, але їхнього повернення ми не переживемо. І вона сказала це мені, а я день чи два тому подивився фільм Мартини Войцеховської, моєї колеги.
0: Це дуже відома польська журналістка, яка зняла фільм, поясню у двох словах, про жінок, які зазнали сексуального насильства з боку росіян.
2: З 2014 року.
0: Так, що важливо.
2: І потім, аж до моменту, коли...
0: І там, зокрема, Ірина Довгань, яка рік тому сиділа на цьому місці і розповідала.
2: Цей фільм справив на мене величезне враження. Я весь час тримав його в голові. А за два дні Саша мені таке сказала. Я подумав собі, що Саша хоче мені щось розповісти, що тут сталося. Тоді я сказав собі, я ще сюди повернуся. Але не лише як волонтер. Те, що я повернуся, було очевидно, але що я повернуся також як репортер. Я приїхав туди і почав професійно фіксувати те, що сталося у Федорівці. На щастя, не сталося те, принаймні мені про це нічого не відомо до сьогодні, те, що я мав на увазі в той момент. Але там відбувалися різні інші страшні речі.
0: Тобто?
2: Не було жодного сексуального насильства. Натомість там теж було насильство страшне, але люди, які працювали в притулку, трохи його применшували. Це було трохи більш витончене насильство з боку росіян. В контексті Бучі, яка 40 кілометрів далі, про яку у Федорівці тоді, на щастя, не знали. Вони були відрізані від інформації, не мали радіо, не мали телебачення, не мали інтернету, не мали електрики, не мали нічого.
0: Але не вбили всіх.
2: Там забрали трохи людей, але люди в притулку вижили. Тварини вижили завдяки рішучості Саші Мезінової. яка протягом місяця знаходила для цих тварин їжу, часто дивлячись смерті в очі, про що я пишу у книжці. І тоді, коли Саша сказала мені це, я подумав, що зроблю цю книжку. Спробую. Але потім я почав ще приїжджати, і раптом виявилося, а звідки ці тварини? А цих тварин привозять рятівники. А є така Лала Тарапакіна, а є організація «Порятунок тварин Харків». Ну, то я кажу Саші, якось мене їм порекомендуй. Ну, Саша пробувала, вони... Ні, я не дивуюся взяти журналіста, якого не знаєш, репортера.
3: І їхати з ними на евакуацію, коли не знаєш, як він поводитиметься, коли дрон літатиме над головою.
2: Чи він впаде в паніку, чи почне ставити дурні питання, чи в потрібний момент вискочить з машини, чи не вискочить, чи вміє він побігти, коли треба. Що? Скільки йому років? Тоді мені було 55. Чи він вміє бігати? Чи він вміє підняти? Чи нам не доведеться варити йому каву, чайок на цьому фронті?
1: Ах, який то спаняло.
2: Це чудово в Україні, коли вже нічого немає, вже все закінчується, людей вже немає. Це не чудово, але чудово те, що працюють заправки, де найкраща кава в світі.
3: Краща, ніж у Польщі?
2: Вона там так смакує.
3: Краща, ніж у Греції?
2: Це взагалі найбільше задоволення, коли виїжджаєш з цього багна, з цих страшних руїн, з цього нещастя, і раптом заправка. Але не якась там крута, як у Києві чи Харкові, а така маленька заправочка. І там така найкраща кава в світі. У Києві такої немає навіть у кав'ярнях. Це просто така... Це одна з найприємніших, одна з таких маленьких радостей, коли ти на евакуації. Там, звісно, заправок немає. Але вже за 30 кілометрів ближче, вже у Краматорську, наприклад, можна купити таку каву. Але це був такий несерйозний відступ. Ну і зрештою, наприкінці листопада 2024-го, тобто за рік після мого першого приїзду, я поїхав на першу евакуацію. Це була серія евакуацій, яка тривала тиждень. І ми поїхали до Куп'янська. І того ж тижня один чи два рази поїхали до... Це українською називається... Як це українською? Лиман чи Ліман?
3: Лиман.
2: І ми поїхали до Лимана. Там було справді кепсько. І ми евакуювали звідти трохи цуценят з мамою.

0: Вікторія Кручена, жінка приблизно мого віку. Може, трохи старша. За освітою архітекторка. Працювала в Куп'янську вуличною прибиральницею. І в межах цієї роботи Вікторія ще до війни стерилізувала собак у Куп'янську. Її місія мала великий успіх. Молоді тварини, цуценята не народжувалися. Безпритульних ставало дедалі менше. Десь їх прилаштовували в родини, та купка безпритульних тварин у Куп'янську, яка залишилася, їх так доглядали, що в них були будки на базарі. Або вони грілися біля входів в супермаркети, коли було холодно. А там, де не було собак, спали безпритульні коти. Вся праця Вікторії пішла на нівець, коли почалася повномасштабна війна, люди почали тікати, ми всі пам'ятаємо, як люди тікали зі своїми тваринами також до Польщі, але частина людей, я цього не оцінюю, люди тікають в паніці, вони не мусять думати, я розумію, що вони не думають про свого собаку чи кота, вони думають про дітей, онуків. Хочуть втекти. Ну, і деякі люди, на жаль, які викинули собак на вулицю і котів, а хтось залишив собак і котів, це ще гірше, в зачинених квартирах. Більшість цих тварин, ймовірно, не вижила. Але ті, яких викинули на вулицю, домашніх, викинутих з диванів на вулицю, вони були не стерилізовані. І вся багаторічна робота Вікторії Крученої пішла на нівець, бо знову почали народжуватися цуценята. І Вікторія боялася, що люди почнуть скаржитися, бо почали з'являтися цілі зграї цих собак, що почнуть люди скаржитися військовим, що ці собаки загрожують місцевим, що можуть бути агресивними. Ну, бо люди бояться собак. Ну, і невідомо було, чи вдасться втримати Куп'янськ чи ні. А якщо вже прийдуть росіяни, то вони точно цих тварин вбиватимуть. І зрештою, я не знаю, чи відповідаю на твоє запитання, але все це є в книжці. І зрештою, Вікторія в серпні 2025-го виїхала з міста однією з останніх. І забрала з собою сотню собак. Кілька разів їздила своєю машиною під дронами. Це було дуже небезпечно. Вона возила сотню собак, всіх собак, якими вона опікувалася на вулиці. І куди вона їх вивезла? До Федорівки, до Сіріуса, який, якщо ми знаємо географію України, за кілька сотень кілометрів від Куп'янська. Бо жоден інший притулок не був готовий прийняти цих тварин.
1: У такій кількості.
0: А взяла Саша Мезінова, яка постійно чує претензії за те, що тримає надто багато тварин, що не дає цьому ради, а вона дає ради. Просто раз краще, раз гірше, йде війна, вона... Вона постійно чує закиди, що приймає надто багато тварин. А що вона має робити?
1: Войтику, ти сказав про цю першу евакуацію, про артилерію. Я знаю, коли ти був в Україні в квітні, над вами літали дрони, зупинялися прямо над вами.
0: Це було дуже сильне переживання. Ми сховалися в Дружківці на такій веранді, в передпокої зачиненого будинку. Ну, веранда, але веранда була відкрита. Ну, веранда як веранда, крита тонким шифером. І раптом я чую такі дрони. Зупинився над нами один, потім другий, я думаю собі, ну, попали. Але Руслан Горбаль, рятувальник з порятунку, вже мав таку рушницю для стрілянини по дронах, раніше ми такого не мали. Я почув постріл. Він був не з нами, десь поруч сховався, стріляв. На щастя, нічого не сталося, і взагалі, як виявилося, це не він стріляв, але були й такі моменти. Все дедалі складніше. Кожна евакуація стає дедалі важчою. Пам'ятаю, що тепер є ще ці дрони на оптоволокні, яких наші датчики в машині не бачать. Реби від цього не захищають.
1: І в контексті цього я хотів би запитати, чи не чуєш ти часом запитання, Войтику, у тебе є твоя Греція, будинок на острові, оливковий сад, фігові дерева, навіщо ти ризикуєш життям?
0: Я обожнюю ці питання і люблю відповідати так, як відповідають українці, коли в Україні ставиш комусь питання, чому ти робиш те чи інше. Найпростіше відповісти. Знаєш, ми в Україні вже всі трохи з'їхали з глузду. Так часто відповідають люди в Україні. Тож я зараховую себе до цих українців, які трохи з'їхали з глузду.

0: І це, звісно, жарт чи чорний гумор у цій страшній реальності.
1: Я
0: репортер. І як би я не намагався зробити собі перерву, не писати, казати собі, що вже досить писати про ці вбивства. Коли я туди поїхав, цей репортер з мене виліз і змусив мене працювати. Тож, імовірно, я буду репортером до кінця життя. Сподіваюся, що до кінця життя матиму ясний розум і справні руки. Хіба що колись писатимуть, наприклад, очима, щоб я міг це робити. Я не вмію цього не робити. Це важко, бо те, чим я займаюся, те, що я фіксую, страшенно важке. Це страждання людей. Тепер також страждання тварин. Іноді це просто паралізує, дуже часто це паралізує. В моїй книжці, яка називається «Сьогодні ми намалюємо смерть», є такий абзац про мої нотатники, які просто пухнуть від цих людських тяжких історій. А водночас це змішується з таким, я не хочу сказати задоволенням, бо це недобре. Неадекватне слово в цьому контексті, це погане слово, але з якимось таким відчуттям, що я професійно займаюся тим, що є найважливішим. Якщо це вже відбувається, це треба записати, це треба зробити. І якщо люди, здається, вперше так, як я вже сказав, організовано, системно, з такою відданістю, ризикуючи власним життям, рятують під час війни тварин, то це треба записати. Бо, звісно, жодна війна у світі не є останньою, поки люди живуть на світі. І, можливо, якийсь інший Тохман за 100 років шукатиме в джерелах, чи війна десь там, де рятують тварин, є першою війною, на якій до тварин ставляться настільки суб'єктно. І побачить він тоді в моїй книжці, якщо до неї дійде, що ні, та війна за 100 років уже не буде такою війною першою, бо українці в такі-то й такі-то роки, коли була ця війна, вже це робили. Звісно, люди в Україні різні, як і всюди. І є також люди, які кривдили і кривдять тварин. І війна, як кажуть, рятівники з 12 вартових і АРК, тобто Animal Rescue Харків, ця війна для багатьох тварин чи деяких тварин є порятунком від людського насильства. Мої друзі-рятівники з України часто кажуть, що рани, які тварини отримують на війні, і психічні, і фізичні, ці рани можна загоїти чи вилікувати набагато швидше, і вони швидше забуваються, ніж рани, завдані навмисно самим опікуном, людиною, яку тварина, собака чи кіт, любить.
2: Яка катувала, знущалася, била.
0: Так, і зрештою зрадив, бо поїхав. Про зраду цих тварин часто говорить Олена Вошун з Нікополя, що ці тварини зраджені людиною, яка їх залишає.
2: Людиною.
0: Треба бути обережним в формулюваннях. Олена має знання про конкретні випадки. Я, однак, обережний.
2: Бо ми не знаємо обставин кожної ситуації.
0: Дружка, яку ми привезли нещодавно,
2: про це ми поговоримо.
0: Я хотів навести приклад. Я подумав про собаку, яку ми привезли з дружківки, тому її звати Дружка.
2: Зараз вона живе в Греції.
0: Так. Я думав, що її замкнули, бо так насправді і було. Вона була замкнена в холодному будинку разом зі своїми цуценятами, які померли від холоду. Було мінус 20 градусів. Якісь люди не подумали, втекли і просто замкнули тварину на ключ разом з маленькими цуценятами.
1: Звіже на ключ з малими цуценятами.
0: Коли Дружка вже дісталася з нами до Греції, ми поїхали по неї до Харкова, де вона чекала. Її лікували, стерилізували, а потім вона вже чекала на нас. Я попросив більше інформації про той будинок, про ту родину. Чи відомо щось більше? І виявилося, що відомо. А саме про потребу порятунку, про цей будинок і цю адресу повідомила молода жінка, яка телефонувала здалеку. Вона сказала, що якийсь час тому, кільканадцять днів, а може й більше, її бабуся, яка жила в тому будинку, вийшла, замкнула двері на ключ, пішла по щось, ймовірно, по їжу для себе або для цієї собаки з малими, і більше не повернулася, бо загинула в Дружківці. Вона лежала вбита, не знаю точно, хочу це з'ясувати, ймовірно, загинула від уламку після вибуху, після атаки дронів чи чогось іншого. А ці собаки просто залишилися там, і цуценята померли від морозу. Не тому, що та жінка була жорстокою, а тому, що пішла, щоб принести їм щось поїсти. Можливо, їй довелося піти трохи далі, ніж зазвичай, бо найближчий магазин не працював. І така історія дружки, коли наші рятівники її знайшли, вона була вже майже на межі, ледве жива. Сьогодні вона здається щасливою. І саме тому, що не зазнала насильства з боку людини, яка була її людиною, з боку тієї жінки, нам досить швидко вдалося повернути її до нормальної форми.
3: Войтку, з нами ще приватні приязні.
2: Войтику, ми з тобою дружимо, і я знаю з наших приватних розмов, що ти не дуже любиш, коли українці дякують за допомогу, за підтримку. Навіть тебе дратує, коли чуєш такі слова, що хтось вважає українців недостатньо вдячним народом, і що ми начебто замало дякуємо.
0: Так сказав наш польський президент. Це було нерозумно. Бо я вважаю, що має бути навпаки. Але тут ми повертаємося до початку нашої розмови, коли я сказав, що не хочу зважувати заслуги Польщі чи українців, що ми маємо допомагати українцям, бо українці щось там. Ми маємо допомагати, повторю ще раз, українцям і Україні, тому що ми люди. Ми маємо бути добрими сусідами. Ми в безпечній частині Європи. Українці в небезпечній, і ми можемо організувати цю допомогу. Це якесь приниження. Допомагати для того, щоб тобі дякували. Якщо ти робиш це від щирого серця, то не робиш цього для того, щоб чути дякую. І як я вже сказав, якщо вже хтось має дякувати, то це ми маємо дякувати Україні за те, що вона платить найвищу ціну за нашу безпеку та наш спокій. Я просто цього не очікую. І мені б навіть на думку не спало, що за те, що я допомагаю Україні в такий спосіб, допомагаю людям, які доглядають собак, рятують цих собак, мені хтось має за це дякувати. Звісно, я дякую донорам, які надсилають гроші, бо я добре вихований. Я дуже уважний в тому, як говорю про нашу справу, про нашу допомогу, і в книжці також, щоб не повчати, не моралізувати, не говорити, що є добрим, а що поганим, тому я не хочу тут переходити на якийсь менторський тон. Але мені здається, що це просто наш обов'язок. І коли хтось каже «дякую», це нормально, але знаєш, мене дратує, коли ви робите в Польщі якісь масові заходи, або в публічних виступах виходять якісь українські активісти в Польщі, і перш ніж перейти до справи, складають шану Польщі і полякам. Мало не вклоняються. І кажуть, яка Польща велика, як вона нам допомагає. Ну гаразд, але це вже прозвучало. Поляки повелися гідно у 2022-му. Тепер поводяться по-різному. На мою думку, і краще, і гірше. Я вважаю, що всі ці антиукраїнські настрої, які так помітні, особливо в соціальних мережах, це російська робота. Коли мені пишуть в коментарях такі страшні хейтерські повідомлення, я переглядаю профілі авторів цих коментарів. Не знаю, чи ти це робиш, адже лише кожен 20-й чи 30-й автор таких коментарів, справжня людина. Тобто профіль існує вже якийсь час, а от решта – це порожні фейкові акаунти. Це робота російських тролів, що, звісно, не применшує проблеми. Не применшує того, що ці настрої підігріваються, що люди в це втягуються, і це одна сторона. Але є також люди, які допомагають, які вміють поводитися гідно. Я не маю про це точних даних, але мені здається, що інтернет – це все ж певна віртуальна реальність.
2: Точні дані має організація, яка називається Res Futura. Вона досліджує це і говорить, що більшість таких хейтерських постів, коментарів виходять з Росії і Білорусі. Польською мовою, щоб користувач інтернету з Польщі прочитав, побачив і повірив.
0: Тож наша роль – називати речі своїми іменами і показувати, що це робота Путіна, якому вигідно посварити поляків і українців. Але також наша роль, моя роль, я роблю в цій справі те, що вмію, передавати правдиву картину того, що відбувається в Україні. Я хочу, щоб польські читачі або читачі десь у Європі, бо ця книжка незабаром буде перекладена іншими мовами, як і мої попередні книжки, щоб аудиторія відчула, що ці українці – це повсякденне життя людей в Україні, у яке в лютому 2022-го так жорстоко увірвалася війна, що їхнє життя дуже схоже на наше повсякденне життя. Хтось ішов на роботу, хтось був у школі, хтось їхав потягом, хтось сидів з песиком у кріслі, і песик покликав цю жінку до ванної, завдяки чому вона пережила першу ракетну атаку в Ірпені в лютому 2022-го і вціліла. Ці люди жили звичайним життям, у яке так брутально увірвалася війна. І не йдеться про те, щоб вони боялися. Хоча Ганна Краль, видатна польська репортерка, моя подруга, але також і вчителька, вона казала, що ми маємо писати про цей досвід, щоб люди лякалися. Ганна Краль, яка описує те, що сталося між людьми, між поляками, німцями та євреями, вона каже, що все життя пише для того, щоб люди боялися. Якийсь час це діяло. Вакцина Голокосту діяла. Але, як бачимо, дія цієї вакцини закінчилася. І ми мусимо створювати нові вакцини. Не знаю, чи нам це вдасться, не на все можна створити вакцину, але наша роль як творців, людей культури, а також, звісно, політики – це саме створення такої вакцини. А що є цією вакциною? Що може бути нею з мого погляду? Правда. У цьому світі фейкових новин, російських тролів, всього цього, як би це гарно сказати?
2: Будь ласка, не лайкою.
0: Усіх цих соціальних мереж і всього поганого, що з цим пов'язано, ми маємо називати речі своїми іменами і цьому протидіяти, бути присутніми в соціальних мережах. Я дуже активний в соцмережах, уже в цих дідівських, на Фейсбук, на Інстаграм, на Тік-Ток у мене немає сил, щоб штучний інтелект також затягував з моїх постів те, що є правдивою інформацією. В нас дуже багато роботи.
2: Твій найщасливіший день в Україні. Ти багато бачив.
0: Він ще попереду.
2: Ой, ні, а з тих, що вже були.
0: Він ще попереду. І знаєш, який це буде день? Це буде день, коли закінчиться війна. Не знаю, як це виглядатиме, чи це буде якийсь акт капітуляції Росії. Бо я, на відміну від багатьох людей, вважаю, що Росія може програти цю війну. Хоча є думка, саме згадана Ганна Краль висловила її в нашій спільній книжці, яку ми нещодавно написали, що, можливо, Україна і виграє цю війну, але Росія не може її програти, тому що це Росія. Росія ніколи не програє війну, але завжди буває вперше. Ми знаємо з історії такі війни, де сильніша, краще оснащена у військовому сенсі сторона програвала війну.
2: Насправді Росія теж програвала.
0: Так, Росія теж програвала, маєш рацію. Так, це закінчиться, і це буде той день. Він не буде дуже щасливим. Бо час після війни буде часом жалоби, оплакування. Це буде дуже важкий період. Я хочу поїхати до звільненого Маріуполя.
2: Навіщо?
0: Щоб там пожити. І хочу написати книжку про те, як усі в Україні, або майже всі, кого я зустрічаю, розумні люди, крутять пальцем біля скроні, мовляв, я, мабуть, ще більш божевільний, ніж вони, що це місто вже не повернеться до життя, а я з цим не погоджуюся.
2: Ти віриш у Маріуполь і жителів Маріуполя?
0: Я вірю в Маріуполь, в Покровськ, в Торецьк, вірю в ці міста, і вони повернуться до життя. І я маю там бути, щоб
2: побачити що?
0: Того Фенікса, який повстане. Але це буде дуже важко. Це буде багато сліз, які є й зараз. Але це будуть інші сльози. Можливо, навіть ці мої рятівники, рятівниці, ці сильні люди, вони теж зламаються тоді, коли все це закінчиться. Але з іншого боку, коли дивишся на Україну, саме у Львові, в Києві, навіть в Харкові, який так близько до кордону, мене вражає, що там усе таке впорядковане, що люди працюють, що люди намагаються гарно виглядати. Харків, неділя ввечері, не пам'ятаю, як називається той головний парк біля Площі Свободи, такий великий парк, і я з дружкою, коли вона вже була з нами в готелі, пішов на прогулянку ввечері перед самими сутінками в неділю. А цілий день там гуляють родини з дітьми, сирени виють, ніхто не звертає уваги. Слухай, там не було жодного папірця на алейках. Ще не було тих жінок, яких я бачу вранці, що підмітають ці чисті алеї в парку, їх ще не було. Люди тяжко працюють. Те, що люди ходять до ресторанів, до гарних кав'ярень, мене це вражає. Я вважаю, що українці, я не економіст, це радше бажане мислення, але я так це бачу. Українці ментально готові до того, щоб Україна швидко стала економічно сильною державою після війни. Там, де немає війни, де немає тотального руйнування, звісно, дрони і ракети падають навіть у Львові, але там життя дуже інтенсивне. Там є гроші, більші чи менші, але люди ходять до ресторанів, п'ють каву, їдять вечері, і це чудово. Попри все це, життя продовжується. Можливо, це велике вдавання, щоб не збожеволіти. Вибач за цей розмовний вислів, але це теж, на мою думку, заслуговує на захоплення і повагу. Вдаваємо, тримаємося. Покажемо, що ця держава, попри те, що її тут розривають, шматують, головним чином зі Сходу, а також з Південного Сходу і Північного Сходу, вона функціонує і буде функціонувати, і це прекрасно. Мені це дуже подобається. Я не був в Україні до війни, але там ніхто не кричить на вулицях. Всі такі культурні, ввічливі. Чи я якийсь сліпий? У нас, наприклад, у Варшаві, хтось кричить на вулиці, ходять різні типи і горлають незрозуміло чому. В Україні цього немає. Можливо, це наслідок війни, можливо, раніше було інакше. Але я бачу, що всі там намагаються, щоб було саме так. Усі ввічливі, чемні. Це дуже надихає. Треба тільки вистояти. Дуже цього бажаю всім. І собі, бо це дуже моя війна.
2: Останнє запитання. Усіх репортерів, які приходять, з якими я розмовляю в програмі, я питаю, одна порада для журналістів-початківців, репортерів-початківців. Коротко, бо в нас 2 хвилини.
0: Не буду тут оригінальним, скажу те, що завжди говорив Ришард Капустінський. Щоб написати одну сторінку, треба прочитати 1000 сторінок хорошого тексту. Доброго тексту.
2: Програма завжди закінчується тим, що герої пишуть слово побажання Україні українцям. Тому пропоную, щоб і ти на нашому прапорі, на якому вже є, мабуть, 30 слів і автографів наших героїв, залишив свій підпис. Тут є вільні місця. Що це буде? Чого ти нам бажаєш?
1: Перемоги.
0: Можу так написати?
3: Звісно, очевидно.
2: Звісно.
0: Але мені писати українською чи ні?
2: Ну ти ж вчив кирилицю, здається.
0: Це буде П?
3: Так.
1: П. Р. Р. Мохи. Так?
2: Це польське У.
0: Ну, добре виходить.
2: Дуже добре. І автограф. Войцех Тохман. Войцех Тохман був героєм програми «Люди мости», відомий польський репортер і письменник. Дякую, що були з нами. Лишайтеся на Слава ТВ.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн дійнабіль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.

0: відкриває азійські смаки.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.

0: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
1: Новий Axe Black Vanilla? Клас!
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
6: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Ого, суперсил. І що, брать?
11: Бери вог! Там сосиска відпад.
12: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Угу. Без лім соцмережі.
14: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
10: Ну, хай буде Київстар тебе.
11: Дю. Розходимося.
2: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
15: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
16: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
17: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
18: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
17: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю, це «Еспресо інтерв'ю», і сьогодні у мене дуже особливий гість. Це президент країни, яка дуже багато допомагає нам у час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Країна, яка дає нам гуманітарну, фінансову, військову допомогу, зброя. Країна, яка пригостила у себе дуже багатьох наших біженців, давши їм підтримку і допомогу. Це президент Естонії Алар Каріс. Я вітаю його в ефірі «Еспресо».
1: Пане президенте, вітаю. Вітаю вас і ласкаво просимо.
2: Дякую. Радий бути тут.
1: Перш за все, хочу від імені всіх українців щиро подякувати вам за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від вашої країни – фінансову, військову, гуманітарну. Дякуємо вам. Я також хочу подякувати від імені всіх українських біженців, які зараз живуть в Естонії. До речі, моя донька зараз вивчає медицину в Тартуському університеті, і це стало можливим завдяки тому, що ваш уряд прийняв її. Тож дуже дякую вам за цей візит. Для нас дуже важливо, що президент європейської країни приїжджає до нас попри постійні ракетні атаки Росії. Ми справді це цінуємо. Але чому для вас важливо бути тут, у Києві, саме зараз?
2: Я вже неодноразово приїжджав до Києва. Мій перший візит відбувся за два дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого. Тоді я зустрічався з президентом Зеленським. Тоді ніхто не очікував, що розпочнеться війна такого масштабу, що Росія нападе на Київ. Тож я знову тут. І вже не вперше приїжджаю в Україну, тому що ми маємо зупинити цю агресію. До того ж, ми також сусіди Росії. Історично ми добре знаємо, на що здатен наш сусід і що вже він робив щодо наших країн. Ми не хочемо, щоб це повторилося. Йдеться не лише про Естонію. Ми хочемо зупинити агресію проти України.
1: Так, у нас спільна трагічна історія. Я розумію ваші наміри і хочу подякувати вам за допомогу.
2: Ні, вам не варто дякувати мені. Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти. Ми маленька країна, у нас не так багато ресурсів, але ми можемо подавати приклад і закликати інші країни робити те саме. Це те, як ми можемо допомогти Україні.
1: Ви сказали, що Естонія маленька країна, але люди у вас мають велике серце. Тож дуже дякую вам за це. Перейдімо до наступної теми – Європейський Союз і НАТО. Я б розділив її на дві частини. Почнімо з Європейського Союзу. Ми розуміємо, і ви теж розумієте, чому Україна хоче якнайшвидше стати членом ЄС. І ми робимо все, що від нас залежить. Ми розуміємо, що основну роботу потрібно виконати тут, у Києві. І докладаємо максимум зусиль, щоб виконати всі вимоги Брюсселя. Але є й інша частина роботи, та, яку мають виконати в Брюсселі та інших європейських країнах. І є лідери країн, які не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС зараз чи в близькому майбутньому. Дехто навіть вважає, що взагалі не хоче бачити Україну в Європейському Союзі, принаймні поки що. Як ви спілкуєтеся з такими лідерами? Як переконуєте, що Україна повинна бути в Європейському Союзі?
2: Ми почали переговори про вступ до Європейського Союзу ще у 1994 році. Це був тривалий процес. Фактично, нам знадобилося 10 років, щоб досягти мети. І як ми знаємо, сьогодні є чимало країн, які все ще чекають на вступ до Європейського Союзу. Усе ґрунтується на виконанні критеріїв, тобто потрібно виконати багато домашньої роботи, що ви зараз і робите. Але, звичайно, інші країни теж мають працювати з членами ЄС і переконувати їх, що Україна – це Європа, що Україна належить до Європейського Союзу і що ми маємо працювати разом. У різних країн завжди були різні погляди, але ми бачимо, що позиції можуть змінюватися. Тож, надія є завжди. І саме над цим ми маємо працювати в Брюсселі, адже Україна не єдина. Є ще Молдова, Чорногорія, Албанія та багато інших країн. Ми теж теж хотіли стати членом Європейського Союзу самостійно і вважали, що випереджаємо інших. Але зрештою до ЄС одночасно вступили 10 країн. Тож ми маємо робити свою роботу, і ми її робимо у Брюсселі та разом з іншими країнами.
1: А чому, на вашу думку, щодо вступу України до ЄС існують такі різні позиції?
2: Гадаю, у кожної країни є свої побоювання. Як я вже казав, Естонія маленька країна. Україна ж не маленька. Тож, можливо, деякі країни побоюються, що після вступу такої великої країни до ЄС вони щось втратять. Гроші, можливо, частину соціальних гарантій у своїх країнах, тощо. Люди мають свої страхи, їх можна зрозуміти. Але я думаю, що Україна може дати Європейському Союзу більше, ніж отримати від нього.
1: Чи можна переконати країни, які досі вагаються?
2: Безумовно. Як я вже сказав, деякі країни змінили свою позицію. Тож, потрібно продовжувати просто працювати над цим.
1: Що ж, ми обов'язково будемо в ЄС і хочемо приєднатися якомога швидше.
2: Можу сказати, що Естонія безумовно підтримуватиме вас у цьому на кожному етапі. І не лише Естонія. Більшість країн Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС.
1: Як ви вважаєте, які реальні строки вступу України до ЄС?
2: Це дуже складне питання. Звичайно, кожна країна хотіла б стати членом ЄС уже наступного року. Але, як я вже казав, нам знадобилося 10 років, а деякі країни вже 25 років чекають на вступ. Я не намагаюся сказати, що Україна має чекати стільки ж років, але точно не треба очікувати, що це станеться, наприклад, наступного року. Це складний процес, і треба дотримуватися правил, пройти необхідну інтеграцію і так далі.
1: Багато хто вважає 2030 рік реалістичним терміном. Що ви думаєте?
2: Я не хотів би називати конкретних термінів. Для мене головне – бачити реальні дії та результати.
1: Добре, поговоримо про НАТО. Україна прагне стати членом Альянсу. Ми в Україні розуміємо, що українська армія наразі, я б сказав, найбоєздатніша армія в Європі.
2: Погоджуюся.
1: І ми переможемо в цій війні завдяки нашим військовим. Але також і завдяки підтримці наших партнерів. НАТО допоможе нам залишатися вільними після завершення війни, і ми хочемо стати членом Альянсу якомога швидше. Але з НАТО, наскільки я розумію, складніше. Багато впливових лідерів держав-членів Альянсу не виступають відкрито проти членства України, але кажуть, що зараз для цього не час. Як нам переконати їх у протилежному, зважаючи на те, що Україна має найбоєздатнішу армію в Європі і що членство України було б вигідне для самої Європи?
2: Особисто я вважаю, що з НАТО насправді простіше, адже це перед усім політичне рішення. Знову ж таки, нам свого часу теж довелося чекати досить довго. Ми розпочали цей процес, коли на території Естонії ще перебували радянські війська. Тоді чимало країн, зокрема США, не надто прихильно ставилися до ідеї вступу країн Балтії до НАТО. Але в певний момент відкрилося вікно можливостей, і ми змогли вступити до Альянсу. Тому важливо бути готовим скористатися історичним шансом, коли він з'явиться. А поки що потрібно просто робити свою роботу. І як ви зазначили, країнам НАТО є чого повчитися в Україні. Ваші військові вже навчають наших людей в Естонії, як воювати, бо у вас є цей досвід. У нас його немає. Він був у наших батьків, дідусів та бабусь, але не в нашого покоління.
1: В одному із інтерв'ю ви сказали, що навесні 2022 року Європа припустилася стратегічної помилки. Що саме ви мали на увазі? Це був час, коли Росія саме відвела війська від Києва. Що було помилкою? І що є Європа мала зробити натомість?
2: Я б не назвав це помилкою. Радше тоді була можливість змусити Росію сісти за стіл переговорів. Адже Україна перебувала у сильній позиції після того, як відкинула російські війська від Києва та з інших територій. Це, до речі, думка президента Зеленського. Він казав мені, що така можливість була у 2022 році, і що подібне вікно можливостей може відкритися і цього літа, у 2026-му, адже наближається зима, а це означає, що Україні потрібно більше ракет, більше засобів протиповітряної оборони тощо. І водночас потрібно відтісняти росіян. Якщо цього не зробити, думаю, ситуація для всіх нас буде складною. Тож я б сказав, що ми робили те, що мали робити. Але проблема в тому, що Європа, як і США, діяла надто повільно. Помилка полягала в тому, що ми не відреагували достатньо швидко.
1: Це проблема. Але, думаю, в майбутньому такого більше не буде.
2: Будемо сподіватися. Думаю, ми засвоїли свій урок. Зараз усі країни намагаються знайти рішення, знайти зброю, ракети і, найважливіше, засоби ППО.
1: Перейдімо до наступного питання. Естонія була першою країною ЄС, яка ухвалила закон, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги у відбудові України після завершення війни. Але наразі Естонія все ще залишається єдиною країною ЄС, яка ухвалила такий закон. Чому так?
2: Не можу сказати, але ми віримо у верховенство права. А це означає, що не можна просто так взяти і забрати активи. Потрібно змінити закони, внести до них відповідні поправки. Деякі країни вже внесли такі зміни, але більшість цих активів, як ви знаєте, перебуває не в Естонії і не в Латвії, а в інших країнах. Однак ми потребуємо ресурсів, щоб продовжувати відбудову України. Україна вже отримує багато кредитів від інших країн, а для відбудови знадобиться ще більше коштів, тож нам потрібно десь знайти ці ресурси.
1: Коли ви обговорюєте це зі своїми друзями, президентами країн Європейського Союзу, як ви переконуєте їх наслідувати ваш приклад?
2: Знову ж таки, потрібно переконувати, розповідати, чому це важливо. А це важливо не лише для країн, які безпосередньо межують із Росією. Адже фактично вся Європа є сусідом Росії. Думаю, зараз країни почали розуміти, що це стосується і більш віддалених європейських держав. Сучасні дрони, гібридна війна та інші загрози роблять усіх нас дуже вразливими. А не лише тих, хто безпосередньо живе біля російського кордону. Ви абсолютно праві.
1: Поговоримо про співпрацю між Україною та Естонією, зокрема про дуже конкретну сферу. Я б це назвав сферою високих та військових технологій. Естонія відома своїми високотехнологічними стартапами, і багато з них ми використовуємо тут, в Україні. Власне, ці стартапи використовуються у всьому світі. Водночас Україна відома своїми стартапами у сфері військових технологій. Думаю, ця співпраця дуже важлива для нас обох і, зрештою, для всього Європейського Союзу. Можете трохи детальніше розповісти, в чому саме полягає ця співпраця і чого нам очікувати від неї у майбутньому?
2: В Україні дуже хороші інженери, і ми добре працюємо у цифровій сфері. Хоча, мушу сказати, Україна багато в чому нас наздогнала. Іноді ми вже самі вчимося у вас. Я щойно відвідав виставку ваших військових дронів, озброєння та інших технологій. І ми також обговорювали можливості співпраці. Нещодавно я відвідав естонські стартапи. У нас однакова ідея – співпрацювати з українцями. Тепер потрібно просто об'єднати ці два стартапи чи компанії і почати працювати разом. Тому що ми потрібні одне одному. І саме це було одним із головних меседжів, які я почув сьогодні на цій виставці.
1: А чи складно організувати таку співпрацю?
2: Співпрацювати завжди непросто, але якщо не виходить перемогти, треба об'єднуватися.
1: Це питання лише бізнесу?
2: Ні, не тільки. Звичайно, все починається з бізнесу. Але зараз ми говоримо про російську агресію проти України, тому це питання не тільки бізнесу, а й політики. Так чи інакше, наслідки можуть зачепити кожного з нас. Тому нам потрібно об'єднувати людей. Не просто, щоб політики приїжджали сюди, зустрічалися з українцями, а потім їхали до нас і зустрічалися з естонцями. Ми повинні зібрати цих людей тут, в одній кімнаті, щоб вони могли обговорювати питання і разом шукати нові інноваційні рішення.
1: Варто запрошувати більше українців до Естонії для обміну досвідом.
2: Безумовно.
1: Пане президенте, поговоримо про тему, яку ви вже згадували, про російську загрозу, з якою ми стикаємося тут в Україні, яка також дуже серйозна для Естонії. Наскільки я розумію, естонська розвідка заявила, що наразі немає ознак того, що Росія може напасти на країни Балтії і Естонію. Водночас розвідка зазначає, що, можливо, у 2027 чи 2030 році Росія зможе перебудувати свою систему і бути готовою до певної агресії проти країн Балтії, зокрема Естонії. Що ви думаєте з цього приводу і як Естонія готується до такої можливості?
2: Ви самі бачите, скільки можливо, вже прозвучало у вашому запитанні. Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива. Ми багато зробили в цьому напрямку. Маємо добре підготовлений військовий резерв, а також Союз оборони. Водночас, мабуть, одна з наших слабких сторін – це готовність цивільного населення. У нас не вистачає укриттів та інших необхідних речей. У цьому питанні ми б могли повчитися в України. Водночас я майже впевнений, що найближчими роками Росія не вдаватиметься до агресії проти нас. Зараз вона перебуває у дуже слабкій позиції, але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років. Я завжди наводжу приклад періоду Другої світової війни. Тоді у нас була чудова армія, але ми були самі, без союзників. Сьогодні ми є членом НАТО, тому ситуація зовсім інша. Саме тому Україні потрібні гарантії безпеки. До вступу в НАТО вони можуть бути різними, але вони необхідні. Якою б сильною не була українська армія, Україні потрібні гарантії безпеки, друзі та союзники. І один із таких союзників – це Естонія.
1: Ви сказали, що не очікуєте безпосередньої загрози найближчими роками. А як щодо гібридних загроз?
2: Вони вже досить давно існують. Саме тому ми створили в Естонії відповідні центри. Кібербезпека була однією з таких проблем ще у 2007 році. Тоді ми почали переконувати інших, що це також частина війни. Зараз в Естонії працює центр кібероборони НАТО, до роботи якого також залучена Україна. Тож у цьому питанні ми теж готові, але йдеться не лише про кібербезпеку. Є тіньовий флот, є багато інших загроз. Сюди ж можна віднести і фейкові новини. Війна змінюється. Якщо подивитися на війну в Україні, то на самому початку це була зовсім інша війна, порівняно з тією, яку ми бачимо зараз. Тому ми маємо бути готовими. Нам потрібно намагатися передбачити, що може бути в найближчі роки.
1: Я також читав, що уряд Естонії оновив безпекову політику. Згідно з нею, країна має бути готовою функціонувати у разі повної блокади з боку іншої держави на суші, у повітрі чи на морі. Ми розуміємо, про яку саме державу йдеться. Чи могли б ви розповісти про це детальніше?
2: Ні, ми нічого не змінювали. Як я вже сказав, у нас є військовий резерв, добровольці тощо. Єдине, над чим нам потрібно працювати, це безпека для цивільних і те, як її забезпечити. Хорошим прикладом для нас є Фінляндія. Вона дуже добре підготовлена. Ми також працюємо над нашими кордонами та іншими питаннями. тож ми не робили якихось значних змін. Зараз ми ще обговорюємо можливість запровадити обов'язкову однорічну військову службу для жінок.
1: Як ви ставитеся до наміру президента США Дональда Трампа провести переговори з Росією без участі України та Європейського Союзу?
2: Я не можу уявити переговорів без України та Європи. Європа зробила дуже багато для підтримки України, і ви вже про це згадували. Тому, коли настане час для переговорів, Європа також має бути за столом. Але передусім потрібно посилити тиск на Росію, інакше переговори просто не відбудуться. Водночас нам потрібні і військова сила, і дипломатія. Потрібні обидва інструменти. Дипломатія не зможе замінити військові дії, так само, як і військові дії не зможуть замінити дипломатію.
1: Ми обоє жили свого часу в так званому Радянському Союзі і хоча б трохи розуміємо, як думають росіяни. Але що думає Путін, ми, звичайно, не знаємо. Можемо лише здогадуватися. Як ви вважаєте, чи готовий він коли-небудь припинити цю агресію?
2: Ми маємо його до цього змусити. Якщо згадати Радянський Союз, то до приходу Горбачова там змінилося чимало лідерів. Те саме може статися знову. Якщо Путіна не стане, це зовсім не означає, що його наступником буде демократ, який припинить війну. Але ми маємо працювати з нинішнім президентом і змусити його припинити цю війну.
1: Це лише Путін чи це колективний Путін у Російській Федерації?
2: Я не найкраща людина, щоб відповідати на це питання. Це краще запитати в самого Путіна або людей з його оточення. Ви сказали, що ми знаємо росіян. Я не впевнений, що ми справді знаємо їх. Можливо, ми розуміємо їх краще за деякі країни. Але я б не був у цьому настільки впевнений. Найкраще подивитися на історію. Якщо озирнутися назад, можна побачити, що Росія, якби вона не називалася, в той чи інший період завжди прагнула захопити території своїх сусідів. Нічого нового в цьому немає. Саме тому ми повинні бути готовими зробити все можливе, щоб цього не допустити. Пустити або хоча б максимально відтермінувати.
1: І ми зробимо все, щоб цього не сталося. Пане президенте, ще одне запитання. Росія постійно використовує культуру і мову як зброю, коли намагається захоплювати території сусідніх країн. Ми мали мовне питання в Україні 10-20 років тому, коли тут нав'язували російську мову, змушували її вивчати. Наскільки я розумію, подібні проблеми є і в деяких частинах Естонії. Моя донька, як я вже казав, живе в Тарту. Вона побувала в Нарві і казала, що на вулицях міста майже не чути естонської. Я розумію, чому. Через міст Івангород, російське місто, а в Нарві живе багато росіян. Як Росія використовує мовне питання в Естонії? Які проблеми це створює і як ви їх вирішуєте?
2: Російська мова буквально по сусідству в Івангороді. До Другої світової війни, до речі, все було навпаки. У Нарві 90% населення були естонцями. Тепер ситуація дзеркальна через радянську окупацію, але в нас немає російської партії. Звичайно, є люди, які намагаються використовувати це питання, особливо серед літніх людей, які дивляться російське телебачення, а не естонське. Ми намагаємося інтегрувати вливати молоде покоління в наше суспільство, і це робиться передусім для них, а не для нас. Естонська наша державна мова, а мова для нас важлива. Це наша ідентичність. Якщо ми хочемо бути частиною суспільства, стати політиком чи займатися іншим, ви маєте знати мову. Тому ми змінюємо систему. Раніше в нас були естонські школи і російські школи в деяких частинах країни. Тепер будуть лише школи з естонською мовою навчання. Проблема не в учнях. Проблема в тому, що нам не вистачає вчителів. І це проблема не лише тих російськомовних шкіл, які ми зараз переводимо на естонську. Вчителів не вистачає загалом. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, зрештою, це дасть результат. Ми почали з першого та четвертого класів. Можливо, треба було почати ще з дитсадка, бо тоді діти не вчать мову, вони її засвоюють. А 10 років від дитсадка до старшого віку – це насправді не так багато. Діти дуже легко опановують мову. Тож ми над цим працюємо. І зрештою, це на користь самим людям.
1: Чому виникла проблема з нестачею вчителів?
2: Передусім, це демографічна проблема. Нам просто не вистачає людей. Молодь обирає інші професії та спеціальності. А працювати вчителем непросто. Тож навіть ті, хто закінчує педагогічні університети, далеко не завжди йдуть працювати до школи. Багато хто, зрештою, обирає іншу роботу.
1: Пане президенте, дуже дякую вам за цю розмову. Але моє останнє запитання...
2: Щось позитивне на завершення.
1: Хоча насправді це навіть не запитання. Я хотів би попросити вас звернутися до українців як президент Естонії в цей особливий для України день.
2: Для українців це справді особливий день. 35 років незалежності. Це чималий шлях. Ми захоплюємося вашою здатністю протистояти агресії. Ми всі розуміємо, що результат цієї війни важливий не лише для України. Від нього залежить майбутнє всієї Європи та Західного світу. Тому дякую вам. Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми і надалі намагатимемося допомагати Україні та підтримувати Україну.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Дорогі друзі, зараз у нас будуть мобільні телефони. Це дуже цікава модель. Кнопочний телефон для тих, кому потрібно телефонувати, а не займатися якимись сторонніми речами на телефоні. І насправді такі телефони зараз переживають якби нове народження, нову хвилю популярності. Це пов'язано з тим, що ну за нинішніх умов нам дуже важливо тримати зв'язок, а такі телефони добре тримають заряд батареї. Заряду батареї цього телефону вистачає на цілий тиждень, а якщо ви мало ним користуєтеся, то навіть довше. І він, ну, це, знаєте, телефон із категорії невбиваємих, тому що в нього ще й металевий корпус, тобто якщо раптом десь він там впаде, йому нічого від цього не буде. Що ще тут є такого хорошого в цьому телефоні? Ну, він відчувається, що в нього металевий корпус, хороший динамік, окремо є кнопка ліхтар. Причому цей ліхтар буде вмикатися навіть без цього, ну, без розблокування. Ось тут посередині конкретно є кнопочка, і тут ліхтарик, причому він дуже добре світить. І крупні цифри на екрані, кнопочки не западають, вони так розташовані, що ми конкретно от натискаємо кожну кнопку. Це важливо, і це важливо в першу чергу для людей старшого віку, яким, в принципі, такі телефони, ну, від початку вони саме розроблялися для людей старшого віку. Також такі телефони можна брати дітям теж, тому що, власне, тут є основні функції, щоб дитина завжди була з вами на зв'язку, і теж, якщо десь там випаде, не розіб'ється. І крім цього, тут є така цікава штука у цього телефона. Він може служити вам в якості повербанка. У нас є декілька моделей цих телефонів, але тільки в цьому є отака от цікавинка. Тобто, бачите, тут от окремо отак от закривається порт, так? І у вас є, дивіться, спеціальний порт для зарядки. Це для під навушники, а от посередині USB-шка. Тобто, ось тут ви заряджаєте його, і якщо вам раптом треба підзарядити якийсь ваш гаджет, то ви сюди вставляєте шнур, і він у вас перетворюється на повербанк. Отака от штука. Класна. Скажіть. Він у нас є в двох кольорах. Сірий і помаранчевий. Ну, тобто у них корпус однаково чорний. Але ось тут оздоблення можуть бути помаранчеві, можуть бути отакі сіренькі. Ну і при цьому на нього дуже адекватна ціна. Дуже адекватна ціна. Тому зараз на час нашої презентації в студії ми, звичайно, вам подаруємо хорошу знижку. І вже, до речі, до нас телефонує. От у нас до нас пан Микола телефонує зараз з приводу цього телефону. Пан Сергій. Пан Петро телефонує зараз до нас. Прекрасно, друзі, прекрасно. Ну що ж, зараз на час презентації коштує цей телефон 1299 гривень. І їх у нас не так багато, тому презентація буде тривати менше, ніж півгодинки, вже хвилин 20 у вас залишається, аби замовити.

замовити цей телефон саме за актуальною ціною. Тому я вас запрошую зараз робити ваш вибір. І ще раз наголошую, що особливістю цієї моделі є в першу чергу те, що вона має функцію павербанка. Тобто ви, власне, можете від цього телефона зарядити ще один телефон. Як би це дивно не звучало, але насправді це актуально. Цей телефон, він добре дзвонить, хороший динамік. Що тут ще є? Тут ще є радіо, звичайно, тут можна поставити карту пам'яті, якщо не помиляюся, до 32 гігабайт. Можна сюди або музику улюблену закачати, або, наприклад, аудіокнигу і теж слухати з задоволенням, з радістю, з легкістю. От, і тому зараз запрошую вас зателефонувати. Оці дві моделі, вони ідентичні, просто одна сіра, інша помаранчева. Друзі, продовжуйте телефонувати. Зараз у вас ще є прекрасна можливість до нас долучитися. Зберігаємо на пару хвилин і вам ось цю ціну. Телефонуйте.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
1: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: В Україні 14 година і до вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. Розпочинаємо із ситуації в регіонах внаслідок ворожих обстрілів. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Росія вдарила «Іскандером» по місту, де відбувався спортивний забіг на Харківщині. За інформацією поліції, вранці 29 серпня російські військові завдали ракетного удару по селу Наталине Берестинського району. Там тривало змагання «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Загинув працівник поліції. Тим часом сьогодні ворожий дрон впав на дворі біля багатоповерхівки у Харкові, Понівечині, 5 авто. Вночі ворог двічі бив по Немишлянському району. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Пізніше ще один безпілотник атакував автозаправку. Обійшлося без постраждалих. Троє людей дістали поранення внаслідок ворожого удару по Одещині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Вночі росіяни атакували склади, де зберігалися продукти харчування. Пожежа охопила 3000 квадратних метрів. Рятувальники вже загасили вогонь. Одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення у Запорізькій області. Про це повідомили у Нацполіції. Зранку ворожі FPV-дрони атакували мирних жителів у Юлівці, Кушугумі та Новомиколаївці. Також ворог завдав удару по складах в обласному центрі. Зайнялась пожежа. У Києві вдень Росія вдарила по нежитловій будівлі. Там палає пожежа. Водночас медики викликали на місце ворожої атаки у Голосіївському районі, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Тим часом рятувальники загасили вогонь на місці ранкового удару по нежитловій будівлі. Жертв та постраждалих немає. Вчора у Києві повітряна тривога тривала майже з перервами 11 годин. І це вже четвертий день цілодобового терору. Як живе столиця в таких умовах, розповість кореспондент «Еспресо» Дмитро Дідора, і він зараз з нами на прямому зв'язку. Дімо, я тебе вітаю. Розповідай, будь ласка, що відомо на зараз про наслідки останніх атак на столицю?
1: Вітаю, Іра, вітаю і глядачів телеканалу «Еспресо». Ми зараз, зокрема, перебуваємо в Оболонському районі. Тут вчора ввечері ворог поцілив безпілотником. Згодом я про це розповім. І вже от від початку цієї доби, тобто 30 серпня, повітряна тривога у столиці лунає вже п'ятий раз. Вже п'ятий раз ворог проводить атаку на Київ. Нещодавно пролунав відбій повітряної тривоги. Зокрема, міський голова повідомив, що у Голосіївський район вирушила бригада медиків, поки що без детальних подробиць. Також є пожежа у Шевченківському районі, там палає нежитлова будівля. Також у столиці зараз змінив рух громадський транспорт, зокрема тролейбус номер 9 і автобус номер, і тролейбус, точніше, номер 33, які курсують у Оболонському районі та у Солом'янському районі. Тому, хто буде їхати цими маршрутами, зверніть увагу на те, що вони змінили свій маршрут. Зокрема, відомо, що внаслідок вчорашніх атак, які були по Києву, загинула дівчина. За моєю інформацією, це сталося в Оболонському районі внаслідок падіння уламків. Це сталося тут неподалік, де я зараз перебуваю. І вчора ввечері о 22-й, зокрема, російський дрон влучив тут поряд із житловою будівлею. Ви можете бачити зараз, що відбувається на місці. Влучання сталося, за моєю інформацією, у другий поверх. Загорілися тут квартири з другого по десь п'ятий або сьомий поверх, бо відбувалася пожежа. Також суцільно вибиті вікна в усьому будинку. Тут у дворі не залишилося ні вцілілого жодного вікна. Мешканці зараз, станом на цю хвилину, вони намагаються або плитами, які тут поряд видають, як і комунальники, так і волонтери, те, що ми побачили тут на місці. І я встиг поспілкуватися із мешканцями, як це вчора було і як вони пережили ту ніч, які в них руйнування. Давайте і ми почуємо.
2: Це десь біля 10-ї години сталося. Мене якраз донька від'їжджала, вона у Франції живе. Я в неї теж там живу, ну я лишилася. Ми якраз, сиділи на чемоданах, на валізах. І в цей момент в нас сюди виходили ще на цю сторону одна кімната. Відкривається, вилітають двері з кімнати, і я заглядаю в кімнату і дивлюся, там вже все вікно вилетіло, на ліжку повно скла. Ліжко могло б загорітися, тому що попав в вікно, попав шматочок осколка, шахеда, видно, гарячий, і якраз на пір'єву подушку. І ця подушка загорілася.
3: Це було дуже раптово. Я дивилася телевізор, це було дуже раптово. Так неожиданно, просто вспишка і взрив. Все. Ніяких звуків, льота, нічого не чула абсолютно.
4: Он мої вікна, он балкон, п'ятий поверх, он кухня, кухня дитяча і велика кімната, зала, так сказати, де балкон, там повністю склопакет лежить, осколки на полу. Мене дома не було, так що слава Богу.
1: Також за інформацією від правоохоронців, пошкоджено близько 15 автівок тут у дворі. Є й повністю автівки, які згоріли, є також машини, які пошкоджені, в них вибито вікна. Тож зараз на цьому місці відбувається ліквідація наслідків. Люди намагаються закрити вікна у тих, що постраждало. Станом на зараз невідомо, що саме в квартирах, які палали, але пожежі станом на зараз тут немає. Також хочу зазначити, що вчора в мережі з'явилася інформація, що в Києві немає деяких продуктів харчування. Буквально сходив напроти в один із супермаркетів, подивився, що там у більшості випадків продукти є, на деяких полицях так, відсутні деякі продукти, однак вода, хліб, олія соняшникова, молоко або інші продукти, які потрібні першочергово, вони на полицях є. Хочу зазначити, що, зокрема, от біля мого будинку, там, де я зазвичай ходжу в магазин, також є все необхідне, однак в деяких випадках немає олії або, наприклад, гречки, рису чи макаронів. Однак на наступну добу вони вже з'являються. Станом на цю хвилину така інформація. Будемо слідкувати, що відбувається у столиці далі, оскільки ворог не хоче зупинятися з атаками, і, скоріш за все, кияни проведуть цей день у тривозі знову. Іро.
0: І якщо ти мене чуєш, буквально ще одне коротке у мене є до тебе запитання. Ми розуміємо, що ворог прагне зробити так, щоб життя у столиці було неможливим. 11 разів повітряна тривога. Ну, це, чесно кажучи, неможливо нічого робити і неможливо ні працювати так, ні жити нормально. За твоїми особистими спостереженнями, ну, якщо вночі лунає повітряна тривога або увечері, ми ще бачимо, що люди там збираються, йдуть ночувати у метро. Як і що відбувається в день? Як люди реагують ось на ці тривоги? Чи просто займаються своїми справами? Чи все ж таки хтось намагається сховатися і йде в укриття?
1: От, Іро, я коли їхав зараз на роботу, я перебував у метро, і в цей час лунала повітряна тривога. Люди були у метрополітені, вони перебували там, я не можу сказати, чи відночі, але люди збираються, зокрема, у метро. В моєму будинку, в ньому теж є укриття, і вночі, і в день там постійно є люди, оскільки маршрути дронів, вони не передбачувані, і люди просто хочуть перебувати у безпечних місцях.
0: Дякую тобі, Дімо. Дякую. Бережи себе, будь ласка. Це був наш кореспондент Дмитро Дідора, який розповів про ситуацію у столиці. А ми рухаємося далі до Київщини. Жінка постраждала через ворожий обстріл Фастівського району на Київщині. У неї гостра реакція на стрес. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені два приватні будинки. І тим часом вже 38 загиблих. Зросла кількість жертв через удар Росії по складах зброї у селі Мила в Бучанському районі на Київщині. Про це повідомляють в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ще четверо вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив вже президент Володимир Зеленський. 20 людей дістали поранення, серед них дві дитини. За словами президента, триває ліквідація наслідків вибухів. Більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити. Також на місці цілодобово працюють сапери, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. На Росії тим часом знову палає. Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Киришиський». На території підприємства спалахнула сильна пожежа. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Я ж зазначу, що «Киришиський» НПЗ – другий за потужністю нафтопереробний завод РФ та найбільший на північному заході країни, розташований в Ленінградській області. Завод виробляє авіаційне пальне, дизель та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил ворога. Також у Міллярово Ростовської області РФ вдарили по місцю зберігання підготовки та пуску ударних дронів. А у Єйську Краснодарського краю українські військові атакували аеродром. Наслідки уточнюють. І хочу нагадати вам про наш збір. Підтримайте обов'язково військових 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам». Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Сума завелика, але і потреби на фронті, як ви розумієте, не стають меншими. Якщо маєте можливість долучитися гривні, усі реквізити ви зараз бачите на екрані. І все, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. І такими були новини на цей час. Наступний випуск дивіться вже о 18:00.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ого, супросил. І що, брать?
1: Бери, Вог, там сосиска, відпад.
2: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Без злім соцмережі.
4: Супутник бери. Нам треба супутник.
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю. Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
6: А давай же, мама, цей і цей.
7: Тихіше батько почує. Все, побіглися.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалотактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалотактив плюс.
15: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Пішли гратися.
18: Старісна радість.
19: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
20: З ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
21: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
22: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
23: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
24: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
25: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Терміново! Бачу знос двигуна!
2: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Слава Україні, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». На зв'язку з нашою студією зараз перебуває Віталій Портников. Сьогодні подвійна жалоба. Так, день пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Світла їм пам'ять, нехай з Богом почувають. І друге, велике горе сталося цієї ночі. Ворог поцілив у склади під Києвом. Близько 37 зафіксованих загиблих внаслідок детонації і удару російськими дронами. Важкий день, але маємо аналізувати все найважливіше. І Віталій Портников з нами на зв'язку. Слава Україні! Віталію, радий бачити.
2: Героям слава! Вітаю і хочу приєднатися до ваших слів, Антіне, і висловити щирі співчуття родичам близьких загиблих і тим, хто постраждав під час терористичних атак Російської Федерації. Разом із цим маю вам сказати, що ми весь час маємо робити висновки. Скільки вже разів були вибухи українських складів зі зброєю? Не з 2022, а з 2014 року. Як відомо, ворог влаштовує диверсії на складах зі зброєю, навіть не тільки в Україні. Пам'ятаєте, підриви у Чехії, у Болгарії, так, у інших країнах. Я думаю, що ці диверсії будуть множитися. І от тут виникає питання. Якщо ми це розуміємо, а ми це розуміємо, наскільки взагалі правильним є зберігання зброї в кварталах, які безпосередньо знаходяться поруч із житловими забудовами. Чому ми тільки зараз говоримо, от як сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький, що не було зроблено висновків, а коли їх треба було робити? Після останнього вибуху чи вже позавчора? Оце мене дивує.
1: Це мене також бентежить, але я думаю, я не виключаю, я не хочу виступати чимось адвокатом, але я не виключаю іншого, так що там могли перебувати заряди для системи протиповітряної оборони під Києвом. Ну, але основне – це зараз децентралізація всього, так? Ну, але, на превеликий жаль, ворог значною мірою контролюватиме те, що буде відбуватися з тією ж децентралізацією, з урахуванням того, що у ворога є супутники і є агентура безпосередньо на землі. І, відповідно, ми таким чином входимо, напевно, в найскладнішу фазу цієї довгої війни, так, особливо з урахуванням певних сигналів. Тобто, я не хотів би навіть концентруватися на постаті такого мерзотника, як Толстой, ніби віце-спікер, ніби віце-спікер Держдуми. Так? Але йдеться про те, що вони вже не приховують, вони повторюють і немов би закликають проливати більше крові. Йдеться про російських інтервентів. І водночас в такий спосіб вони намагаються показати всю свою інфернальність, всю свою готовність займатися геноцидальними практиками, так? Тобто позбавляти людей цивільних можливості виживати. Зараз останні дні літа, так? Ми входимо в важку осінь, і це все підготовка до пекельно складної зими. Отже, Віталію, що відбувається зараз в московських головах? Що вони собі планують? І водночас, чи є перспективи змусити наших американських друзів, вже, напевно, не партнерів, але друзів, якось активніше включатися в подібні сценарії?
2: Знаєте, я тут не дуже погоджуюся з багатьма, я б сказав, оцінками, які говорять там про те, що це найбільш складна зима буде тощо, тому що, розумієте, зима дійсно буде складною. Але я вам скажу, чим реально відрізняється зима 2026-2027 років від попередніх зим. Що під час попередніх зим, які теж були дуже складними, ми просто, така властивість людської психіки, забуваємо, як це все виглядало, які були абсолютні блекаути. Я колись текст писав, навіть не у Києві, у Львові, де, здавалося б, не було таких серйозних атак, як на сході України і в центрі. про те, що ми можемо побачити зоряне небо, тому що місто було повністю позбавлено навіть залишків енергетики. Не було взагалі нічого. Ми, знову таки, здатні це забувати. Але ця зима відрізняється тим, що ми можемо бити по об'єктах на території Російської Федерації. Всі попередні зими були зимами, коли Росія безпосередньо била по Україні без всякої відповіді з нашого боку. І те, що зараз відбувається, це вже можна сказати обопільна історія. І це найважливіша зміна. Все інше – це те, що вже було і ще може бути. А те, що ми наближаємося до певної фіналізації подій, пов'язане з тим, що ми можемо знищувати інфраструктурні об'єкти на території самої Російської Федерації. І, до речі, тому Путін так біситься. Ви ж бачили, що він буквально бісився в інтерв'ю за Рубін. Тому що він абсолютно не очікував такого повороту подій. І це є головний момент ситуації. Я вже порівнював ту ситуацію із відомою розповіддю Путіна, яку він робив у розмові з журналістами, які готували його книжку перед обранням президентом Російської Федерації у 2000 році. Ви це добре пам'ятаєте, Антіна? Угу. Це книжка, яку він, по суті, надиктував журналістам Наталі Геворкян, Андрію Колєснікову і Наталі Тімакові. І в цій книжці найбільш яскравий образ, який я, скажімо, запам'ятав і завжди його нагадую, це образ пацюка, якого маленький Вова Путін загнав десь у петербурзький, ну тоді у ленінградський, парадні. На верхній поверх готувався вже з цим пацюком розправитися. Такі були дитячі ігри у нашого маленького доброго хлопчика з підворотні ленінградської. Але пацюк тут розвернувся і напав на Путіна. І вже біг за цим переляканим маленьким Путіним з верхніх поверхів на нижче. І Путін з цього засвоїв те, що потрібно завжди, коли тебе заганяють в глухий кут, бити сильніше. Я взагалі вважаю, що це не до кінця розказана історія, що Путін вбив цього чарівного пацюка, і душа цього пацюка переселилася в маленького Путіна. Що це і є пацюк, звичайнісінький пацюк, який давно позбавлений людської душі, тому що ще в дитинстві пацюку вдалося, як в казці, переселитися в людину. От. Тому Путін і намагається посилити ці удари, тому що він вважає, що якщо його економіку знищують, він має показати, що він здатний опиратися. Але насправді для нього не дуже прості часи. І це теж завжди потрібно розуміти. Це війна, так, на знищення, але на обопільне знищення. Зараз не тільки Росія може знищувати Україну, але й Україна може знищувати Росію. І це головне, що змінює ситуацію на найближчий період російсько-української війни. Тому що якщо б цього не було, Росія просто продовжувала б знищити Україну аж до нашого зникнення. Всіми можливостями, які в неї б з'являлися. А так все зовсім інакше. Ну і тепер про Толстого. Я не думаю, що це сигнал. Якийсь особливий. Я думаю, що це просто явка з повинною. Вони це і так роблять з першого дня війни, я б сказав, з 2022 року, навіть з 2014. Чому вони про це вголос не говорять? Тому що люди, які виховані у Федеральній службі безпеки Російської Федерації, і люди з кримінальним менталітетом, розуміють, що не потрібно приходити і розповідати про свої справжні наміри. Ви пам'ятаєте, що нацисти, Антіни, до останнього дня не розповідали, що вони ухвалили рішення про остаточне вирішення єврейського питання? Все те, що вони про це голосували і про це вони домовилися, це зберігалося у суворій таємниці навіть після війни. Про деяких людей, які брали участь у нараді на озері Ванзе і голосували ось так руками за знищення всього єврейського населення світу, ми дізналися вже після їхньої смерті, коли вдалося знайти ці протоколи. От я маю на увазі, скажімо, Шпєра.
1: Так.
2: Відомого архітектора і міністра Гітлера, він помер, а тільки після його смерті дізналися про те, що він був учасником цієї наради. Він не був засуджений до смертної кари у Нюрнберзі. Ви ж розумієте, що якщо б знали, що він в цьому брав участь, він би просто не вийшов би з трибуналу, не писав би мемуарів, не доживав би своє життя у комфорті в Німеччині. І Шпеєр до останнього дня не розповідав, що він брав в цьому участь. Ніхто з них не розповідав. Рудольф Гес не розповідав про багато подробиць рішень нацистської партії. Лєй, ніхто. А знаєте чому? Тому що у них не було Пєті Толстого. У них не було людей, які готові так вислужитися перед своїми господарями, що можуть оприлюднити їхні найчорніші задуми. Ну, Толстой, Антіна, мені здається, що він мій сокурсник. Я принаймні точно знаю, що я вчився з ним на факультеті журналістики Московського університету.
1: Так.
2: Знаю його з студентських років. Дуже добре знаю. Вже після того, як ми закінчили навчання, і під час нашого навчання, ми багато разів зустрічалися, бо він був кореспондентом, як ви думаєте, чого?
1: Так, навіть не насмілююсь припускати.
2: Агенції «Франс Прес».
1: Треб'єм.
2: Пьотр Толстой – прямий нащадок цієї головної лінії Толстих, яка виходить, включає в себе Льва Толстого, праправнук Льва Миколаєвича Толстого. І його рідна мова французька. Французька, не російська. І тому він працював в агенції «Франс Прес», тому що йому легше було працювати рідною мовою, ніж вивченою російською. Так взагалі буває з людьми з цих кіл. І я добре пам'ятаю все, що Толстой мені говорив, ми були хлопцям, про російські реалії, про народ, про те, як він до всього цього ставиться, про його стиль життя. Він потім, намагаючись якимсь чином успадковувати образ свого великого пращура, переселився кудись в Московську область, в село, але вінчався він в Швейцарії, в Женеві, тому що не хотів в Росії навіть шлюб укладати. Тобто це таке відверте презирство до цієї країни. Але разом із цими намагання відповідати образу, ну якщо вже Толстой, то вже дворянин, граф. От. І я думаю, що він цим спекулює, тому що, звичайно, ви розумієте, що всім тим шариковим, які прийшли до влади в Росії в результаті остаточної перемоги чехістів над партійним апаратом, їм приємно, що він прислуговував граф. Ну, погодьтеся, це ж просто
1: ні, один з головних моментів. Про червону обслугу чехістів, так би мовити, з якимись аристократичними моментами, це зрозуміло, так? І тут не Толстим, не даним Толстим єдиним, так би мовити, але він переходить в формат Еренбурга, тобто це люта ненависть на тваринному рівні до цивільних, тобто це злітає повністю шар цивілізації як такої. Я думаю, що, до речі, його дідуся ж православна церква російська наклала на Льва Толстого анафему. Вони його відлучили від церкви свого часу. Так, і ось тут нарешті подіяло. Так? Тобто анафема накладена на Льва Толстого реалізувалася в його внукові чи правнукові, чи якомусь там іншому цьому далекому нащадкові.
2: Ну це пряма лягілка, наскільки я пам'ятаю. Ну має суть не в тому. Путін косплеїть Сталіна. Як ви пам'ятаєте, у Сталіна був свій червоний граф Толстой.
1: Так.
2: Але з іншої гілки, не такої представницької, як гілка Льва Толстого, з іншого боку, Олексій Толстой був все ж таки серйозний письменник, а не якийсь там, знаєте, журналіст-графоман, який виглядав завжди в телевізійному російському ефірі, ну, м'яко кажучи, не на своєму місці. Але, з іншого боку, нащадок самого Льва Толстого. І от їм приємно, що він їм ослуговує. Але, звичайно, Толстой відчуває себе не дуже впевнено. Вони все одно не відчувають себе своїми, розумієте? Вони не збиралися жити в Росії. Вони виїхали з більшовицької Росії. Оця вся сім'я. Їх силоміць повернули з Югославії після Другої світової війни. Розумієте, що на них завжди дивилися з великою підозрою. Вони звикли виправдовуватися. У Оренбурга, до речі, була та ж сама ситуація. От ви говорите, що він писав такі тексти про німців. Не тільки тому, що він був євреєм і відчував оцей всей жах Голокосту і ненависть до цього всього. Ні, він був однокласником Бухаріна, Миколи Бухаріна, головного опонента Сталіна. От я вчився з Толстим, а Оренбург вчився з Бухаріним. Йому більше не повезло, розумієте?
1: Угу.
2: І він весь час змушений був показувати Сталіну, що він свій. Чи він може бути більш святим, ніж сам Сталін. А Толстой в цьому своєму цьому комплексі неповноцінності весь час показує Путіну, що він більш святий, ніж сам Путін. Що він може щось таке сказати, чого Путін з Володіним собі не може дозволити сказати. І таким чином він просто їх здає. Ви ж розумієте, що ці всі висловлювання Толстого, це просто абсолютно точно тягнуть на військовий трибунал, трибунал по військових злочинцях.
3: Це явка з повинною.
1: Я погоджуюсь, Віталію, з вами. Це... Але з другого боку, це і глупість, і це внутрішній комплекс. Так, і ви правильно відзначили, що основні військові злочинці, які віддають накази, накази не просто озвучити і оформити вербально, а віддають накази вбивати українських цивільних в українських містах і готувати нашу столицю, і не лише її, до тої чи іншої геноцидальної форми існування, так от він вирішив бігти перед ними з криком. І от, вертаючись, що собою являє ця істота. Тобто це справді він шукає той чи інший, я не знаю, путінський орден собі, знак пошани хоче випросити.
2: Ну дивіться, людина, яка ніколи не користувалася реальним політичним впливом. Людина, яку ніхто ніколи серйозно не сприймав ані в журналістиці, ані там в цій Держдумі, там абсолютно інші гравці. І до Толстого там ставляться так, знаєте. Ну, хлопчик там бігає, колишній журналіст. Ви ж розумієте, що таке журналіст? Для чекіста чи для якогось там бандита, там вже з кого складається дума? Гебісти, бандити, бізнесмени, ну просто мафія. Що таке журналіст для них? Це навіть не обслуга, це якийсь, ну, не знаю навіть як сказати. Ну щось там язиком собі плеще? Ну хай плеще. І тут йому дозволили стати лідером виборчого списку Єдиної Росії в Москві. Просто це таке щастя, такий кар'єрний успіх. Можливо, доступ до якихось фінансових потоків, до яких його ніколи не допускали. І от він старається. Він дуже вдячний, тому що він ніколи в житті таких кар'єрних висот не досягав. Тому що заступник голови Держдуми, ну що, ну заступник, ну він багато років вже заступник. Що йому там доручали раніше? Їздити на парламентську асамблею Ради Європи, собачитись там з українцями? Ну, ніхто і звати його ніяк, а він Толстой, розумієте, граф. Граф без графства. Граф без Ясної Поляни. В нього ж Ясної Поляни то немає. Нічого ж немає, розумієте? Тільки ось ця беззмістована посада. А тепер от лідер списку. Просто може далі щось дадуть.
1: Ну, я сподіваюся, йому дадуть Ясну Поляну десь в районі Гааги, так, таку забетоновану Ясну Поляну, 2x2, де він буде ходити зі своїми іншими друзями, але до цього ще би хотілося дожити. І от коли ви говорили про теперішню фазу російсько-української війни і ті злочини, на які буде готовий піти Кремль, і ми бачимо, що він на них іде третю добу поспіль у Києві, що повітряні тривоги, росіяни б'ють, є додатковий момент. Не лише той, що, як ви слушно відзначили, що ми можемо винищувати об'єкти російської військової, логістичної і нафтової інфраструктури, але що вони масштабували виробництво реактивних дронів. Герань-4, Герань-5. І це дуже серйозно. І, відповідно, тривають перемовини. Приїздив шеф ЦРУ, всі вже язики позбивали, говорячи про його загадкову місію. І та чи інша столиця відхрещується. Всі неліниві українські псевдополітологи, псевдополітичні експерти висунули мільйон різних варіантів. Ну, але наразі основне озвучив Колбі в Брюсселі. Так, і після того, наскільки я розумію, європейські політики вийшли з посірілими обличчями. Так, зокрема, йдеться, що Америка готується до кінця реалізувати свою концепцію щодо виведення конвенційних військ, тобто тих військ, які би мали відбивати що? Сухопутні, піхотні і не лише атаки. Лишають тільки, так би мовити, неконвенційну ядерну парасольку. Ну, можливо, це не станеться одразу, але, Віталію, давайте вертатися до оцього, тої, не знаю, кривавої хмари, яка згустилася над нашими головами.
2: Ну, ви знаєте, я думаю, що дійсно ми можемо тільки створювати якісь версії щодо поїздки директора Центрального розвідувального управління до російської столиці. І обов'язково помилимося, я вам навіть скажу чому. Тому що ми весь час екстраполюємо рішення адміністрації Дональда Трампа на те, що було до неї. Це величезна проблема. Тому що, ну як сказати, ну, ми говоримо, от директор ЦРУ вперше за 5 років відвідав російську столицю, а до цього там був його попередник Уільям Бернс, який їздив на доручення Байдена. І а це було пов'язано із тим, що Росія готувалася напасти на Україну, і американці про це дізналися. І от тепер, коли директор Центрального розвідувального управління прибув до Москви, Це, очевидно, такий самий важливий момент. Щось вони там неймовірно дізналися. А чому? Що, ми вважаємо, що Трамп діє рівно так, як Байден? Ми ж з вами бачимо, що Трамп в переважній більшості політичних питань діє протилежним чином. І коли Трамп говорить, ні, слухайте, це рутинна подорож. Може, він правду говорить? Може, для нього не є нічим особливим послати директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів до російської столиці за чимось, що не є таким важливим і неймовірно цінним. І не за якимись попередженнями, а просто в Трампу щось в голову вдарило, він вирішив, що директор ЦРУ зможе для нього щось вирішити, і він вирішив, що таку зустріч організувати, і директор ЦРУ змушений був до Москви летіти. І тоді виникає питання, а як нам це аналізувати? Ну, спочатку зрозуміємо, яким чином взагалі влаштована адміністрація Дональда Трампа, що для неї важливо. Головне те, що важливо для Дональда Трампа, це вибори до Конгресу восени цього року. Як ця адміністрація хоче вигравати вибори в умовах, коли злетіли ціни на бензин, коли погіршується життя американців, коли нічого не зрозуміло з іранською війною, яким чином можна досягти успіху? Ну, очевидно, що найважливішим для цієї адміністрації є піар, найважливішим мистецтвом є TikTok. Значить, потрібно щось, що можна було продати американському виборцеві, як великий успіх президента Трампа. Що це може бути? Перше, зменшення цін на пальне, покращення життєвого рівня. Для цього потрібно відкрити Ормузьку протоку. Я не виключаю, що директор Центрального розвідувального управління міг обговорювати з росіянами моменти, як вони можуть цьому посприяти. Друге, звільнення американських громадян. Це завжди ефектно. І для цього не потрібно ніяких особливих умов. Потрібно знайти в себе когось, кому був би зацікавлений Путін. Теж абсолютно реальна тема для розмови. Третє, це дійсно, якщо Трамп знає, що Путін готовий до якихось радикальних дій, просити його ці дії не робити до виборів. Не погрожувати, а говорити Путіну, послухайте, якщо я програю вибори, вам буде гірше, ніж якщо я їх виграю. Тож не заважайте мені виграти, хочете напасти на Європу, це ваші проблеми, але, будь ласка, тільки в листопаді. Ну і от і все. Більше ніякого порядку денного на цій зустрічі не бачу. Знову таки, виходячи не з логіки, самої, я б сказав, важливості поїздки директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки до російської столиці. А з точки зору логіки адміністрації Трампа, чому вона раптом має вести себе інакше?
1: Так, ну, можливо, все-таки емісар мав щось привізти, показати щось. Можливо, ті чи інші документи. Можливо, їх було небагато. 2-3 сторіночки. Але ми пам'ятаємо, як свого часу активно працювали з мапами Європи, Сталін, Черчилль, Рузвельт. Так, вони не потребували великої кількості паперів. Вони вважали, що їм вистачають олівця і мапи, на які вони можуть щось покреслити. Ну і вертаючись, так би мовити, до тих, в принципі, злочинів проти європейської цивілізації, вони не надто соромилися йти подібним шляхом. Ну і ось, можливо, справді він хотів щось показати, а можливо, він хотів запевнити в тому, ну, передав слова Трампа, ми рухаємось далі за, не знаю, за Анкоріджем. Або навпаки, ти мене обманув тамто, і тому я буду діяти інакше. І от якщо говорити про перспективи для нас, тобто працював держсекретар Ватикану Галагер, так, надзвичайно кваліфікована, порядно розумна людина. Працював він в Москві. Як не дивно, проговорювались, зокрема, ті чи інші пропозиції європейські. Радше всього вони були консолідованими з нашими позиціями. Можливо, американці також долучались у вигляді тих чи інших консультантів. Можливо, вони не брали на себе додаткові гарантії, але долученими радше всього були. Ну і ось, можливо, вирішили, так би мовити, послати молодшого, шефа ЦРУ, так? Довести якісь конкретні документи, які би свідчили про те, що туди чи туди може рухатись оцей от процес. Як вам така версія?
2: Ну, знову таки, ви на це дивитеся з точки зору того, як це відбувалося раніше. А зараз це так не відбувається. Я взагалі вважаю, що російсько-українська війна не була темою таких консультацій. російсько-українська війна цікавить Трампа зараз у останню чергу. Його просто це не цікавить. Рішення питання російсько-української війни ніяк не впливає на вибори. Ну, уявимо собі, що Трампу вдалося добитися від Путіна припинення війни на російсько-українському фронті. Чи це серйозно вплине на настрої виборців Сполучених Штатів? Якщо буде бензин дорого коштувати, навіть якщо Трамп взагалі закінчить цю війну, це ні на що не вплине. Чому Трамп має опікуватися подією, яка електоральна ні на що не впливає? Так, переважна більшість американців продовжує підтримувати Україну. Це абсолютно очевидний факт. І так, російсько-українська війна не є важливим питанням електорального процесу. Близький Схід є, Іран є, підтримка, не підтримка Ізраїлю є, Росія, Україна – ні. Чому перед довиборами треба витрачати час на незначні події? Трамп навіть не згадує про російсько-українську війну, якщо у нього не питають журналісти. Він не висловлює жодних оцінок діям Путіна, ударям по Україні. Він про все це мовчить. Його це просто не обходить. З якого такого дива директора ЦРУ буде обходити події, які не обходять Трампа? Тепер щодо приїзду державного секретаря Ватикану. Це теж не має ніякого реального відношення до можливості закінчення війни. По-перше, вплив Ватикану зараз не такий, як раніше. Саме тому, що Ватикан не користується великою підтримкою там у Сполучених Штатах. Саме тому, що Російській Федерації плювати на Ватикан вже давно. Але гуманітарні питання Ватикан може вирішити. Ось якийсь обмін полоненими, когось звільнити, ба більше. Я думаю, що знову-таки поїздка державного секретаря Ватикану може бути не пов'язана із російсько-українською війною, а пов'язана з тим, що цікаво Трампу. Звільнення американських громадян. Знову-таки, якщо Трампу цікаво звільнення американських громадян перед виборами, він може долучити і Ватикан, просити Папу Римського цьому сприяти. Тому що це папа американець, це зрозуміло щодо точки зору його бачення сприяння Ватикану у гуманітарних питаннях. У папи складні стосунки з адміністрацією. Якщо адміністрація до нього звернеться і скаже йому, послухайте, ви не могли б посприяти звільненню людей. Ну чому папі цього не зробити, щоб не погіршувати стосунки з Трампом? Так що вони займаються своїми проблемами, ми займаємося своїми. Це треки, які не зустрічаються.
1: Дякую, Віталію, і дякую нашим глядачам за те, що дивитесь цей надзвичайно важливий ефір «Суботній політклуб» з Віталієм Портником. Зараз коротенька пауза, після неї Віталій Портников вертається до вас. Ну, і я принагідно з ним.
3: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та організована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: А давай зумовимо цей і цей.
2: Тихіше, батько почує.
1: Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
0: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють. Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс. Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
10: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
1: Пішли гратися.
11: Старість на радість.
12: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска, відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Безлін соцмережі.
5: Супутник бери! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю! Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим, відомим українським інтелектуалом, журналістом. Говоримо про все найважливіше. Отже, Віталію, продовжуємо. Ну, так виглядає, що Путін і Кремль не згенерували нової концепції. Вони зараз будуть використовувати проти України доволі відому, хоча й злочинну теоретичну конструкцію італійського генерала Дуе, який свого часу, 100 років тому, під час Першої світової війни, закликав застосувати

0: неправильною. Тут ми навіть не про гуманізм говоримо, так? Тому що війна не зупинялася, і знищення, вбивство цивільних людей не впливало на бойовий дух військових. Тобто вони лише починали активніше ненавидіти свого противника. Але от в Кремлі це все в головах працює по-іншому. Ну і відповідно, я не знаю, на що вони розраховують, тому що доктрина генерала Дуе, вона ж обосічна. Вона може використовуватись не лише проти України, вона може застосовуватись і проти Росії, так, і ми розуміємо, що росіяни не бачили війну, тому що вона не приходила до них. Ну, чорні кульки, вантаж 200, ну, це про інше, так? Йдеться про те, що Москва, Санкт-Петербург не знали, що таке війна, і з урахуванням того, що вони планують робити в Україні, що вони планують робити з нашими великими містами, ну, подібне щось може спіткати і їх. Можливо, не в таких масштабах, так, тому що ми все-таки європейці і гуманісти.
1: Ну, ви абсолютно праві, що до сьогоднішнього дня жодні зусилля по ударам з повітря без ролі армії на захопленій території не давали жодного конкретного результату. Ми ж пам'ятаємо, з чого це починалося в часи Другої світової війни. Насправді, ще до Другої світової війни було бомбардування Герники. І це стало всесвітньо відомим епізодом. Не тільки тому, що люди тоді цікавилися громадянською війною в Іспанії. Не тільки тому, що Гернику бомбила німецька авіація, це була Люфтваффе. Вони потім це все здійснювали під час інших подій Другої світової війни. А ще й тому, що Пабло Пікассо тоді намалював свою знамениту картину. І це, до речі, найкращий образ бомбардувань цивільних кварталів за всю історію світового живопису. І я думаю, що кожен, хто бачив цю картину в центрі Королеви Софії в Мадриді, він прекрасно розуміє емоції, які ми зараз переживаємо. Тому що от всі емоції людини, застигнутої ось таким бомбардуванням, жорстоким, з зруйнуванням цілого міста, воно це полотно передає. Але чому я про це згадую? Насправді ніякого переламу у війні в Іспанії після удару по Герниці не відбулося. У франкістів було бажання зламати дух республіканців, насамперед басків, які були рішучими противниками наступу колотників з іспанського генералітету і фашистів, які їх підтримували. Було таке очевидне бажання. Ми це добре пам'ятаємо. Але разом із цим і Франко, і його армії вдалося перемогти тільки коли вони окупували і країну Басків, і потім Каталонію. До речі, була велика акція, велике бомбардування Барселони. Мені здається, італійськими фашистами. І теж, чи навіть самими іспанськими льотчиками. І це теж ні до чого не призводило до того моменту, поки не вдалося франкістам взяти Мадрид і Барселону. Чому я про громадянську війну в Іспанії так детально згадую? Тому що ще до Другої світової війни було очевидно, що бомбардування міст не дає ніякого результату, якщо ти не можеш запровадити армію. Ви згадуєте Дрезден? Ви знаєте, що гітлерівська армія продовжувала спиратися союзників аж до того моменту, поки ці союзники, вибачаюсь, не дійшли до рейхсканцелярії. Капітуляція Німеччини відбулася тільки після того, як було захоплено, по суті, Берлін. До цього моменту німецька армія продовжувала воювати з радянськими, американськими і британськими військами. Хоча величезна кількість міст Німеччини вже була у повних руїнах. Не тільки Дрезден, і Берлін, і Мюнхен,
0: і Гамбург. Величезний злочин, Гамбург. Так? Десятки тисяч людей згоріли живцем в Гамбурзі.
1: Та, і Данциг, який зараз Гданськ, і Вроцлав, який тоді був Бреслау. Всі вони були розбомбардовані. Кёнігсберг, який зараз Калінінград в Російській Федерації, перестав існувати. Ви ж розумієте, що насправді Калінінград в Російській Федерації – це абсолютно нове радянське

0: військове місто. На місці Кёнігсберга. Але це все одно не змінило готовності гітлерівської армії до боротьби. І я вже не кажу про інше. Це не змінило настроїв цивільного населення. Воно просто потім прийняли як факт те, що армія не може його захищати від ворожих солдат. Те ж саме було в інших країнах, абсолютно точно. Ви прекрасно знаєте, як виглядав Радянський Союз в часи Другої світової війни. Як велика кількість міст переверталися на пустелю і під німецькими ударами, і під ударами власної, до речі, радянської армії. І це також не змінювало настрої населення. Удари по Великій Британії, битва за Лондон знаменита. Коли, мені здається, більшість житлового фонду Лондону була зруйнована німецьким бомбардуванням. Я вже не пам'ятаю зараз відсотків, не хочу помилятися, але там мова йде, йшла щось про 60-70% житлового фонду Лондону була розбомблена. Коли ми дивимося фільми про Другу світову війну, якісь там, умовно кажучи, навіть не дуже трагічні, якісь там хроніки Нарнії, які починаються з того, як люди сидять в лондонському метро, ми навіть маємо з вами розуміти, що це метро не таке навіть, як київське. Це не глибоке метро, це метро, яке починали будувати ще там століття тому, якщо йде більше, ніж там півтора століття тому. І там особливо не сховаєшся від ударів авіації. І люди там жили. Не те, що вони йшли там, тому що бомбардування. Вони там практично змушені були мешкати, тому що у них не було де мешкати. Люди жили у залізничних вагонах на вокзалах Німеччини місяцями, роками. Але якщо ти маєш перевагу в повітрі, ти можеш розчистити шлях для своєї армії. Але якщо та перевага в повітрі не розчищує шлях до твоєї армії, твоя ця перевага в повітрі, вона взагалі нічого не дає, окрім знущання над людьми. Ну, от у Росії насправді немає переваги в повітрі в Україні. Вона не контролює українське небо, тому що ми продовжуємо збивати безпілотники, сподіваючись, що отримаємо протиракети для знищення російської балістики. А от Сполучені Штати повністю контролюють повітряний простір Ірану. Повністю. Там взагалі немає протиповітряної оборони, як такої. Вони нічого не можуть зробити з іранськими, іранська протиповітряна оборона, з американськими ударами. І що, я хочу вас запитати? Як? Американці виграли війну з Іраном? Все? Іранська ядерна програма знищена? Іранська зброя знищена? Ормузька протока відкрита і по ній ходять танкери? Що трапилося? Що дала ця перемога в повітрі? Окрім можливості Дональда Трампа виступати із черговими заявами. Ну, тобто, це так війна тепер виглядає. Тому так, Путін ідіот. Ну, що поробиш? Але ми сусідимо з і небезпечним ідіотом, який навіть не розуміє, як має виглядати війна. Який, по суті, на звичайних людях в Києві, на Київщині, на Одещині, на Дніпропетровщині, на Харківщині, на Сумщині, всюди намагається компенсувати те, що його армія особливо нікуди не просувається. От ми чому. От Путін хоче, щоб вони зайняли Донбас до Нового року. А російські військові кажуть, що у нас не буде такої можливості, дайте нам більше часу. Вони знову там можуть застрягнути. Так в чому сенс? Тим більше, абсолютно логічно. Якщо ти б'єш по військових складах, все там знищиш, ти розчищаєш дорогу для власної армії. Якщо можуть нове озброєння привезти з Європи, то що ти розчищаєш? Це ж все одно, ти воюєш дійсно не з Росією, ти воюєш з усім Заходом. І цей Захід не збирається тобі давати можливості воювати так, як тобі хочеться. Так, може, у нього не так багато можливостей, але достатньо, щоб тебе стримувати.
1: Так, ну і нашим глядачам хотів би нагадати, що під час нацистських бомбардувань Лондона лише за один рік так званої дивної війни, як вона називалася на Заході, коли Франція і Велика Британія воювали з нацистською Німеччиною, загинуло 43 тисячі лондонців от під час нацистських бомбардувань. І це не мало впливу на рішення Черчилля. Жодного. Тільки у відповідь британці активніше працювали в небі. Так, Віталію?
0: Я кажу, і це відбулося ще до початку інтенсивної фази війни. Угу. От ви правильно, це була дивна війна, то й війни-то, немов би, не було.
1: 43 тисячі мирних мешканців вбили нацисти лише у Лондоні під час так званої дивної війни. Дивні перемовини, так? Дональд Трамп чекає Сі Цзіньпіна. І вертаючись до доктрини генерала Дуе, ми розуміємо, вона жахлива насправді, вона геноцидальна. За допомогою вбивства цивільних людей досягати певного військово-політичного результату. Ну і, можливо, Путін зараз настільки активно буде старатися напередодні зустрічі Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом, і, можливо, будуть ще якісь великі додаткові рухи на глобальній шахівниці. Так? І тому Путін настільки активно хоче застовбити той чи інший пункт. Як ви це бачите? І чи загалом ці зустрічі матимуть якийсь результат для нас?
0: Думаю, що особливо не будуть. Я не думаю, що взагалі Трамп і Сі Цзіньпін про щось серйозно можуть домовитися. Тому що у Трампа є прості вимоги до Сі Цзіньпіна. Він хоче, щоб Цзіньпін грав по його правилах, а Сі Цзіньпін не збирається грати по його правилах. І знову таки, Трампа не цікавить Україна, його, скажімо, цікавить Іран. І ви знаєте, що він скористався цим законом Лінсі Грема для того, щоб об'єднати можливі санкції проти країн, які купують російську нафту, з можливими санкціями проти країн, які купують іранську нафту. А в обох випадках це, до речі, Китайська Народна Республіка. Саме закупівлі нафти у Ірану і Росії Китайською Народною Республікою дозволяється обом країнам протистояти Заходу. Росії продовжувати війну з Україною, не побоюючись про своє економічне майбутнє. Так, принаймні, було донедавна. Ірану продовжувати думати про те, як зберігати контроль над протоками і таким чином створювати для Трампа відчуття політичної могили. Але виникає питання. Навіщо Сі Цзіньпіну про щось домовлятися з Трампом? Китай вже попередив, що Сполучені Штати будуть запроваджувати санкції проти китайських компаній, які будуть потрапляти по них, під них, тому що торгують з Іраном нафтою. Китай залишить собі можливості відповіді. І я впевнений, що ця відповідь буде дуже серйозна. Трамп вже програв велику тарифну війну з Китайською Народною Республікою. Йому вже було продемонстровано, що американська економіка залежить критично від китайських поставок так, що дозволити собі одноосібний диктат Китаю Трамп просто не може. Тому виникає питання, про що йому домовлятися з Сі Цзіньпіном? Реально. Ніяких засад для того, щоб домовлятися з Сі Цзіньпіном, у нього немає. Я взагалі не бачу ніякого сенсу в цій зустрічі. Ну, тобто, Китайська Народна Республіка зараз із величезною зацікавленістю стежить, як корабель великої американської політики вже сів на мілину, і як Трамп продовжує в цьому кораблі буквально бігати по судну і робити дірки, щоб воно швидше затонуло. Це, я б сказав, неймовірне видовище. Для мене, Антін, інше цікаво. Наскільки сам Сі Цзіньпін утримується від участі у силовій демонстрації своїх можливостей. От від цього залежить майбутнє Китаю, як не дивне майбутнє світу. Обидві головні ядерні держави сучасного світу із Сполучених Штатів Америки і Російська Федерація продемонстрували досить важливу річ. Що вони не можуть добитися своїх цілей силою. Просто не можуть добитися. Таким чином вони вже не є тими країнами, які є головними диригентами світового концерту. Вони спробували диригувати, вони спробували застосувати силу замість м'якої дипломатії. У них небагато що вийшло. У Росії, в Україні, у Штатів, з Іраном. Не вийшло. Це серйозний момент. Я взагалі вважаю, що головною перевагою над держави є погрози, а не застосування сили. Шляхом погроз наддержава може добитися набагато більше, ніж самим застосуванням сили. Коли ви ведете перемовини з наддержавою, вона вам каже, а ви там зробіть це і це, а інакше ми можемо застосувати заходи військово-технічного характеру, як про це говорив президент Путін у 2022 році, тут можна чогось добиватися. Але як тільки ти починаєш застосовувати силу, все відразу змінюється. Або ти цією силою добиваєшся результату за лічені тижні, або навіть якщо ти погоджуєшся воювати, як Путін, роками, або шукаєш роками мирної угоди, як Трамп з Іраном, ти перетворюєшся на лузера обома наддержавами сучасного світу, обома країнами, які можуть перетворити людство на порох протягом кількох годин, керують лузери. Це об'єктивний факт. Тепер Сі Цзіньпін. Він керує практично третьою такою силою з точки зору наявності ядерного потенціалу і другою з точки зору економічних можливостей. Причому це теж достатньо агресивна сила, тому що це не якийсь там міфічний китайський книжок спеціалістів, це комуністична партія Китаю. Абсолютно інша формація. Це не Китай, це комуністична партія Китаю. Китай, він на Тайвані, такий, як він є. А це не Китай. І от як цей не Китай, ця комуністична країна, буде діяти далі. Це ж найцікавіше. Або вона вирішить, що зараз Сполучені Штати вже достатньо послабли. І якщо буде, скажімо, там три конфлікти відразу, один в Європі, можна Росії це доручити, один на Корейському півострові, можна Північній Кореї це доручити, і один на Тайвані, три, Сполучені Штати програють світову війну. У них просто не буде технічних можливостей все це захищати. Вони просто перетворяться на колишнього лідера світу. Вони просто зникнуть з політичної шахівниці, залишаться за своїми океанами, їх можна буде ще й там атакувати, їм не буде чим відповідати на ці атаки. І Сі Цзіньпін може подумати про спокусу такого розвитку подій. Тому що, якщо йому все вдасться, в світі буде тільки одна сила, і це буде Китай. Комуністичний Китай. І в світі буде головна ідеологія, комуністична ідеологія, тому що велика кількість країн перейдуть до китайського способу керування, принаймні на глобальному півдні. Але тут є одна проблема. У Китаю може рівно так нічого не вийти, як у Сполучених Штатів і у Росії. Може виявитися, що Китай переоцінює свої плани і свої сили. От зараз, коли ми про це з вами говоримо, Антін, це виглядає такою неймовірною драмою, де Сі Цзіньпін приречений на успіх. Але це тому, що він ще нічого не зробив. А уявіть собі, що він почав. Китайська народно-визвольна армія застрягла на Тайвані. Кім Чен Ін отримав серйозний удар ракетною армією з Південної Кореї. Його ядерні сховища зруйновані. Пхеньян зайнятий південно-корейськими військами. Кім Чен Ін повішений десь в центрі Пхеньяна за ноги і теліпається там, тому що його піддані нарешті отримали можливість вимістити всю ту ненависть до сім'ї Кімів, яка в них безумовно є. Я вам це можу чітко підтвердити. А у Європі Путін теж отримав від європейців на горіхи. І тоді що? Тоді у світі починається абсолютно ідеальний хаос. Немає жодної країни великої, яка здатна нав'язати свою волю силою, і немає ніякого порядку. Починається час вічної війни. Всіх з усіма. Більше нема кому бути арбітром. Сполучені Штати не можуть нав'язати свою волю силою. Росія не може нав'язати свою волю силою. Китай не може нав'язати свою волю силою. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй повністю скомпрометована. Не як орган, який може ухвалювати рішення, а як орган, де сидять головні диригенти сучасного світу. Війна, горе і кризи стають реальним, я би сказав, життям мільярдів людей на наступні десятиріччя. Все зараз вирішиться. Якщо Китай не піддасться цим спокусам, то у нас є ще шанси, що Сполучені Штати і Росія десь в якийсь момент, може не за Трампа, знайдуть якусь модель співіснування за рахунок відмови Росії від частини імперських амбіцій. Якщо Китай зараз буде реально активно втручатися в конфлікт, це кінець. Кінець цієї цивілізації, яку ми знали, і життя в такому захоплюючому з точки зору горя і трагедії світі, якого ще людство не знало, тому що це буде одночасно відбуватися з розвитком сучасних технологій, штучного інтелекту, можливості знищувати відразу великі кількості інфраструктурних об'єктів, великі кількості людей, будуть одночасно будуватися дата-центри, здатні забезпечити прогрес для мільярдів людей і руйнуватися дата-центри, тоді, коли вони будуть вже реальними інструментами людського розвитку. Будуть створюватися Ілоном Маском космічні ракети, здатні летіти на Марс і на Місяць, і руйнуватися оці самі ракети з величезними технологічними катастрофами, з тектонічними вибухами в місцях свого базування. Ми таке побачимо, чого навіть не можемо собі уявити. Це буде як в науково-фантастичному фільмі, тільки набагато більш страшному, ніж той, який знімає Голлівуд. Тільки от головне питання тепер у Сі Цзіньпіна, як не дивно, у цієї людини, зараз є вибір. Або шукати можливості для якогось хиткового балансу між автократіями і демократіями, або остаточно скинути людство в цю прірву, куди ми будемо летіти і не долетимо за нашого життя до кінця цієї прірви.
1: Перед нами прекрасні перспективи, так би мовити. Ну, читаємо книгу Івана Богослова, тобто входимо в доволі цікаві часи, де будуть розставлені всі крапки над «і». Сі Цзіньпін, я хотів би зробити ще лише невеличке уточнення. Він не просто лідер китайської комуністичної партії. Він китайський націоналіст, який очолює китайську комуністичну партію. І це додає ще окремого виміру, так, коли ми говоримо про спроби, не знаю, захопити Тайвань, чи, наприклад, розв'язати ту чи іншу активнішу фазу пресингу стосовно Японії, це про комплекси, це про образи і про китайську національну пам'ять, так, про яку ми недостатньо добре пам'ятаємо, а китайці дуже добре пам'ятають, що відбувалося на їхній території, зокрема під час Другої світової війни, яка для китайців почалася значно раніше. І коли цивільних мешканців Китаю вбивали в промислових масштабах. Ну, але не дай Боже, я хотів би бути оптимістом, як і Віталій Портников. Невеличке уточнення. Якщо ми говоримо про наші ініціативи, наші мирні плани, наші консультації з європейцями, от ми їх пропонуємо куди? І який може бути фідбек? Тому що в мене є, ну, не знаю, я пропоную три варіанти. Ми на телеканалі «Еспресо» регулярно робимо опитування наших глядачів, так? Ну, і отут от три варіанти, тільки наш основний глядач і той, хто братиме участь в голосуванні, Віталій Портников. Отже, варіант А. Путін блефує, Путін просто хоче в такий спосіб, та шляхом ударів по наших містах, так би мовити, зняти питання зі знищення російської нафтопромислової галузі, тому що вона реально горить, вона йде в повітря, так, і Путін, Кремль мають величезні проблеми. Другий момент, Путін блефує і торгується, зокрема, коли ми говоримо, ну, щойно Віталій Портников говорив про перспективи великої американо-китайської комунікації, яка має відбутися наприкінці, в 20-х числах вересня. Так, Сі Цзіньпін прибуває до Сполучених Штатів. А можливо, Путін вирішив таки застосувати геноцидальну доктрину генерала Дуе і повністю знищувати Україну, про що і казав той самий вище згаданий Толстой, незважаючи ні на що. І це не блеф, це просто такий похмурий, макабричний, апокаліптичний геноцидальний план.
0: Я думаю, що Путін робить те саме, що він робить з 2022 року. Він намагається силою примусити Україну до капітуляції. Захід його абсолютно не цікавить, перемовини його абсолютно не цікавлять. Якщо говорити про його наміри, вони політичні, вони зрозумілі, він хоче дотягти до наступних виборів у Сполучених Штатах Америки. Тобто йому потрібно дотягти цю ситуацію до листопада 2028 року, подивитися, хто буде переможцем виборів, і вирішувати, чи варто йому завершувати війну з Україною, чи варто її продовжувати. Тобто новий президент Сполучених Штатів буде йому заважати у війні, чи не буде заважати? Чи буде, скажімо, там спостерігачем, чи буде активним сторонником України. Якщо новий президент Сполучених Штатів готовий бути активним прихильником України, він може подарувати Дональду Трампу на пенсію, замість пенсійного страхування, закінчення війни, щоб Трамп виглядав великим миролюбцем, принаймні наприкінці своєї політичної кар'єри. І якщо він побачить, що наступним президентом буде трампіст, він може думати, що треба війну продовжувати, принаймні до закінчення повноважень цього трампіста. От і вся логіка. Тобто орієнтуватися потрібно спочатку на осінь 2027 року. Путін буде дивитися, як складатимуться стосунки Трампа з Конгресом. А потім на осінь 2028 року Путін буде дивитися, як буде розвиватися ситуація з новим американським президентом. Оце його, в принципі, намір. Щодо наших мирних пропозицій, вони взагалі до мирних перемовин, до миру та як такого не мають ніякого відношення, тому що ніяких перемовин немає. Їх і не було. Все те, що ми називаємо мирними перемовинами, це було звичайне затягування часу. І як тільки Путін побачив, що Трамп зайнятий іранською війною, він перестав взагалі цим цікавитися процесом. Тому що він зрозумів, що Путін зрозумів, що Трамп буде не до нього, і можна просто не витрачати на це час. Навіть не свій, а Ушакова з Лавровим. Хай вони займаються чимось більш серйозним. Тобто ці перемовини, як ви пам'ятаєте, були рівно до початку іранської війни, а потім Путін побачив, що Трамп застряг, і Трамп йому перестав бути цікавий, і перемовин немає, і швидше за все і не буде. Тому що Ми кожні два тижні чуємо, як колись чули про кінець війни, що у нас кожні два тижні відбудеться. Хоча було з самого початку зрозуміло, що це не війна, в якій може бути кінець якийсь реальний. Домовлений кінець, скажімо так. Так ми тепер кожні два тижні чуємо про те, що до нас приїдуть свідків з Кушнером. Так, ніби від їх візиту щось взагалі змінюється. Вони кілька разів відвідали російську столицю безрезультатно. Їм там якусь лапшу на вухо повісили, вони з цією лапшою поїхали, розповіли про це Трампу. Що їм там розповідали? На цьому все закінчилося. Яке має значення, куди вони поїдуть, куди вони не поїдуть? Ну от. Але ми зобов'язані з дипломатичної точки зору весь час виступати з власними пропозиціями миролюбного характеру, щоб не давати президенту Російської Федерації можливості, що говорити, що ми не хочемо миру. Ми хочемо миру, Путін не хоче миру. Ось наш план, Путін не приймає план. Дайте нам більше зброї, щоб примусити Путіна до миру. Тобто наші мирні пропозиції – це насправді звичайне продовження війни іншими засобами. Ми таким чином демонструємо немиролюбство Росії і показуємо, що примусити Росію до миру можна тільки шляхом подальших серйозних ударів по російських позиціях. Тобто це війна без кінця і без краю в цій ситуації. До моменту, поки демографічні, фінансові, промислові ресурси Російської Федерації, не знаю, коли це буде, не буду називати дат, будуть вичерпані. І у російського керівництва з'явиться бажання не встановити мир, ні, забудьте про це, а поговорити про мир. І це може відбуватися на тлі поступового затухання російсько-української війни з можливістю, перспективістю її більшого розгоряння в майбутнє. От і все.
1: Як ви гадаєте, от нас до невеличкої паузи, буквально пару хвилин, за путінської каденції, чи простими словами, поки Путін буде при владі, це можливо чи ні?
0: Затухання війни можливе, якщо у Путіна не буде можливості її продовжувати. Ну, Путін вже розповідає сам про якогось ведмедя, про якихось касаток, які їдять ведмедів. Ну,
1: він галюцинує, він галюцинує, тобто відбулися якісь незворотні зміни в його сприйнятті свідомості.
0: Ні, ну він погано вчився в школі. Ну, це ж зрозумілий образ, що ми такий великий ведмедь.
1: Так.
0: От ведмедь. І ведмедя ж не можна перемогти, бо він ого-го, а чого ж медведь дуріє і на всіх кидається? Тому що якщо стає касаток на медведя нападе, це хто? Це європейські країни. Вони його можуть загризти. Група європейських країн разом з Україною може загризти нашого великого ведмедя. Ми маємо пояснити нашим дітям. Треба воювати, воювати, воювати і не воювати, щоб вас не загризли. Тому що касатки, коли їх багато, можуть з'їсти ведмедя. Те, що касатки ведмедя не їдять, ну ви ж розумієте, що Путін не дуже добре вчився в школі. Ми це знаємо по спогадах його вчительки. Є ж мемуари його вчительки, яка розповідає, яким він там був учнем. Він поганим учнем був. Він нічого з біології не знає, чи зоології. І він собі вигадав якийсь образ, який йому здається красивим. Ну, просто треба було знайти якусь іншу тварину, яка може накинутися на ведмедя. Але ж в реальності цього ж не буває, правда? Яка така група тварин, от ви подумайте, ми ж з вами вчилися в школі, хто може напасти на ведмедя і з'їсти його групою? Хто це такі? Зайці? Вовки? Ну, в тому ж теж ідіотизм цього образу, розумієте? Що ведмідь себе хоче ходить по лісу, і немає якоїсь стаї, яка може на нього напасти і його з'їсти. Тому він все собі цей ведмедь вигадує. Це дійсно галюцинація. Або виправдовує, коли на когось нападає. От ви бачите, я там напав на цього зайця, а якщо було 50 зайців, вони б мене з'їли. І ти можеш скільки завгодно ведмедю розповідати, що зайці взагалі їдять морку, але якщо ведмедь, як Путін, не вчився в школі, чи вчився в цій самій ленінградській школі, то він може теж не знати, що зайці вони не хижаки. Звідки йому це знати? Він же ведмедь.
1: Так, блискуче. Дякую, Віталію. Вийшов я, так би мовити, від імені ведмедя в ліс, і тут на мене напали білі гриби, і давай гризти. Так, ну, такі от доволі дивні речі. Зараз
0: напали мухомори, ви їх з'їли, і вам здалося, що вас їдять зайці. Ось це те, що відбувається з Путіним.
1: Браво.
0: А, є російське прислів'я, білі не об'ється. Я не знаю навіть, що їдять, що це, як це перекласти українською мовою, що це треба з'їсти.
1: Ну що, зараз коротенька пауза, Віталію. Дуже дякую. Публічний інтелектуал, відомий журналіст Віталій Портников, програма «Суботній політклуб». Зараз коротенька пауза, буквально пару хвилин, і Віталій Портников вертається до вас.
2: війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
8: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
16: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
17: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад».
18: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
19: А хто щось замовляв?
20: Кайт. Діти обирають краще.
21: А батьки схвалюють.
22: Ого, суперсил. І що, брать?
23: Бери вог! Там сосиска відпад!
24: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
25: Угу. Без злім соцмережі.
26: Супутник бери! Нам треба супутник!
22: Ну, хай буде Київстар тебе.
23: Дю! Розходимося.
27: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
28: Пішли гратися.
29: Старість на радість.
30: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
31: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
32: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
33: 3 проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
32: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
34: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Кликаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
3: Ще раз вітаю вас, шановні телеглядачі. Дякую за те, що дивитесь. Дякую за те, що довіряєте. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим, українським публічним інтелектуалом, відомим журналістом. Продовжуємо аналіз всіх найважливіших подій цього тижня. І не лише завершили ми на касатках. Ну і отут от білоруський зубр сьогодні відправився до Росії. Йдеться про Лукашенка. Я не знаю...
4: І не зубр, від тракта.
3: Такса?
4: Трактор.
3: А, трактор. Я думав, білоруська трактор. Такса. Вусата білоруська такса поїхала,
4: трактор,
3: так би мовити.
4: Так,
3: вирішили вони поганяти касаток, так би мовити, над Білокам'яною. Ну, але порядок денний їхнього, так би мовити, геополітичного рандеву. Ну, формально це про нафту. Але, крім цього, може бути ще так звана секретна частина, тому що Росія і Білорусь перебувають у безпосередньому військовому союзі і є, не мов би, однією державою. Ну, вже це звучить як оксюморон, тому що є, не мов би, два лідери. Звісно, Лукашенко підпорядкований Путіну, але водночас Лукашенко підпорядкований і Китаю. І, відповідно, що зараз стоятиме на порядку денному з урахуванням того, що мешканці Чернігівщини та Сумщини, і Києва, і Київщини почуваються надзвичайно стривожено з цього приводу.
4: Ну, я думаю, що ніякої реальної операції з боку Білорусі на території України не може бути, тому що там, як абсолютно чітко говорить пан Пальце, немає, Пальце немає наступального угрупування. Якщо немає наступального угрупування, немає наступу. Ви знаєте, ми в 2022 році багато хто вважав, що наступу на Київ не буде, ще й виходячи з того, що реального ударного наступального угрупування і тоді на території Білорусі не було достатньої кількості, щоб захопити Київ. Те, що Путін вважав, що захоплення Києва буде парадом, просто нікому на думку не спадало. Це теж потрібно не забувати. Але, в принципі, я думаю, що приїзд Лукашенка може бути пов'язаний з двома речами. Перша – це те, що Путін продовжує насамперед інформаційну війну з Європою. От побував директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів в російській столиці, виступив із різними там заявами, світовий політичний бомонд. Багато хто вважає, що головною задачею директора ЦРУ було утримати Путіна саме від дій в Європі. І тут після цього Путін викликає Лукашенка на Килим. Очевидно, домовлятися про можливі удари по Європі. Адже з Білорусі його теж можна провадити. І якщо мова йде про Балтійські країни, то знову-таки починається мусування теми Сувалського коридору, починаються розмови про Литву, тому що у Литви немає реальних спільних кордонів з Російською Федерацією, окрім як Калінінградська область. Це тоді вкладається в цю інформаційну боротьбу з європейцями, намагання їх перелякати. А є другий варіант, що це не намагання перелякати, а намагання дійсно домовитися з Лукашенком про спільні дії щодо європейських країн. Що це насправді, ми дізнаємося тільки з часом. Але ж ви розумієте, що це не те, що директор ЦРУ налякав Путін і наляканий Путін, говорить: «Саша, приїжджай, я тобі зараз таке розповім, ти собі не уявляєш, що він тобі сказав. Жах, жах, Саша, давай взагалі пакувати речі і тікати кудись до Пекін». Тобто, в принципі, або це частина підготовки до реальної війни, або це частина продовження інформаційної.
3: Так, ну але в будь-якому разі вже надходили сигнали з боку Естонії та Латвії про те, що буцімби, ну, вони не помічають якихось підготовчих дій. Литва, до речі, промовчала. Вільнюс не давав того чи іншого пояснення. І, звісно, ми можемо вважати, що це певний блеф, а можливо... військова кампанія проти країн Балтії могла би виглядати по-іншому. Тобто атака чи серйозна військова провокація за допомогою тих чи інших реактивних дронів, можливо, не лише реактивних дронів, і потім нота публічна. Без сухопутної операції, без якихось піхотних батальйонів, які намагаються увійти в Нарву. Так, і потім, ну що? Що ви нам зробите? І, відповідно, Путін вертається до свого старого ультиматуму, з яким він розпочинав повномасштабне вторгнення в Україну. Так? Тобто, і воно стосувалося не Києва, воно було адресовано не Україні, воно було адресовано блоку НАТО, воно було адресовано центральноєвропейським державам і вимогам путінським, звісно, забирати інфраструктуру НАТО до кордонів 97-го року. І от є побоювання, те, що озвучив містер Колбі, заступник шефа Пентагона у Брюсселі пару днів тому, що, можливо, це також щось з тим пов'язано. Можливо, я помиляюсь, ну Колбі сказав, що будуть виводити американські війська з Європи, і європейці мають подбати про свою конвенційну безпеку самостійно.
4: Ну, до речі, дуже добре, що ви про це згадали, пане. Тому що про цей лист Міністерства закордонних справ Російської Федерації у 2021 році, надісланий до Держдепартаменту і до Міністерства закордонних справ європейських країн і Канади, країн-членів НАТО, завжди забувають. А саме в цьому листі були окреслені справжні кордони амбіцій Російської Федерації на найближчий період. Тобто, Північно-Атлантичний Союз і Сполучені Штати, зокрема, мали гарантувати Російській Федерації, що жодна з колишніх радянських республік, насамперед Україна і Грузія, ніколи не стали членами НАТО. Раз. І що з території тих країн, які приєдналися до НАТО у 1997 році і далі, а це колишні країни Варшавської угоди і Югославії, будуть виведені новітні озброєння. Тобто, щоб вплив Російської Федерації було розповсюджено на ті країни, на які він розповсюджувався після Другої світової війни. Там були різні претурбації. Албанія вийшла з Варшавського договору, Югославія стала частиною руху за неприєднання. І впливу Радянського Союзу на цю частину Балкан, Югославії, Албанії не було. Але в тому той фокус, що цей лист мав на увазі, що цей вплив тепер має бути відновлений в тих самих масштабах. Тобто можемо назвати ці країни. Це колишні Югославські республіки і колишні країни Варшавського договору на момент його утворення. Тобто досить велика частина Європи, яка буде відчувати себе беззахисною перед Росією. І, як ми знаємо, адміністрація Байдена з цим підходом не погодилася. Але ви абсолютно праві в тому, що НАТО 3.0 – це про це. Якщо Трамп говорить, що він погоджується з думкою Путіна, що Україна ніколи не буде членом НАТО, Грузія і так зараз не розглядається, усі інші колишні радянські республіки не розглядаються, і водночас виводяться війська з європейських країн, то це буде те, що хотів Путін. І тоді виявляється, що Трамп говорить чисту правду, коли підкреслює, що якщо б він був президентом Сполучених Штатів Америки, війна Росії з Україною ніколи б не розпочалася, тільки він не пояснює чому. А ми можемо сказати чому? Тому що Дональд Трамп капітулював би перед Путіним, тому що вони прийняли цей лист, тому що вони примушували б НАТО погодитися з цим листом. І тому що вони почали б введення військ тоді.
3: Ну, своєчасно діагностувати хворобу чи велику проблему надзвичайно правильно. Ну, і от свіже повідомлення від польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Отже, він заявив про наявність сигналів про серйозну підготовку Росії до ескалації, а найближчі 7-8 місяців, на думку Дональда Туска, можуть стати критичними для безпеки України, Польщі і всього регіону. А питали Дональда Туска, власне, про візит Редкліфа до Москви. Ну і ось, неприємно. І тут, Віталію, найважливіше, як ми в Україні будемо сприймати, реагувати, наскільки ми будемо пластичними до нової військово-політичної реальності. Не лише військової, до військової ми готові, але військово-політична реальність передбачає те, що частина наших симпатиків і друзів може, так би мовити, ставати трошки холоднішою чи прохолоднішою до нас. Так? І менш активно нас підтримувати. Це не стосується публічних заяв чи публічних маніфестацій. Ні-ні, йдеться про реальну допомогу фінансову і реальну допомогу військову. І тут ми в Україні, Київ офіційний, має бути мудрим, послідовним і пластичним, і реагувати на коригування змін і настроїв. Зокрема, і в Європейському Союзі. Тобто мантра про те, що Україна рятує всю Європу, вона має працювати в головах всіх європейців. А європейці можуть вважати по-іншому. І це може мати серйозніші наслідки для нас. І ми маємо бути активнішими в тому, що називається боротьба з корупцією, ну, але з'явився, так би мовити, інформаційний букет. В буквальному сенсі, пов'язаний з кількома розслідуваннями НАБУ. І тут йдеться не лише про пані Мудру, не йдеться лише про її, так би мовити, адюльтери з паном Микитасем, чи навпаки, адюльтер пана Микитася з пані Мудрою. Ні, йдеться про зміну і перебудову всього механізму управління всередині нашої держави. Які виклики будуть, які виклики є, як ми їх долаємо, так? Тому що це насамперед і розмова з нашим суспільством. Суспільство не повинно сумніватися. Якщо ми комусь зашиваємо рота, це не означає, що суспільство переконано, що все окей. Тут треба діяти по-іншому.
4: Ну, ви ж прекрасно розумієте, коли ми з 2022 року почали говорити, що насправді те, що відбулося, є фіаско влади. З цієї простої причини, що влада реально не готувалася до великої війни. Президент України прийшов до влади з обіцянкою домовитися з Росією про припинення війни, закінчив війну у своїй голові, проводив численні мирні перемовини, розводив війська, а в результаті відбувся великий напад Путіна на Україну. І всі казали, що звинувачувати треба Путіна, як можна звинувачувати жертву в тому, що на неї напав. Ну, жертву не можна звинувачувати. Жертву можна звинувачувати в тому, що вона не підготувалася до нападу, а намагалася домовитися з маньяком. Ну, вибачаюсь, це улюблена тема про те, що якщо я ходжу у короткі спідниці і на мене нападає маньяк, то, звичайно, не можна мене звинувачувати, що він мене тут зґвалтував в під'їзді. Звичайно, не можна. Ви не маньяк, ви точно не та людина, яка ходить у короткі спідниці. В чому ходить, хоче, в тому і ходить. Вона не для маньяка одягається. Але якщо ця людина, яка одягає таку спідницю, знає, що маньяк на неї чатує, і замість того, щоб купити собі револьвер, ну, ми ж розуміємо, що держава, на відміну від людини у короткій спідниці, має можливість закуповувати зброю, ще якісь засоби захисту, найняти собі охорони, щоб вона просто так відметелила цього маньяку, що йому не було б чим до цієї людини приставати, причіплятися. Весь час говорить, стучить в під'їзди, сидить цей маньяк і говорить: «Альо, давай домовимося і закінчимо цю історію в своїй голові. Давай ти не будеш більше про мене думати, а я про тебе теж не буду думати. А може і економічні якісь наші стосунки відновимо, буду тобі сюди борщ з варениками приносити. Хочеш? Ну то рано чи пізно відбувається акт зґвалтування. І, звичайно, винний маньяк. Але коли ми говоримо про людину, яка весь час ходила до нього з варениками і хотіла з ним розмовляти, замість того, щоб взяти пістолет і його там пристрелити, чи взяти охоронців, щоб вони його там побили за саму ідею, що треба її, цю людину, зґвалтувати, за саму декларацію цього. Ну, то ми маємо сказати, що ця людина дивна. Ну, скажімо так, просто дивна. І весь цей анекдот означає, що у

0: 2022 році відбулося повне політичне фіаско української влади і виборців, які за неї голосували. Тобто Україна зазнала найбільш серйозного політичного і громадського фіаско за всю свою новітню історію. Це був крах. Ну, був. Це ж не означає, що ми маємо закривати Україну на замок і розходитися. Це означає, що ми маємо подумати про нормальні умови керування державою на роки війни, усвідомлюючи, що ця війна не має кінця, як я вже говорив. Всі ці розмови, коли вона закінчиться, не знаємо. Передумов для закінчення – нуль на сьогоднішній день. Значить, треба, щоб вони виникли. Уряд національної єдності чи національного порятунку – це не тому, що в головах якихось там ідіотів треба шукати посади для Порошенка і Тимошенка. Це тільки людина не сповна розуму може таку, я би сказав, фантасмагорію вигадувати. Це про контроль. І якщо після фіаско, а ми вже домовилися, як фіаско відбулося, всі, хто думав інакше, в багні. І в крові, і в трагедії. Значить, потрібно контроль. Контроль відбувається, коли у людей різні політичні інтереси, різні погляди на розвиток. Вони разом працюють в уряді національної єдності і доходять до компромісу. І один одного тримають за руку. Відсутність єдиноосібних рішень. Одноосібні рішення в такій ситуації – це смерть для держави, демократичної. Тому що, розумієте, в тоталітарній державі лідер, який приймає одноосібні рішення, як Сталін, може вас розстріляти. Ви просто боїтеся. Або як Путін, може вас посадити. А якщо найбільшою трагедією з вашої, я б сказав, нелояльності чи з вашої корупції є вихід під заставу або еміграція, ну то ви можете ризикнути. Тобто так не може бути. Одноосібний лідер в демократичній державі – це деградація управління. Що і відбулося? Не могло не відбутися. Воно в 2019 році вже почало відбуватися руками ось українців, які за все це голосували. Вони проголосували за деградацію. 73% людей – які були учасниками виборів. Нема тут чого вже робити, треба це просто виправляти, якщо, звичайно, ці люди не хочуть зустріти свої останні дні під російськими атаками на цвинтарь. Мова ж не йде про те, щоб їх там принизити, про те, щоб їм сказати, ой, ви такі дурні, ви так проголосували. Ну, вже проголосували, як проголосували, Бог з вами. Мова йде про те, щоб врятувати вас і ваших дітей від фактично неминучої смерті. До речі, яка може прийти, навіть якщо ви втечете від цієї країни, як ви і планували раніше, коли ви казали, що якщо у вас не той президент буде після 2019 року, ви кудись поїдете. Ну, поїхали, а туди знову прийшла війна, і знову хто з війною приходить? Смерть. То задача врятувати. Не принизити, не шельмувати, не розповідати, що ви дурні чи ви розумні, а врятувати від неминучої смерті. Ось чому ми про це говоримо. Тому що ми не хочемо, щоб ви перетворилися на труп в калюжі з власної крові. Неприємно бути трупом в калюжі власної крові. Треба, щоб ви жили далі. Особливо, якщо ви молода людина. У вас ще попереду життя, якщо ефективно організувати оборону і наступ. Якщо просто сказав. І всі ці корупційні справи дозволяють сказати це в обличчя. Зрештою. Я почав говорити про суб'єктність парламенту, Антіна, як ви пам'ятаєте, роки тому, що вся проблема в тому, що цей парламент трускавецької школи просто не парламент. Не можна приїжджати на курорт, слухати якусь там маячню Мілованова чи щось там ще, і ставати від цього депутатами. Ну так не працює. Ну, Мілованов міг провести Зеленського, там розповісти йому, як це він там зробить з випадкових людей депутатів. Але ж ми розуміємо, що так, це не це просто звичайне там Бендер, Остапа Бендерівщина на український лад. Але ці люди вже 7 років сидять в парламенті. Я не думаю, що вони могли навчитися політиці. Політиком стати не можна, якщо ти не народжений з таким хистом. Але можна стати відповідальним громадянином. Я до них завжди звертаюся не як до політиків. Я не вірю в те, що вони можуть стати політиками. Я не вірю, що президент може стати політиком. Я не вірю в те, що працівники Офісу Президента можуть стати політиками. Ні, ні і ще 100 разів ні. Але вони можуть стати відповідальними громадянами країни на межі її потрапляння до провалля. Ось цей момент, коли вони дивляться в очі смерті. Вони мають стати відповідальними громадянами, щоб не померти. Не щоб комусь щось довести. Не щоб виграти вибори, ні, щоб не померти. Це ж має бути інстинкт самозбереження, бо альтернатива – смерть. Не відсутність тих грошей, які вони там накрали чи заробили. Не відсутність чи присутність популярності і оплесків, які там, ми знаємо, люди задіяні у телевізійному самодіяльному бізнесі дуже люблять. Ні, це про смерть, про мадам смерть, яку несе Путін. І я завжди кажу, ми в одному човні з Зеленським і з іншими українськими керівниками. Всі разом потонемо і повремо. Від всіх залишиться мокре місце. Ну давайте спробуємо це змінити.
1: Це фундаментально важлива пропозиція, Віталію. Так, з урахуванням всіх обставин, які на нас насуваються. Зараз трагічна, драматична ситуація і надзвичайно багато смертей. Але ситуація має властивість ще мультиплікуватися, так, і можуть бути додаткові неприємності, коли ми говоримо про смерть, коли ми говоримо про каліцтво, коли ми говоримо про замерзання в своїй оселі, і відповідно потрібен план дій, чіткий, зрозумілий, має бути консолідація, мають бути пропрацьовані механізми контролю і довіри. Але прилетіла новина, яка здивувала багатьох активних українських громадян. Безвідносно до того, чи вони виходили з картонками, чи не виходили. За майорів у небі світлий лик нового месії, цифрового месії, людини, яка збудувала цифру і так далі. От ми сьогодні прокидаємось і з'ясовуємо, ну ті, хто спав. Наприклад, бомбосховище. З'ясовуємо, що Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, знов сьогодні ми вертаємось до цієї Італії. Отже, Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії, отримав нового позаштатного радника, так? Михайла Федорова. І це зустріло надзвичайно гостру критику з боку наших громадян. Ми розуміємо, що Федоров може консультувати Міністерство оборони Італії, так би мовити, віртуально, на відстані. Він може це робити за допомогою емісарів, але є ще один процедурний момент. Міністр оборони, колишній міністр оборони Федоров, він не просто сам по собі класний менеджер, класний технократ. Він ще є носієм державної таємниці воюючої країни. Тобто є певний гриф обмежень. От ви міністр оборони, наприклад, відповідно, у вас є певні обмеження. Що ви можете робити, що ви не можете робити, кого ви маєте, про що інформувати, які у вас відбувалися контакти, це серйозно. Ну, принаймні, так прописано в певних процедурах. Ну і відповідно, всі почали говорити про те, що, можливо, Федоров здувся, а, можливо, в нього буде інша, просто глобальніша кар'єрна сходинка, так, через Італію у великий додатковий глобальний європейський фінансово-цифровий простір.
0: Антін, ми маємо пам'ятати, що Михайло Федоров – це людина, яка, як і Володимир Зеленський, мислить категоріями презентації. Навіть більше, ніж Володимир Зеленський, мислить категоріями презентації. Зрештою, це Зеленський був всеменником у Федорова, Федоров був всеменником у Зеленського, а не навпаки. Презентація Зеленського – це всі ці виступи, так мовити, він про куплети. А Федоров, він про факти, які стають предметом для обговорення. Ось ви говорите про те, що Федоров є носієм державної таємниці. Я вам хочу задати питання на 5 зірочок. А скажіть, будь ласка, людина, яка буде радником міністра оборони Італії, вона має взагалі доступ отримати до державної таємниці Італії? Це ж радник міністра оборони?
1: Треба почитати італійське законодавство, я не впевнений, ну, але, по ідеї, так, він має брати участь в тих чи інших нарадах італійського кабінету міністрів.
0: Але ж ви прекрасно розумієте, що ніякого доступу до державної таємниці Італії Михайло Федоров не отримає. Ну, не отримає.
1: А куди він буде радити? Насправді... Дивіться, правильно поставлене питання з боку міністра оборони Італії вже може бути частиною державної таємниці. Не лише Італії, а загалом євроатлантичної спільноти. Ну, наприклад, запитає Гвідо Крозетто Федорова про ту чи іншу, так би мовити, супершвидку лазерну ракету.
0: Скажіть, будь ласка, чим міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відрізняється від колишнього міністра оборони України Михайла Федорова? Хто такий Гвідо Крозетто?
1: Ну, Гвідо Крозетто знає італійську мову. Я вірю в те, що він читав, наприклад, Данте Алігьєрі. От я вірю в це.
0: Він взагалі лідер політичної партії.

0: популістом. Чим відрізняється популіст від звичайного класичного політика? Тим, для нього, що для нього презентація важливіша за реальність. Огвіду Крозета, як досвідченому популісту, потрібно було показати, що для нього, на нього буде працювати король дронів. Хоча не зрозуміло, наскільки зараз Федоров король дронів, коли ми бачимо, як реактивні дрони все у нас знищують. І виявилося, що ми до цієї нової небезпеки не готові, і що всі попередні досягнення починають бути не такими важливими. Але для італійського читача і виборця це звучить переконливо. Тобто буде позаштатний радник Міністерства оборони Італії Михайло Федоров, який буде іноді там віртуально розмовляти з Гвідо Крозета, якщо вони про це колись ще згадають. Тому що насправді це просто транзитна пересадка на Нью-Йорк. Чи не куди там в Америці полетів Михайло Федоров. Я не знаю, де аеропорт, в якому він вийде. І ось там будуть головні події. Там Михайло Федоров, як людина, яка дійсно має свої зв'язки з тими, хто новітні технології воєнні в Україні виробляв, буде говорити з тими в Америці, хто зацікавлений в цих технологіях, хто зацікавлений в модернізації взагалі власного досвіду. Ну, я не знаю, як вам це пояснити. Я минулого року, щоб просто сказати, виступав, як ви знаєте, серію лекцій, які мали благодійний характер. Ми збирали гроші на українську військову медицину в Сполучених Штатах. Дуже важлива була для мене акція, був дуже радий, що я маю таку можливість. Збориці активізувати, дуже вдячний організаторам. Я, чому я про це кажу? Ну, в Америку ж потрібно кудись потрапити. Звідкись? Я летів з Риму і зустрічався з українською громадою в Римі. Теж, до речі, ми провели дуже хороший збір. Ну, практично, в мене та ж була траєкторія поїздки, як у Михайла Федорова, тільки мене ніхто не призначав за радником міністра, розумієте? Тому що я просто не політик і не чиновник, на відміну від Федорова, а журналіст. Але траєкторія зрозуміла, десь зробиш транзитну зупинку, і та транзитна зупинка має бути наповнена якимось змістом.
1: Так, ну і говорячи про федорівський транзит. Тобто, наскільки я розумію, він випадає з політичного процесу в Україні, чи буде фігурувати і тут? Ну, тому що, абсолютно правильно ви відзначили, Ілон Маск і розмови у Сполучених Штатах для Федора, для його команди, можливо, ну, матимуть більше значення, ніж консультації для італійського міністерства оборони. Ну, але загалом, політичний процес, так, от Федоров взяв на себе відповідальність, кілька днів тому, говорити про вибори. Це він взяв на себе відповідальність, він записав відос, тобто він там сидів доволі зрозумілих кольорах, він демонстрував свою... Так, що ви кажете?
0: Не знаю, навіщо, Антіна, ну, тому що ніяких виборів вже немає, і зараз люди не про вибори думають, правда? Ми що, про вибори думаємо, коли зараз дивимося, що відбувається? Ми думаємо про те, як виграти або хоча б зупинити війну. І тоді, якщо це вдасться найближчими роками, можна буде говорити про вибори. Чи буде Федоров в цій ситуації сприйматися як кандидат на посаду президента, ми з вами не знаємо. Його зірка може як швидко зійти, так і швидко закатитися. Бо це може бути скороминущим міфом. От у Володимира Зеленського не скороминущий міф. У Валерія Залужного не скороминущий міф, як бачите. І, до речі, саме тому, що Залужний не робив ніяких різких кроків після своєї відставки з посади головнокомандуючого Збройними силами України. І багатьма людьми сприймається як жертва. Людина захистила країну, а її навіть не віддячили, відправили у відставку і послали в Лондон. А Федоров не сприймається як жертва, бо він продовжує активно діяти на власному треку.
1: Але якщо говорити...
0: А українці люблять ображених, як ви знаєте.
1: Ну, українці...
0: Це така національна психологія.
1: Ну, коли політика чи потужну фігуру кривдять, і люди розуміють, що це несправедливо і незаслужено, особливо з урахуванням конкретних тих чи інших досягнень, так, ну, тоді українці, в українців прокидається інстинкт захистити Ющенка. Так було.
0: І захистити так. Ющенка. Пам'ятаєте, як Борис Єльцин падав з якогось... міста в Московській області, коли він був опозиціонером. І всі радянські люди дуже за нього переживали. Він кудись там їхав, щось там випив, кудись впав. Але тоді це сприймалося як
1: репресія. Я здогадуюсь, скільки він випив. Я єдине не можу озвучувати це.
0: Не можемо озвучувати, бо нам не вистачить фантазії. От, але тоді

0: вся ця історія сприймалася як репресії проти опозиційно налаштованого політика. А якщо б Єльцин замість того, щоб впасти в річку, полетів би відразу до Вашингтона, він літав. Але вже в якості людини, яка була, здається, вже головою Верховної Ради Росії. Тобто все треба робити вчасно. А в нашій ситуації, в пострадянській, краще впасти в річку, ніж летіти в Нью-Йорк. Але це таке.
1: Так, хотів би уточнити. Ми почали пару хвилин тому говорити про необхідність унормувати, нормалізувати, якось пригасити певні емоції і відновити велику довіру. От, дивіться, казус мудрої. Вона почала шукати 20 мільйонів гривень для заставу, так? Ну, тому що запропонували їй таку можливість. Там тримання під вартою або заставу 20 мільйонів. Не змогла одразу цього зробити. І от я хотів би вас розпитати, чому так сталося? Ну, там же ж міряли гроші, якщо вірити нашим антикорупційним органам, мішками. Гроші міряли мішками так, і шукали для попередніх фігурантів гроші під заставу. А тут не знайшлося півмішка якогось.
0: Так під заставу ж можна тільки легальні гроші принести.
1: А в нас що, нема легальних
0: це
1: грошей?
0: Це проблема застави.
1: Ну,
0: а їх же і раніше не було. Ви ж бачили, з якими вони проблемами ці гроші збирали. Це для них була величезна проблема. Тому що проблема будь-якої корумпованої системи в тому, що більшість грошей знаходиться в тіні. В тому, що представники цієї системи всіх переконують, що треба платити податки, треба бути чесними, неймовірно, не треба обманювати державу, а всі свої гроші тримають у тіні. І коли приходить той день, коли потрібно легальні гроші внести, легальні, а їх немає. Немає легальних грошей. А, до речі, Ігорю Коломойському пропонували вихід під заставу?
1: Так, хороше питання. Хороше питання. Там, здається, сума була якась така космічна, що то треба було зичити тільки в Ілона Маска.
0: Ну, в будь-якому разі, він же мільярдер, він мав би знайти якісь гроші, але в нього немає таких легальних грошей. Їх просто немає.
1: Ну, можливо, він просто у хотів вижити Коломойський. Так. Можливо, конкретно подумав, що перебування в камері Служби безпеки України в ізоляторі, так би мовити, що воно дарує йому більші шанси.
0: Ну, може і так, а може просто немає легальних грошей. От ми весь час про цих людей говоримо, от вони такі мільярдери, сякі мільярдери. От вони там, якісь люди там крадуть якісь величезні гроші мішками. А мішок – це ж не банківський рахунок. Ми живемо в такому світі. І не забувайте, як світ змінився після панамських офшорів, після фінансової відкритості, після обміну інформацією між різними фінансовими установами європейських країн. Дуже важко зараз взяти, як колись там 30 років тому, 50 мільйонів доларів, прийти і сказати, от візьміть, покладіть на мій рахунок, будь ласка. Як це? Звідки у вас ці гроші? Ви хто? А таке було ще 90-ті роки. Пам'ятаєте, коли люди привозили з колишнього Радянського Союзу мішки грошей, клали їх на рахунки в престижних європейських банках?
1: Ладно би просто клали на рахунки в престижних європейських банках. Привозили гроші, засновували банки в Європейському Союзі, які потім ставали престижними. А потім дехто, так би мовити, почав перебувати під слідством, зокрема і американським і так далі. Ну, але про прем'єра колишнього українського пана Лазаренка взагалі згадувати не буду. Зараз, шановні глядачі, невеличка пауза. Після неї Віталій Портников продовжуватиме підбивати підсумки всього найважливого. Дочекайтеся.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не придбаєте. Це такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні налаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чимось буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити, зараз покажу. Бачите, вихід під навушники для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є. Ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб» з Віталієм Портниковим, знаковим українським інтелектуалом, відомим журналістом. Підбиваємо підсумки цього тижня і певних циклів. Отже, говорячи про путінську маячню, так, касатки, які нападають на ведмедя, розривають його і так далі, і так далі. Оце найсвіжіше з Путіна і водночас надзвичайно злочинне зізнання, явка з повинною фактично пана Толстого, так званого заступника голови так званої російської Держдуми, який запропонував застосовувати геноцидальну практику щодо українських міст для того, щоб потім ви, українці, будь-ям ви, навколішки мали би повсти і просити миру. Так, впродовж сьогоднішнього ефіру, так, Віталій Портников це спростував. Вбивство цивільних, воно не спричиняє до інших, до якихось змін на лінії фронту. Але, Віталію.
1: Так, будь ласка.
0: Віталій Портников. Отже, все нормально, працюємо, чуєте мене?
1: Так, я вас чую чудово.
0: Путінські
1: так.
0: касатки, які розривають ведмедя, і водночас озвучена явка з повинною, злочинні плани стосовно знищення всього, що забезпечує життєдіяльність наших українських міст. Ми бачимо, як росіяни методично знищують Київ. Впродовж діб. Вам слово.
1: Ну, знову таки, це абсолютно очевидно, що курс не тільки на знищення інфраструктурних об'єктів, хоча ми бачимо, що Росія це намагається зробити. Це курс на створення паніки. І це частина не просто гарячої війни, це частина ще інформаційної війни. Ви можете відкрити будь-яку соціальну мережу і це побачите. Як це просто нагнітається. Ось треба звідти виїжджати, ось нема там чого робити, ось хай наша влада домовляється про мир. Я не кажу, що немає реальних людей, які це пишуть. Вони можуть бути. Але соціологія свідчить про те, що більшість таких записів створені спеціально, я би сказав, налаштованими машинами. Для того, щоб розганяти паніку серед тих, хто просто це читає, це бачить. І знову таки, ми запитаємо, чому. Тут кілька задач у Москви. Перша – це поштовх українського суспільства до капітуляції. Ніякого іншого фіналу війни, окрім як капітуляція, Путін собі не уявляє. Друге, це теж дуже важливий момент, це сподівання на міграційну кризу. У 2022 році віра в те, що міграційна криза зруйнує Європу, була одним з головних мотивів дії Путіна. Так, він думав про бліцкріг, але ви ж пам'ятаєте, пане Антон, що під час цього бліцкрігу він планував вигнання мільйонів людей. І переважна більшість людей тікали від війни саме в перші тижні. Це були тижні бліцкрігу. Тобто він хотів організувати таку ситуацію, яка була перед тим, коли була громадянська війна у Сирії. І ця історія, вона підвищила акції ультраправих, ультралівих. Ці всі партії ніколи б не набули такої популярності, а ультраправі ніколи б не прийшли до влади ніде, включаючи Сполучені Штати Америки. Якби не міграційна криза того періоду. Не було б ніякого Дональда Трампа, не було б ніякого Найджела Фараджа в таких масштабах, не було б ніякого Вілдерса, не було б ніякої альтернативи для Німеччини, не було б ультраправих в Італії, нічого цього просто не було б. І він вирішив, що якщо він це повторить на українському прикладі, він просто візьме Європу без війни. І прорахувався. Тому що ви пам'ятаєте, що до наших біженців в Європі поставилися з неймовірною доброзичливістю. Але тепер пройшло 4,5 роки, і він вважає, що настрої могли змінитися, і ми бачимо, як настрої змінюються, зокрема, в сусідніх з Україною країнах. І розрахування на міграційну кризу, воно велике. Ми з вами розуміємо, що чому не може бути міграційної кризи в Польщі? Адже в Польщі була однією з тих країн, яка відмовилася брати участь у спільному міграційному процесі, коли були біженці з Близького Сходу. Вона з самого початку займала антиміграційну політику. позицію. До українців просто поляки поставилися інакше, ніж до біженців з Близького Сходу. Але ж ви розумієте, що коли ти взагалі погано ставишся до будь-якого біженця, то твоє ставлення до того, кого ти прийняв, теж може змінитися на класичне. Це, до речі, те, про що говорив Папа Франциск. І ми тоді до цього не дослухалися, але я вважав, що це дуже важливе зауваження. Якщо в тебе немає загального імперативу по відношенню до біженців, і ти їх ділиш на хороших і поганих, значить ті, які сьогодні хороші, завтра стануть поганими. І українці казали, ну ми ж то не сирійці. Ну хто вам сказав, що ви не сирійці? Ви не сирійці тільки тому, що вас оголосили не сирійцями, ті, хто вас прийняв. А завтра вони скажуть, що ви гірше за сирійці. І от на це розраховує Путін. Це теж важлива частина цього всього. Жаху. І то потрібно цьому протистояти. Протистояти в Україні, розуміючи, що для чого ця паніка. Протистояти в Європі, поборюючи ультраправі сили і ксенофобські настрої, які вони генерують, розуміючи, що всі ці люди це все розганяють, навіть коли вони президентами держав стоять. Виключно в владних інтересах. Вони таким чином до інстинктів своїх громадян намагаються апелювати, щоб таким чином просто отримати владу. Або утримати, або отримати. Хочеться наприкінці цієї нашої розмови ще раз висловити щирі співчуття близьким загиблих під час нинішніх атак і сказати, що тільки українська стійкість врятує Україну від подальшої агресії і поневолення. Що кожен такий удар просто переконує нас, яким жорстоким, яким підлим, яким, я б сказав, щирим своєму людиноненависництві є наш ворог, який навіть не приховує, що харчується не касатками, а жінками і дітьми. І от поїдати жінок і дітей тим людям, які на нас напали, справжнім якимсь людожером, циклопом якийсь античним, доставляє просто неймовірне задоволення. Ми воюємо із державою, на чолі якої стоять канібали. І ті ж самі канібали в російських військових формах штурмують наші посадки. От що відбувається насправді, коли ми говоримо про війну цивілізації і варварства. Це не образ. Це абсолютна реальність, яку ми спостерігаємо сьогодні у російсько-українській війні, з якою ми маємо боротися.
0: Дякую, Віталію. Шановні глядачі, сьогодні в цей жалобний день ми пам'ятаємо про наших захисників і захисниць, які поклали своє життя за Україну, за захист ваших домівок. І водночас ми співчуваємо їхнім родинам. Віталій Портников працював сьогодні для вас. Ви дивились програму «Суботній політклуб».

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Поранені військові зниклі безвісти, полонення, пересиланці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Крок за кроком азовець Ян Данілко з позивним «Август» піднімається сходами на чергове тренування. Вже більше року військовий реабілітується після полону, де пробув 3 роки. Він пережив теракт в Оленівці, Донецькій лікарні та тюрму в Таганрозі.
2: Ну, по-перше, хто вижив, того доправляло до лікарні. Ну і по-друге, кому встигло взагалі надати допомогу, бо були хлопці, котрі, на жаль, от в першій партії зі мною, котрі були, вони не встигли отримати допомогу. Тобто нас привезли під паркан лікарні. Коли вигружали з кузова, то вони, на жаль, загинули, бо їм не встигли надати вчасну допомогу. Тобто і такі хлопці були. Мене вигрузили, оглянули і тут же на операційний стіл попали. Тому що я був в першій партії, був червоний, дуже важкий.
1: Лікування тривало менше місяця, а далі, без ліків, знеболювальних та потрібних крапель, росіяни знову повернули азовця у в'язницю.
2: Місяць-2 місяці часу, от така активна фаза фантомних болей, що ти спати не можеш від болю. 2 місяці потрібно було потерпіти і потім, ну, турбувало, але, ну, хоч засинати міг, бо до цього кожні 2 години я прокидався. Були такі лікарі, що, ну, то він формально приходив, казав, скарги є. Ну, і всі ж розуміли, що цьому не треба казати взагалі, що краще сказати «нікак ні, гражданин начальник». Тому що потім можна півдня в упорі льожа простояти.
1: Торік у червні я нарешті повернувся в Україну, але не додому. Адже досі змушений відновлюватися після російських буцегарень. Він вже опанував протез та активно займається спортом. Допомагає чоловіку служба супроводу, яка є в азовців.
3: У кожного бійця звільненого з полону є своя людина в бригаді, якийсь менеджер, який забезпечує безперервність, правильність, комфорт маршруту цього бійця, і є єдиною точкою входу з бригаду для того, щоб бійцю не треба було комунікувати з безкінечною кількістю різних людей.
1: Після поранення азовці на 3 тижні потрапляють у центр реінтеграції бригади. Далі їм організовують лікування у державних та приватних клініках, щоб вилікувати усі захворювання.
3: Насправді всі хлопці сильно виснажені, у них сильно втрачена вага. Вони неадекватно харчувалися минулі більше ніж 3 роки. Ми, звісно, стикаємось з проблемами туберкульозу. На щастя, більшість форм туберкульозу закриті, коли хлопці приїжджають, але є певні колонії, звідки хлопці в більшості повертаються з туберкульозом. Насправді все окей, ми лікуємо цих хлопців, ми допомагаємо їм, як ми можемо, але це дуже сильно затягує процес. Тому що, ну, це завжди перша мета, тобто вилікувати туберкульоз перед початком відновлення, і це дуже-дуже сильно відстрочує цей момент комфортного повернення до цивільного життя, поведення в стрій.
1: Загалом термін такої реабілітації у кожного військового різний, кажуть у Національній службі здоров'я України. Залежить від кількості ампутацій, стану здоров'я та часу перебування в полоні. Втім, усім захисникам держава забезпечує можливість безкоштовного протезування та реабілітації кілька разів на рік.
4: Тут також варто зазначити, що кількість циклів на рік, воно залежить від стану пацієнта. Тому що, якщо це пацієнт з ампутацією, так, то таких циклів може бути до 8 впродовж року. Якщо ми говоримо, що це пацієнт з ще складнішим станом, який пов'язаний з декількома ампутаціями, ми бачимо таку кількість пацієнтів, то тут циклів може бути більше 20 впродовж року. Якщо ми говоримо звільнених з полону людей, де ми теж бачимо, яка необхідність в обсягу надання медичної допомоги, в реабілітаційної допомоги, то тут може бути до 3 циклів впродовж року.
1: Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно зросла кількість поранених. Хоч і держава забезпечує безкоштовне лікування, але бувають випадки, коли медичні заклади недобросовісно виконують свою роботу. Зокрема, буває, відмовляють у наданні медичних чи психологічних послуг. Тоді потрібно звернутися до НСЗУ або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1677.

0: Росія воює не лише зброю, а й словами. По містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні у нас трохи нетиповий випуск. Ми поговоримо про те, скільки з усього, що ми знаємо про історію, це правда, а скільки добре упаковані міфи. Про те, як працює історична дезінформація, чому вона така живуча і як впливає на наше сьогодення. Наш гість – історик, дослідник історії Центрально-Східної Європи, політики США щодо цього регіону і польсько-українських стосунків, співавтор історичного подкасту «Без оголошення війни» Олександр Аврамчук. Вітаю вас, пане Олександре.
1: Добрий день, дякую за запрошення.
0: Недавно ви презентували книгу разом із своїм колегою Іллею Кабачинським «Братні кайдани. Російські міфи про українську історію». Це посібник, де ви розвінчуєте 14 побрехеньок Росії. Про те, що нібито Україну створив Ленін, про братні народи, шапку Мономаха, про гасло «Слава Україні». І, власне, хотіла би на цьому гаслі трішечки зупинитися. Воно нині є символом української незламності і боротьби за незалежність України, а у 2018 року ще й стало офіційним вітанням Збройних сил України і Національної поліції. Мені в Польщі доводилося чути, що це гасло УНУПА про те, що воно народилося на Західній Україні, але насправді це не так, йдеться про Лівобережжя. Поясніть, будь ласка, коротко, як народилося це гасло.
1: Справді, багато символів сучасної української незалежності, боротьби проти російської агресії, народжені насправді зовсім в інших умовах, ніж це планує представити російська пропаганда. Так само було з випадку з гаслом «Слава Україні». Гасло, яке народжується як на зовсім інших територіях, ніж подальшому буде це представлятися російською пропагандою, тобто народжується на зламі 19-го і 20-го століття в регіоні, який є якоюсь мірою серцем пам'яті про державотворчу традицію, тобто Лівобережна Україна, територія колишньої Гетьманщини, регіон, де існує пам'ять про українську козацьку державу. І наприкінці 19 століття це гасло поступово починає набувати, власне, політичного змісту. Йдеться про те, щоб не скільки підкреслити якусь культурну окремішність, не лише підкреслити українську культурну окремішність, показати окремішність політичну. Згодом це гасло стає важливою частиною українізації війська під час Української революції в 1917-1918 роках, знову таки стає частиною політичного дискурсу Української Народної Республіки, регіону Надніпрянської України, тобто зовсім не є частиною, скажімо, цієї галицької національно-визвольної чи націонал-демократичної традиції пізніших років. І як багато інших гасел в історії нашого регіону чи загалом історії Європи, воно проходить певну еволюцію. У 20-30-ті роки, разом з зміною також того, як виглядає українська політична сцена, коли посилюються і сили інтегрального націоналізму, з'являється організація українських націоналістів наприкінці 20-х років, це гасло стає, набуває дещо іншої символіки, воно стає теж символом для галицької, української молодої політики, яка і поширює, популяризує це гасло серед польського суспільства. Поляки довідуються про це гасло, звісно ж, не у 1917 році, а при нагоді різних судових процесів над українськими націоналістами 1930-х років. І в польській свідомості, власне, тоді закріплюється як гасло, яке асоціюється, ототожнюється винятково з цією частиною української політичної сцени.
0: Нині воно має ще інше забарвлення.
1: Так, воно зовсім інакше має забарвлення сучасній Україні, оскільки сучасна Україна не є прямою спадкоємицею політичної програми організації українських націоналістів. Скажу більше, мені здається, що сучасна українська держава, в тому числі і сучасні українські збройні сили, якоюсь мірою виходять далі за політичну програму ОУН. Вони є виразниками політичної нації, яка складається не лише з українців, але і з багатьох інших громадян України зовсім іншого походження. І це гасло аналогічно, як схожі гасла, як «Боже, храни Америку», стає частиною нашого політичного словника. Словника патріотичної лояльності, прив'язання до своєї держави, а зовсім немає ніяких рис ксенофобії чи екстремізму. Це те, що, можливо, можна сказати, було типовою рисою української політичної культури, наприклад, 30-х років. Але вся Європа тоді була повна різних націоналістичних угрупувань, і Друга Річ Посполита, де розвивалися, зокрема, і ці теж течії української політичної думки, не була винятком.
0: Мені здається, якщо це не так, виправіть мене, будь ласка, про те, що поляки мало знають і мало цікавляться Україною. І особливо старше покоління черпають якісь відомості з російської літератури, так? Вони вважають, що матрьошка – це український символ. Зокрема, мені таке траплялося у підручнику історії за 8 клас, якщо я не помиляюся. Про те, що українська і російська мова нічим не відрізняються і так далі. Як нам будувати сьогодні польсько-українські відносини з огляду, власне, на ці міфи?
1: Перш за все, нам потрібно осмислити те, звідки черпають, які є корені цієї міфології. Пересічний польський громадянин черпає інформацію про Україну або з якоїсь популярної культури, а великою мірою є вихований тією дуже доволі брутально антиукраїнською пропагандою, яка була частиною освітнього процесу Польської Народної Республіки в часи комунізму. Можливо, українці про це менше знають, але одною з типових рис громадянської чи тієї освіти, яка існувала в освітній системі, навчальних програм, які існували в часи комунізму в Польщі, була нехід до українців. Оскільки свою легітимність комуністи будували, перш за все, наприклад, на поборюванні української партизанки на сході сучасної Польщі. Тобто українці були другим після німців ворогом в офіційній історичній політиці Польської Народної Республіки. І оцей антиукраїнський міф, який народжувався, власне, тоді, в 60-х, 70-х роках 20-го століття в Польській Народній Республіці, він великою мірою залишився частиною теж уявлень, суспільних уявлень про те, чим є Україна, і про те, що Україна є буцімто вороже налаштована до польських національних теж традицій. До речі, це саме тому в 80-ті роки, коли народжується польська солідарність, коли відбуваються серйозні спроби дійти до польсько-українського діалогу, представники польської солідарності так концентруються на минулому, на історії, і на спробі переосмислити цей надзвичайно антиукраїнський міф польського минулого. І якоюсь мірою їм це вдається, але якщо ми поглянемо на соцопитування, починаючи з 1989 року, після того, коли Польща здобуває суверенність, вони традиційно показують доволі велику кількість негативно налаштованих до українців. А все це є результатом виховання в націоналістично орієнтованій культурі та освіті комуністичних часів. Тому що боротися з цим нам потрібно перш за все усвідомити, якими є корені цієї пропаганди, а з іншого боку намагатися спростовувати низку міфів, не боячись при цьому говорити правду про ті темні сторінки також українського інтегрального націоналізму, які і були, зокрема, одними з причин конфліктів між поляками та українцями. Тобто нам потрібно об'єктивно підходити до минулого і чесно розмовляти про наші добрі і світлі, але теж темні сторони співжиття.
0: Впродовж багато тисячоліть Росія займалася міфотворенням не тільки свого образу, а й образу держав, що піддавалися під її колонізаторський вплив. Як ви вважаєте, який міф про Україну російський сьогодні є найбільш небезпечний і чому?
1: Я думаю, що відповідь на це питання залежить від того, чи говоримо ми про небезпеку для української внутрішньої політики чи зовнішньої політики, чи про те, як представляє Україну Росія на зовнішній арені. В першому випадку, я припускаю, одним з справді дуже небезпечних міфів, яким Росія усправедливлювала, яким Росія виправдовувала своє панування над Україною, була ідея братніх народів. Це специфічний міф, який формується у радянській історичній політиці. Ми його пов'язуємо передусім із впливом сталінізму і з сталінським періодом існування СРСР. Сталін, який був особисто зацікавлений в тому, аби пояснювати, виправдовувати зв'язок між українцями і росіянами ідеєю того, що от українці є молодшим братом старшого брата, брата росіян. Згодом в хрущовську епоху, на початку 50-х, разом із відзначенням 300-ліття з Переяславської ради, тобто моменту, коли Богдан Хмельницький укладає союз із московською державою Олексія Михайловича, радянська влада використовує цю річницю, аби знову-таки підкреслити цей міф братніх народів. І згодом цей міф братніх народів стає таким собі ключовим міфологічною конструкцією для пояснення зв'язку між Україною і Росією аж до 1991 року. Небезпека цього міфу полягає в тому, що він не помер разом із смертю Радянського Союзу. Він залишався великою мірою у каноні також української частини української історіографічної стени, історіографічного середовища. Історики про це далі продовжували писати в такому ключі. Теж в певні моменти вже незалежної України, зокрема в часи другої каденції президентства Леоніда Кучми, намагалися теж реабілітовувати певні схеми знайомі з часів комунізму. І, на жаль, цей міф довго тримав українську громадську думку з якоюсь мірою, незалежно від того, чи це є мова про схід, чи південь України, чи про захід, в уявленні про те, що зв'язок з Росією є неминучим, і що саме зв'язок з Росією забезпечує і стабільність, і економічне процвітання, і, зрештою, національний розвиток української спільноти. Що стосується другого аспекту небезпеки, то я маю на увазі та міфотворчість, яка має допомагати Росії обґрунтовувати свої обґрунтовані права на Україну за кордоном. Я припускаю, що одним із таких міфів є, наприклад, міф про Велику Вітчизняну війну. Пояснюю чому. Тому що Радянський Союз після 1945 року, зокрема вже в часи Сталіна, зокрема на Ялтинській конференції, яка відбувається в лютому 1945 року в Криму, обґрунтовує свої особливі права на свою сферу впливу в Східній Європі, не лише панування над Україною чи над Білоруссю, але і панування над Польською Народною Республікою майбутньою чи над іншими країнами сателіта, обґрунтовує ці права перемогою у війні. І для багатьох західних політиків, для багатьох західноєвропейських, але теж американських інтелектуалів, те, що Радянський Союз був частиною антигітлерівської коаліції, стає дуже вдалим і важливим аргументом на користь того, що з Росією потрібно рахуватися як з окремим центром сили, який заслуговує на свою сферу впливу в нашому регіоні. І, на жаль, пам'ять про те, що це не лише все-таки Росія була частиною антигітлерівської коаліції, що Українська Радянська Республіка, хоча не суверенна, але теж була частиною антигітлерівської коаліції, що 7 мільйонів українців загинуло під час Другої світової війни, воюючи в складі антигітлерівської коаліції, ця пам'ять затирається. На Заході часто ототожнюють Радянський Союз із Росією, і, на жаль, Росія дуже вдало використовує цю карту своєї перемоги, яка є важливим фундаментом існування і функціонування міжнародного ладу після 1945 року і до сьогодні. І, на жаль, це далі використовується і Путіним, і його багатьма прихильниками в західній культурі чи в західній історіографії.
0: Щоб виправдати агресію.
1: Щоб виправдати агресію, так. Щоб виправдати агресію і щоб, перш за все, підкреслити, що з Росією потрібно рахуватися. І потрібно прийняти її особливі права. І тут нас можемо відразу переходити до напередодні повномасштабного вторгнення в грудні, в листопаді 2021 року. Москва надіслала два драфти договорів до країн НАТО і до Вашингтону, які якраз і містили оцю логіку великих держав. Росія, розпочинаючи війну проти України, намагається відродити концерт держав, вона намагається відродити Ялту. Вона намагається показати, що є малі народи, які повинні підпорядковуватися волі народів більших і важливіших. І договори, які Росія запропонувала НАТО, передбачали виведення інфраструктури і військ Північно-Атлантичного альянсу за кордони 1997 року. Росія домагалася напередодні агресії проти України повернення годинника історії до початку 1990-х років. І однією з історичних аргументів, одним з історичних аргументів, аби це пояснити, якраз і був той факт, що, як підкреслює Путін, Росія є правонаступником СРСР, а СРСР є переможцем у Другій світовій війні. Друга світова війна до сьогодні залишається важливою частиною мислення західних еліт і західних громадських думок, західних суспільств про те, що потрібно не допустити. І ця пам'ять про те, що з Росією можна сидіти за одним столом, очевидно, що поминаючи долю малих народів Східної Європи, залишається важливим засобом, ресурсом для ослаблення українських позицій в міжнародній дипломатії.
0: Наскільки ці міфи, про які ми вже згадали і про які ви описали у книзі, впливають на ставлення Трампа до України? Чи президент США перебуває під впливом історичних викривлень?
1: Я не певен, чи можна казати, що Трамп, реалізуючи ту чи іншу лінію, чи щодо України, чи щодо Близького Сходу, опирається на який-небудь серйозну експертизу. Навіть якщо ця експертиза дуже скривлена на користь Росії. На мій погляд, навряд чи Трамп глибоко входить в реалії українсько-російських історичних взаємин. Але те, що важливо підкреслити, те, що люди навколо Трампа, а перш за все і чиновники, чи в Державному департаменті, чи в Білому домі, і не лише в часи адміністрації, другої адміністрації Дональда Трампа, але й раніше, вони завжди функціонували, чи вони завжди черпали якусь інформацію про Росію, читаючи великою мірою ті книжки, які були написані ще до 1991 року, на тему Росії, часто росіянами. Ми забуваємо, що наскільки великим і серйозним був вплив російської історіографії 19 століття, письменників на зразок Сергія Соловйов, істориків на зразок Соловйова чи на зразок багатьох інших, як вони впливали і як переклади з їхніх творів визначали історичну свідомість багатьох західних еліт. І, напевно, цей вплив існує на рівні дипломатії, цей вплив існує на рівні західних сінктанків, аналітичних установ. І це було дуже добре помітно, як на мене, з дуже кволої реакції західної спільноти на події Майдану і анексії Криму і початку війни на Донбасі у 2014 році. Як історик, я був свідком багатьох різних дискусій навколо того, як історія визначала цю агресію. І що цікаво, акцент з пояснення, чому так відбулося, в чому проблеми, конфлікти між Росією і Україною, в тих західних дискусіях про це був зведений з відповідальності Росії на внутрішньоукраїнські конфлікти. Між 2014 і 2021 роком західні дипломати, західні політики дуже вміло і часто зверталися до ідеї того, що в Україні триває громадянська війна, до того, що Україна – це якоюсь мірою не зовсім стабільний твір, який складається з різних територій, які зовсім не можуть співжити в складі однієї держави. І тут історичний аргумент, який виноситься також з російської історіографічної традиції 19 століття чи з радянської історичної політики, стає частиною аргументів, які використовуються після 2014 року для ослаблення мобілізації Заходу для підтримки України. І це ми багато разів бачили і в випадку, на жаль, німецьких дискусій про те, чи потрібно допомагати Україні, але також і американських дискусій.
0: А як самі українці допомагали створювати ці історичні міфи і, власне, сприяли живучості їх?
1: Наша книжка не показує все в чорно-білому вигляді. Однією з центральних тез цієї книги, і практично в кожному з тих міфів, які ми аналізуємо і показуємо, ця теза присутня, є те, що українці були співтворцями міфології Росії для того, аби ослаблювати чи здійснювати агресивну зовнішню політику щодо України. А почалося все від цих фундаментальних міфів про ідею одного народу, а згодом і братніх народів, тобто з другої половини 17 століття. Від моменту, коли от наше співжиття з Росією стає дуже важливою частиною нашої історії. Тоді, зокрема, саме вихідці з руських земель, вихідці з Києва стають авторами дуже авторитетних і впливових досліджень, чи перших, властиво, перших книг, присвячених ідеям співжиття чи єдності між Україною і Москвою. Це є синопсис, це є середовище Києво-Могилянської академії, які і формують в значній мірі ідеології Російської імперії на початку 18 століття. Той перший випадок, коли українці докладаються до створення певних міфологем. Іншим випадком є, без перебільшення, радянська епоха, яка була повна різноманітних компромісів, але, на жаль, теж свідомого вибору частини української інтелігенції, вибору на користь імперії, на користь обґрунтовування одвічного зв'язку між Росією і Україною. Це ми бачимо, наприклад, у випадку створення гімну радянської України, який був написаний під час Другої світової війни Миколою Бажаном, зокрема. Тобто українські інтелігенти теж, на жаль, докладалися значною мірою до формування цього канону братніх народів. Що, зрештою, потім, після вже здобуття Україною незалежності, після 91-го року, теж було частиною нашої такої культурної політики, коли значна частина нашої інтелігенції продовжувала співтворити і зміцнювати цю ідеологію братерства між Росією старшим братом і Україною братом молодшим.
0: А яку ви спостерігаєте тенденцію зараз? Чи вдається побороти ці міфи, чи навпаки вони обростають новими шарами завдяки сучасній дезінформації, популярності соцмереж?
1: На це запитання можна відповісти двоє легко, оскільки маємо соціологію, яка показує, що багато з тих міфів, про які ми пишемо, після 2022 року радикально ослаблюються. Це стосується, перш за все, міфів про Велику Вітчизняну війну, і це стосується так само міфів про братні народи. Соціологія показує, що українці все менше і менше покладаються на це міфотворення. Я бачив би теж загрозу, можливо, в іншому. В тому, що, на жаль, дуже часто на місце міфів, різноманітних міфів російських, приходять міфи українські. І це теж є річ, з якою мені, як історику, і як людині, яка б хотіла, аби наша спільнота, українська спільнота, жила здоровими міфами, яка б жила конструктивними міфами, перш за все, я звертаю на це увагу. Мабуть, одним із таких міфів, я думаю, є не зовсім ще продискутована в нашій публічній дискусії, що, мабуть, зрозуміло з огляду на війну, дуже неоднозначна роль українського інтегрального націоналізму. Я не кажу про ідеологію українського національно-визвольного руху. Це дещо ширше, ніж ідеологія українського інтегрального націоналізму. Але, на мій погляд, це тема про справді ідеологію організації українських націоналістів, чи про роль Степана Бандери в історії України. Це річ, яка напевно стоїть ще перед нами. І як перед істориками, так і перед громадською думкою. Аби проговорити без міфотворчості, проговорити, якою була реальна роль цієї людини чи цієї політичної сили в історії України.
0: А як ці історичні міфи впливають на рішення людей сьогодні? Чи можна сказати, що це частина сучасної інформаційної війни?
1: Безперечно, оскільки я дам приклад одним з міфів, який ми описуємо, це стосується цілої української дискусії про так звану позаблоковість або про нейтралітет. Це та частина уявлень про українське минуле, яка, на жаль, мала безпосередній вплив на політичний вибір і вибір геополітичної орієнтації українців після 1991 року. І той факт, що практично до 2022 року більшість українців виступала скоріше проти вступу до Північно-Атлантичного альянсу, є якраз проявом, прикладом ефективності функціонування міфів, що можна функціонувати в Східній Європі в позаблоковому статусі, не вкладаючись паралельно в розвиток свого військово-промислового комплексу і сподіватися на те, що нас пронесе. Оце той випадок, коли цей міф, на жаль, дуже негативно відзначився на майбутньому української держави. І я сподіваюся, що також в сучасних реаліях не буде спроб повернутися до цієї міфотворчості, якоюсь мірою перекладаючи теж відповідальність за початок війни на українських політиків, які вписують, наприклад, членство в ЄС і в НАТО до української конституції. А я припускаю, будуть, на жаль, вже зараз можна помітити такі спроби показати, що от можливість нейтральної України це був той шлях, який дозволив би уникнути повномасштабної російської війни. На мій погляд, зважаючи на навіть представлені вище цілі сучасної Росії, дуже важко нейтральній Україні буде функціонувати в світі, де все вирішує сила. І тому, перш за все, цей міф, з яким потрібно боротися, його потрібно пояснювати, як він формувався, і показувати, як Росія використовувала його для того, аби ослаблювати позиції України.
0: І тут ми мусимо поставити крапку. Дякую вам за змістовну розмову. Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з істориком Олександром Аврамчуком. Ми спростовували російські міфи про українську історію. Говорили про українсько-польські стосунки та вплив на них ворожих наративів. Дивіться нас щонеділі на Слава ТВ і на Ютубі. Коментуйте, ваші думки для нас важливі. Не вірте усьому, що бачите. Читайте не тільки соцмережі, а й книжки. До зустрічі за тиждень.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлін соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Дю! Розходимося.
1: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках-подорожник БАМ та Ощад.
10: Новий Axe Black Vanilla?

0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
3: Коліно схопило невчасно.
4: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
0: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
4: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
5: Ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево.
4: Як зараз в нас тією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів.
5: Я думав з дому виходити, але думаю, треба спуститися по сходинках, потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка.
4: Відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна зробити класний манікюр. От ми краще, ніж європейські країни.
5: Ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець.
4: Я ще хотіла спитатися про книгу, про ось ці 19 міст, та?
5: Так.
4: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
5: Мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі. Тебе викрадуть, будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді.
4: Вітаю, я Леся Оклюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує.

0: єдиною одне, і це європейські цінності. 15 років тому одна фотографія буквально знищила все його попереднє життя. Він серйозно пошкодив хребет і відтоді пересувається на кріслі колісному. До травми збирався вступати в аспірантуру, стати науковцем. Після травми став чемпіоном України з плавання, потрапив до резерву паралімпійської збірної стрільби з лука. І найголовніше, донині є адвокатом інклюзивності в Україні. Дмитро Щебетюк – автор рейтингу доступності українських міст, які все ще, на жаль, спойлер, дуже недоступні. Причому не лише для людей з інвалідністю. Також Дмитро – співзасновник громадської ініціативи «Доступно.ua», яка, можна сказати, воює з високими українськими бордюрами, відсутніми пандусами чи непристосованим громадським транспортом, аби ми хоч трішки наблизилися до європейських стандартів. А віднедавна Дмитро ще й став письменником, бо написав книгу «Автостопом на кріслі колісному». Вона про його власний досвід мандрівки 17 містами за 19 днів і з 10 доларами в кишені. Сьогодні Дмитро в моїй студії, я кажу йому доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
1: Я б не називав її злощасною, хоча її видалило, на жаль, дівчина, з якою я тоді був, тому що якраз її вона, мабуть, відчувалася як злощасна. Ось, я тоді гуляв, ми тоді гуляли взимку 11-го року в Крюківщині під Києвом, і я хотів зробити фотографію, збігти вниз, ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, поставив на 10 секунд таймер, готовий бігти, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево. І завдяки тому, що я згрупувався так, я вийшов, що я шийний відділ собі втримав, а на рівні грудного одразу зламав хребет, сильно пошкодив спинний мозок, ну, отримав струс мозку і так далі. Типу, потім лікарня швидкої допомоги, боєрка, лікарня швидкої допомоги, там дві операції, там 2 місяці в полікарнях, саме по відновленню такому, потім реабілітації, коротше, така історія. Така фотографія.
0: Отака фотографія. Ти все це розповідаєш з усмішкою, але я підозрюю, що той період, коли ти почав цю історію розповідати вже з усмішкою, період до того, він був, напевно,
1: непростим. Знаєш, я до того не говорив про цю історію, поки я не міг говорити про неї з усмішкою. Хоча насправді я ніколи не ставився до того, як щось, що мене там зламало, змінило і так далі. І досі там в мене знайомі якісь, з якими я вже після познайомився, теж пересуваються там на кріслі, колісному, на візку. І вони кажуть, типу, розказували, що вони там щось в них осяяння прийшло, вони змінили світогляд, щось побачили світ по-іншому і так далі. І я все досі і чекаю того моменту, коли ж я щось зрозумію, пізнаю після цієї травми. Ось, тому в мене не було, я завжди ставлюся до будь-яких труднощів як виклик і задаюся питанням, а що я можу зробити в даній ситуації. Звісно, на початку не можна казати, що я такий одразу, коли я прокинувся, отямився в реанімації, і я там взагалі тоді от посюди. Зараз в мене трошечки якесь чуття внутрішніми органами відновилось, а тоді взагалі от начебто в тебе оця частинка тіла тільки є, і ти не можеш взагалі там поворушитись по кілька крапельниць в обидві руки, коротше, їсти тобі з трубочки, про туалет не запитує, і це, типу, ну, жесть була насправді, звісно, і там перші 10 днів ніколи, до речі, в ефірі не розказував про це, бути перші тут, що я там на 8-й день чи на 7-й до мене приходили, там казали, ну, все, кололи голочкою, чи відчуваєш ногу, там, ні, не відчуваю, туди-сюди, але там 5 хвилин просто як доба проходила, і так було десь на 8-й день, просто коротше, не витримав, до мене нікого не пускали, я не пам'ятав точно, що сталося. Я думав, що я втратив, якби мав сильний струс мозку, і мені сказали, що я просто взяв і сам головою вниз спеціально з'їхав. Я думаю, невже я такий дурний, типу, щоб таке зробити? Ось, і врешті я просто не витримав того, що я сам стільки часу вже і на восьмий день, коротше, я розплакався, і до мене пустили дівчину. Так що іноді ці дитячі приколи, де було отримати щось, розплакатися, в дорослому житті спрацювало. Звісно, не я не спеціально це робив, ось. Але з усмішкою це все розповідаю, тому що це як, не знаю, може захисний механізм, або, типу, з гумором легше проживати все, що ти взагалі життя проживати легше.
0: Але ти кажеш, я розплакався. Це ж про те, щоб показати, що ми буваємо слабкі і нічого в тому поганого немає?
1: Та, я рідко плачу, як то нас виховували. Я мужик, це сексистський світ. Ось, тому, та, було складно довго, я довго тримався. Може, десь там тихенько пускав, ну, не може точно, типу пускав сльозу, типу, коли ніхто не бачив, але так тримався. А той раз просто вже так час довго тягнувся, що просто, там, я 10 днів перший був, потім я 2 чи 3 тижні до другої операції просто якось стабілізували хоча б трохи мої показники, щоб робити другу, хоча теж, типу, все одно було небезпечно, але треба було ставити систему на хребет, ось. І врешті вирішили ставити, і коли знову я в реанімацію потрапив після того, кажуть, ставити тобі антипролежневий матрас чи ні, я кажу, і вони кажуть, може ми не будемо, ми тебе ж швидко випустимо, я кажу, там, типу, за день, я кажу, ну, швидко вони так сказали, я кажу, окей, якщо ви обіцяєте, що наступного дня мене звідси випишуть, то окей, без питань, не треба цей антипролежневий матрас, і вони через пару хвилин приносять антипролежневий матрас. Я такий, окей, зрозумів.
0: Це, напевно, в кіно потім може бути така монтажна склейка, так? От клац, і все, і людина, Дмитро Щебатюк, займається доступною ЕЙ, воює з бордюрами і так далі. Але ще ж, напевно, проходила якась реабілітація, і проходив ось цей момент прийняття, що тепер моє життя буде не зовсім на двох ногах, а ще й на двох колесах.
1: Слухай, немає, я досі не думав про це, не приймав, чи буду я ходити, чи не буду ходити. Я ніколи не ставився до цього якось так, типу, категорично, що або так, або так, або так, або так. Був період, я злився, звісно, коли я чогось не міг робити. Коли на початку я там перші 1.5 роки виділяв повністю реабілітацію, в принципі, не заморочувався тим, чи я можу взутися чи ні, мені там допомагали взуватися, вдягатися, ну, перший, не знаю, 1.5 року точно, але поступово якраз через цю якусь злість, що я дуже швидкий, і коли люди гальмують, мене це бісить, і я такий, і я просто починав вчитись сам це робити, або там, це відходь, я сам зроблю, і це... Тому була ця історія перша, у мене перший етап після травми був одразу, що я можу робити, я можу займатися реабілітацією максимально, тому що я прочитав багато літератури медичної і так далі, і типу, там є така штука, як спинальний шок після удару, коли можуть контакти, так би мовити, трошечки відходити, а потім все знову налагоджується. Mm-hmm. Якщо в цей період, коли відходить цей спинальний шок, людина не займається фізично, не підтримує м'язи, а потім він проходить, все працює нормально, може через атрофію м'язів ти можеш десь кульгати, там, чи ще якісь штуки, функції не працювати наповну. І тому, власне, для мене було це окей, і що я можу зараз зробити? Мені треба впахувати по повній, займатися цим. І так, якби по тій літературі, яку я на той момент читав, це зазвичай там максимум до 9 місяців триває. Я думав, що може я особливий випадок. Я рік займався настільки активно, а потім навіть 1.5. Але в якийсь момент я зрозумів, окей, якби я так можу жити далі, займатися цією реабілітацією по 8, там 6-8 годин. Але в якийсь момент, ну, типу, я просто життя проходить повз, і там через 10 років нехай я зарухаю пальцем. О, чудо прикольне, або почну ходити, мене зіб'є машина, але 10 років потім, щоб що. Тому не було цього перелому. Ну, мені часом перед журналістами аж вибачатися хочеться. Не було такої історії. Немає цього. Я досі не знаю, що б я відчував, якби я знав, що я не буду ходити, бо я не знаю, чи я буду ходити, чи не буду. Якось, не знаю, можливо, лікарі якось так і батьки мені так все це подали. Ну, я так сприймаю, таке окей, чудеса трапляються, типу, може бути, може не бути. Я все одно підтримую свої м'язи, бо це допомагає, там, ходжу сходинками, фіксую коліна рівно, стопи підтягую. Навчився ходити, хоча на мене іноді навіть реабілітологи дивляться, як ти це робиш, зважаючи, що я звідси вже не рух не можу, не контролюю м'язи. Ось, але це допомагає, укріплює м'язи там, о, м'язи і кістки ніг. І загалом, типу, покращує мій фізичний стан. На жаль, зараз мало працює, можна помітити по моєму животі. От, але це дуже допомагає, типу, відчувати себе трошечки по-іншому, теж споглядати цей світ з іншого ракурсу. З іншої висоти, так би мовити.
0: А ось цей світ, в який ти потрапив через травму, він який?
1: О, ти таке прям дуже відкрите запитання задала, коли я можу піти. Не хочеш уточнити, щоб я не наговорив чогось?
0: Ну, той світ людей, які з інвалідністю, і які опиняються в цій країні, яка не дуже пристосована для таких людей.
1: Окей, дивись, вперше скажу так. В мене, як у більшості українців, українок на той момент, було купа стереотипів. Хоча в мене вже був досвід про спілкування. У мене в 8 класі однокласник, в нього якесь захворювання, здається, він почав пересуватися на візку. Був там інший хлоп, в якомусь там 7 класі взагалі знайомі, близнюки з синдромом Дауна і так далі. Типу, і це був позитивний класний досвід. Для мене завжди було мені дивно це, що треба розказувати, як ставитись до людини з інвалідністю, типу, як до людини, типу, просто що за питання, як спілкуватися і так далі. Ось. Але були ці стереотипи все одно, коли ти бачив там по Києву ходиш, що це десь в переході в метро на гармошці грають, гроші збирають, ходять десь біля автівок, біля ще десь, типу, зазвичай це люди, які це прохачі, і для мене це було не ок. Далі, коли я потрапив, і я намагався одразу ж такий, я не з ними, я не там. Ось, потім я потрапив в санаторії, в реабілітаційні центри. Так само було, ну, не так само, але багато людей там, які там вже кілька років травми, вони вже просто бухали постійно, коротше, і ти дивишся на це, неприємно пахли, мені це не подобалося, я такий теж, я не тут, типу, було там кілька людей, які прикольні, класні, десь там, хто тільки травмувався, десь там, я ще тоді, знаєш, дивився на це, от я зараз ногу опустив, така, там ще хлопці бувало, ногу на ногу закинуть, ще ж дивився, що це понтується, я цього не розумів тоді, тому в мене перше було таке відторгнення, знаєш, а потім почав якось сам активніше жити, рухатися, є в мене досвід, коли я теж, чому доступною я взагалі з'явилася, можна сказати так, що перед тим мене був 12-му десь чи в 11-му році досвід, коли я думав з дому виходити, десь піти в суші-бар, коротше, сестра каже, ой, там класно відкрився. І я від батьків виходити, але думаю, це мені треба зараз встати з ліжка на крісло пересісти. В мене ліжко нижче, крісло вище, я ще, мені складно було пересідати. Потім треба вмитися, сходити до ванни, незручно, я не пролажу, треба стазіком миватись. Потім треба спуститися по сходинках, нам там поставили дві рейки, я тоді теж не знав, що є якісь державні будівельні норми, які вони там прописані і так далі. Дві рейки, візок поміщається в них добре, значить це окей, оце і є доступність. І я думав, по ньому з'їхати, треба одну людину допомогти, щоб піднятися, взагалі дві. Потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, вертатися весь цей маршрут, і так я просто пролежав вдома і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка, і тому були якісь такі перші зустрічі мої з простором, що, ну, взагалі, типу, цей світ не пристосований абсолютно. І ще й до того, по телебаченню, якісь новини, там ще щось, коли дивився в той час, то дивишся, там просто вся постійна жесть, все недоступно, незручно і так далі. І якось мені навіть трошечки складалося враження громадських організацій на той момент, які працювали, що в них якась така комунікація трохи негативна, агресивна, угу. Ось, і типу, бо вимагають, що ви нам щось там так далі, чи навпаки, оцей типу стереотипи, там, чи то жалість, чи то якась чи героїзація, саме в ЗМІ навіть була ця історія також дуже помітна. І це мені таке трошечки, я просто хотів жити нормально, ось. І, але, ну, я починав адаптуватися, вчився підніматися по сходах, дивився по Ютубу відео, там ще в батьків як жили, я вже тільки отримав, чи купив собі візок активного типу, там і по сходинках, давай пробувати підніматися, як я зможу підніматися, там бордюри якісь застрибувати і так далі, почав вчитися і... Це мені дуже допомогло вже потім далі адаптуватися. Потім, коли я їздив кудись, я так само з дівчиною казав, давай ти постій збоку, я повчуся, спробую попросити про допомогу, звернутися по допомогу, типу, щоб мені допомогли в автобус, там тролейбус у нас вже були, багато автобусів, насправді, низькопідлогових на моєму маршруті. І я вчився, типу, один раз вона мене там спіймала просто, коли мужики швидко взяли просто за обручі, і я не встиг
0: проконтролювати. І крісло перевернулося.
1: Так, я просто вперед поїхав, і вона просто мене вже ось так перед асфальтом спіймала, допомогла. Але це навчило мене теж контролювати всіх людей, і у мене батько військовий, тому я добре вмію, знаю, що треба чіткі накази віддавати, тобто чіткі інструкції, що як робити, щоб не було двозначностей якихось і так далі. Ну, але з часом все одно дуже багато, і зараз розказую, я це вмію, там, коли, але це працює тільки тому, що я пройшов ось цей досвід тривалий. На початку, коли я шукав роботу, я думав, окей, я в авіаційному навчався, кажу, що я, вже випустився, трошечки адаптувався, хотів би працювати. І кажуть, в нас тут незручно, ми не знаємо, як ти зайдеш туди-сюди. І я тоді якось це сприйняв як окей, все. Зараз я розумію, що якби я хотів, я би знайшов би шляхи, тому що там можна було через ворота, через які автомобілі заїжджають, навіть на той момент прийти самому, типу потрапити на роботу. Там є десь окей, лише одна сходинка, і не так складно там, та навіть з допомогою когось подавати. І я розумію, що якби я хотів, зараз я би туди, не знаю, я би наполягав і добився того. Але тоді для мене, і мені здається, що це досі все одно, спілкуючись там з тими, хто свіжо отримав травму, чи навіть ветеранами-ветеранками, які також там пробивні і так далі. Але, типу, на початках перші етапи якісь, здається, це все, не здається, а це все набагато складніше десь відстоювати якісь свої нормальні права, так би мовити, право на нормальне життя і доступ до всіх інших послуг, які треба.
0: Як зараз в нас тією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, які вони високі бувають, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів чи немає ліфтів. І тобі просто потрібна якась людина збоку, яка тобі буде теж допомагати з тим візочком. Тепер мені більше це зрозуміло. Як воно тепер?
1: Ну, дивися, якщо говорити з точки зору порівняння, як було стало, зараз набагато краще за 15 років. І, власне, навіть коли я травмувався, я вже був вдячний, я розумів, що були люди до мене, які пропрацювали, що є щось там, є той низькопідлоговий транспорт якийсь де-не-де там і так далі. І зараз теж десь видніються якісь зміни прямо дуже помітні. За ці 15 років там Вінниця, Львів, навіть той Київ, є десь там Чернігів, деякі міста, які змінилися на краще. Водночас це є точкові штуки. Плюс не можна, по-перше, навіть ці міста, які можуть бути там Вінниця, Львів першими в рейтингу доступності міст України там, але вони дуже далеко до доступності реально, до того, щоб бути комфортними, зручними. Типу, це класні приклади для інших міст України, але щоб відчувати себе справді, що ти можеш вільно пересуватися цими містами, на жаль, ні. Є, звісно, деякі райони, точки і так далі. Тому Як мені, до речі, не вистачає цієї свіжої крові, і, власне, завдяки ветеранам, ветеранкам, які не тільки, виходить, вони нас там захищали, нашу свободу, а тепер повертаються, і частина з них включається активно і виборює для себе цю свободу пересування тут, хоча ми мали би, це просто база, яку ми мали би забезпечити як суспільство в тилу, просто тому що вони борються за нашу свободу там, ми маємо забезпечити їхню свободу пересування і взагалі користування всіма послугами, що і всі інші. Менше з тим, вони навіть борються за те, щоб теж десь доступність, пониження, були доступ до роботи і так далі, і тому подібне. І роботи дуже багато. Ми з доступною UA і почали на тому, що попри те, що ти маєш інвалідність, можна жити і насолоджуватись життям наповно. Незалежно, яка там доступність, недоступність, є люди чудові, які допоможуть. Є десь місця, опції, які теж можна скористатись. Бо можна говорити... дивитися інтернет загалом, то в нас, здається, в Україні взагалі все класно. У нас така інклюзія, інклюзивна, доступна, доступність, безбар'єрність і так далі. Але на практиці, коли я бачив зараз рейтинги від Мінрегіону, здається, доступності міст України, побачив там на другому місці Харків, я такий... Що? Ну, просто це прямо дискредитувало взагалі цей рейтинг, як на мене, тому що, ну, ми там обговорили, чому, бо вони там в реконструкцію лікарень грошей найбільше вклали. Але місто абсолютно, ну, дуже незручне в пересуванні, і воно майже не змінилося за ці, там, з 16-го року я вперше поїхав, там є якісь точкові маленькі зміни, але в цілому не можна сказати, що це якесь місто, там, яке могло б бути хоч якимось боком, прикладом для інших міст. Ось, і тому є точкові, є міста, приклади, ну, для мене, кажу, Львів прям топ, типу Вінниця так само. Десь, ну, Київ з переходами підземними супер програє так само метро. 70 років тому чи більше в Європі повноцінно зайнялися питанням доступності, інклюзії, зручного простору, інфраструктури. І нам там 20 років тому ще приходили їхні старі трамваї зі сходинками, а зараз вже там приходять трамваї низькопідлогові, бо вже пройшов час тих, які в той час, коли вони думали про низькопідлогові. Іноді здається, що нам, щоб мати доступний громадський транспорт, не треба нічого робити, чекати, поки Європа дасть нам. Якби це сумно звучить, звісно, нам багато роботи. Треба і замінити ці всі маршрутки, які... У нас їх по всіх містах, і це просто жесть, дуже насправді складно з громадським транспортом, як би там не розказували, в тому ж Києві так само, в нас його, крім метро, його немає. Ті, хто користується метро, там, ну, в нас все класно, але якщо ти хочеш, користуєшся автобусом, тролейбусом, деякі маршрути є такі, що там їздить раз в 40 хвилин. Водночас багато чого змінилося на краще. Зокрема, зараз, ну, все одно, як би там не було, радує, що державні структури починають змінюватись. Водночас, знову таки, ми з вами говоримо зараз, з тобою говоримо про якісь конкретні великі міста, Львів, Київ, там, не говорю про Черкаси, бо Черкаси взагалі нічого не змінилося, і навіть десь я би сказав, що вони відкотилися в якихось моментах по доступності, не зовсім там, але ось, ми говоримо про якісь кілька міст, які там дійсно діють. Ми були в громадах різних України, які віддалені взагалі від цієї теми і далеко їм до Львова їхати і так далі. І ти бачиш, що там вже реалізовується доступність якась класно, але знову-таки ці дрібні штуки, бо вони не мають ще достатньо досвіду, чому це має бути саме так, чому там не має бути порожку якогось, чи ще якісь моменти, які вже десь там упроваджуються. Так само, як у Львові, там, коли була реконструкція площі перед вокзалом, і такі, ми не можемо зробити панду зручний заїзд до вокзалу центрального входу того, тому що це, типу, це вокзал, а ми місто, і якби іноді і не могли з собою, коротше, не домовилися тоді. Зараз що
0: хто
1: біля вокзалу?
0: Хто це відповідає, так?
1: Так, типу, хто відповідає, якось не вийшло, бо то Укрзалізниця, а це наче місто. І виходить, що зараз поставили той жахливий пандус, такий металевий, не про він корисний і так далі. Я хотів тут наголосити трошечки про те, що доступність має бути, вона має вписуватись в архітектуру, якось естетично виглядати, а не отак от врізали, поставили. І виходить, що тоді не це не так нагально було, так би мовити, і не зробили цього. Зараз зробили, просто туди воно там перекриває дорогу, можна було б якось більш логічніше, гарніше зробити це все, але зроблено, як зроблено. І це теж, якби, про стратегічне мислення. І також треба розуміти, що не можна там людям, які якісь називають себе експертами, були в кількох містах України, які розвиваються, там, ти сидиш в своїй бульбашці, здається, все класно в Україні. Все прямо всі. Але коли людина їздить на авто, її привозять в готель на круглий стіл, в який там у той готель коштує купу грошей, він чи не єдиний доступний в тому місті. І вона така, так все класно, тут зручно, тут тактильна плитка, тут це зробили, тут поручні, тут вбиральня облаштована. Так і вже, здається, начебто нема про що говорити, про доступність, і від цього шкода, бо не помічається реально купа проблем, так само, якби, яка б не класна Укрзалізниця була, я вдячний насправді їм, бо, зокрема, до речі, вони і зробили в 22-му, році зверталися до доступної.ua по рекомендації, як зробити свою центральний вокзал більш доступним, зручним, і щоб це було помітно. Платформи вже на той момент теж були в планах, і ліфти, і вони будуть з часом, але треба було щось швидко зробити помітне. І я кажу, якщо ви зробите спуск переходи довкола центрального вокзалу, це буде помітно. Тому що все, що ви зробите, якісь десь тактильну плитку поставити, це як нас люблять, це наліпити, щоб воно було красиво, і тоді всі бачать, що, значить, тут зробили доступність, тут думають про людей, хоча не факт, що воно там було потрібно. Ось, і я наполіг, що треба зробити це. Вони кажуть, це не належить Укрзалізниці, це територія міста, місто гальмує, кажу, все, що ви тут зробите зараз дрібне відносно, воно вам ніяк не зіграє, поки ви не зробите там. І, на щастя, керівник Укрзалізниці на той момент каже, окей, ми робимо, ми це зробимо. Типу, я кажу, якщо вам Київ щось скаже, якісь претензії, то кажіть, ми теж підключимося і розкажемо про це. І вони зробили там 5 чи 6 переходів, пониження всюди нормативні. І тепер там в мене очі трохи розбігаються, куди переходити. Але це теж про те, коли захочуть, тоді роблять, знаходять рішення. І в деяких містах у нас хочуть. У нас є законодавство вже досить ок, яке допомагає навіть десь простір, вже не треба цієї складної бюрократії для того, щоб зробити, забезпечити доступність до своїх територій зробити. Але десь хтось хоче і робить, десь хтось не хоче і не робить. Типу, а десь хтось іноді буває таке, що ще й навпаки такі, ні, ми не будемо тут не чіпати територію, хай буде як
0: палки
1: є.
0: Палки в колеса.
1: Так.
0: Крісла колісно. Ти вже згадав про Європу. Я дуже багато бачу дописів час від часу, відколи повномасштабне вторгнення, відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна там добре, не знаю, полікувати зуби, або в нас можна зробити класний манікюр, в нас суперові манікюрні ці майстри. От ми краще, ніж європейські країни. Якщо говорити з точки зору твого досвіду бування в Європі, що би ти сказав таким українкам, українцям?
1: По-перше, почекаю, трошки відкатаю, коли ти потрапляєш в іншу країну і тобі швидко треба оформити все те, що ти в Україні оформляв з дня народження, всі ті документи, всі ці коди, всі ці паспорти, коли ти чекав там в чергах і так далі, насправді, я теж так думав, ой, в нас все швидко, в нас щось швидко. Потім я такий, та ні, в нас не швидко. І так навіть саме з цією ж інвалідністю досі це набагато складніше, ніж у Європі отримати інвалідність, підтвердження. Ось, і з доступністю, зокрема, теж це просто небо і земля, коли ти відчуваєш свободу якусь пересування, коли ти можеш іти витрачати свою якусь розумову, енергію емоційну, психологічну на рефлексії чи на творення якихось нових ідей. В Україні здебільшого ти думаєш, як дібратися з пункту А в пункт Б, як тут перейти дорогу, яким маршрут собі побудувати для того, щоб оминути бордюри, чи як цю бордюр подолати, як попросити про когось допомогу. В голові стільки процесів відбувається, і так само і в батьків з маленькими дітьми, чи людей літнього віку, чи тих, хто тимчасово отримав травму. Завжди було, ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець, але насправді там так багато таких людей, тому що там можна вийти.
0: Тому що вони виходять просто з дому,
1: так? Так, там можна вийти з дому. А в нас питання часто все ще навіть виходу просто з дому. Тому і водночас я би сказав, що і в Європі є над чим працювати. Але просто рівні, над якими працювати в нас і в Європі, часто дуже-дуже різні. Особливо зважаючи, я коли навчався в Великобританії 3 роки, і типу, ну це зовсім, коли ми тут вибиваємо пандус, ліфти десь в будівлях, там кажуть, ви знаєте, ми не хотіли, щоб ви там займалися на вищих поверхах, тому що ви в такому разі, в разі пожежної небезпеки якоїсь, ви не зможете самостійно евакуюватися. Ви маєте самостійно, тому ми би хотіли забезпечити вам навчання на першому поверсі. І там проводять курс, і в них все одно є евакуаційні крісла, які допомагають і так далі. Ось, і ти думаєш, окей, але і навіть там такий... Так, ну, я проживши 3 роки, починаю думати, я би ще це і це покращив. Ось, але багато досвіду звідти можна перебрати, і мені дуже щиро хотілося б, щоб якомога більше людей повернулося з Європи, і, зокрема, людей з інвалідністю, для того, щоб ділилися тим досвідом, тим відчуттям. Бо коли ми починали працювати, нам деякі групи там активних людей говорили мені, коли я там сфоткався, після 4 годин в спортдиспансері я не міг знайти туалет, ну, не було туалету облаштовано. І я сфоткався і виставив у Фейсбуці, що, блін, ну, в спортивному диспансері, де проходять огляд люди з інвалідністю, нема туалету облаштованого. І один із людей, які входять до тої групи активних людей, які розказують там про реабілітацію і так далі, на той момент сказав мені, чого ти не носиш засоби інконсистенції? Типу, чому ти не... Типу, і такий, стоп, почекай. Тобто я маю... Не простір має бути зручний для людей, а я маю підлаштовуватися до простору. Моя ідея була якраз поширити про ці проблеми. І тоді мало хто говорив про це публічно, більше вчили адаптувати, як адаптувати. Це важливо, адаптуватися до нових умов життя, так би мовити, до перешкод, навчитися долати ці перешкоди. Але паралельно важливо працювати і на те, щоб люди відчували себе гідно, мали можливість сходити в туалет, мали можливість скористатися громадським транспортом, сходити не тільки, ну, перше, да, до лікарні, це взагалі базово, але і в кінотеатр, театр, оперу, будь-куди, супермаркети, магазини і так далі. Тобто, чи переходити дорогу не так там через підземний перехід, а нормально наземним переходом. І зараз, на щастя, це змінилося багато і багато людей із тих, навіть з якими я тоді спілкувався, з якими ми говорили, вони теж змінили свій світогляд якийсь і зараз теж борються за рівні права і доступність саме, а не просто розказують, як зробити так, щоб ніхто не помітив, що ти маєш інвалідність, типу, або не привернути до себе увагу більше.
0: Так робили в Совєтському Союзі.
1: Так, ну,
0: якщо згадати там ті часи після Другої світової, коли просто з вулиць міст зникли ті ветерани, які там без кінцівок, на милицях, чи на тих таких, колись були на таких возиках, і не так відштовхувалися від землі на таких дерев'яшках.
1: А, та, бо, ну, ще навіть за моїх часів я заставав людей, ось. І це, та, ну, в нас вже було трохи іншого рівня, але все одно це ще совкова свідомість якась, вона десь відігравала і пригальмовувала цей рух, але, на щастя, зараз вже багато-багато людей змінилося так само, ну, в багатьох питаннях і відстоюють свої права, рухаються, і про це говориться всюди. Тому це класно, і я певен, що зараз якби оберти цих змін набувають швидкості. Разом з тим, Ну, і воно трохи починає поширюватися в ті міста, які далеко віддалені від цієї всієї історії. Хоча, знову-таки, є так само той же Франківськ, можна присоромити, який просто для мене був прикладом в 15-17 року. Вони змінювалися там просто, я думав, це буде приклад для всієї України. І вони якось в 17-му як зупинилися і особливо нікуди не зрушили. І для мене було дуже сумно там приїжджати кожен раз, коли вони там біля озера міського парк реконструювали, поробили ненормативні пандуси. Коли ми привертали до цього увагу, вони сказали, а це ви, типу, політичне замовлення такий. Тобто пандус нормативам не відповідає, а ми, значить, це ми замовлення. Ну, там просто співпало якраз, що це було десь перед місцевими виборами. Ось, і вони так і не переробили це, не зробили правильно, та не можна вже користуватися. Але знову таке питання, воно не є нормативним, і багато людей не можуть самостійно скористатися. І в нас досі працює цей стереотип, підсилюється наша архітектура, інфраструктура про те, що людина з інвалідністю не може самостійно десь пересуватися. Але насправді це не так, ну, якби... Не те, щоб не так. На жаль, це не так. Вона не може самостійно пересуватися, але це можливо за нормальних умов в тій же Європі. Хоча і там, знову-таки, є питання, до яких теж можна прикопатися.
0: А от скажи мені, будь ласка, до прикладу, є в нас місця на парковках, так? З значками, де людина на цьому кріслі колісному. Я чула такі думки про те, що не треба окремі місця виділяти якось так. Або не треба якось окремо, якось по-іншому ставитися до тих людей, які виходять з тих автівок. Також чую про те, що там хтось каже крісло колісне, а хтось каже, та яка різниця, як то крісло назвати правильно, може бути і візок. Людина з інвалідністю чи інвалід теж є якісь дискусії. От розкажи, який правильний словник, як правильно поводитися з людиною з інвалідністю?
1: Парковки все ж таки потрібні для людей з інвалідністю. По-перше, цей вузький паркомісце, воно недостатнє для того, щоб вийти людині, чи то на, яка на кріслі пересувається, чи то людині з ампутаціями, теж не завжди це зручно, типу, вузькі проходи потрапити. Тому ми маємо, як це просто вищий рівень свідомості суспільства в цілому про те, які ми є, показує. І тому важливо мати ці парковки. Водночас я такий іноді думаю, мені потрібно паркувальне місце, але я міг би там і не на відстані до 50 метрів, але і більше трошечки пройтись. Але це я. Тому ці норми всякі, ці норми, там говорять у нас державні будівельні норми, це ж просто, типа, норми, але ми маємо думати про людину. Та, ну, типу, норми – це якраз створені людьми дуже з різними досвідами життєвими і потребами для того, щоб забезпечити максимально зручну комфортність. Про перескочу людей з інвалідністю і термін «інвалід», типу, ми працюємо з цим самого ледь не початку доступною, і зараз уже, на щастя, дедалі менше трапляється якихось випадків, коли хтось запитує, бо на початку нам говорили, навіть так, я кажу, не інвалід, а людина з інвалідністю. Вони, так ти сам сказав інвалід. Я кажу, чекайте, я сказав людина з інвалідністю. О, знов інвалід сказав. Кажу, та ні, це різні речі, тут людина на першому місці. Ось, щодо крісла колісного і візка, в мене тут насправді така штука. Для мене, по-перше, візок ок, і ми завжди, коли почали публічно, масово, першим із доступної UA в просторі пропонувати, говорити про те, що не інвалідний візок, а крісло колісне, ми паралельно давали слово візок, тому що я побув у Львові, побачив, що тут багато людей є, які пересуваються на візку, вони кажуть візок, і не треба уточнювати, що це інвалідний візок. Відповідно, ми від терміна інвалідний просто позбуваємось. Ось, і ми давали, я давав таку альтернативу, типу, або крісло-колісний візок. Типу, окей, це мало поступово змінюватись, перейти в моїх думках до терміну крісло-колісне, але поступово, без агресії, агресивного нав'язування, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення, коли люди чомусь вперлись, все, ми крісло, це крісло-колісне, і дехто, досі багато людей, з ким я спілкуюся, багатьом, візок абсолютно ок слово, добрий, вони навіть віддають перевагу йому. Але знайшлася група людей, які просто почали всіх хейтити, чи там знецінювали будь-яку роботу, тому що назвали там організація, там людина, яка допомагає багато дітям з інвалідністю, назвала дітей з інвалідністю дітьми з особливими потребами і там за круглим столом сказали, ти тут не маєш права взагалі бути і так далі. Типу, мені абсолютно окей, ну, через ці всі негативні комунікації, через цю агресію, яким чином крісло колісне впроваджувалося в загалом в цю історію, мене воно прямо почало відштовхувати в якийсь момент. Я такий, я не хочу вживати це слово, хоча я був чи не першим, хто публічно масово почав пропонувати цю, бо були дискусії, ой, воно якесь не таке, воно криве трохи, я з цим абсолютно згоден, але, типу, коли ми по чуть-чуть звикаємо, воно ок. Ось. І тут питання те, що настільки ця термінологія безбар'єрності, часом люди настільки вписується просто в слова, що важливо, слова важливі, безперечно, та завжди в першу чергу людина. Але коли тобі спільнота глухих каже, чи людина глуха каже, я глухий, я хочу, щоб мене називали глухий. Ні, ти не чуючий. Тому це для мене таке спірне питання завжди. Людина в першу чергу, ми ставимося до людини, маємо поважати якось, дивитись дійсно, щоб всім людям довкола було комфортно. І тому є державні будівельні норми, є ще ж є індивідуальний підхід теж поверх державних будівельних норм. Ми можемо запросити людину, для якої ми це робимо, і дізнатися, що ми можемо ще покращити в цій ситуації. Тому для мене, мені би хотілося, щоб ми більше якось, і люди, зокрема, які борються за гідність, за повагу до людей з інвалідністю, так само ставилися і до людей з повагою і до їхньої гідності, коли комунікують про те, що мені це слово не підходить, там, я, ну, будь ласка, називайте.
0: Завжди можна спитатися, так?
1: Так, завжди можна запитати. Для мене, взагалі, так коротко, крісло колісне – це як людина з інвалідністю термін. Це термін для держави. Ніхто ніколи не каже, Дмитро з інвалідністю пішов, чи он Дмитро людина з інвалідністю пішла. Для держави це зрозуміло, як люди з інвалідністю зрозуміло, що це крісло колісне для соцполітики і так далі. Але в побутовому спілкуванні візок абсолютно ок. Типу, знову-таки, треба запитати, тому що ті, хто вживає термін візок, вони нормально ставляться, якщо не візок, кажуть крісло колісне. А от ті, хто вживають крісло колісне тільки і кажуть, що тільки так, то вони на візок прямо в них там як червона тряпка зараз стрибну. От, хоча...
0: Але принаймні паркомісця, які призначені для людей з інвалідністю, тепер вже не займають в Україні? Чи все ще є?
1: Займають, дуже займають. Типу, ну, є міста, де з цим краще, набагато краще. Є міста, де в принципі, як було, і взагалі непомітно. Не буду вже повторювати, називати ті міста якісь. Ось, краще набагато. Десь стало їх часом більше навіть, я б сказав. І люди все ж таки більш свідомо ставляться. Водночас рейди поліції почастішили і почали штрафувати. Тому що раніше було таке, що я не міг, наприклад, запаркуватися на місці для людей з інвалідністю, бо там будь-хто поставив машину. Я, визнаю, поставив не за правилами, отримав штраф. Окей, я заплатив той штраф, я розумію, я порушив правила. Але, виходить, моє право теж порушили, і того чувака не оштрафували, тому що це ж муніципальна служба, яка не може штрафувати, то має тільки поліція штрафувати. Інший випадок в Одесі було, коли були всі зайняті, там багато парковок для людей з інвалідністю було. Я став теж там, де не можна було, але воно не заважало, і моє авто взагалі евакуювали. Водночас ніхто з тих там не отримав штрафи, ну, бо вони втекли.
0: Я ще хотіла спитатися про книгу, про яку я вже заявила, і яка тут у нас є, стоїть на столику, автостопом на кріслі колісному. Так. Дмитро Щебетюк, який тепер ще й письменником став, про ось ці 19 міст,
1: так?
0: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільність? Вільна така ідея.
1: Це довго народжувалося. Мені сказали у видавництві, що я ще напівписьменник, напишу другу книгу, тоді вже письменник. Зараз я ще, типу, так, трошки. Ага. Так що, ну, в мене в думках, що було давно-давно бажання написати ще багато книг. А, зокрема, ця книга, до речі, символічно, я вперше публічно після її, от сьогодні буквально почався продаж вже її, і я її написав фактично майже всю у Львові. Я на підголоскам жив тоді у друга на квартирі. І приїхав з Одеси, ну, як в Одесі надихнувся написати такий, а у Львові вже вирішив все. Окей, я вставав в 5 ранку і кожен день там 3-5 годин писав там один розділ і так написав власне цю книгу. Сама подорож мене, власне, в книзі є відповіді на ці запитання, але на подорож мене надихнув мій товариш, тепер друг, зміліть сказати, який подорожував Європою колись багато-багато країн, об'їздив за 25 євро чи що. В нього, правда, така руда, красива борода була тоді. І він казав, що іноді іноземці бачили, і він такий кучерявий ще. І іноземці хотіли помацати бороди. І він каже, 5 євро, типу, і спокійно. І вони платили йому 5 євро. Коротше, в якийсь момент він навіть на літаку, тобто він подорожував автостопом без грошей, йому хтось оплатив гроші на літак, і він десь перелітав. Тому це мене дуже надихало. Я хотів і раніше, і в 10-му році, ще до травми, подорожувати автостопом. І ця ідея, як в мене, теж трошки зі злості народилася. У мене багато прогресу в моєму житті. Якби важливо, важливо вміти користуватися цією там злістю, агресією, яка в тобі виникає, і правильно направляти.
2: В корисне русло.
1: І от я кажу, що я коли там злився на те, що люди довкола тупили і так далі, я вчився так, зараз я все, мене ця злість мені допомогла навчитись зробити щось більше, ніж я міг. З автостопом було так само, тому що я розізлився на свою подругу, з якою ми ніяк не могли домовитися, подорожувати, поїхати там в Кам'янець-Подільський. Вона гальмувала. Я такий, я сам поїду, все, і поїду автостопом, бо мені лінь це їхати на вокзал. На той момент, що класно, там Укрзалізниця зараз зробили, вже можна онлайн замовляти квитки для людей з інвалідністю і спецвагони. А тоді треба було їхати на вокзал, написати заяву, що ти хочеш їхати, на другий раз приїхати, викупити квиток, і аж на третій раз ти міг поїхати кудись. Тому якби мене це бісило, і думаю, ну, я на автобусі зараз просто доїду до місця стопити і поїду автостопом і матиму пригоди. А колега моя з доступної UA на той момент каже, ой, автостоп, це так класно, давай про це будеш писати. Типу, я писав короткі історії.
2: Угу. Найбожевільніша історія. Не будемо всі переповідати, щоб читачам було цікаво читати. Яка трапилася з тобою під час цього автостопу?
1: Найбожевільніша, ну, в першу чергу, сам автостоп найбожевільніше було. І те, що я кілька разів, я один раз отримав сильний тепловий удар, і прямо в мене було запаморочення в голові, і мозок не працював, і мені було важко дихати, коротше, їжі не було, я в лісі сам, в спеці, там, і це було божевільне справді, але я з того вирулив, і тут я трошки написав, яким чином. Але ну, для мене це було саме таке. Мені часто я не боюся якихось із пригод з людьми, хоча мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі, зокрема, що ой, це ти поїдеш автостопом, значить тебе викрадуть, ти десь поставлять, будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді. Я думаю, а що станеться? Що якщо мене кудись заберуть? І знову таки в книзі відповідь, як я поборов ці страхи свої внутрішні. І автостоп, багато людей мені теж казали, ми тут на своїх двох пересуваємося і не поїхали б автостопом, бо я сам поїхав в цю подорож.
2: Але тебе легко брали до себе в автівку?
1: По-різному.
2: Це ж не тільки ти, це ще й візок, так? Чи крісло колісне?
1: Так. По-різному було. Підбирали десь, навпаки, краще підбирали, тому що розуміли, ой, в мене машина більша, я можу, а візок же ж тебе, мабуть, не складається, і я тебе підбирав. Іноді з цікавості зупинялися. Часом зупинялися люди, які би не підбирали автостопом людину, але тому що десь там, мені здається, ледь не в кожного і кожний, хто мене підбирав, десь якийсь там через коліно, там хтось був, хто мав якусь травму там і так далі, труднощі в пересуванні. Тому десь це було навіть плюсом, звісно, десь було мінусом, бо не зупинялися, бо я і візок, і як він куди влізе туди. Тому Це була така історія, що десь переваги, десь недоліки, і це було дуже цікаво.
2: Можна придбати вже цю книгу, так, Дмитре?
1: Так,
2: але
1: так.
2: Я ще знаю, що в тебе знову буде одна мандрівка, щоправда, вже не автостопом, Європою.
1: Я виїжджав після початку повномасштабки, ввозив племінників за кордон, сам опинився за кордоном, побув в шкурі там, як коли я там ночував на машині, на пляжах мені обіцяли, що допоможуть знайти житло і так далі, і все десь пропадали, зникали якийсь час. Я знаю, як було тоді, і разом з тим я відчував, і я допомагав, робив збори якісь там і так далі, але до мене приходив якийсь хейт там з України, що ти там май зрадник, якийсь ти розважаєшся там десь з Сан-Тропе і так далі. Були такі меседжі, і багато хто з людей, хто з українок, українців, які виїхали, переживали це. Я повернувся в вересні 22-го додому, в жовтні почалися перші тоді обстріли інфраструктури в Києві, коли ні води, ні зв'язку мобільного навіть не було, не те, що світла. Я не знав там, що відбувається там на другий день. Коротше, мене спіймав зв'язок в Франції. Я по мобільному дзвонив у Франції запитати, що в нас тут в Києві, бо я не знаю. Ось, але мені по відчуттям безпечніше було вдома, аніж за кордоном. Я вступив на навчання до Великобританії, поїхав туди, навчався 3 роки. Я маю досвід вже перебування ніби за власним бажанням, mm-hmm. за кордоном, з власними цілями. Я знаю, що це теж нелегко. І іноді оці в нас таке, крім того, що ми живемо в різних інфопросторах, за кордоном приходять якісь меседжі, якісь, ну, перше, в людей там є, де в кого оце почуття, синдром вижившого, mm-hmm. там почуття провини, що вони залишили дім, ось, і коли приходять якісь повідомлення, а, ви там сидите, не знаєте нічого і так далі, деяких людей, звісно, частина там поїхала, і ми про них можемо забути, але частина людей, українок, українців, які тужать за Україною. Ми знімали першу частину туру, в нас було, ми 12 міст України відзняли, проект відкриття Open Road для того, щоб показати людям за кордоном, що тут попри війну, попри ці обстріли, є життя, воно продовжується, і ми маємо, ну, і тут є з ким працювати, і люди приймають насправді вибір тих, хто виїхав за кордон, розуміють їх. Ми всі чекаємо їх вдома, незалежно чи то як гості, звісно, нам хотілося б, щоб всі тут були, всі ми разом працювали, відновлювали цю країну. І наша подорож Європою зараз громадами якраз передати це тепло обійми, це розуміння, сказати, що те, що є в інтернеті, не відображає думку українців, українок тут, що ми розуміємо вас, ми розуміємо, що вам там теж важко, тому що в єдності, як ми будемо одне одного підтримувати, тоді ми зможемо побороти ворога, вистояти загалом в цій війні.
2: Скільки країн?
1: Не рахував, десь 10-12. У нас більше 33 громад має бути.
2: Ого. Ну що ж, я тоді нашим глядачам, які нас дивляться з-за кордону, українцям, які через повномасштабне вторгнення опинилися за кордоном, або ж українцям, які раніше виїхали, закликаю прийти на зустріч з Дмитром. Він прекрасний і чудовий співрозмовник, людина, яка надихає, людина, яка стільки всякого пережила в своєму житті, але вміє з тих лимонів зробити прекрасний лимонад. Дякую тобі, Дмитро, за цю чудову розмову. Дмитро Щебетюк був моїм гостем, людина, яка заснувала, співзаснувала громадську ініціативу «Доступно.UA», людина, яка є чемпіоном України з плавання, людина, яка є в резерві паралімпійської збірної стрільби з лука, і людина, яка робить Україну інклюзивнішою. Це була програма «Європейці». Дякую, що були з нами. Леся Воклюк мене звати. Шукайте нас на Ютубі, залишайте там свої коментарі, реакції на нашу розмову. І будьте з нами. Повернемося за тиждень. Буде в нашій студії новий цікавий гість.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Новий Ексбек Ваніла? Клас!
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє.

0: Лакалутак ти у плюс.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Бери вог! Там сосиска відпад!
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Угу. Без злім соцмережі.
8: Супутник бери! Нам треба супутник!
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Дю! Розходимося.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Флін криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Підсумкові новини на Еспресо у студії Уляна Панасюк. Вітаю. Далі у випуску.
1: Четвертий день цілодобового терору Києва. Вибухи по різних районах столиці лунають чи не щогодини. Новий етап кривавої війни. В Україні порожніють продуктові полиці в супермаркетах через російські обстріли. Ворог нищить логістику абсолютно цивільних підприємств.

0: Що чекає на українців? Критична проблема з водою на заході України. Міліють річки, пересикають криниці. Жителі б'ють на сполох.
1: Троє людей дістали поранення внаслідок ворожого удару по Одещині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Вночі росіяни атакували склади, де зберігалися продукти харчування. Пожежа охопила 3000 квадратних метрів. Рятувальники вже загасили вогонь. Одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення у Запорізькій області. Про це повідомили у Нацполіції. Зранку ворожі FPV-дрони атакували мирних жителів у Юлівці, Кушугумі та Новомиколаївці. Також ворог завдав удару по складах. В обласному центрі зайнялася пожежа. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Росія вдарила «Іскандером» по місцю, де відбувався спортивний забіг на Харківщині. За інформацією поліції, вранці 29 серпня російські військові завдали ракетного удару по селу Наталине Берестинського району. Там тривало змагання «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Загинув працівник поліції. Тим часом сьогодні ворожий дрон впав у дворі багатоповерхівки у Харкові. Понівечені 5 авто. Вночі ворог двічі бив по Немишлянському району. Про це повідомив міський голова Ігор Терхов. Пізніше ще один безпілотник атакував за автозаправку. Там обійшлося без постраждалих. Чоловік дістав поранення через удар дрона по Києву, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ворожий безпілотник в Голосіївському районі зруйнував фасад закладу харчування. І в Оболонському районі Києва продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки, які сталися напередодні. Через влучання ворожого безпілотника на другому поверсі багатоповерхівки почалася пожежа. Також у будинку вибиті вікна і пошкоджений фасад. Крім цього, понищені близько 15 автівок. Місцевим, чиє житло постраждало, на місці надають плівку та дерев'яні плити, аби закрити вибиті вікна. Зазначу, через російські атаки на столицю 29 серпня загинула дитина, ще восьмеро людей поранені, троє з них госпіталізували медики.
2: Це десь біля 10-ї години сталося. Мене якраз донька від'їжджала, вона у Франції живе. Я в неї теж там живу, ну я лишилася. Ми якраз, сказати, сиділи на чемодані, на валізах. І в цей момент у нас сюди виходили, ще на цю сторону одна кімната. Відкривається, вилітають двері з кімнати, і я заглядаю в кімнату і дивлюся, там вже все вікно вилетіло, на ліжку повно скла. Ліжко могло б загорітися, тому що попав в вікно, попав шматочок осколка шахеда, видно, гарячий, і якраз на пір'єву подушку. І ця подушка загорілася.
3: Це було дуже раптово. Я дивилася телевізор, це було дуже раптово. Так неожиданно, просто вспишка і взрив. Все. Ніяких звуків льота, нічого не чула абсолютно.
4: Вон мої вікна, вон балкон, п'ятий поверх, вон кухня, кухня дитяча і велика кімната зала, так сказати, де балкон, там повністю склопакет лежить, осколки на полу. Мене дома не було, так що слава Богу.
1: Двоє людей постраждали через російські удари на Київщині. У Фастівському та Вишгородському районах внаслідок влучання і падіння уламків ворожих дронів виникли пожежі. У селі Віта Поштова загорівся приватний будинок. Вогонь там вже загасили. У селі Осещина спалахнули два вагони. Також сьогодні окупани пошкодили склад «Ашан» у Борисполі Київської області. Про це повідомили у компанії. Обійшлося без постраждалих. І більше про те, як Росія намагається організувати в Україні продуктову кризу, поговоримо із Наталією Петрівською, виконавчою директоркою українського Food Retail Альянсу. Пані Наталю, вітаю.
5: Вітаю.
1: Все частіше в соцмережах з'являються відео з порожніми полицями у супермаркетах. Розкажіть нам, нашим глядачам, які насправді загрози зараз існують.
5: Давайте почнемо з того, що на сьогоднішній день дійсно агресор значно посилив атаку логістичних складів, саме продовольчого ретейлу. І, як ми бачимо, на жаль, вони продовжуються. Однак компанії наразі намагаються швидко переналаштувати ланцюги постачання продуктів харчування. Це можуть бути і прямі поставки від виробників, а також ще інші альтернативні способи, які розглядають ретейлери разом зі своїми партнерами. Якщо говорити про наявність продуктів харчування в цілому, в Україні на сьогоднішній день їх достатньо. Дійсно, через логістичну саме кризу виробники не завжди встигають доставити вчасно продукти харчування. Однак я сподіваюся, що найближчим часом все-таки бізнес швидше переорієнтується на швидшу доставку з коліс, і таких колись стане менше у нас. Тому поки що, на жаль, ситуація така, але вона змінюється, і я сподіваюся, що буде краще.
1: Пані Наталю, тобто я правильно розумію, що думки про продовольчу кризу в Україні все-таки дещо перебільшені, і поки що про продовольчу кризу не йдеться?
5: Абсолютно вірно. Ми зараз не говоримо про продовольчу кризу, тому що продуктів харчування в Україні достатньо. Ми зараз говоримо саме про логістичну кризу, яка виникла через пошкоджені склади.
1: Хто несе головні збитки через російські удари по складах? Це постачальники чи це саме мережі, які реалізовують товари?
5: Постраждали логістичні склади саме ретейлерів, зберігалась велика кількість товарів. Однак ми бачимо, що ворог також атакує і виробничі підприємства наших українських виробників, тому складно сказати, що хтось більше постраждав. Страждає український бізнес, і ця ситуація, на жаль, продовжується.
1: Якої допомоги від держави потребують ретейлери зараз?
5: Наразі ми очікуємо програми в підтримку, які розробляються нашим урядом. Це страхування від військових ризиків, а також ми сподіваємось, що буде запущена пільгова програма по кредитуванню.
1: Оці удари ворога по складах продуктів, як сильно можуть змінити ціни на прилавках? Чи є якісь прогнози, чого очікувати покупцям?
5: Насправді, на сьогодні складно спрогнозувати, і я би не хотіла давати точні прогнози, тому що ситуація може змінюватись кожен день і залежить від того, наскільки бізнес швидко буде адаптовуватись до цієї ситуації. Якщо говорити в цілому, ми з 2022 року живемо у війні і вже проходили багато етапів, коли бізнесу треба було швидко налаштовувати і переналаштовувати свої процеси. А якщо говорити про серпень місяць з перших значних обстрілів логістичних складів, давайте будемо говорити чесно, що немає значного стрибка по цінам на продукти харчування. Цей місяць ми пройшли, слава Богу, спокійно. Тому будемо сподіватися, що за цей час частина бізнесу вже змогла переналаштуватися, зокрема виробники, які почали напряму в магазини постачати продукти харчування. І в подальшому це їм допоможе більш швидко ще налагоджувати ці процеси, що буде мати менший вплив, в тому числі і на ріст цін.
1: Пані Наталю, а з вашого досвіду і з того, що ви, як розповідаєте, вже чим живуть ретейлери упродовж довгого часу, спочатку повномасштабного вторгнення, скільки часу потрібно, щоб от після якоїсь такої атаки переорієнтувати логістику, там розосередити склади і щоб зрештою мінімізовувати наслідки прильотів? В середньому скільки йде на такий процес часу?
5: Складно сказати, тому що якщо б це був єдиний випадок, який вже відбувся, то точно всі ретейлери вже переналаштували свої процеси, і у нас полиці були повністю заповнені. Але враховуючи те, що агресор продовжує перманентно знищувати логістику, пошкоджувати склади і нових ретейлерів, і окремі виробництва, складно сказати. Тому цей процес наразі динамічний, і будемо спостерігати за подальшою ситуацією. Але базові соціальні товари, товари першої необхідності будуть на полицях ретейлерів, і на сьогоднішній день це перше, над чим працюють. Можливо, будуть певні затримки саме в логістиці та в своєчасній доставці. Але продовольства на сьогоднішній день в Україні достатньо, і на полицях товари будуть.
1: І кілька ваших порад наостанок для покупців, які щойно послухали ваші коментарі з цього приводу. Що насправді варто мати в запасі вдома, а за чим точно зараз не треба бігти до магазинів і супермаркетів?
5: Точно не треба зараз думати про ажіотаж, не треба скуповувати продукти харчування, тому що додатковий ажіотаж, він ще ускладнює роботу ретейлерам, які зараз намагаються якраз налагодити логістику. Продукти харчування є, тому ходіть до магазинів, купуйте свої найулюбленіші товари в тих об'ємах, як ви робите завжди це. Підтримуйте український бізнес, українських ретейлерів, українських виробників, саме купуючи їх товари.
1: Дякуємо вам, пані Наталю, за те, що включилися і розказали нам про актуальну інформацію з роботою продуктових мереж. Наталія Петрівська з нами була на зв'язку, виконавча директорка українського фуд-рітейл Альянсу. А ми йдемо далі. Сили оборони знищили 5 систем ППО на 2 російських аеродромах. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. У Ростовській області під приціл українських безпілотників потрапили об'єкти на аеродромі Мілерово. Там знищили склади боєприпасів та цех технічного обслуговування. Головною ціллю удару став аеродромний диспетчерський радар, який критично важливим інструментом управління є. А у Краснодарському краї українські військові завдали ударів по території військового аеродрому та навколишніх населених пунктах. На Росії тим часом знову палає. Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Кіришський. На території підприємства спалахнула сильна пожежа. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Я зазначу, що цей НПЗ – другий за потужністю нафтопереробний завод Російської Федерації і найбільший на північному заході країни. Він розташований в Ленінградській області. Завод виробляє авіаційне пальне, дизель та іншу нафтопродукцію. Підприємство забезпечує потреби Збройних сил ворога. А наші військові сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до вас з нами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання і техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль справді амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але і на фронті потреби стають не меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Львівщина потерпає від посухи. Фахівці визначили рівень небезпеки як жовтий, а в деяких районах навіть червоний. У селі Нагачев Яворівської громади близько 75% людей залишаються без води у криницях. Місцеві кажуть, її не вистачає навіть для побутових потреб, тож воду змушені підвозити. Як живе село в умовах маловоддя, бачила наша Євгенія Тур.
6: Чистої води. Та вже тут нема чистої води, щоб закрутити помідори.
7: Пані Софія показує свій врожай. Для неї ця миска з помідорами мала позначати початок традиційних літніх закруток. Та замість консервації господиня шукає воду. У її криниці вона майже повністю зникла. Жінка каже, раніше про таке навіть не думала. А тепер кожне відро на вагу золота.
6: Навіть на харчування бракує. Як нема води, то на все бракує. Та зараз, напевно, сантиметрів 40, більше ні. Вона була, ну вона зараз мутніша така, вона була чиста, чиста як сльоза, а зараз вона мутна.
7: Подібна біда в усіх сусідів пані Софії. Одні нарікають на якість води, інші скаржаться, що її у криницях взагалі не залишилося.
8: Я дав воду на аналіз, нас желізо, по-моєму, перевищено разів 10. Бо ми пробували, щоб почистити воду, по такій кількості води почистити її нереально прямо. Мов, чесні хочуть 600 літрів води для промивки. А у нас такої кількості води на один раз взагалі немає. Там буквально 300 літрів, 400, щоб так трималось, то ще дуже добре є.
9: Липосуха стала, вже три рази замовляли воду. Три рази замовляли, привозила машина, що злиємо, трошки вона розійдеться, потім знову не вистачає. І довозимо осінню, зимою, ранньою весною то ще була, а потім вже вона пропадає, коли вже дуже температура піднялась висока і води вже не стало.
10: А наскільки десь впав рівень так приблизно?
9: Ну, то на метр 4.
7: Місцевий староста Михайло Суровик каже, проблема стосується близько 3000 мешканців. Без води залишилися навіть садочок та школа. А разом із криницями міліють і місцеві водойми.
11: Дивіться, так, це були все водойми. Це були водойми. Тут вирощувалася риба. І нормально було все з цієї сторони, з тієї сторони. Там, бачите, 5 гектарів також площа, величезний став, який подавався звідти. Він також був повністю водою, він забезпечував всі ті каскад 6 ставів. А то був рівень високий, якщо ви бачите, то був рівень повністю під самі берегами. Весною навіть був такий рівень.
7: Тож нині головна мрія мешканців – знайти джерело водопостачання або провести централізоване водопостачання з Яворова.
12: Джерела водопостачання десь, можливо, треба буде на рівні депутатів пробувати, вирішувати, замовляти, якщо то хоча б пробувати свердлити, де можна знайти джерело водопостачання от на цій території, в якому місці.
7: Тим часом фахівці ситуацію з відсутністю води оцінюють як надзвичайно складну. Причину маловоддя пояснюють тривалою посухою та дефіцитом опадів. Через це рівень води знижується не лише у криницях, а й у річках та водоймах. Львівщина нині перебуває у зоні гідрологічної посухи. Та, на жаль, це не єдина проблема, каже еколог Анатолій Павелко.
13: На превеликий жаль, в Україні немає політики, спрямованої на те, щоб адаптувати державу до нових кліматичних умов. І там, де ми з вами знаходимося, так, навіть подивитися, це класичний і разючий приклад абсолютної екологічної некомпетентності. Тому що в тих же наших самих містах, замість того, щоб створювати поверхні, де опади будуть накопичуватися, просякати в землю, так, і забезпечувати підживлення підземних водносних горизонтів, да, отут в нас все закладають бруківку.
7: Крім цього, на кількість води, каже еколог, впливає і вирубка лісів, які допомагають накопичувати вологу, зменшують випаровування та сприяють опадам. Та поки єдине, на що варто сподіватися, активні дощі. Саме вони можуть, бодай частково, поповнити запаси води та дати шанс водоймам і криницям відновити свій рівень.
1: Російська атака в ніч на 28 серпня завдала серйозних збитків українському книжковому ринку. Згоріли склади і великі запаси книжок, видавництв і книгарень, зокрема «Віват». Російська атака в ніч на 28 серпня, внаслідок цієї атаки також згоріли склади і запаси книговидавництв і книжок «Абаба Галамага», «Book.ua», «Рідіт». Як книжковий бізнес переживає момент, такий кризовий момент? Поспілкуємося з Дмитром Феліксовим, засновником книгарень «Рідіт» і буксервісу «Book.ticket». Пане Дмитре, вітаю.
14: Да, вітаю вас.
1: Розкажіть, як наразі оцінюєте збитки, до яких призвели російські обстріли?
14: На момент обстрілу у нас на складі було більше 60 тисяч книжок на суму більше 23 мільйонів гривень. Це були всі наші запаси для інтернет-замовлень і для нашої дистрибуційної платформи BookTicket, яка обслуговувала більше 100 дрібних закупівельників книжок.
1: Чи постраждали люди і чи саме підприємство, сам ваш бізнес надає якусь допомогу?
14: Слава Богу, люди не постраждали. Атака була нічна під час повітряної тривоги. Робота на складі призупиняється. Склад працював, взагалі склад працював в режимі 24/7, ну, тобто замовлення приймалися і вночі, і готувалися до відправки. Слава Богу, всі цілі.
1: Розкажіть, будь ласка, чи держава якось допомагає видавництвам і постраждалим книгарням? Чи є зрозумілі програми? Чи ви, як представник галузі, вважаєте, що їх недостатньо?
14: Давайте з державою йдуть розмови. Останній місяць особливо активно. На майбутній тиждень запланована зустріч з представниками Міністерства культури. Але ну, поки це все розмови. Насправді потрібна системна державна підтримка, державні закупівлі книжок, бібліотеки, можливо, зняття ПДВ на імпорт книжок, тому що зараз питання для видавців стоїть, де їм друкуватися, тому що типографії знищуються як один із варіантів друкувати в Європі, для цього треба прибрати ПДВ. І цільова підтримка безпосередньо тим, хто зараз втрачає. Велику підтримку насправді зараз дає галузі просто люди, великі інфлюєнсери, багато згадок від таких людей, як Гороховський, Ярослава Гресь, Женя Янович, які в своїх соціальних мережах говорять до своїх аудиторій про те, що відбувається. Дяка вам за те, що ви говорите. І ці інфлюєнсери, і взагалі люди кажуть, що підтримуйте українських видавців і книгарні, просто підіть, купіть книжки. І ми бачимо зараз і в Reddit, і інші видавці говорять про це, що от останній вікенд відчувається ця увага українців до книжок. Але разом з тим ми розуміємо, що цей хоч і помітний сплеск, він все одно зникне протягом наступних днів. І, можливо, я б звертався до вашої аудиторії і до всіх, хто має підписників в соціальних мережах, просто запросіть людей до книгарень. Нехай сходять, куплять собі книжок українських видавниць. Зараз ця підтримка дуже потрібна.
1: Чи могли би ви простою мовою розказати, як куплена конкретним українцем книжка, одна, нехай абсолютно одна, чи електронна книжка, можливо, дійсно може допомогти видавництву? Бо іноді здається, що ніби я одна маленька людина і не можу вплинути, допомогти галузі так значно, якщо я куплю одну книжку, наприклад. Чи дійсно це так?
14: Да, насправді це велика допомога, тому що в одну книжку, яка коштує, можливо, там трошечки більше 300 гривень, вкладений величезний труд, починаючи автор, люди, які працювали з автором, перекладачі, копірайтери, редактатура, команда видавців, типографія, ланцюг книгорозповсюдження, книгарні, люди, які працюють в книгарні. Все це, робота всіх цих людей закладена у вартість однієї книжки. Тому зараз купівля хоча б однієї книжки, хоча б однієї людини в нашій країні – це просто величезна допомога. Ну і сподіваюся, що ті, хто зараз їх купують, знайдуть час для того, щоб їх прочитати і прийти за новою книжкою.
1: Повертаючись до серйозніших питань, які, звісно, не можна обходити, якщо говорити про, наприклад, державну підтримку, чи буде корисною допомога там з релокацією, допомога з пошуком нових складів, орендою, можливо, нових складів? І чи актуальна для вас, наприклад, релокація бізнесу, чи це не актуально? І для вас, і для ваших колег по книжковому бізнесу?
14: Ну, ми виходимо з того, що безпечних місць в Україні наразі не існує. Звісно, ми вже взяли склад на Західній Україні і зараз плануємо диверсифікувати, щоб у нас був не один склад, а 3-4, можна навіть 5 складів для того, щоб трошки убезпечити і розкласти меншими партіями. Стосовно підтримки держави, вона, ну, напевно, вона не потрібна в форматі пошуку складів, вона потрібна на більш системному, на більш великому рівні. Що я маю на увазі? Перше, державна закупівля книжок в державні бібліотеки. Це дасть можливість українським видавцям отримати гроші на те, щоб надрукувати книжки і громадам отримати ці книжки в бібліотеках. Далі, як я сказав, да, про ПДВ, це дозволить друкувати книжки на типографіях, які на європейських типографіях. Бізнесу, таким як книгарням, нам і видавцям, які постраждали, нам потрібні ресурси на відновлення. Це насправді найскладніше, тому що нас не кредитують банки. Все, що в нас є книги, які банки не хочуть брати в заставу. І нам потрібна державна підтримка хоча б на рівні гарантії, щоб держава виступила гарантом за ті позики, які нам потрібні зараз на те, щоб відновитися. Побудувати склади, відбудувати нові ланцюги поставок, інвестувати в друк книжок, відремонтувати книгарні чи навіть відкрити нові книгарні. Все це зараз робиться ресурсами підприємців, які, ну, виснажені вже. Тому державна підтримка потрібна от на такому рівні. А пошук складських приміщень, бізнес цим впорається самостійно.
1: Пане Дмитре, а якщо говорити про те, чому Росія взагалі цілить в українських книговидавців і чому так довго вона тероризує, наприклад, видавців книг у Харкові, в Києві, ну, в Харкові в першу чергу, тому що там зосереджено багато виробництв книжок. Чому, на вашу думку, так відбувається?
14: Ян, війна почалася з гаслом того, щоб знищити Україну, українськість. Вони не визнають нашу мову, нашу історію, нашу культуру. І книга – це перший початок формування націонал-центричного українського суспільства, українського громадянина. Тому досить очевидно, чому саме книжки. В усі часи спалювали книжки, в усі часи забороняли нашу українську мову, тому це цілонаправлена атака. І відповідь у нас така. Нас хочуть просто знищити.
1: Якщо говорити про галузь книжкову і книжкових видавців в цілому, наскільки ви зараз згуртовані?
14: Ви знаєте, ми всі доволі тісно спілкуємося і підтримуємо один одного. Тому що зараз нам буквально всім дуже-дуже-дуже сильно складно. Але разом з тим нам вкрай важко один одному реально допомогти. От зараз у нас знищені книжки, і видавці вже відвантажують нам нові партії для того, щоб ми продовжували виконувати замовлення. І разом з тим паралельно ми вирішуємо питання, яким чином знайти спосіб справедливої компенсації, справедливого врегулювання цих втрат разом з видавцями. Ми, як розповсюджувачі, логістичні партнери, які тримали це на своїх складах. Тому дійсно співпрацюємо, шукаємо спільну мову, спільно звертаємося до держави, намагаємося виступати як йти, так би мовити, єдиним культурним фронтом.
1: Дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Феліксов, засновник книгарні «Редіти» і сервісу «BookTicket», був з нами на зв'язку, розповідав про те, в якому стані опинилася галузь книговидавництва в Україні. І вперше в Україну приїхала Флорентіна Гольцінгер, австрійська хореографка і режисерка, одна з найвпливовіших постатей сучасного європейського перформансу. Мисткиня відвідає три міста – Львів, Одесу і Київ. Мета цього візиту – познайомитися з українською культурою, зустрітися з митцями і провести серію майстер-класів. Цього року Гольцінгер представила Австрію на 61-й Венеційській бієнале.
15: І я дійсно впевнена, що це настільки сильно вплине на творчість самої Флорентіни і на її команди. Я дуже рада, що вона тут в першу чергу зі своєю командою. І вони дійсно зрозуміли, що тут відбувається. І так як вони до цього не мали абсолютно бекграунду співпраці ні з російськими митцями, ні захоплювалися російською культурою, для них було дуже легко зрозуміти, що ми є дуже сильною, окремою європейською культурою. І я думаю, що це нам дуже допоможе в майбутньому для колаборації.
16: Мета нашого проєкту – не змінити чи трансформувати людину, а просто поставити перед нею дзеркало. Вважаю, нам вдалося віддзеркалити упередження, очікування та погляди глядачів, які варто поставити під сумнів.
1: На цьому у мене все. Більше новин завжди читайте на сайті Еспресо. Там мої колеги працюють невпинно для того, щоб повідомляти вам найважливішу інформацію цілодобово. Я ж прощаюся з вами. Спокійного вечора.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: А хто щось замовляв?
1: Кайт. Діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Новий X Black Vanilla. Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Пішли гратися.
6: Старість на радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
10: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
11: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
15: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
17: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
18: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
19: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
20: Ого, суперсил! І що, брать?
21: Бери вог! Там сосиска відпад!
22: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
23: Угу. Безлім соцмережі.
24: Супутник бери! Нам треба супутник!
20: Ну, хай буде Київстар тебе.
21: Дю! Розходимся.
25: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Дисциплін скриває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
3: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: прапор України на Кінбурні, півострів під повним вогневим контролем ЗСУ.
1: Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться.
0: Радіоперехоплення. Російські військові масово тікають з позицій.
1: Постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж все чуємо і бачимо.
0: Чому Кінбурн стратегічно важливий для армії Російської Федерації?
1: Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму. Там все 40-50 кілометрів. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Цивільних готують до захисту Одеси.
1: Якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це, ну, великий додатковий, ну, наш мобресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це, ну, це тисячі людей.
0: Чому у Соловйова з Кабєєвої в Одесі вже немає росіян?
2: Навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
2: А росіяни у ньому залишилися?
1: Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не руське місто.
0: Командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков, родом з Криму.
1: Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі.
0: Ексклюзивне інтерв'ю про південну ділянку фронту для «Крим Реалії».

0: український прапор на Кінбурзькій косі. Сили оборони півдня України змусили російські війська відступити з займаних позицій. Армія РФ евакуює особовий склад.
1: На. Добрий вечір.
2: І добрий вечір.
3: Я диспетчер.
0: Наприкінці червня українські соцмережі вибухають новиною: Кінбурнська коса звільнена. Що ж насправді там відбувається? Куди відступила армія РФ? Та які унікальні спецоперації проводять там Збройні сили України? Про все це, а також як до захисту Одеси долучають цивільне населення? Та чому зараз розпочали будівництво кругової лінії оборони? Крим реалії розпитаю командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Носікова.

0: Командир Денис Носіков – один із тих, хто командує операціями на півдні України та відповідає за смугу оборони по всьому узбережжю Чорного моря. Від Вилкового до кордону з тимчасово окупованим Придністров'ям і частини Миколаївщини до Дніпровсько-Бузького лиману та Кінбурнського півострова. Прапор України на Кінбурнському півострові ЗСУ встановили за допомогою дрона. Фізично українські війська на косі не присутні. Проте півострів під повним вогневим контролем Збройних сил України, каже командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков.
1: На даний час там в основі своїй перебуває 337-й окремий штурмовий полк. Ну, він тільки називається штурмовий на даний час. Тому що не про які штурми на даний час взагалі не йдеться. Якщо коротко, то сили оборони України на даний час 100% домінують. Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться. І, наприклад, підрозділи от цього полка, наприклад, штурмові роти, на даний час вони називаються підрозділи КТ. Підрозділи контролю території.
2: Це росіяни самі себе так називали?
1: Так, да. Це у нас по перехопленням.
3: Екіпаж виявив...
0: Деталі спецоперації командир не розголошує, лише каже, у взаємодії з іншими підрозділами вони нанесли ряд артилерійських та авіаударів по позиціям російських сил на Кінбурнській косі. Перерізання логістики та втрати змусили армію РФ відійти з північних та західних ділянок коси вглиб півострова. Через відсутність постачання боєприпасів, продовольства та палива ЗСУ фіксують масові спроби втечі російських військових з позицій.
1: Вони намагаються користуватись, наприклад, там, да, будь-якою спробою, там, наприклад, погодних умов, наприклад, да, тобто, наприклад, там позавчора там, по-моєму, там трошки погода була, і вони намагались там 8 одиниць автомобільної техніки завести і якось попрятати, щось привезти і хоч якісь транспортні засоби попрятати, щоб хоч щось було. Всі 8 одиниць були знищені. Ці солдати теж. Тобто у нас там постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки. Ну, причому масово теж. Коли, ну, не підвозиться там, да, там різноманітні, звичайна річ, там боєприпаси, продукти харчування, вода, да, там, коли постійно вогневе ураження, вони там з одної нори перебігають на іншу. Коли постійно гинуть ті, кого вони поруч бачать, і так далі, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж це чуємо і бачимо. Ну і в зв'язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, в тому числі протипіхотними мінно-вибуховими засобами, кудись втікти теж не завжди виходить. Тому це все, да, таке повна, певна, да, там територія, ну там капкан називаємо, наприклад, да. Ну, звісно, це панічна історія. Ну.
2: А що ви чуєте по цим перехопленням? Як вони це обговорюють?
1: Тобто майже постійна паніка, майже постійні команди сидіти і нікуди не бігти, тримати там і так далі, і так далі. Тобто, це ж ми, у нас же ж не тільки артилерія.
4: Гармата! Постріл!
1: Або безпілотна складова працює. Дуже все багато. Наприклад, ми висаджуємо там на беках, наприклад, там НРК, які теж катаються, да, є, наприклад, лісосмуга, де там, наприклад, там з повітря дуже важко працювати. Ну, в певний бліндаж може заїхати НРК, невеликий, наприклад, наприклад, стемки. І, наприклад, щось трошки вибухає реально. Так, що брьовна летять, да, у цього там бліндажа, наприклад.
0: Вперше у світі в історії війн саме на Кінбурнську косу ЗСУ безпілотною морською платформою доправили і висадили наземний роботизований комплекс, який дистанційно вів бій. Такі технології використовують, каже командир, передусім для збереження життя особового складу, адже берегова лінія коси, як і її територія, замінована.
1: Коли, наприклад, беками з урахуванням всього цього замінованого допливають наші НРК, висаджуються і працюють, це теж певний елемент паніки, тому що де це мінування? Звичайний солдат не розуміє, ну, і знищуються також, ну, наприклад, там їхні там розрахунки там ПТРК, да? Там які повинні протидіяти.
5: Спостерігаю ціль, розрахунок Б, ПЛА противника.
0: На Кінбурнській косі наразі зосереджено понад 2,5 тисячі особового складу армії РФ. Вони базуються переважно у лісистій місцевості, а також в населених пунктах Покровське, Васильівка та Покровка. Там чимало підвалів, різноманітних укриттів та бліндажів.
1: Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кінбурнської коси. В різноманітних укриттях, бліндажах і так далі. Ми щодобово знищуємо біля 20 бліндажів, наприклад, з ворога. Це просто знищується. Скільки там, ну, взагалі знищено ворог, крім авіації, артилерії і так далі, всі складові працюють. Порахувати, ну, 100% ми не можемо, але це дуже великі втрати.
0: Армія РФ на Кінбурнській косі опинилась у пастці, каже командир. Туди російські війська підтягують свої резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків, які щоразу знищують сили оборони України. Та попри втрати, противник намагається втриматись на Кінбурнській косі. Півострів має стратегічне значення для російської армії. Звідти вони можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини, а ще це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом.
1: Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні вправо, ні вліво. Це вихід на Херсонську область, ну і так далі, і так далі. Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БПЛА туди вже достають. Це та ж сама логістика, ну і так далі, і так далі. І окуповані території. Тобто там вже за рахунок, ну, досить недорогих засобів БПЛА можна дуже серйозно працювати звідти. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух, і з Кримом історія дуже важка буде.
0: Кінбурнська коса відкриває шлях до Криму, рідного дому Дениса Носікова. Командир народився в Красногвардійському і виріс в Керчі.
1: Я ще школярем, ми ж дуже активні були і вивчали Крим. Я всі гори облазив, і Раманкош, і так далі. Всі повністю, всю історію Криму реально. Знаєте, що этот в Криму? Були ендеміки, ті свої вовки свої кримські, вони були рижі. Їх вже немає давно, але вони були унікальні такі, наприклад, реально. Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі, тому.
2: Коли ви останні в Керчі були?
1: Мабуть, до 14-го року, в 13-му, мабуть, році. Тому що у 2001 році я закінчив школу, і ми кожне літо, ну хоч на тиждень, на два, але літом в Крим, ну, з друзями всі і так далі, приїжджали відпочивати. Кожне літо, обов'язково.
0: Ще з дитинства, каже військовий, пам'ятає, наскільки значущою була присутність Росії в Криму. І як РФ вже тоді грала на почуттях кримчан та поширювала свою пропаганду.
1: Ой, дуже важка тема. Я був навіть в школі, к нам этот Лужков приїжджав тоді, його там всі зустрічали.
6: Привіт, дорогі
5: Привіт, дорогі севастопольці!
1: Якщо питання Севастополя, наприклад, то ну, кримчані всі знають. Росія працювала ну, на контрасті, в яких умовах служили і жили, наприклад наші да, там, моряки і російські, наприклад. Що у них було постійно там більша заробітна плата, да, там забезпечення і так далі. Ну і вся історія пропаганди, то звісно, ну, дуже багато людей хотіло просто банально, по-людськи, так як у них. То, що вони служили поруч, наприклад, да? Одні більш забезпечені, більш заможні, більш поважні і так далі. Інші, наприклад, менш. Да? І отак все. Тобто, ну, Росія була присутня в Криму потужно, постійно. Я з самого дитинства пам'ятаю.
0: Після закінчення школи Носіков вступив до Харківського авіаційного університету. Потім працював в правоохоронних органах. Під час антитерористичної операції у складі спецпідрозділу «Фантом» податкової міліції Державної фіскальної служби України виконував завдання на Донбасі. Після окупації Криму, каже, з усіма там обірвав зв'язок. Частина його друзів підтримали анексію, проте згодом у своєму виборі розчарувались.
1: Що відбувалось в Криму, на жаль, на превеликий жаль, більшість, звісно, кримчан, і, на жаль, моїх знайомих, це правда, дуже раділи тому, що відбувається, на превеликий жаль.
5: Росія!
1: Але через же рік, плюс-мінус через перший рік, більших з цих людей вже дуже пожаліло про це. Коли почали туди масово понаїжджати, да, чи як там виразитись, ці росіяни, то дуже всім швидко стало зрозуміло того, що не було в Україні, да? Відчуття якихось сортів. Знаєте, там перший сорт, другий сорт. І була така атмосфера, що товариші росіяни, які приїжджали, що це перший сорт, а кримчани – це якийсь другий сорт. Майже всі мої знайомі, друзі, які підтримували там Росію, майже всі наркотик закінчився, все. Перестали це робити, все. І дуже хотіли, щоб Україна вже повернулася. От і все.
0: На початку повномасштабного вторгнення Денис Носіков добровільно пішов на фронт, боронив Київ. А вже в липні 2022-го виконував завдання на Харківському напрямку в районі села Дементівка. Брав участь у контрнаступі. Спочатку був призначений головним сержантом роти, а потім виконуючим обов'язки командира роти.
1: Ми виконували бойову задачу в районі населеного пункту. Був такий, зараз є, називається Дементівка. Дуже важка історія там була.

Потім з часом, назовемо так, все було дуже-дуже складно. Змінювалось керівництво батальйону по різним причинам. І мене призначили заступником начальника.

0: спробувати захватити Одещину, да? Тобто це ну, великий додатковий ну, наш моб-ресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це, ну, це тисячі людей.
1: Щодобово Одещину та місто Одеса атакує орієнтовно до півсотні шахедів. Їх армія РФ запускає з окупованого Криму та Херсонщини. По ним ЗСУ працюють не лише з суходолу, а й з моря, щоб збити ще на підльоті до міста.
0: Якщо в середньому на даний час десь 85% плюс-мінус ми всі разом знищимо. Плюс-мінус. Людям це ну, важко пояснювати, розумієте? Ну, тут така історія, що якщо там з 50 шахедів там, один, там, не дай Бог, да, прилетить в якийсь будинок, да, то ну, для людей ця робота марна, на жаль. Ну, люди – ці люди. І про ці речі розмовляти ну, – дуже чутлива тема, така неблагодарна. Масово перевчаємо на FPV-перехоплювачі і нарощуємо кількість екіпажів цих перехоплювачів, теж різноманітних. Да, там, історія ешелонована, да, там, декілька ешелонів. Всі ці засоби комбіновані, їх дуже багато. Приймають участь в захисті неба, да, називаємо так, всі складові оборони.
1: Одеса командиру нагадує його рідний Крим. Атмосферою і особливим запахом моря. Його, каже, не сплутати ні з чим.
0: Мене можна там, да, там зав'язаними очима привезти в якийсь населений пункт Приморський, да? Я чітко скажу, що це біля моря. Ну, запах моря і так далі, воно, ну, я зараз дуже хочу і дуже сподіваюся, що коли прийде час, як мінімум, просто банально приїхати в свій дворик, де ти виріс, і просто там посидіти, якщо чесно. Просто. Це такі міста, ну, знаєте, міста дитинства і все таке. Просто банально.
1: Алла Хоцянівська, Анна Кудрявцева, Борис Мазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Коли втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска, відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Без злім соцмережі.
5: Супутник бери! Нам треба супутник!

0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю. Розходимося.
2: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
4: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
11: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет. Потужний пластир при болі у спині.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
8: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
9: Фламідес гель. Проти болю в спині та суглобах.
10: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
6: Дякую тобі, тато.

0: А чи Україна ефективна держава?
1: Як може бути ефективна держава, в якій немає нікого, окрім Зеленського, в різних видах? Це така матрьошка. Відкриваєш Зеленського, а там новий Зеленський.
0: Але вибори 2019 року, останні вибори, на жаль, поки які ми мали, але це демократичне волевиявлення. І тут також є відповідальність, і, перепрошую, але і попередників.
1: Державі потрібно, щоб Володимир Зеленський залишився один. Один. Не маленький, не великий, а один. Як цей палець.
0: Намагаємося зрозуміти, а чому так сталося і до чого це може призвести.
1: І з цього виникла ілюзія, що можна все зімітувати. Чи людина, умовно кажучи, яка може грати роль президента, вона може бути президентом.
0: Що таке для кожного з нас ефективна держава?
1: Тому що не може бути ефективною держави в демократичних умовах без відповідального громадянина, без відповідального виборця. А все те, що відбулося в Україні з 2019 року по 2026, це ще історія про неефективність російської держави.
0: А чи колись українська держава за 35 років незалежності була ефективною?
1: Ефективна держава може бути авторитарною і тоталітарною. Як зробити, щоб держава була ефективною, некорумпованою і демократичною? Росіяни прорахувалися у своєму реванші. Олігархи, які з ними співробітничали, прорахувалися у тому, що вони примусять український народ піти тим самим шляхом, яким ми пішли у 2010 році. І примусять українського президента піти тим самим шляхом.
0: Всі важливі питання в державі, вони вирішуються саме на Банковій, в офісі президента України.
1: Повернення парламенту своєї суб'єктності. Якщо депутати на це здатні, вони повернуть суб'єктність. Якщо не здатні, значить Україна і далі буде йти до управлінського провалля. І якщо Україна припинить своє існування і цей корабель затоне, то затонуть всі ми.
0: Вітаю глядачів «Еспресо». З вами Катерина Некреча і в ефірі «Чорна скринька». Це наш новий проєкт, у якому ми буквально докопуємося до деталей, розбираємо механізм подій, аналізуємо політичні рішення, історичні процеси, суспільні явища, намагаємося зрозуміти, а чому так сталося і до чого це може призвести. Ну і, звісно, без Віталія Портникова зробити такий аналіз неможливо, тому він тут з нами на зв'язку. Вітаю вас.
1: Вітаю, Катерина. Вітаю, шановні глядачі.
0: Сьогодні ми от з вами обговорювали, коли готувалися, і обрали таку тему для розмови про те, як зробити державу ефективною. Але от для початку давайте ми з вами просто проговоримо, а що таке для кожного з нас ефективна держава, щоб ми просто розуміли, про що дійсно, чи ми про одне і те саме говоримо. Я почну з себе. Для мене це працюючі інституції, однакові правила, закони, порядок, грубо кажучи, і безпека моя, що я в будь-якому разі можу там звернутися, куди мені треба, за, не знаю, швидкою допомогою, за закон мене захистить, якщо потрібно. І того самого я очікую і від інших людей, і від інших органів влади. А якщо раптом ці органи або ці посадовці не виконують закон, тоді мені також має бути ніби як куди звернутися, щоб пожалітися на них, так, і якоїсь справедливості досягти. А для вас що означає от ефективна держава?
1: Ну, я абсолютно погоджуюся з тим, що ефективна держава має мати насамперед працюючі інституції, і ці працюючі інституції мають бути ефективними саме для захисту громадянина. Це важливий момент. Тому що ефективна держава може бути авторитарною і тоталітарною. От Китайська Народна Республіка – це ж ефективна держава. Там працюючі інституції, там традиції державного керування відбуваються з того часу, як комуністи захопили владу Україні. Ці інституції працюють десятиріччями, змінюються кадри. Але ця держава існує не для потреб громадян Китайської Народної Республіки, а для забезпечення влади комуністичної партії. Тобто для ефективності в наших умовах потрібно, щоб ще й держава працювала заради людини. І найголовніше, щоб людина була зацікавлена у такій державі. Тому що у великій кількості держав люди або не зацікавлені в ефективній державі, або не зацікавлені в тому, щоб держава працювала на них. І Україна в такій, я б сказав, сірій зоні. Українці згадують про ефективність держави тільки тоді, коли вона їм потрібна. В усіх інших ситуаціях їм швидше потрібна неефективна держава. Звідси відоме, я б сказав, українське дієслово «парішать». Адже «парішать», а це, я б сказав, ознака горизонтальної корупції, Бажає величезна кількість людей, які разом із цим говорять про ефективність держави. Тобто держава ефективна до того моменту, поки вона нам не заважає, а коли вона нам починає заважати, ми думаємо, що можна дати їй хабаря. Це, очевидно, вже один крок до розуміння ефективності, коли ми говоримо, ой, нам потрібні працюючі інституції, але з іншого боку, крок назад. Коли ми говоримо, що ми можемо з такою державою впоратися, якщо нам не подобається її ефективність. І це також дуже важливий момент, про який ми маємо пам'ятати. Ефективна, але демократична. Ефективна, але правова. Щоб це було пов'язано. Тому що ефективна і не правова – це диктатура. Ефективна, але готова домовлятися з громадянином за хабар – це корумпована. Як зробити, щоб держава була ефективною? Ефективною, некорумпованою і демократичною – це ось така задача на 5 зірочок, про яку говорять, коли згадують про досвід північних країн Європи.
0: І ми з вами сьогодні будемо дійсно докопуватися до суті і розуміти, а що і від нас залежить, як від суспільства, представників суспільства, що від влади залежить. Тобто з того, що ви кажете, має бути відповідальність і держави, і дотримання правил, так, і гра за правилами, і зі сторони з боку держави, і так само з боку суспільства. Тому що ви дуже вірно зауважили, я часто таке чую, дороги погані, що ще погано, нам це не роблять, а мені в лікарні треба було десь заплатити. А коли ставиш запитання, наприклад, ну, а ви там всі сплачуєте податки, наприклад, з ваших доходів. Тобто виходить, що ефективна держава – це і про суспільство, і про тих людей, які на цю державу працюють.
1: Ну, і звичайно, і про відповідальність цих людей також. Тому що не може бути ефективної держави в демократичних умовах без відповідального громадянина, без відповідального виборця. Не може бути ефективної держави до моменту, поки це не стосується мене особисто. Не може ефективної держави бути до моменту, поки я засуджую всіх. Але коли мова йде про себе, то і в мене абсолютно інший рівень вимог до власної дії. Тобто я маю вирішувати все те, що не вирішується законним шляхом за гроші, чи дякуючи зв'язкам, але від всіх інших очікує виконання законодавства. І оскільки я вважаю, що всі інші також його не виконують, я продовжую діяти так, як мені вигідно, тільки сподіваючись на те, що держава якимсь чином сама собою стане ефективною. Ну і я вже не кажу про незневагу до професіоналізму. Це до певної міри є не тільки українським феноменом, але в Україні це ще обумовлено тим, що відбулося у 90-ті роки 20-го століття. Коли величезна кількість людей виявилася фактично нездатною виконувати свої професійні зобов'язання, тому що зруйнувалася радянська економіка і радянський політичний устрій. І люди почали або перевчатися, або імітувати компетентність. Здебільшого імітувати компетентність. Ми, взагалі, суспільство імітованої компетентності. І з цього виникла ілюзія, що можна все зімітувати. Чи людина, умовно кажучи, яка може грати роль президента, вона може бути президентом. Бо для середньостатистичного українця грати і бути – це приблизно синонім. Ви ж пам'ятаєте часи, коли люди віддавали останні гроші за великі машини, зараз би сказали потужні, а самі жили у кімнатах в гуртожитках на 8 сусідів. І питання того, а чому тобі не потрібна квартира, а тобі потрібна така машина, щоб машину бачили. Тому що я імітую роль успішного бізнесмена. Якщо ти можеш імітувати успішного бізнесмена, ти можеш імітувати успішного політика, можеш все імітувати. І от це теж треба усвідомити. Ефективна держава ні в якому разі не імітація.
0: Так, але ви кажете, колись так було, насправді зараз в еру соцмереж так само є такий ефект, коли треба показати, показово щось мати, одягатися, на чомусь їздити, для того, щоб розказати про свій успіх, так, якого насправді може і немає. От, до речі, ми це саме питання про те, що таке ефективна держава, поставили кільком перехожим на вулицях Львова, і пропоную разом з вами подивитися ці відповіді, а наших глядачів закликаю так само в коментарях реагувати, написати вашу думку. А що для вас ефективна держава?
2: Ефективна держава – це держава, яка захищає інтереси своєї держави. Зараз Україна захищає свої інтереси, мало того, стала суб'єктною країною, з якою почали рахуватися. Я рахую, що все на тому поприщі добре.
3: Ефективна держава – це та держава, це яка вболіває, підтримує своїх громадян. Вважаю не державу ефективною, а громадян, які живуть, особливо молодь такого віку, як ви, можливо, молодших. Це дуже-дуже ефективне наше майбутнє.
4: Ефективна держава – це та держава, яка в першу чергу думає про людей, за те, що їм потрібно, а не те, що по факту вони роблять в більшій мірі для себе. Що стосується держави, якості те, що вона робить, я думаю, що люди самі це роблять, типу, тому вона є ефективною. Це не залежить, типу, від чиновників, які сидять там в міських радах, обласних, типу, так само в Верховній Раді, і відповідно це все там щось підписує. Ну, не те, що щось, типу, підписується все, але я думаю, що головна ідея того всього, типу, це є люди. Якби не було людей, то не було б цієї ефективності взагалі, насправді.
5: Це коли в нас при владі не блазні, а державники, бо тоді буде ефективна держава.
6: А от чи вважаєте ви Україну ефективною державою?
5: Ні, бо при владі блазні.
7: Я думаю, що це апарат, який працює однаково для всіх. Так само, як, ну, грубо кажучи, нацистів потім знаходили після кримінальних злочинів і притягували до відповідальності вже в такому дуже старшому віці, на інвалідних місцях і так далі. Тобто, коли немає цього відчуття безкарності, і коли є відчуття того, що справедливість, вона завжди буде мати своє місце. Я думаю, що ми на шляху, в першу чергу, хто робить це, я думаю, що наш народ. Наш народ, в першу чергу, тому що такий проактивний і свідомий, дуже багато молоді, яка активно включена в ці всі процеси і не дає розкрадати, не дає цього свавілля і корупційних схем, які люблять провертати в Україні як дуже ресурсній державі.
0: Я додам, що це не є соціологічне опитування, це випадкові люди, яких наша кореспондентка зустріла у Львові. Як вам відповіді?
1: Ви розумієте, якраз я думаю, що це дуже вдалий такий аналіз суспільної думки, навіть без соціології. Тому що, бачите, є люди, які вважають державу чимось, якоюсь надбудовою. Є люди, які вважають державу владою, а влада – це не держава. Влада – це інституції в державі. А є люди, які вважають, що держава – це народ. Але це теж не так. Держава – це не народ. Держава – це народ, який створює ефективні інституції. Тобто це працює разом. Якщо є відповідальність суспільства і є ефективна влада, це і є ефективна держава. Якщо не вистачає якогось цього компоненту, то, звичайно, в цій ситуації про ефективність говорити не доводиться. А ми з вами маємо бути зацікавлені саме в тому, щоб держава була ефективною. Мені здається, це абсолютно очевидно.
0: Безумовно. І всі в цьому зацікавлені. Але, бачите, кожен по-своєму десь розуміє і свою роль, як ви зазначили, як ми почули зараз це у відповідях, і роль держави. А я зараз вам поставлю питання таке. Я не знаю, може ви на нього пізніше відповісте, а наші глядачі в коментарях, хто нас дивиться в Ютубі і підписаний на Еспресо, там відповість. А чи Україна ефективна держава?
1: Ні. Але не тільки тому, що влада не справляється з ситуацією, тому що ще й нам доводиться весь час, як суспільство, коригувати дії влади. І я не впевнений, що це показчик ефективності. Розумієте, коли суспільство підміняє собою державні інституції, це і є якраз демонстрація неефективності держави. Ну от, як це було минулого року під час картонкових протестів. Ефективна держава, зацікавлена у боротьбі з корупцією, не створювала б умов для того, щоб позбавити незалежності антикорупційні структури, причому знаючи, що це може призвести до зменшення західної підтримки в критично важливий для України період, в умовах війни. Ефективна держава має ухвалювати проєвропейські закони. Знову тоді людям доведеться рано чи пізно виходити на вулиці і вимагати такого ухвалення. Ефективна держава сама знає, як розподіляти податки. От ви говорите про податки, ми з вами вже говорили про це. Чи платять люди податки? А я не дуже розумію, що відбувається з податками тих людей, які їх сплачують. Це мені дуже цікаво було б зрозуміти. Якщо я сплачую податки, а у військовому бюджеті весь час чогось не вистачає, і військові весь час звертаються з проханням про допомогу, і є волонтерські рухи, є збори, то це означає, що держава не допрацьовує, тому що в ефективній державі не потрібні якісь волонтери. Вона сама закриває всі потреби свого воєнного бюджету за рахунок платників податків. Якщо якісь люди не платять податки, але донатять на армію, вважаючи, що вони таким чином закривають проблему, тому що вони можуть донатити набагато менше, ніж мали б заплатити податків. Це означає неефективна держава і неефективне суспільство, яке може вважати, що заплатити донат важливіше, ніж заплатити податок. Але з іншого боку, якщо я чую від президента власної держави, що армію могли б збільшити її доходи 2 рази, але тоді не довелося будувати дороги. Ви пам'ятаєте, що таке пояснення Володимир Зеленський давав у 2022 році. То я задаю собі питання, а навіщо я плачу податки? Та мені не потрібні ці дороги. В момент, коли я знаю, що інша країна готується до нападу на мою державу. Мені потрібно, щоб посилювали армію. Навіщо я плачу ці податки, щоб вони в результаті некомпетентно використовувалися? Може мені їх залишити на власні потреби, якщо я точно знаю, що мої податки будуть використані заради збільшення популярності окремої людини, яку обрали президентом України. Чи в нас для того, що ця людина є некомпетентною як політичний лідер і не розуміє рівня небезпеки для власної держави. І ось тоді я весь час в такій дилемі. Я хочу бути законослухняним громадянином, я не про себе кажу, як ви розумієте, особисто, про будь-яку людину. Але я розумію, що держава не здатна впоратися із моїми податками. А тепер уявіть собі, що цій державі зараз приходять гроші іноземних вкладників податків, платників податків. І вона рівно так неефективно працює з грошима європейських платників податків. І тоді вже європейським політикам доводиться пояснювати своїм громадянам, що чому ми підтримуємо Україну, чому ми даємо їй власні гроші, які б могли піти на розвиток нашої держави. А вони не знають, як з цими грошима працювати. Це ж теж величезна проблема. Головна функція держави – це правильна праця з податками громадян, тому що ми цю державу утримуємо. Якщо держава неефективно працює з податками, вона неефективна. Україна – неефективна держава. Але ж тут ще є одна проблема, про яку я вам говорив на початку нашого діалогу. Професіоналізм.
0: Але вибори 2019 року, останні вибори, на жаль, поки які ми мали, але це демократичне волевиявлення. І тут також є відповідальність, і перепрошую, але і попередників, усіх різних, і загальної якоїсь політичної ситуації, яка призвела до того, що глобально більшість громадян України проголосували так за непрофесіоналів у цій сфері, не за професійних, так державників і політиків, але ж також була низка подій, яка призвела до цього.
1: Звичайно, була низка подій. Була низка подій, які були пов'язані з інформаційною обробкою населення, із інформаційною війною Росії, з бажанням російського режиму та тих, хто йому прислуговував тут в країні, змінити владу будь-яким шляхом, бо це була постмайданна влада. А Росія завжди діє шляхом реваншу і домовленості з українськими олігархами. І те, що ми бачили в 2010 році, воно проявилося абсолютно яскравою в 2019-му тільки з однією умовою. Володимир Зеленський не був готовий до капітуляції перед Росією, так як до цієї капітуляції був завжди готовий Віктор Янукович. Росіяни прорахувалися у своєму реванші. Олігархи, які з ними співробітничали, прорахувалися у тому, що вони примусять український народ піти тим самим шляхом, яким ми пішли у 2010 році. І примусять українського президента піти тим самим шляхом. І в результаті ми виявилися у безкінечній війні. Але це абсолютно інша історія, як ви розумієте. Це історія про російську державну неефективність. Ми ж з вами говоримо про Україну, а все те, що відбулося в Україні з 2019 року по 2026, це ще історія про неефективність російської держави, де не вміють розрахувати ситуацію політичну, де не розуміють, що відбувається у світі, де розраховують на реванші в умовах, коли вже увійшли на українську територію в Криму і на Донбасі, де розраховують на бліцкріги. Це інша історія. На наше щастя, Росія не є ефективною державою, тому ми існуємо до 2026 року. Вона була б ефективною, може було б все набагато важче. Але ж нам потрібно, щоб і наша держава була ефективною, якщо ми хочемо протистояти Росію наступні роки війни. От про що ми маємо думати.
0: Ми ще поговоримо обов'язково про сьогодення, про відповідальність різних гілок української влади і роль суспільства за останні роки повномасштабного вторгнення. Але я тоді хочу вас запитати, а чи колись українська держава за 35 років незалежності була ефективною?
1: Були періоди певного рівня ефективності. А знову таки, українська держава могла бути ефективною, чи була вона в цей час спрямованою на добробут населення. Леонід Кучма намагався розбудовувати до меншої міри ефективну вертикаль влади, але це була олігархічна держава. олігархічно корумпована держава. До певної міри ефективна, але дякуючи цій олігархічності вона остаточно увійшла в кризу вже на початку 2000-х років. Був період перебудови держави на ефективні рейки у період 2004-2010 років, в період Віктора Ющенка. І, до речі, це був період найбільшого економічного зростання України. Криза світова, яка відбулася десь наприкінці правління Ющенка, дещо затьмарила цей процес. Але те, що українська держава часів Ющенка інституційно вибудовувалася як ефективна, це факт. Був період ефективності 2014-2019 років. Це теж період побудови ефективної держави. Я вам хочу нагадати, що уряд, який прийшов до влади в Україні у 2014 році, уряд Арсенія Яценюка прийняв Україну від уряду Януковича-Азарова з нулем гривень в бюджеті. З нулем. А на 2019 рік ми були вже державою, де вільно розвивався бізнес, де працювали незалежні антикорупційні інституції, де було створено чимало законів, які сприяли українському бізнес-зростанню, де була повністю підписана угода про Європейську асоціацію, де було запроваджено безвіз для українських громадян. Це все ознаки ефективності держави. І я абсолютно не збираюся говорити, що в 2019-му цей процес остаточно перервався. Я просто кажу, що цілі були визначені іншими. Я ж не кажу, що будувати дороги – це неефективно. Я кажу, що будувати дорогу в умовах, коли тобі загрожує смертельна небезпека – це неефективно. От про що ми йдемо. Неправильна оцінка ризиків – це неефективно. Але, в принципі, це два важливих державотворчих періоди в історії української державності, які увійдуть в усі підручники на наступну історію України. 2004-2010 роки, 2014-2019. В наступних підручниках історії, коли будуть говорити про українських президентів, які саме будували державу з точки зору інституцій, будуть насамперед згадувати Леоніда Кравчука як першого президента України, Віктора Ющенка, який змінив Україну з точки зору інституційного будівництва і ставлення до змісту власної державності, і Петра Порошенка. Це будуть три головні постаті в українській політичній президентській історії, а про тих, хто буде їхніми спадкоємцями, будуть історично згадувати з абсолютно іншою оцінкою їхніх дій, навіть якщо ці люди проходили через серйозні випробування в історії українського народу. Ось так будуть виглядати підручники історії майбутнього.
0: Підручники історії майбутнього не обійдуться без Володимира Зеленського, оскільки ми вже проговорили і той шлях, і той вибір, який зробили більшість українців в 2019 році. Через повномасштабне вторгнення виборів у 2024 році, так воно мало бути, не сталося. І зараз так само вже не можна сказати, що Зеленський і без досвіду, тому що досвід він уже фактично на другому терміні, можна так сказати. Так? Він його набув, він уже є політиком, точно не таким, як він був у 2019 році. І досвід досить потужний, можна сказати. З точки зору викликів, які були і з якими він зіштовхнувся. Я просто так нагадаю, я впевнена, що наші глядачі прекрасно знають, що Україна є саме парламентсько-президентською державою, так? Але, тим не менш, ми в останні роки бачимо, і це не приховує, і в тому числі Володимир Зеленський, що всі важливі питання в державі, вони вирішуються саме на Банковій, в Офісі Президента України. Йдеться про призначення там прем'єрів, про зміну уряду, тобто не лише міністрів, яких і дійсно за законом має призначати, подавати на призначення президент, так, але і загалом навіть голови уряду. І це вже досить відверто проговорюється насправді. На вашу думку, те, що у нас є сьогодні порушення, от невідповідність того, як за Конституцією ми називаємося, якими ми є, і як воно де-факто відбувається, чи є в цьому проблема, чи все-таки у часи повномасштабної війни, коли потрібно робити нелінійні рішення, десь може експериментувати, десь грати не за правилами, все-таки такий де-факто устрій, він посилює чи послаблює Україну?
1: Ви знаєте, по-перше, я не вважаю, що досвід змінює людину. Тому що інакше б ми вважали, що будь-яка людина, яка знаходиться на певній посаді там 10 чи 20 років, вона набуває якихось неймовірних якостей тільки тому, що вона на цій посаді знаходиться. Важливий не досвід, важлива здатність до певної діяльності. Якщо цієї здатності немає, ви можете хоч 20 років бути хірургом, але ви будете оперувати не так добре, як людина, яка дійсно хотіла обрати свій фах. Ну і тим більше не можна обрати людину хірургом, ви розумієте. Якщо ви обираєте людину хірургом, то навряд чи вона і через 10 років після того, як вона буде оперувати, вона буде робити це так, як людина з освітою і з покликанням. Тому я абсолютно спокійно ставлюся до досвіду. Я вважаю, що людина, яка не є політиком, тим політиком не буде. Я вважаю, що Володимир Зеленський не був політичним діячем, і він дійсно зараз є керівником держави, який перебуває на цій посаді з 2019 року. Але чи став він політиком?
0: Ні.
1: Політиком потрібно, я би сказав, зростати. Не можна просто шляхом обрання президентом ставати політиком. Іноді можна за 2-3 роки.
0: Чому бізнесмен може стати політиком? Чи як це? Чи це як не можна стати політиком? Будь-яка людина з іншої професії.
1: Бізнесмен теж не бізнесмен, який не цікавиться політикою, також не може стати політиком. Він ним не стає. Ну, політика – це певний рівень, я би сказав, службової компетенції і політичної компетенції. Це боротьба за владу, це робота з виборцями з нижчої ланки до вищої. Ну, я не бачив жодного бізнесмена, який став би політиком без політичного досвіду. Не бачу. Я бачу президента США, який став президентом, перед тим, будучи бізнесменом. Але я не бачу у нього ніякої політичної здібності. Він не політик. Він просто людина, яка обрана президентом Сполучених Штатів. Тому така кількість помилок у політиці. А у бізнесі, помітьте, нуль помилок. Дональд Трамп збагачується, як скажений на посаді президента Сполучених Штатів. Тому що він що? Бізнесмен. Володимир Зеленський геніально виглядає, дуже часто, зараз не так, але раніше, як піарник. Він виступає з прекрасними промовами. Особливо після початку війни. Він є на обкладинках журналів, але це не політика, це не мистецтво керування, це мистецтво презентації, не треба плутати. Але це особиста тема, знову таки повторюю, зараз це не наше головне питання, тому що питання досвіду Зеленського, чи його там політичних здібностей, це не питання ефективності держави. А питання ефективності держави – це питання її інституцій. Чи послаблює нас, чи посилює той рівень керування, з якого ми маємо з 2019 року, звичайно, послаблює. І, до речі, я хочу вам нагадати, що я говорю про суб'єктність парламенту вже багато років поспіль. І я весь час нагадую, що без суб'єктності парламенту Україна скотиться у прірву. Протягом років цю мою точку зору практично ігнорували всі. Після 2022 року взагалі казали, що вона маргінальна, тому що потрібно, щоб вся влада зосередилася в одних руках у воєнний період. Тепер чомусь. От цікаво, чому? Про суб'єктність парламенту не говорить тільки лінивий. Я не вимагаю авторства цієї думки. Тому що вона настільки проста і елементарна, що в ній не потрібно авторства. Я вимагаю визнання того простого факту, що країна, в яка є парламентсько-президентською республікою, і в якій шляхом узурпації влади, нівельовані функції президента, парламента і уряду, не є ефективною державою і не може її бути. Що Україною не можна керувати з президентського офісу. Просто її конституція призводить до того, що таке керування призводить до деградації. І маленька радянська авторитарна країна обов'язково програє великій радянській авторитарній країні і зникне з політичної мапи світу так, ніби її не було. А я зацікавлений в тому, щоб Україна зберігалася. Ба більше. Я вважаю, що Володимир Зеленський не менш за мене зацікавлений в тому, щоб Україна зберігалася. Тому що крах України може бути не тільки його політичним вирохом, але й закінченням його фізичного життя. Я тому завжди закликав президента заради збереження його власного життя і життя членів його родини і його найближчого оточення подумати про повернення Україні державної ефективності, якої вона позбулася після президентських і парламентських виборів 2019 року. Український народ зробив свою помилку. Але чи заслуговує він, щоб в разі цієї помилки він був знищений етнічно, вигнаний з своєї території, і щоб його держава перестала існувати? Чи це буде адекватна плата українського народу за помилку, зроблену у 2019 році? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що можна зосередити зусилля і тим, хто розумів, що це помилка, і тим, хто її припустився, і Зеленському, і мені, і Залужному, і Федорову, і Порошенка, і Тимошенка, тому що ми на одному човні, і якщо Україна припинить своє існування і цей корабель затоне, то затонутимо всі ми. І від того, що буде плавати по океану тіло Зеленського, У мене ніякого задоволення не буде. Я сподіваюся, що і Зеленському не буде задоволення, якщо він побачить, як поруч з ним пливе тіло Порошенка. А мова саме про це, про те, що ці люди будуть плавати поруч давно вже в неживому стані. І це стосується і звичайних людей, яких зараз, як в тирі, відстрілюють на вулицях українських міст. І будуть відстрілювати і далі.
0: Віталію, я хочу уточнити, чи тут я правильно можу зрозуміти головну думку, коли ми говоримо знову ж таки про політиків, а не просто політиків, а державників, які в першу чергу мають ставити перед собою інтерес держави, особливо, коли питання виживання цієї держави, як ви вірно зазначили, я думаю, що кожен в Україні...
1: Держави, а не власної влади.
0: А не власної влади, так. Тому що зараз уже здається така точка, особливо з тим, що в столиці українській відбувається, як Росія посилюється зі своєю зброєю, з реактивними шахедами. Ну, уже здавалося, бо точно ми всі маємо усвідомити, що не буде закінчення легкого, ось так просто, тому що хтось там підпише якийсь договір, якщо там реально Росія не перестане робити те, що вона робить, не зупинить агресію. Відповідно, що нам треба всім зробити заради того, щоб наша держава стала ефективною і змогла вистояти, як держава, як країна, щоб ми змогли зберегти якомога більше життів і свою державу. Тобто тоді своє я, своє его, амбіції, владні в тому числі, треба відставити десь назад, а вперед поставити ось цього державника. Як державник має сьогодні вирішувати ці питання, враховуючи повномасштабне вторгнення, економічні фінансові питання, попри те, що є підтримка західних партнерів, нестачу десь якоїсь зброї, і в тому числі, так, все ж таки сприяти тому, щоб Україна, ну, стояла, попри все розвивалася і захищалася. Які дії далі можуть бути, коли немає виборів, головні дієві особи ті самі, парламент той самий, по суті, президент той самий, ну, уряд можна міняти. А от за тих умов, які ми маємо, що мав би зробити президент?
1: А ви коли говорите про державника, ви якусь конкретну людину маєте на увазі? Чи взагалі державника як такого?
0: Якщо, ну, ми ж де-факто в якій ситуації опинилися? Що у нас є президент амбітний, який дійсно керує багатьма процесами, якщо чи не всіма, у якого була монобільшість, зараз суперечки щодо того, чи є вона сьогодні в Верховній Раді, ми бачимо, як важко назбирувати деколи ці голоси, так, але тим не менш, його більшість або там здатність домовитися з кимось іще в парламенті, вона також існує. Тобто влада в руках, ну, президента, парламента, ви їх закликаєте, ми це прекрасно знаємо, до уряду там національної єдності. Але, звісно, коли я говорю про людину, про державника, який може це вирішити, для мене це президент, спікер парламенту, депутати, які можуть, попри все, ухвалювати правильні рішення, якщо домовляться і не будуть свої ж інтереси ставити вперед. Уряд, я їх маю на увазі, всіх.
1: Парламент, уряд і інші структури позбавлені функціональності. Є одна людина, яка з 2019 року вирішує все в нашій країні. Це президент. У нас типовий про пострадянський режим. Я не буду говорити, як в Росії чи Білорусі, щоб не ображати нікого. Як в Казахстані чи в Узбекистані. Ну, у нас центральноазійський режим управління. Казахстанці. Там теж є парламент, є умовні опозиційні партії. От нещодавно були вибори навіть. Куди ці партії нікуди не потрапили. Є умовна незалежна медіа, є журналісти, які висловлюють свою думку, там, як я висловлю, є. Але це ні на що не впливає. Вся влада в руках президента казав вже Марта Такаєва. Тобто у нас рівно такий режим. Тільки цей режим не ефективний для керування воюючою країною. Одне є але. Чи можна змінити Зеленського з точки зору його психології? Ні, не можна. Як не можна змінити Токаєва? Це люди впевнені, що влада – це вони, і вони – це держава. Можна читати Зеленському 150 лекцій, можна з ним там розмовляти про щось, якщо він захоче. Він ніколи не змінить своє уявлення про владу, воно в нього просте. Чекати від Зеленського змін – це фактично вимагати від нього, що він став якоюсь іншою людиною. Він живе у своєму світі і ніколи, повторюю, ніколи не відмовиться від свого уявлення про владу. І, до речі, його обрали, тому що у нього таке уявлення про владу. Громадяни, які за нього голосували за пострадянський спосіб керування державою. Інакше вони б не обрали анонімний парламент. Тому який вихід ситуації? Я вже говорю, який. Повернення парламенту своєї суб'єктності. Якщо депутати на це здатні, вони повернуть суб'єктність. Якщо не здатні, значить Україна і далі буде йти до управлінського провалля. І нас буде рятувати тільки те, що ми фактично не розпоряджаємося власними грошима і є економічним протекторатом Заходу. І Захід буде коригувати дії нашої влади настільки, наскільки він зможе. Все. Якщо парламент повертає собі суб'єктність, то це зовсім інша історія. Тоді ви можете погодитися з тим, що цей уряд, який працює у нас, він уряд абсолютно політично нелегітимний. Тому що він запропонований президентом, людиною, яка не має до цього ніякого конституційного відношення, а не парламентарями, які мають формувати коаліцію. Ми навіть не будемо говорити про уряд національного порятунку, про уряд національної єдності. Сама більшість зі слуг народу не функціонує. Це вони мають запропонувати президенту кандидатуру прем'єр-міністра і відповідати за цю кандидатуру. Це вони мають запропонувати президенту кандидатуру міністрів і відповідати за ці кандидатури. А якщо вони нічого не пропонують, а все їм пропонує президент, то ці міністри всі, скільки їх не змінює, є просто клерками в офісі того самого президента. Не працює система стримування. Вона не працює. Кого ти туди не призначається, все одно влада великого Зеленського і маленьких Зеленських. Одні, великий Зеленський сидить в майже в овальному кабінеті і ухвалює якісь рішення, невідомо чим продиктовані, тому що ми не знаємо рівень експертизи. Маленькі Зеленські в офісі розповідають йому, як виглядає світ, і він дослухається до тих, хто говорить йому те, що відповідає його власному баченню про власну владу. Інші маленькі Зеленські сидять в офісі в уряді і доповідають маленьким Зеленським з офісу президента. А ще є маленькі Зеленські, які піднімають руки. Як може бути ефективна держава, в якій немає нікого, окрім Зеленського, в різних видах? Це така матрьошка. Відкриваєш Зеленського, а там новий Зеленський, ще новий Зеленський, новий Зеленський, новий Зеленський, новий Зеленський, новий Зеленський. Як тільки ти не хочеш бути Зеленським, от хоч говориш, ви знаєте, я тепер не Зеленський, я тепер Михайло Федоров, да? Я не Зеленський. Я хочу бути в команді Зеленського, я люблю Зеленського, я хочу бути разом з Зеленським, але я не Зеленський. Не Зеленський, геть звідси, розбійник. Можуть бути поруч зі мною тільки різні мої реінкарнації. Це конкурс двійників, трійників, четвірників, п'ятірників. Та що потрібно державі? Державі потрібно, щоб Володимир Зеленський залишився один. Один. Не маленький, не великий, а один. Як цей палець. І займався своїми прямими конституційними обов'язками, обороною і зовнішньою політикою країни. Щоб прем'єр-міністр був суб'єктним, щоб головнокомандуючий Збройними силами України був суб'єктним, щоб парламент був суб'єктним, щоб уряд був суб'єктним. Альтернатива – зникнення України з політичної мапи світу і суд на Зеленському в Москві над військовим злочинцем, якщо він, звичайно, не встигне емігрувати в якусь іншу країну. І потім пожиттєве знаходження в колонії якийсь там білий айс. Хоч один українець хоче, щоб його президент знаходився в колонії білий айс.
0: Ну, про одного президента, думаю, такого ми знаємо, можемо пригадати, вже який позбавлений такого статусу, його би, напевно, українці не проти побачити в колонії, але це не
1: Зеленського. Але ж це не той президент, який захищає країну, як Зеленський,
0: безумовно.
1: Це той президент, який давав країну.
0: Безумовно. Ну, дивіться, я думаю, що якби ще 2 роки тому ми з вами так говорили, то я би знайшла аргументи з вами посперечатися. Насправді, я люблю сперечатися, ну, надавати аргументи іншої сторони, щоб дискусія була цікавіша. Але ви знаєте, за рік точно, насправді цих аргументів навіть для такої гри
1: стало менше.
0: Чому? 2025 рік, літо. Масові протести картонкові, тому що є загроза закриттю НАБУ САП, а НАБУ САП, нагадаємо, з 2015 року, це якраз питання, ми про корупцію постійно згадуємо, бо це одна з наших найбільших проблем, ніби як завжди була, і оце ті органи, які якраз мають цю корупцію знаходити, да, і лікувати, по суті, державу, вказувати, хто, де, і має бути покарання для високопосадовців, які є корупціонерами. Тобто, минуле літо була загроза функціонуванню НАБУ та САП, люди вийшли на протести. Після того гучні корупційні розслідування, журналістські, потім знову ж таки від НАБУ і САП, та гучні справи. І там уже звучать імена, які безпосередньо пов'язуються з президентом України, тобто його якісь колишні колеги, люди з його офісу та чимось таким займаються корупційним, хати будують, щось таке. Потім хтось з них тікає за кордон. Ну, це такі вже тривожні дзвіночки. Ось ми з вами цього літа знову спостерігаємо, вже літо 26-го року, знову протести, трохи ніби з іншого приводу, так? Але саме як реакція на те, що Зеленський змінює уряд і не пояснює чому. Змінює ніби ефективних людей і не пояснює чому. Виникають питання. І після того, от, нещодавно у нас знову розслідування НАБУ та САП, нові справи, нові імена додаються. І от ми все це важливо зібрали, тобто про корупційні справи в оточенні президента Зеленського. Наш колега Григорій Пирлік зараз розкаже.
8: У керівників антикорупційних органів до мене нуль питань. Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюся. Ці слова президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з обраними журналістами 23 серпня. Навіть якщо антикорупційні органи і матимуть питання щодо президента, поставити їх наразі неможливо. Стаття 105 Конституції України гарантує Зеленському недоторканність на час виконання повноважень. Цю норму ще у 2003 році розтлумачив Конституційний суд і встановив, президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа. Але в Офісі президента України дедалі більше людей, питання щодо яких сформульовані у конкретні кримінальні справи. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав повідомлення про підозру вже після того, як Зеленський його звільнив. Але розслідування НАБУ пов'язане з часом, коли Єрмак ще обіймав посаду. За інформацією бюро, організована група у складі з керівником Офісу президента планувала відмити 460 мільйонів гривень на будівництві приватних резиденцій на Київщині у котеджному містечку Династія. Вищий антикорупційний суд спочатку заарештував Єрмака, але згодом за нього внесли заставу. Під слідством опинялися також кілька заступників голови Офісу президента, як чинних, так і звільнених. Старожил будівлі на Банковій Олег Татаров обійняв посаду заступника голови Офісу президента у серпні 2020 року. А вже в грудні отримав підозру у хабарництві та розкраданні 81 мільйона гривень Нацгвардії. Але Офіс генпрокурора спочатку забрав провадження у антикорупційного бюро, його передали СБУ, а згодом закрив. Олег Татаров досі перебуває на посаді. Андрій Смирнов був заступником голови Офісу президента з вересня 2019 по березень 2024 року. Справу проти нього відкрили вже після звільнення. НАБУ звинуватило Смирнова у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих грошей і прийнятті пропозиції хабаря. За інформацією слідства, в 2020-2022 роках Смирнов при офіційному доході близько 1 300 000 гривень набув активів вартістю понад 17 мільйонів гривень. Ростислав Шурма був заступником голови Офісу президента з 2021 по 2024 рік. Підозра від НАБУ наздогнала його через 2 роки після звільнення. За версією слідства, Шурма причетний до схеми розкрадання понад 140 мільйонів гривень, призначених для виплат за зеленим тарифом. Зараз Шурма проживає за кордоном. Четвертою в списку заступників під слідством стала Ірина Мудра. Володимир Зеленський звільнив її майже одночасно з тим, як до неї прийшли з обшуком детективи НАБУ і прокурори САП. За версією слідства, Мудра була причетна до діяльності злочинної організації, учасники якої планували рейдерське захоплення підприємств. Також антикорупційні органи вважають, що злочинна організація у складі з Мудрою легалізувала 150 мільйонів гривень готівки, отриманої злочинним шляхом. Ці гроші мали використати для внесення застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка, фігуранта справи «Мідас». 25 серпня суд відправив колишню посадовицю в СІЗО з можливістю внести заставу. Чинний керівник Офісу президента Кирило Буданов офіційно не є фігурантом кримінальних справ. Але на плівках операції НАБУ і САП «Форест Гамп» згадується людина на ім'я Кирило Олексійович. Таке ім'я і по батькові має Буданов. Голова Офісу президента прокоментував цю справу так: «Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого, де лунає». І наостанок повернемося до Володимира Зеленського. У так званих плівках Міндіча згадується Вова, для якого нібито будували один з будинків у елітному житловому комплексі «Династія». Голова НАБУ Семен Кривонос заявив, що Зеленський не фігурував і не фігурує у розслідуванні. Проте у медіа подекуди і досі виринає запитання: хто такий Вова?
0: Одне ім'я, друге ім'я, третє ім'я, які пов'язані з президентом безпосередньо або з його минулим, або це люди, які нині працюють з ним. І є ще імена, про які там багато говорять, але наразі там справ на БУСАП немає свіжих, та? Але ці імена все одно викликають певний подив, як ці люди можуть бути поряд з президентом. Тобто, повертаюся до того, що аргументів на захист цієї системи немає. Хоча раніше, я пам'ятаю, можна було в деяких розмовах навіть з колегами-журналістами почути думку, що коли в державі потрібно робити якісь швидкі рішення, а парламент, він по суті ж прийшов, слуги народу, вони прийшли на імені Зеленського, як вони можуть стати суб'єктними, коли вони самі там, не всі там, за ці роки, може, хтось і зрозумів, де він знаходиться, але може і не всі. Тобто, як вони зараз можуть стати суб'єктними і почати робити за законом, як треба, але вони ж не вміють цього, можливо, робити.
1: Хай знову поїдуть в Троскавець, їх там хтось інше навчиться на Мілованова, але якщо серйозно, мене в цій історії з корупційними зловживаннями спантеличила реакція президента. От він говорить, що до нього у НАБУ і САП немає жодних питань. І я в це можу повірити. Чому я маю звинувачувати людину в корупційних зловживаннях, коли її ніхто інший не звинувачує? Але ж тут питання не в тому, чи причетний сам очільник держави до корупційних зловживань у своєму найближчому оточенні. Питання в тому, що він має задати собі питання, що з його кадровою політикою. Я б замислився, що якщо навколо мене всі люди... Величезна кількість людей, не всі, звичайно, не збираюся всіх звинувачувати, там дуже багато людей, я цьому теж наполягаю, з державницьким мисленням. І в Офісі президента. Я можу їх перерахувати. Люди, які займаються зовнішньою політикою, пан Кислиць, скажу, пан Жовко, професійні дипломати, що я буду в них кидати каміння, і там багато таких людей, які є професіоналами своєї справи. Безумовно. Але якщо виявляється, що люди, які знаходяться на найважливіших напрямках, є корумпованими. Це питання не тільки для них, це питання для тих, хто їх підбирав. Якщо в тебе міністри корумповані, ти ж сам призначаєш міністрів, виявляється, що не парламент. Якщо в тебе офіси менеджери в офісі корумповані, то це питання до підбору кадрів. Значить, щось не так з твоєю кадровою політикою, ти маєш переглянути інструменти. А що значить переглянути інструменти, Катерина? Поділитися відповідальністю. Одна справа, коли парламентська коаліція тобі пропонує корумпованих міністрів, і ти потім депутатам говориш, як вам не соромно, я ж виніс ці кандидатури, ви кого мені запропонували? Інше питання, коли ти депутатам пропонуєш майбутніх корупціонерів, і потім говориш, чого вони за них проголосували. Вони проголосували, тому що ти їм сказав проголосувати. За всіх цих людей вони проголосували, тому що ти сказав. В Офіс президента ці люди прийшли, тому що ти їх запросив. То подумай, що робити тобі з кадровою політикою. До речі, Арсеній Яценюк говорив про те, що треба до Ради національної безпеки і оборони запросити представників інших політичних сил. Може, це вихід? Не санкції проти Петра Порошенка запроваджувати, а скасувати ці санкції як незаконні, визнати, що ти зробив помилку. І це не тільки про це мова, звичайно. І запросити його до Ради національної безпеки і оборони. Може, тоді він скаже тобі, що ця людина, яку ти хочеш кудись призначити, вона тебе пограбує. Якщо ти сам не бачиш грабіжника у власному оточенні. Якщо ти готовий посадити рядом з собою людину, яка... запустить тобі руку в кишеню, я не знаю, вона може тебе там заспокоювати, і ти не бачиш чиєї руки. Посади навколо себе чи навпроти себе того, хто бачить, як тебе грабують, як тебе забирають гаманця, залиш той гаманець собі, він потрібний Україні. От і все.
0: Але давайте і тут спробую все ж таки пограти в адвоката диявола. в тому сенсі, що, ну, по-перше, давайте чесно.
1: Президент не диявол, він просто людина, яка не може знайти собі відповіді на багато питань, які хвилюють не тільки його.
0: Жодним чином не хотіла образити нашого президента. Ні-ні-ні, давайте, я так, відсторонено в цю дискусію закину аргумент. Ну, по-перше, підкреслю, що ці підозри НАБУ та САП, судові

0: в британський журнал The Economist, і от вони там писали і попереджали про ризик того, що антикорупційні інституції можуть перетворитися в незалежних правоохоронних органів, з незалежних правоохоронних органів на самостійних політичних гравців. І що їхній вплив дедалі більше виходить за межі суто антикорупційної діяльності. Тому чи може це бути все-таки певною кампанією проти президента, коли журналістські розслідування спочатку виходять, потім НАБУ та САП гучні такі також свої розслідування показують, але вироків немає. Чи достатня доказова база? Чи дійсно все так, як нам показують, і це так і виглядає? Ну і це попередження від The Economist.
1: Питання в тому, що якщо ви створюєте незалежні антикорупційні структури, ці антикорупційні структури займаються зловживаннями у владі. Якщо ви маєте незалежних журналістів, ці журналісти займаються розслідуваннями у владі. Коли був Петро Порошенко президентом, як ви пам'ятаєте, вони займалися розслідуваннями у оточенні Порошенка. Добре пам'ятаєте справу Гладковських, правда?
0: Звісно.
1: І це, неймовірно, подобалося президенту України в майбутньому. І він говорив, що якщо у нього таке буде, він просто президентом не залишиться. А там же теж не було судового вироку, Катерина. Теж не було. Тут питання ж абсолютно в іншому. Якщо ви маєте ці структури, і якщо ви маєте такі медіа, вони впливають на ставлення до влади, і вони стають політичними агентами саме з цієї причини. Тому що вони впливають на ставлення суспільства до влади. А якщо ви хочете, щоб не було ніяких таких проблем, вам потрібна Росія чи Білорусь. Там все чудово, ніякої влади, авторитети не підривається. Єдиний, хто його може підірвати, це Навальний. Пам'ятаєте, там розслідування про палац Путіна в Геленджику. Яка доля цього Навального? Смерть? Але ж тоді західні медіа подобалися, що Навальний і його ФБК є політичними акторами. І якщо фактично ФБК, фонд боротьби з корупцією Навального, виконує функції НАБУ в Росії. Просто функції такого НАБУ, яке можна було знищити, вигнати і вбити. А наша, я би сказав, перевага перед Росією, що наші антикорупційні структури – це державні органи, які не можна репресувати. Але, звичайно, їхня діяльність впливає на політичні процеси, а як інакше, навіть до вироків суду. Альтернатива – авторитаризм.
0: Але, як ви зауважили...
1: Демократія – це не кращий устрій, але кращого ніхто не придумав ще.
0: Ще ніхто не придумав. Як ви зауважили раніше, що маленька пострадянська авторитарна країна ніколи не переможе так велику радянську авторитарну країну, тому тут є над чим подумати. І різні аргументи ми почули, проаналізували, що таке ефективна держава, почули, і в принципі немає аргументів сказати, що так, ми ефективні, на жаль. Але от так само маємо і певні рецепти, і певні навіть такі шляхи, а як Україні стати ефективною державою, тому що іншого варіанту, здається, як немає. Чи, можливо, така неефективна держава, вона все-таки може вистояти, попри все, в тій ж російсько-українській війні? Так, фінально, на хвилиночку, якщо у вас є думка з цього приводу.
1: Чим більш ефективною буде ставати така держава, тим більше у неї шанси вистояти і перемогти.
0: Це хороший висновок. Ми будемо сподіватися. Чекаємо на думки наших глядачів і на ваші рецепти, шановні глядачі, в коментарях під цим відео. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, обов'язково підтримуйте наш новий проект «Чорна скринька», де ми з Віталієм Портниковим говоримо про ті речі, що турбують безперечно кожного з нас, розбираємося в них і намагаємося зрозуміти, а як нам бути далі з цим всім. Віталій Портников, дякую вам за участь і дякую всім нашим глядачам за підтримку. Чорна скринька, підписуйтесь обов'язково на наш канал, на нас в соцмережах і до зустрічі в наступних відео.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку.

Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ти ще батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Бери вог! Там сосиска відпад.
6: Крістар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
7: Угу. Безлін соцмережі.
0: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Тю. Розходимося.
3: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
8: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
9: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
15: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.

0: Флін вкриває азійські смаки.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
3: Пішли гратися.
4: Старісна радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
6: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
7: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
11: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
12: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
11: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
12: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
11: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
10: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
13: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне на каналі Еспресо. І я Марина Донарів-Кермлаєва. І це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбирати топові теми тижня у моєму авторському огляді і як до них ставитися надалі, до всіх цих персонажів, про яких ми будемо говорити. От і спробуємо з'ясувати. Безумовно, в епіцентрі нашої уваги цього тижня опинився Кирило Буданов. Це керівник Офісу президента, людина, яка колись була легендарним розвідником і одним із символів російсько-української війни, нашого опору, агресору. А тепер якраз Кирило Буданов пробує себе в якості такого апаратчика. І от спробуємо оцінити, настільки це небезпечна гра, якщо ти претендуєш на звання нового політика, нового обличчя, людини із хорошим військовим беком. Від цього нікуди не подітися. Але все одно місце твого нинішнього сидіння, воно теж впливає на твою позицію і на певні твої зв'язки. Тут ми поговоримо про Кирила Олексійовича в контексті оцих дуже цікавих записів «Форест Гамп». І, зокрема, подробиць про матеріали клопотання, де от фігурує і прізвище Буданов, і фігурує кілька разів або Кирило, або Кирило Олексійович. Отже, хто такий цей Кирило Олексійович? І настільки, як сам Буданов оригінал пропрацьовує оцю дуже неприємну історію. Тому що, скажу вам чесно, зараз чорна мітка для будь-якої людини, яка є політиком, або яка націлена на велику політику, буде його ставлення до топ-корупції і те, наскільки вони знайомі з Тимуром Міндічем. І я вам чесно скажу, що я ставлю на те, що в наступних виборах президента переможе людина, чиє прізвище не зустрічалося в одному реченні із Тимуром Міндічем. Запам'ятайте, оце головний буде маркер того, що хочуть люди. Тут же, на жаль, із цих плівок ми побачили, що Кирило Олексійович таки стояв в одному реченні із Тимуром Міндічем. І люди, голоси яких ми чули на цих плівках за версією НАБУ і САП, це заступниця колишнього вже офісу якраз президента Ірина Мудра і її спільник і ще і коханець Максим Микитась, там кілька разів обговорювали Кирила Олексійовича в контексті того, що значить, Кирило Олексійович мав отримувати під контроль від Тимура Міндіча і його учасників групування, да, готівку, організовувати її зберігання, механізми передачі коштів, а також забезпечити фінансову винагороду всім причетним особам. Такі досить неприємні обвинувачення і дуже неприємні згадки у контексті. Отже, це дуже такий цікавий приклад того, що ти сам можеш не фігурувати, твої діалоги не зафіксовані на отаких плівках НАБУ і САП, але якщо тебе згадують на цих плівках треті особи, зокрема, ті особи, які організовували якийсь новий схематоз по виведенню готівки, да, і заведенні її потім на заставу учасникам інших корупційних схем, це вже буде дуже негативно впливати на твою політичну кар'єру і на довіру до тебе українських громадян. Тому що коли ти чуєш там речення «Слушайте, Кирил, візьмі, пожалуйста, Сенсбанк» або «Куда скаже Кирил, вони будуть носити, вони все будуть робити», воно звучить дуже двояко. Ну, і ще там одна така є річ. К Кирилу обратился Міндіч. Взять під контроль, подожди, там нормальні потоки йдуть. Їх некому зараз брати, понимаєш? А зараз Геру, ну, тобто Германа Галущенка, випустять, і он опять присядет на эти потоки. Поэтому надо до этого момента себе что-то виторговать. Оце те, про що я говорю. Коли твоє ім'я зустрічається в одному реченні із ім'ям Тимур Міндіч і коли мова йде про якісь потоки, це вже мінус до твоєї політичної кар'єри. І тут можна чисто по-людськи пожаліти оригінал, да, Кирила Олексійовича Буданова. Але, тим не менше, коли ти йдеш працювати в Офіс президента України, ти теж маєш нести певне розуміння, що ж буде далі, якщо ти якраз контактуєш із такими персоналіями.
І от кілька днів ми спостерігали цікаві коментарі Кирила Олексійовича Буданова, коли його зустрічали журналісти, зокрема там журналістка «Еспресо» зустріла, і питали: а скажіть, будь ласка, от що ви думаєте про справу Мудрої, що ви думаєте про оці плівки? І Кирило Олексійович, він явно був стурбований цими питаннями і намагався відмахнутися від цих журналістів, що, мовляв, хай там суд розбирається, от суд як винесе вердикт, то тоді будемо говорити, хто там брав ці гроші і хто брав участь у таких схемах. Але от на вихідних вийшло одне дуже цікаве інтерв'ю. Кирило Буданов сходив на інтерв'ю до Наталки Мосійчук і настільки зрозуміла по ходу перегляду цього інтерв'ю. Воно було записане ще на День Незалежності, тобто 24 числа, але коли вже були відомості в деталях про оцю справу Ірини Мудрої. І це була спроба такого антикризу, в якому читалося і виправдання самого Буданова, чому ж він там опинився, та, на цих записах, коли його згадували треті особи, записані НАБУ і САП. І також було кілька таких контроверсійних тез про ставлення якраз таки Буданова до антикорупціонерів, до всього цього нашого антикорупційного двіжу, до того, коли там інші політики піднімають питання дочасних виборів і так далі. І от знаєте, що мені перше от буквально кинулося в вічі? Ми тривалий час приймали Буданова як такого дуже романтичного і загадкового розвідника і одного із головних таких генералів нинішньої війни. Це правда. Це цілком заслужені були регалії якраз таки Кирила Олексійовича. Але тепер, коли ти на нього дивишся, то ти більше бачиш типового апаратчика із Офісу президента України. І раніше Кирило Олексійович полюбляв ходити на різні там інтерв'ю, портретники, живі інтерв'ю. І зазвичай в нього в кабінеті була така динаміка, там кота Гюнтера він показував, жабку в акваріумі, розповідав про свою любов до тварин, сміявся, розповідав про романтичні історії зі своєю дружиною. А от тепер у його мові з'явилася така канцелярщина. І коли ти дивишся, там динаміки немає. Є оцей статичний дуже образ такого шаблонного типового українського політика, який вже тривалий час перебуває в таких закритих стінах, як Офіс президента. Друге, там був такий епізод, коли Наталка Мосійчук і Буданов роблять таку проходку від Києво-Печерської лаври, там цей парк слави, і стають такі над Дніпром. І Кирило Олексійович Оріджінал видає таку дуже цікаву фразу про те, що жалкую я за коливаннями в суспільстві і через відсутність єдності. Тобто знову намагаються нам, коли чиновників питають про такі тригерні теми, топ-корупція, там якісь зв'язки з Міндічем, якраз таки знову закласти оцю тезу, що ви там почекайте, головне єдність, от колись там переможемо і будемо розбиратися з цією топ-корупцією і Тимуром Міндічем. А поки все не закінчилось, ну от давайте просто зберігати єдність. І далі був великий спіч про 1918 рік, про те, що от розшатали попередники державу і втратили державність, тому так робити не варто. Історичний екскурс хороший, але чи може бути єдність навколо Тимура Міндіча, який у нас чисто формально буцім той покараний? Я нагадаю, на нього аж там на 3 роки санкції наклали, у нього забрали українське громадянство, але людина вільно телефонує в офіс президента і нарізає задачі Ірині Мудрій і ще й спілкується із певним таким таємничим персонажем на ім'я Кирило Олексійович. Далі Наталка Мосійчук підводила до того, і це було цілком слушне питання, явно домашня заготовка, як описати все те, що у нас відбувається в країні. Це системна криза, це політична криза, що це таке. І от в лексиконі Буданова з'явилося одне таке дуже цікаве слово, яке звучить як напруга. От напруга в суспільстві існує, він вважає, напруга, а не системна криза. Більше того, коли вже почали підводити до питань про його появу на плівках оцих Форест Гамп, то спочатку Буданов сказав, що це є велика проблема, коли там у суспільстві нав'язують ярлики.
ярлики, що хтось там оце збирався і продумував нову корупційну схему, чи як відмазати там учасника іншої корупційної схеми, щоб цей персонаж не розізлився і не здав потім всіх, не здав навіть тих людей, які були головними організаторами подібних схем. Але дивіться, ярлики то все добре, да? Але правда, коли твоє прізвище стоїть в одному реченні кілька разів з Тимуром Міндічем, і де там розповідають про те, що ти там зберігаєш гроші і ще і платиш комусь винагороду, безумовно, це не про ярлики, це про якраз таки системну кризу. Хоча і Буданов називає її напругою. Тому що, я нагадаю, прізвище Тимура Міндіча – це от символ, якщо ми говоримо про нинішній етап Володимира Зеленського, це символ корупції, це символ кумівства, символ такої певної мафії, да, з певними ознаками і використання, до речі, ресурсів воюючої держави як власної тумбочки. Коли ти приходиш, береш собі там чайові на ресторан, на дівок і вважаєш, що Сенс Банк, державний банк, це от твоя власна кормушка. І тому ти можеш робити з нею абсолютно все. Також, що було не дуже приємно, і мене не радує ця тенденція, тому що якраз про це заговорив Кирило Буданов, заговорили ці персони про картонкові протести, другі оці, які вже збиралися на тлі відставки Михайла Федорова, колишнього очільника Міноборони. І отут Буданов сказав, що його дуже збентежило формулювання на одному із таких плакатів картонок, і він там його вичепив, побачив, «Хмара чорт». І як він там сказав, що а хто його знає, може оця особа, яка прийшла з таким плакатом, може вона і не воювала, а Хмара ж, він же ж воював, і як оце можна обзивати військових такими словами. І коли Наталка Мосійчук уточнила, що, а можливо, це все-таки був ветеран, тому що, нагадаю, що на картонкові протести ходили і ветерани, і люди, які там в відпустках перебували, і навіть ті, хто в СЗЧ там перебуває деякий час. Тому там була різна абсолютно така публіка. Але Буданов на повному серйозі сказав, що ні, з'ясували, що ця людина от не воювала. І от знаєте, це така дуже небезпечна тенденція, тому що те, що працівники спецслужб, СБУшники, їх дуже легко щитувати по характерним барсеткам, завжди з'являються в цивільному одязі на подібних мітингах, це факт. Але те, що очільник Офісу Президента і колишній топ-розвідник, колишній очільник ГУРМО, абсолютно вільно розповідає про те, що та ми там з'ясували особу цього там хлопця, да, він не воював, це виглядає дуже-дуже нездорово. Тому що на кого ще збирають отакі подібні досьє, і як вони потім можуть бути використані? Знаєте, формулювання «хмара чорт» воно то гучне, і воно не відповідає дійсності, тому що «хмара» був поставлений туди від безвиході на те Міністерство оборони в статусі тимчасово виконуючого обов'язки на той час. І, безумовно, тут варто сказати, що Євген Хмара – це професійний, високопрофесійний офіцер, і він просто не міг сказати ні, коли йому сказали, що треба і все. Але людина ще не приступила до своїх повноважень, її вже назвали чортом. Але чи було це зроблено зі зла отим мітингарем, який прийшов на акцію із картонкою, я впевнена, що абсолютно ні. Тому що очевидно, що це була людина молода, яка пробує зараз себе вже як свідомий громадянин. Ми ж давайте не забувати, що взагалі-то за часи Зеленського, за ці 7 з гаком років, вже виросло те покоління, яке було маленьке. Це десь оте покоління. Пам'ятаєте, у нас було новорічне вітання, коли Зеленський, заради того, щоб не відповідати на серйозні питання перед дорослими, записав вітання перед дітьми, які ходили в молодші класи. Так от, варто визнати, що ці діти вже підросли, і вони пробують вже себе як свідомі громадяни. І от я підозрюю, що ця людина, цей там молодий студент, чи вже там якийсь молодий хлопець, який вже починає свій шлях як самостійна людина,
Він на емоціях піддався у цій істерії після звільнення Федорова і вирішив проявити свою політичну позицію, написав «Хмара чорта» і пішов із плакатом. Тим паче, Хмара – це людина не дуже публічна, ніхто не знав там деталі його біографії. Уже потім пояснили, що це людина, яка тривалий час працювала в Альфі СБУ. Це людина, яка безпосередньо планувала і реалізовувала всі ці операції ударів по тилах Російської Федерації. Тому засуджувати, що хтось там не знав і написав «Хмара чорт», нічого страшного. Але, друзі, це дуже цікавий маркер, тому що наступний раз, коли напишуть на картонкових майданах, на картонках «Буданов чорт», знаєте, достеменно, що папочка, хто ж там оце був на цьому мітингу і чи воювала ця людина, одразу буде в офісі президента. Далі. Взагалі, от оця справа з картонкою, вона тригернула, до речі, оці соцмережі, де якраз збирається молодь на оці картонкові протести. Я от вже прочитала в третці. Кілька таких роздумів цікавих, що взагалі-то першим отаку історію в публічний простір вкинув Сергій Притула. І от тепер все це озвучує на інтерв'ю у Наталки Мосійчук уже і Кирило Буданов. І цілком ймовірно, що є така спроба Офісу Президента підважити і дещо дискредитувати оці протести. Тому що насправді нічого кримінального у цьому дописі не було. Але для того, щоб люди знали, хто такий Євген Хмара і подібні такі полководці, да, і топ-військові, то очевидно, що Банкові треба було не ставити кількарічний бан на те, щоб там військовий зайвий коментар сказав десь в YouTube-каналі якомусь популярному чи на телебаченні, а якраз таки хоча б дозовано їх випускати. А так люди насправді багато років, спочатку ще АТО 2014 року пропрацювала, але про неї ніхто не знав. От, тому є така спроба прикритися бойовими заслугами пана Євгена Хмари і зліпити з нього такий запобіжник для чинної влади, що от ви ж подивіться, які митингарі, вони пишуть про таких заслужених людей чорт, і таким чином зайвий раз прокрутити оцю тезу, що на цих майданах збираються абсолютно тупі люди, які взагалі нічого не розуміють. Ще, що мене тригурнуло, от буквально пару тижнів тому суспільство, принаймні свідома частина, яка глибоко цікавиться політикою, обговорювала резонансну статтю пані Інни Ведєрнікової із «Дзеркала тижня», яка там називалася «Виродження влади». І от там пані Ведєрнікова дуже добре прописала діагноз чинної влади, що робить Зеленський, на чому він взагалі-то палиться Зеленський, і це насправді був дуже корисний матеріал. Таких матеріалів з'являється не так часто, і це була така програмна стаття, яка дуже добре описувала, чим хворіє наша держава. І Буданов сказав, що він цієї статті не читав, і навіть там прозвучала така цитата: «Статті з медіа не займають більшу частину мого часу». І насправді це вкрай погано, тому що Буданов тривалий час ліпив собі образ молодого, прогресивного, багатообіцяючого політика, який точно може зайти в інтернет як розвідник і подивитися, а що ж про мене пишуть опозиційні медіа. Але тут Буданов хизується, що він живе теж у світі рожевих бульбашок, і я не знаю, коли стався цей перехід. Можливо, він і раніше так жив, а можливо, той момент, коли він вже перейшов працювати в Офіс Президента України, а ми ж там знаємо, які ж там спеціалісти по комунікаціям бігають, від Сергія Ліщенка до Подоляка і Дмитра Литвина, то вони відфільтрували оцю дуже важливу суспільну інформацію, де якраз дуже чітко описується, до чого докотилася влада Зеленського. Також оці подібні інтерв'ю, знаєте, дружніх до влади журналістів і якраз представників влади Зеленського, вони не обходяться, щоб зайвий раз не вкусити конкуренцію. І от тут я побачила натяк, як легко вкусити Валерія Залужного, тому що там був такий пасаж про таємничих людей, які оце сховали свої погони і стали цивільними. І тут же Буданов похвастав, що він взагалі-то свої погони не ховав і не став цивільним. Він ж продовжує у нас бути військовим, до речі, навіть на посаді керівника Офісу Президента.
А далі була та сама відповідь про топ-корупцію, тому що уже кілька днів країна ж перебуває просто таки в інтризі. Що ж там робив Кирило Олексійович? І це той самий Кирило Олексійович, який от сидів на інтерв'ю у Наталки Мосійчук. Так от, коли Наталка спитала, як там вважає Богданов, чи можна там корупцію очолити, чи можна її побороти, Богданов сказав, що він не знає, що можна зробити з цією корупцією. Взагалі, хай суд вирішує, що робити з цими корупціонерами, тому що може щось виявитися і не так. Але далі, от я б сама задала таке питання, прозвучало таке, а чому ж Богданов, да, коли прийшов на свою посаду, я нагадаю, що це було в січні 2026 року, чому він не поміняв оцих людей, які дісталися йому в спадок від якраз таки Андрія Єрмака. А нагадаю, що Ірина Мудра або Олег Татаров – це якраз спадок періоду Єрмака. І тут Богданов сказав, що я поміняв усе, але не поміняв людей. Ну і далі був спіч про таку інституційну пам'ять, коли людей от не можна виривати з цієї інституційної пам'яті, тому що щось не буде працювати, а оця інституційна пам'ять, вона має працювати. І от, знаєте, я тепер розумію, чому на оцих заходах за участю Офісу Президента і самого Богданова ми дуже часто бачимо потилицю Олега Татарова. У нього справді така форма черепа незабутня. І причому тепер я розумію, що ми, очевидно, бережемо інституційну пам'ять періоду Януковича, періоду, коли той самий ще молодий і перспективний Олег Татаров був спікером тодішнього МВС і на абсолютному серйозі розповідав, що ви знаєте, це ж самі мітингарі там стріляються на цих майданах, а наші мальчики з Беркута, вони ж взагалі ні при чому. Це інституційна пам'ять, не забуваємо. Ну і коли ми говоримо про цю Ірину Мудру, то, в принципі, її зв'язки були абсолютно зрозумілі, з ким вона прийшла, з ким вона дружила. Але, дивіться, ця людина лишилася заступницею керівника Офісу Президента і займалася публічно тим, що у нас курувала якраз питання реформи правоохоронної системи. І навіть часто вони там ходили на ці заходи до європейських послів із Кирилом Богдановим. А насправді, за фасадом у цієї публічної діяльності, ця жіночка з бешенством матки спілкувалася із своїм соратником, да, по мутних справах Максимом Микитасем, як його це сковернуть оце НАБУ і САП, тому що всі тут дуже зашугані і бояться після того, коли НАБУ і САП насіли на Андрія. І от організували оці схеми, про які ми почули на записах Форест Гампа. Ну і дивіться, про вибори. Про вибори його теж запитали, він сказав, що вибори несуть загрозу під час війни, але там на фінал сказав, що йому дуже подобається ризикувати. І от знаєте, є така певна іронія долі. Кирило Богданов почав свою публічну кар'єру і взагалі почалось його величезне таке кар'єрне зростання якраз на піку скандалу, який називався «Вагнергейт». Я нагадаю, що це був за скандал, коли наші спецслужби мали разом з західними спецслужбами реалізувати дуже круту спецоперацію, коли б ми захопили вагнерівців російських. І таким чином показали, що ми теж якби вміємо це робити. Але натомість цих вагнерівців подарували Лукашенку, і Лукашенко обміняв цих вагнерівців на таку підтримку Путіна на піку отих протестів, які були в Білорусі. Цілий рік суспільству розповідали, що ніяких вагнерівців не було, це все придумали, це все там придумав Юрій Бутусов, Яніна Соколова, там Злобний Червінський, Бурба, колишній, до речі, очільник ГРУМО. Оце все було придумано, ніяких вагнерівців не було, вам все показалось. А потім виявилося, що вагнерівці таки були. І про це зізнався сам Володимир Олександрович Зеленський. І от знаєте, коли Кирило Богданов прийшов на посаду очільника ГУРМО, багато хто його не сприймав, більше того, в самому ГУРМО є певна така ієрархія, ти маєш там досягнути певного прогресу, пройти певні щаблі. У мене самої було кілька інтерв'ю із Романом Червінським, який говорив про те, що ми його не сприймаємо, тому що людина, по суті, перестрибнула 5 щаблів
коли ти рухаєшся до подібної посади. Більше того, давайте не забувати, що людей, які були дотичні до Вагнергейту, вигнали зі спецслужб, осоромили їх, назвали, що вони не роби. А потім того ж самого Романа Червінського ще й тривалий час тягали по судах за надуманими обставинами. Насправді Буданов, прийшовши на тлі цього скандалу, він завдяки потім своїй активній участі в фазі повномасштабного вторгнення дещо оновив і покращив свою репутацію. І навіть виростив себе по-новому, як такого абсолютно самостійного персонажа, самостійного гравця. Але зараз оцей скандал із Міндічем і непроговорена відповідь, чому ж його чи ім'я там Кирило Олексійович звучить на цих плівках, воно насправді дуже-дуже негативно впливає на імідж Буданова. Тому що дивіться, справді він був тривалий час молодим і прогресивним, багатообіцяючим політиком. Але тепер оцей ланцюжок, він стає в одне речення, і він справді дуже, дуже некомпліментарний до Буданова. Тобто почав із зливу Вагнергейта, а закінчує тим, що його прізвище згадується у схемі по відбілюванні чорного кешу певного угрупування. І це не можна назвати якимсь політичним прогресом. Але от такі журналісти, як Наталка Масійчук, вважають, що такі відповіді інтерв'ю додають їй оптимізму. Тому це от є така спроба відбілити свою репутацію, коли насправді все дуже не ок у тебе іде. І це насправді була не єдина історія, коли молоді перспективні політики топили себе на цьому тижні. Тут в цьому контексті дуже важливо якраз таки ще раз нагадати про колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Михайло Федоров останні там місяця-півтора, він був в топі новин, все читалося, все дивилося, де згадувався Михайло Федоров. І здавалось би, вау, круто, у нас з'явилася людина із системи влади Зеленського, яка тепер розповідає про всі ці тріщини в системі влади Зеленського. І може це і буде такий єдиний голос розуму із цієї системи влади, яку набудував Зеленський протягом останніх 7+ років. Але, дивіться, у телеграмах з'явилося повідомлення в п'ятницю ввечері про те, що Михайло Федоров їде працювати радником до міністра оборони такої країни, як Італія, і буде там займатися такими військовими інноваціями. І от те, що це з'явилося в таких анонімних телеграм-каналах, а потім його підхопили телеграм-канали медіа, але це все одно було у бульбашці телеграму, воно дозволило обрости оцій там новині на одне речення різними домислами і створити враження, що Федоров тікає з країни як криса після того, коли він наговорив багато зайвого у різноманітних інтерв'ю. Ну і коли тут налякав, що у нас тут взагалі дуже погана ситуація і, можливо, ми там програємо цю війну через кілька місяців. Оце, до речі, дуже добрий приклад про те, що оцей телеграм, оця цифровізація, яку в тому числі вирощував Михайло Федоров, як вони можуть зіграти з тобою дуже поганий жарт. Тому що тривалий час ви говорили, що нам не потрібні журналісти, нам не потрібні посередники, щоб спілкуватися з українським народом. А потім виявляється, що коли з'являється абсолютно простий інформаційний привід, то ти сам не можеш його відкомунікувати так, щоб воно було по-людськи. І це, до речі, дуже цікавий приклад, чому не можна брати собі в політтехнологи тих людей, які раніше займалися розважальними шоу на каналі «Новий канал», да, на каналах різних українських олігархів, і вважати, що оці люди, які робили оцей розважальний контент для жіночої аудиторії, обов'язково допоможуть тобі вирости в нового політика поствоєнного часу, на перших поствоєнних виборах. Тому що от уявімо собі пересічного українця, який от відкриває будь-який телеграм і читає, значить, Михайло Федоров буде працювати радником міністра оборони Італії.
Який буде у тебе який асоціативний ряд, що там робить Михайло Федоров? Ну, наприклад, в моїй голові одразу, знаєте, постала картинка оцього старого фільму із Адріаною Челентано, коли він чавив виноград на винограднику в своєму. Далі, що цілком можливо Михайло Федоров сяде в якийсь дорогущий кабріолет і буде там розсікати по Венеціях і Флоренціях і з Джорджією Мелоні, а чому ні? Ну, і ще один такий нюанс. Давайте ж не забувати, що якраз в Італії є такі місця, де якраз полюбляють купувати віллу там російські олігархи або, наприклад, наші топ-чиновники. Ну, всі ж пам'ятають, що в Форте дер Маймі, до речі, була вілла Зеленського. І от що малює твоя уява? Що значить, оцей представник зеленої влади, це ж 100% утік на Італію, і тепер буде десь там попівати своє просека на оцих дорогущих вілах. Але, дивіться, пропозиція міністра оборони Італії, якого звати Гвідо Крозетто, вона з'явилася десь у 20-х числах липня 2026 року. Таке справді було. І от мене, знаєте, дуже цікавить, чому за місяць з гаком після появи цієї першої інформації команда Михайла Федорова, його інформаційні радники, ніяким чином не пропрацювали цю історію. Більше того, я здивована, тому що з того часу у Михайла Федорова було мінімум два відеоінтерв'ю із величезними переглядами. Це інтерв'ю для «Української правди», де там 1,3 мільйона переглядів. І було ще досить таке тепле інтерв'ю 24-му каналу, де можна було якраз пропрацювати цю історію. Тим паче, я навіть дуже здивована, тому що раніше от багато розповідали про те, що, ну, якщо брати там щось від Михайла Федорова, то єдине, що в нього дуже добре працює, це команда, яка робить ці презентації і якраз прописує йому там пости для публічного позиціонування. Але мені здається, що розмови, що і піарники фахові у Михайла Альбертовича, вони реально якось перебільшені. Тому що коли з'явилася ця інформація вперше, да, коли там Крозетто запропонував оце Михайлу Федорову, можна було вийти на люди і пояснити, що це буде за формат роботи. Тобто ми працюємо очно, заочно, дистанційно, ситуативно. Там Михайло Федоров там раз на два місяці буде виїздити до Риму. Тобто як воно працюватиме? Тим паче, дивіться, до Михайла Федорова теж були очікувані питання, і це теж мала врахувати команда піарників. Людина звільняється з уряду, людина цілком призовного віку, людина, яка вміє гратися в ці оборонні технології, але дивіться, тут вже всіх цікавить питання, а як Михайло Федоров виїздить тепер за кордон, якщо він цивільна і, по суті, безробітна особа? А що це за історія, про яку там писали в інтернеті з таким дуже дивним бронюванням від 18 липня? Чи відповідає вона дійсності? Чи може це якийсь накид, до речі, вже від Офісу Президента? Тобто оце теж треба було проговорити. Ну і ще один такий дуже важливий момент. Знаєте, у людей, які от вибрали, да, моментально Михайла Федорова як таку надію нації, у них теж можуть виникнути питання, а скажіть, будь ласка, до чого ж тоді було це нашуміле відео про вибори під час війни? А що ж це таке було, коли виявилося у процесі обговорень, що в нас інфраструктура до проведення виборів, вона не готова? Більше того, з'ясувалося, що навіть коли міністр Федоров був на чолі Міністерства оборони, то він не дуже активно ходив на ці робочі групи із змін виборчого законодавства і навіть не приніс пропозиції стосовно виборчих прав військовослужбовців. Тобто, що нам робити з таким масивом військовослужбовців? Вони будуть голосувати, чи що буде з їхнім правом, чи можуть вони обиратись, наприклад, як депутати? Тобто, питань дуже і дуже багато. Два. Це теж дуже тригерна історія, дуже схожа на історію, до речі, Кирила Буданова. Федоров відмовився називати прямо імена тих, хто у нас там топ-корупціонер. У Федорова ми почули цитату «Хай з цим розбираються НАБУ і САП, і журналісти-розслідувачі, от хай шукають собі оці імена топ-корупціонерів». Це дещо дитяча позиція, якщо вже ти
вирішив будувати імідж нового політика, який із системи, але який хоче змінити цю систему і якби не задоволений тим, що оці корупціонери ламають абсолютно все і інколи навіть ладні піти на те, щоб змістити уряд, щоб просто вигнати одного міністра, який не сподобався їм, тому що справді змінював там певні умови для тендерів на постачання дронів для війська. Ще один такий нюанс. Інтерв'ю Reuters, теж не забуваємо про нього, теж було феєричне інтерв'ю, де була цитата про те, що ми програємо війну. Хоча, до речі, якщо подивитися трошки старше інтерв'ю Федорова за 2-3 місяці, то там ми її вигравали. Він там описував, як у нас поміняється ситуація на фронті, коли от ми задіємо комбіновані удари дронами по території Російської Федерації. Тобто теж таке дуже дивне інтерв'ю було. Ще четвертий момент. От у них же ж є теж прес-секретарі, і, на жаль, це теж той момент, коли оця любов до анонімних чатиків, до офреків, вона вже грає дуже погану роль із усіма представниками влади Зеленського, навіть якщо вже вони вийшли із цієї влади. Значить, прес-секретарка Федорова в чаті, де медійники різні є, заявила, що, значить, її шеф, тобто Федоров, буде консультувати міністра оборони Італії, але лишається жити і працювати в Києві. Тобто, мало якої ясності, мало якого розуміння. Тому що, по-перше, дивіться, не врахована одна така дуже важлива деталь. Як саме буде працювати колишній урядовець і чи може людина з доступом до чутливої інформації в Україні консультувати іноземний уряд? Тобто, як це буде виглядати? І ще один такий важливий нюанс. Виявляється, Михайла Федорова дуже активно кличуть на ОТ ТСК з питань там оборони, розкрадань, проблем з мобілізацією, яке там в народі називають ТСК з Міндіча. Так? Це те саме, де головує, до речі, Олексій Гончаренко. І от кличуть Федорова на 31 серпня, але ще ж далеко не факт, що ми його там побачимо на цьому ТСК. Хоча, чесно вам скажу, якщо Федоров претендує на те, щоб бути топ-політиком в нашій країні, то безумовно на таке ТСК треба зайти. Тому оці куці спроби пояснити, що ж там буде робити Федоров в Італії і на що це буде за співпраця, в якому форматі, вона так, на жаль, і не відділяє Федорова від оцих стереотипів, усталених типового українця про Італію. З чим у нас асоціюється Італія? Шопінг в Мілані, поїздка в Ватикан, пляжі, пісок, піца і все таке. Тому, чесно вам скажу, якщо ви там послухаєте наше відео, то звільняйте своїх політтехнологів, вихідців з олігархічних каналів, тому що таким чином ви не станете новим політиком, а там через пару місяців рейтинг буде не з плюсом, а вже з мінусом. А зараз, друзі, сходимо на невелику паузу і продовжимо говорити про феномени Буданова і Федорова, як вони себе підтоплюють, і, безумовно, зачепимо ще й тему візиту ЦРУ до Москви.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Флін криває азійські смаки.
1: Ого, супер-сил. І що, брать?
2: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Без злім соцмережі.
5: Супутник бери! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Тю! Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
7: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Толгіт Антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок Толгіт Антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт Антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
16: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
17: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
18: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф. Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
19: А давай зумовимо цей і цей.
20: Тихіше, батько почує. Все, побіглися.
21: А хто щось замовляв?
22: Кайт. Діти обирають краще.
23: А батьки схвалюють.
24: Пішли гратися.
25: Старість на радість.
26: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет. Потужний пластир при болі у спині.
27: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Всім привіт, друзі! Знову це тепер про головне підсумки. Марина Донолюк Єрмолаєва. Нагадаю, що це суб'єктивні підсумки, де ми якраз таки намагаємося подискутувати, що ж це були за новини, як до них ставитись і які наслідки вони потім несуть. Отже, в першій частині я розповідала про комунікаційні кризи і як вони намагаються з них вилізти для Буданова і Федорова. А от тепер, дивіться, я хочу пояснити, чому оця їхня дуже нерозумна комунікація, одного про топ-корупцію, а іншого про те, чим він буде займатися Віталій в якості радника міністра оборони, чому воно обнуляє їх, як людей, які мали дуже серйозні позиції в рейтингах довіри, коли мова йшла про те, кого ж там люди хочуть бачити президентом, чи кого вони хочуть бачити в парламенті зі своєю невеличкою фракцією. Отже, Михайло Федоров після свого звільнення в Міноборони дуже різко виріс в електоральному плані, в рейтингах довіри українців, він почав займати дуже високі місця. От подивилася я дуже цікаве інтерв'ю Олексія Антиповича, керівника соціологічної служби «Рейтинг», і він там сказав, що Михайло от своєю прес-конференцією, своїми виступами, своїм позиціонуванням на першому цьому етапі після звільнення, він покрив запит величезних пластів українського суспільства, і де є абсолютно різні категорії українських громадян. Це є люди, які вже хочуть нарешті там зміни влади Зеленського. Це ті люди, яких втомили старі політики, вони хочуть якесь там молоде обличчя, але, до речі, з управлінським досвідом. Також Михайло, коли він перебував в статусі міністра оборони, цілком вписувався в оцей запит українського суспільства про те, що вони дуже хочуть бачити своїми очільниками, своїми лідерами тих людей, які якраз таки захищали державу. Чи були вагомими фігурами на мілітарному полі. Тому що коли ми доживемо до перших поствоєнних виборів, от до кожного кандидата буде стояти питання Руба. А що ти робив під час повномасштабного вторгнення? Ти відсиджувався десь за кордоном? Ти зайняв позицію ухилянта? Чи ти захищав державу? І розкажи, будь ласка, як саме ти дбав про те, щоб ми зберегли нашу цілісність і незалежність? От такі питання стоятимуть Руба. І тому, коли ми бачимо у рейтингах довіри умовного там Буданова, Залужного, Мадяра, Білецького, Редіса, це абсолютно нормально. У нас є запит на захисників. І до певного часу в цьому сенсі Михайло Федоров вписувався дуже непогано. Але от його дуже неграмотна комунікація може збити його із цих електоральних рейтингів. Тому що оці його заяви, що типу не Росія має визначати, коли в Україні там будуть вибори, і те, що він там заявив, що ми там через кілька місяців програємо війну, це безумовно не додасть йому авторитету. І фіналізуємо тим, що от абсолютно несподівано з'явилась новина, що він буде працювати радником. І тепер прес-секретарі бажаються, що це взагалі-то буде заочна робота. Але тепер українське суспільство уявляє Михайла Федорова як крису, яка втікає з корабля і не несе жодної відповідальності, в тому числі за те, що він робив своїми руками 7 років. Тому що я нагадаю, хто-хто, а Михайло Федоров – це була людина, яка прийшла із Володимиром Зеленським в когорті наших урядовців першого порядку. Навіть там Андрій Єрмак з'явився дещо пізніше. Стосовно Буданова. Кирило Буданов у нас теж там претендує на значну роль у цих всіх рейтингах. Він був третім тривалий час після Залужного і Зеленського.

Федоров – це якраз про демократію, свободу слову, антикорупцію. Але обидва кандидати паляться на тому, що а. не хочуть називати прізвищ топ-корупціонерів, не пропрацьовують свою історію, що вони там робили з тим Міндічем. Один невідомо, чи дійде на ТСК по Міндічу, що буде теж кидати на нього тінь, чи не робив він щось із Міндічем, що тепер не хоче прийти на це ТСК і порозмовляти. Я вибачаюся, але навіть Штілерман прийшов на це ТСК і виступав там добрих півтори години. Хоча, здавалось би, на оцих плівках перших Мідас там згадують цю кампанію і був величезний скандал. Але, тим не менше, людина прийшла і прояснила свою позицію. Але чи прийде Федоров, це от тепер інтрига, да, наступного тижня. А Буданов не зумів чітко сказати про те, чи знав він, що відбувається в офісах його заступників, і про всі ті дуже неприглядні речі, як вони там шукали кеш для того, щоб звільнити із тюрми Германа Галущенка. Тому це така цікава наука математика. І також про те, як українці шукають цю надію нації, але тепер от перетирають кожного кандидата через таке своєрідне решето. Чи ти друг Міндіча, чи ти робив якісь темні справи з Міндічем? Як ти ставишся до топ-корупції? Взагалі, як ти будеш пропрацьовувати ці історії? Як ти ставишся до НАБУ і САП? Яке твоє ставлення до картонкових майданів, які, може, якісь ікуці і дещо там, можливо, такі недолугі, тому що люди, які беруть участь в цих майданах, це для них перший такий досвід вуличного політичного життя. Але, тим не менше, люди стараються, люди виходять, люди висловлюють позицію. Тобто, настільки ти до них ставишся, чи ти не намагаєшся дискредитувати волевиявлення таких людей? Такі питання завжди будуть стояти руба, якщо ти претендуєш там на третє місце в рейтингу електоральних симпатій. Тому обом кандидатам і іншим, хто хоче зайняти це третє місце, варто подумати над своїм позиціонуванням і уже прямо зараз придумувати відповіді на всі ті питання, на які не можуть знайти якраз їх Михайло Федоров і Кирило Буданов. Хоча, здавалось би, люди з величезним політичним досвідом і далеко не дураки. Ну, а тепер давайте ще зачепимо тему, що ж робив директор ЦРУ, пан Джон Редкліф у Москві, і з якими меседжами він, до речі, приїхав до Москви. Це була дуже така дивна ситуація, тому що, дивіться, з'являється спершу інформація, що такий собі літак від Пентагона військовий летить до Москви, і ти розумієш, що це не хтось там рядовий, що це навіть не Стівен Вітков летить черговий раз їсти чебуреки і перетирати з якимось Кирилом Дмитрієм. Це абсолютно інші люди, уже абсолютно іншого рівня впливу. Далі з'являється коментар від Піскова, який намагається розказати, що нічого такого не було, але потім Пісков виходить вдруге і каже, що взагалі-то було, просто це ж була зустріч на рівні спецслужби, ми вирішили це не говорити про це публічно. І тут з'являється така інформація, яка дуже важлива для українців, тому що українці вже дуже сильно налякані інформацією про те, як до нас в січні 2022 року приїздив тодішній очільник ЦРУ і привіз дуже і дуже важливі дані про те, як Російська Федерація збирається наступати на Україну з чотирьох боків, в тому числі, як буде пробиратися до української столиці, окуповувати її. Але тоді, як ми пам'ятаємо, Офіс Президента, сам президент досить інфантильно поставились до важливої такої інформації, не попередили українських громадян і вийшло те, що вийшло, на жаль. Тому тепер, коли ти бачиш якусь інформацію, що директор ЦРУ поїхав до Москви з важливим меседжем, ти, безумовно, будеш це читати і шукати будь-яку інформацію, дуже важливо, стосовно того, що ж там відбувається і чи готує Російська Федерація. Можливо, якесь нове вторгнення, можливо, наступ знову на Київ планують. Попереджений, озброєний. От що навчила ця повномасштабна війна? Ніколи не довіряти оцим улесливим словам українських політиків, перевіряти інформацію ще раз, ще раз і ще раз. Так от, там, безумовно, низка американських медіа пишуть, що Редкліф там поділився своєю інформацією про те, що в Росії не все так прекрасно, і, мовляв, вони мають укласти угоду, перш ніж їхня військова та економічна ситуація погіршиться. І багато хто розкритикував такі заяви, що, мовляв, ну, а що це американці вважають, що цей Путін –

дурачок, наскільки вже можна. Але це абсолютно не все. Очевидно, що зараз адміністрація Дональда Трампа вирішила організувати інший новий паралельний трек, тому що трек Віткофа і Джареда Кушнера, він не працює. От скільки він там уже? Ну, роки півтора, і він не працює, він не дієздатний. А більше того, ця солодка парочка, він вже який місяць не може доїхати до Києва. Тому цілком очевидно, що це не ті голуби миру, які дуже потрібні на цьому етапі. Вони не приносять результата. І от директор ЦРУ, людина з повноваженнями, і директор ЦРУ – це дуже вагома посада, це якраз варіант паралельного треку дуже-дуже хорошого. Тому версія 1, що він там робив, це паралельний трек. І намагання Дональда Трампа показати, що якщо не хочете він з моїм зятем і партнером по гольфу розмовляти, от вам директор ЦРУ, будь ласка. Але, дивіться, що ж там насправді, про що говорив Редкліф? От, хоча Дональд Трамп вийшов і сказав, що та, це такі от звичайні контакти, такі у нас там традиційно вони відбуваються. Коли до Москви їде директор ЦРУ, це не другорядні контакти і не другорядні теми. І от із тих тем, про які, ймовірно, там говорили ці персонажі в Москві, я схиляюся до двох. Це, безумовно, попередження для Путіна в разі його нападу обмеженого, гібридного чи повномасштабного на країни Балтії. В основному там називали таку країну, як Литва. І справді, якщо подивитися от новини, до речі, за липень місяць, то там, до речі, литовські високопосадовці не раз озвучували таку версію про те, що Російська Федерація може готувати провокації на території Литви і Польщі із застосуванням чужого прапора. І там, наприклад, навіть президент Литви Наусєда і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, вони озвучували таку версію, що Російська Федерація готує удар по інфраструктурним об'єктам країн НАТО. І насправді це їм передали спецслужби якраз таки Литви і Польщі. І там, до речі, один із варіантів був таких, що ця російська гібридна спецоперація може пройти із застосуванням, до речі, чужого прапора. А під чужим прапором хотіли росіяни організувати те, що називається українські дрони. Тобто, що це буцімто українські дрони атакують от інфраструктуру цих країн. І насправді воно могло спрацювати, тому що, дивіться, Польща там накручена певними виборчими такими антиукраїнськими істеріями. Українські дрони інколи залітали там в повітряні простори деяких країн, коли ми робили операції проти росіян, да, і доводилося потім спілкуватися з цими урядами в такому спокійному дипломатичному тоні. Тому так росіяни могли використати українські дрони в рамках операції під чужим прапором і сказати, ну так, це ж не ми, це ж українці. Більше того, посварити нас ще із Литвою – це ж взагалі шикарна, насправді, задумка. Литва дуже дружня для нас країна. Литва завжди, знаєте, на вістрі дуже важливих тем для України. Це один з адвокатів України якраз в Європейському Союзі. Країни, якщо так подивитися, витрати, да, що вони там дають нам, яку допомогу на Україну, на нашу війну, це один із топів, який дуже активно завжди допомагав Україні. Ну і дивіться, слава тобі Боже, литовці, да, вирішили не чекати, коли там Росія реально нападе, вони вирішили поукріпляти свою важливу критичну інфраструктуру, вони укріпили свої енергетичні об'єкти, транспорт, тобто все-все-все, що могло попасти в зону досяжності якраз таки Російської Федерації. Ну і ще один такий момент – що, безумовно, таким чином Російська Федерація могла б там паралізувати на деякий час ці дві країни і показати, настільки вони слабкі, і потім ще і качати Європейський Союз і НАТО такими темами, що якщо ви це не віддасте нам Україну, якщо ви там не погодитесь на формулу Анкоріджа, то тоді прощайте з Литвою і там Польщею. Чи будемо їх шатати далі і перевіряти на міцність ваше НАТО і ЄС? Це цілком в російському стилі.
Другий момент, про який дуже активно говорять, і, ймовірно, його теж піднімали у Москві, це питання, що ж робити з американськими військами в Європейському Союзі. От Російська Федерація неодноразово ж там намагалася поставити питання, що треба відкотити ці кордони НАТО до там 91-го року, бо це ж ці західні країни, вони ж з Росією не рахуються, там, може там до 1997-го, да, це період, коли там почало дуже багато вже країн доєднуватись до цих блоків, тому треба вважатися з Росією. І найцікавіше, що потім, коли, до речі, Джон Редкліф повернувся додому, то з'явилися дуже цікаві такі повідомлення, що взагалі-то ніхто ніяких військ не виводитиме, а взагалі будуть посилювати свою присутність американці в певних країнах Європи, де у них важливі бази. Але давайте не забувати, що частина адміністрації Трампа тримає оцей козир, що, можливо, ми там якось Путіна заманимо цей переговорний трек, коли пообіцяємо йому виведення там якихось частин американських військ із території Європейського Союзу, там з Польщі, там чи з Німеччини, а взагалі-то можемо обміняти це на замороження війни в Україні. Але поки це не спрацьовує, тому я схиляюся до такої думки, що адміністрація Трампа шукає паралельний трек, і цілком ймовірно, директор ЦРУ це і буде та заміна, яка прийде якраз таки говорити з Путіним уже після того, коли варіант «мій зять і мій партнер по гольфу» не спрацювали. Настільки воно буде доречним, настільки воно спрацює, покаже час, можливо, не спрацює, тому що Путін абсолютно впевнений, що Сполучені Штати Америки зараз ослаблені оцією шестимісячною війною в Ірані, і що у Російської Федерації якраз з'являється можливість, щоб качати свої права якраз таки і на території Європейського Союзу. Про це, до речі, відверто пише The Washington Post. І дуже добре, що, до речі, якраз оцей момент врахувала американська розвідка. Тому цілком ймовірно, що Джон Редкліф приїздив до Москви ще і тому, щоб показати, що а Сполучені Штати Америки ніфіга не ослаблені, так як ви думаєте тут у Москві. От. І ще дуже важливий такий момент, що оця місія Редкліфа, вона була дуже делікатною, і, до речі, про те, що Редкліф поїде якраз таки до Москви, не знали навіть частина американських високопосадовців. Тому от таке, друзі, що там насправді, з яким посланням Дональд Трамп відправив свого директора ЦРУ, думаю, дізнаємося з часом, але десь стосовно оцих тем, я думаю, і крутилося це послання. Дуже важливо, що наші сусіди, навіть про те, що у них там є свої, да, тригери, болі і деякі психоз, Польща і Литва готуються до війни із Російською Федерацією, врахували всі попередження, врахували те, що Російська Федерація хотіла готувати ці гібридні операції під чужим прапором із застосуванням буцімто українських дронів, і заздалегідь попередили своє населення про те, що це не українці тут збираються виносити нам інфраструктуру, це якраз Росія готує гібридну атаку. І це, до речі, дуже важливий момент і корисно для нас, тому що наші друзі мають бути попереджені, але й попереджені не лише про сам факт війни, а й попереджені, що це не українці, а це якраз таки росіяни намагаються влаштувати оцю акцію і звинуватити у цьому українців. Що ж, друзі, всім дякую. Це був проєкт «Тепер про головне». Марина Данилюк-Єрмолаєва. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, дивіться нас в прямому ефірі і лишайтеся з нами. Всім дякую.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Дипрелін скриває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
2: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
10: А давай замовимо цей і цей.
11: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
17: Ого, суперсил. І що, брать?
18: Бери вог! Там сосиска відпад.
19: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
20: Угу. Без злім соцмережі.
21: Супутник бери. Нам треба супутник.
17: Ну, хай буде Київстар тебе.
18: Тю. Розходимося.
22: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
23: Пішли гратися.
24: Старість на радість.
25: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Коліно схопило невчасно.
1: То візьми фламідес-гель. Фламідес-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму... Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес-гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
4: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця.
5: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
6: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
5: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
6: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
5: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
7: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
8: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
9: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
10: 47-ма бригада Магура.
11: 110-та механізована бригада.
12: 159-та бригада.
9: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
10: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
11: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
9: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
10: Прапори на балконах.
9: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
10: Дрон – це наші очі, точний удар.
12: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
11: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
9: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
11: Перемагаємо разом. Слава Україні!
13: Героям слава!
14: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
15: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
16: Ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево.
15: Як зараз у нас з цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів.
16: Я думав з дому виходити, але думаю, треба спуститися по сходинках, потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок. І подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка.
15: Відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна зробити класний манікюр. От ми краще, ніж європейські країни.
16: Ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець.
15: Я ще хотіла спитатися про книгу, про ось ці 19 міст, та?
17: Так.
15: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
16: Мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі. Тебе викрадуть, ти будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді.
15: Вітаю, я Леся Оклюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. 15 років тому одна фотографія буквально знищила все його попереднє життя. Він серйозно пошкодив хребет і відтоді пересувається на кріслі колісному. До травми збирався вступати в аспірантуру, стати науковцем. Після травми став чемпіоном України з плавання, потрапив до резерву паралімпійської збірної стрільби з лука. І найголовніше, донині є адвокатом інклюзивності в Україні. Дмитро Щебетюк – автор рейтингу доступності українських міст, які все ще, на жаль, спойлер, дуже недоступні, причому не лише для людей з інвалідністю. Також Дмитро – співзасновник громадської ініціативи «Доступно.ua», яка, можна сказати, воює з високими українськими бордюрами, відсутніми пандусами чи непристосованим громадським транспортом, аби ми хоч трішки наблизилися до європейських стандартів. А віднедавна Дмитро ще й став письменником, бо написав книгу «Автостопом на кріслі колісному». Вона про його власний досвід мандрівки 17 містами за 19 днів і з 10 доларами в кишені. Сьогодні Дмитро в моїй студії, я кажу йому доброго дня.
16: Доброго дня.
15: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
16: Я б не називав її злощасною, хоча її видалило, на жаль, дівчина, з якою я тоді був, тому що якраз її вона, мабуть, відчувалася як злощасна. Ось, я тоді гуляв, ми тоді гуляли взимку 11-го року в Крюківщині під Києвом, і я хотів зробити фотографію, збігти вниз, поставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, поставив на 10 секунд таймер, готовий бігти, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево. І завдяки тому, що я згрупувався так, я вийшло, що я шийний відділ собі втримав, а на рівні грудного одразу зламав хребет, сильно пошкодив спинний мозок, ну, отримав струс мозку і так далі. Типу, потім лікарня швидкої допомоги, а боєрка, лікарня швидкої допомоги, там дві операції, там 2 місяці в полікарнях. Саме по відновленню такому, потім реабілітації. Коротше, така історія. Така фотографія.
15: От така фотографія. Ти все це розповідаєш з усмішкою, але я підозрюю, що той період, коли ти почав цю історію розповідати вже з усмішкою, період до того, він був, напевно,
16: непростим. Знаєш, я до того не говорив про цю історію, поки я не міг говорити про неї з усмішкою. Хоча насправді я ніколи не ставився до того, як щось, що мене там зламало, змінило і так далі. І досі там в мене знайомі якісь, з якими я вже після познайомився, теж пересуваються там на кріслі, колісному на візку. І вони кажуть, типу, розказували, що вони там щось в них осяяння прийшло, вони змінили світогляд, щось побачили світ по-іншому і так далі. І я все досі чекаю того моменту, коли ж я щось зрозумію, пізнаю після цієї травми. Ось, тому в мене не було, я завжди ставлюся до будь-яких труднощів як виклик і задаюся питанням, а що я можу зробити в даній ситуації. Звісно, на початку не можна казати, що я такий одразу, коли я прокинувся, отямився в реанімації, і я там взагалі тоді от посюди. Зараз в мене трошечки якісь чуття внутрішніми органами відновилось, а тоді взагалі от начебто в тебе оця частинка тіла тільки є, і ти не можеш взагалі там поворушитись по кілька крапельниць в обидві руки, коротше, їсти тобі з трубочки, про туалет не запитує, і це, типу, ну, жесть була насправді, звісно, і там перші 10 днів ніколи, до речі, в ефірі не розказував про це, бо ти перший тут, що я там на 8-й день чи на 7-й до мене приходили, там казали, ну, все, кололи голочкою, чи відчуваєш ногу, там, ні, не відчуваю, туди-сюди, але там 5 хвилин просто як доба проходила, і так було десь на 8-й день, просто коротше, не витримав, до мене нікого не пускали, я не пам'ятав точно, що сталося, і думав, що я втратив, якби мав сильний струс мозку, і мені сказали, що я просто взяв і сам головою вниз спеціально з'їхав. Я думаю, невже я такий дурний, типу, щоб таке зробити? Ось, і врешті я просто не витримав того, що я сам стільки часу вже і на 8-й день, коротше, я розплакався, і до мене пустили дівчину. Так що іноді ці дитячі приколи, типу, отримати щось, розплакатися, в дорослому житті спрацювало. Звісно, не я не спеціально. це робив ось. Але з усмішкою це все розповідаю, тому що це як, не знаю, може захисний механізм, або типу з гумором легше проживати все, що ти взагалі життя проживати легше.
15: Але ти кажеш, я розплакався. Це ж про те, щоб показати, що ми буваємо слабкі і нічого в тому поганого немає?
16: Та, я рідко плачу, як то нас виховували. Я мужик, це сексистський світ. Ось, тому, та, було складно довго, я довго тримався. Може, десь там тихенько пускав, ну, не може точно, типу пускав слізу, типу, коли ніхто не бачив, але так тримався. А той раз просто вже так час довго тягнувся, що просто, там, я 10 днів перший був, потім я 2 чи 3 тижні до другої операції просто якось стабілізували хоча б трохи мої показники, щоб робити другу, хоча теж, типу, все одно було небезпечно, але треба було ставити систему на хребет, ось. І врешті вирішили ставити, і коли знову я в реанімацію потрапив після того, кажуть, ставити тобі антипролежневий матрас чи ні, я кажу, і вони кажуть, може ми не будемо, ми тебе ж швидко випустимо, я кажу, там, типу, за день, я кажу, ну, швидко, не так сказати. Я кажу, окей, якщо ви обіцяєте, що наступного дня мене звідси випишуть, то окей, без питань, не треба цей антипролежневий матрас. І вони через пару хвилин приносять антипролежневий матрас. Я такий, окей, зрозумів.
15: Це, напевно, в кіно потім може бути така монтажна склейка, так? От клац, і все, і людина Дмитро Щебатюк займається доступною UA, воює з бордюрами і так далі. Але ще ж, напевно, проходила якась реабілітація, і проходив ось цей момент прийняття, що тепер моє життя буде не зовсім на двох ногах, а ще й на двох колесах.
16: Слухай, немає, я досі не думав про це, не приймав, чи буду я ходити, чи не буду ходити. Я ніколи не ставився до цього якось так, типу, категорично, що або так, або так, або так, або так. Був період, я злився, звісно, коли я чогось не міг робити. Коли на початку я там перші 1.5 роки виділяв повністю реабілітацію, в принципі, не заморочувався тим, чи я можу взутися чи ні. Мені там допомагали взуватися, вдягатися. Ну, перший, не знаю, 1.5 року точно. Але поступово, якраз через цю якусь злість, що я дуже швидкий, і коли люди гальмують, мене це бісить, і я просто починав вчитись сам це робити, або там це відходь, я сам зроблю і це. Тому була ця історія першого, у мене перший етап після травми був одразу, що я можу робити, я можу займатися реабілітацією максимально, тому що я прочитав багато літератури медичної і так далі, і типу, там є така штука, як спинальний шок після удару, коли можуть контакти, так би мовити, трошечки відходити, а потім все знову налагоджується. І якщо в цей період, коли відходить цей спинальний шок, людина не займається фізично, не підтримує м'язи, а потім він проходить, все працює нормально, може через атрофію м'язів ти можеш десь кульгати, там, чи ще якісь штуки, функції не працювати наповну. І тому, власне, для мене було це окей, і що я можу зараз зробити? Мені треба впахувати по повній займатися цим. І так, якби по тій літературі, яку я на той момент читав, це зазвичай там максимум до 9 місяців триває. Я думав, що може я особливий випадок. Я рік займався настільки активно, а потім навіть 1.5. Але в якийсь момент я зрозумів, окей, як би я так можу жити далі, займатися цією реабілітацією по 8, там 6-8 годин. Але в якийсь момент, ну, типу, я просто життя проходить повз, і там через 10 років нехай я зарухаю пальцем. О, чудо прикольне, або почну ходити, мене зіб'є машина, але 10 років потім, щоб що. Тому не було цього перелому. Ну, мені часом перед журналістами аж вибачатися хочеться. Не було такої історії. Немає цього, я досі не знаю, що б я відчував, якби я знав, що я не буду ходити, бо я не знаю, чи я буду ходити, чи не буду. Якось, не знаю, можливо, лікарі якось так і батьки мені так все це подали. Ну, я так сприймаю, таке окей, чудеса трапляються, типу, може бути, може не бути. Я все одно підтримую свої м'язи, бо це допомагає, там, ходжу з ходунками, фіксую коліна рівно, стопи підтягую, навчився ходити, хоча на мене іноді навіть реабілітологи дивляться, як ти це робиш, зважаючи, що я звідси вже не можу, не контролюю м'язи. Ось, але це допомагає, укріплює м'язи і кістки ніг. І загалом, типу, покращує мій фізичний стан. На жаль, зараз мало працюю, як можна помітити по моєму животі. От, але це дуже допомагає, типу, і відчувати себе трошечки по-іншому, теж споглядати цей світ з іншого ракурсу, з іншої висоти, так би мовити.
15: А ось цей світ, в який ти потрапив через травму, він який?
16: О, ти таке прям дуже відкрите запитання задав, а коли я можу піти, не хочеш уточнити, щоб я не наговорив чогось?
15: Ну, той світ людей, які з інвалідністю і які опиняються в цій країні, яка не дуже пристосована для таких людей.
16: Окей, дивись, вперше скажу так. В мене, як у більшості українців, українок на той момент, було купа стереотипів. Хоча в мене вже був досвід про спілкування. У мене в 8 класі однокласник, в нього якесь захворювання, здається, він почав пересуватися на візку. Був там інший хлопець, в якомусь там 7 класі взагалі знайомі, близнюки з синдромом Дауна і так далі. Типу, і це був позитивний класний досвід. Для мене завжди було мені дивно це, що треба розказувати, як ставитись до людини з інвалідністю, типу, як до людини, типу, просто що за питання, як спілкуватись і так далі. Ось. Але були ці стереотипи все одно, коли ти бачив там по Києву ходиш, що це десь в переході в метро на гармошці грають, гроші збирають, ходять десь біля автівок, біля ще десь, типу, зазвичай це люди, які це прохачі, і для мене це було не ок. Далі, коли я потрапив, і я намагався одразу ж такий, я не з ними, я не там. Ось, потім я потрапив в санаторії, в реабілітаційні центри. Так само було, ну, не так само, але багато людей там, які там вже кілька років травми, вони вже просто бухали постійно, коротше, і ти дивишся на це, неприємно пахли, мені це не подобалося, я такий теж, я не тут, типу, було там кілька людей, які прикольні, класні, десь там, хто тільки травмувався, десь там, я ще тоді, знаєш, дивився на це, от я зараз ногу опустив, так, а там ще хлопці бувало ногу на ногу закинуть, ще ж дивився, що це понтується, я цього не розумів тоді, тому в мене перше було таке відторгнення, знаєш, а потім почав якось сам активніше жити, рухатися, є в мене досвід, коли я теж, чому доступно UA взагалі з'явилося, можна сказати так, що перед тим мене був 12-му десь чи в 11-му році досвід, коли я думав з дому виходити, десь піти в суші-бар, коротше, сестра каже, ой, там класно відкрився. І я від батьків виходити, але думаю, це мені треба зараз встати з ліжка на крісло пересісти. У мене ліжко нижче, крісло вище, мені складно було пересідати. Потім треба вмитися, сходити до ванни, незручно, я не пролажу, треба стазіком миватись. Потім треба спуститися по сходинках, нам там поставили дві рейки, я тоді теж не знав, що є якісь державні будівельні норми, які вони там прописані і так далі. Дві рейки, візок поміщається в них добре, значить це окей, оце і є доступність. І я думав, по ньому з'їхати, треба одну людину допомогти, щоб піднятися, взагалі дві. Потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, вертатися весь цей маршрут. І так я просто пролежав вдома і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка. І тому були якісь такі перші зустрічі мої з простором, що, ну, взагалі, типу, цей світ не пристосований абсолютно. І ще й до того по телебаченню якісь новини, там ще щось, коли дивився в той час, то дивишся, там просто вся постійна жесть, все недоступно, незручно і так далі. І якось мені навіть трошечки складалося враження громадських організацій на той момент, які працювали, що У них якась така комунікація трохи негативна, агресивна, угу. Ось, і, типу, бо вимагають, що ви нам повинні, ви нам щось там так далі, чи навпаки, оцей, типу, стереотипи, там, чи то жалість, чи то якась, чи героїзація, саме в ЗМІ навіть була ця історія також дуже помітна. І це мені таке так трошечки, я просто хотів жити нормально, ось. І, але, ну, я починав адаптуватися, вчився підніматися по сходах, дивився по Ютубу відео, там ще в батьків як жили, я вже тільки отримав, чи купив собі візок активного типу, там і по сходинках, давай пробувати підніматися, як я зможу підніматися, там бордюри якісь застрибувати і так далі, почав вчитися і... Це мені дуже допомогло вже потім далі адаптуватися, а потім, коли я їздив кудись, я так само з дівчиною казав, давай ти постій збоку, я повчуся, спробую попросити про допомогу, звернутися по допомогу, типу, щоб мені допомогли в автобус, там тролейбус, у нас вже були багато автобусів, насправді, низькопідлогових на моєму маршруті. І я вчився, типу, один раз вона мене там спіймала просто, коли мужики швидко взяли просто за обручі, і я не встиг
15: проконтролювати. І крісло перевернулося.
16: Так, я просто вперед поїхав, і вона просто мене вже ось так перед асфальтом спіймала, допомогла. Але це навчило мене теж контролювати всіх людей. І у мене батько військовий, тому я добре вмію, знаю, що треба чіткі накази віддавати, типу, чіткі інструкції, що як робити, щоб не було двозначностей якихось і так далі. Ну, але з часом все одно дуже багато, і зараз розказую, я це вмію, там, коли, але це працює тільки тому, що я пройшов весь цей досвід тривалий. На початку, коли я шукав роботу, я думаю, окей, я в авіаційному навчався, кажу, що я, типу, вже випустився, трошечки адаптувався, хотів би працювати. І кажуть, в нас тут незручно, ми не знаємо, як ти зайдеш туди-сюди. І я тоді якось це сприйняв як, окей, ну так то так, типу, все. Зараз я розумію, що якби я хотів, я би знайшов би шляхи, тому що там були, а можна було через ворота, через які автомобілі заїжджають, навіть на той момент прийти самому, типу потрапити на роботу. Там є десь окей, лише одна сходинка, і не так складно там, та навіть з допомогою когось подолати. І я розумію, що якби я хотів, зараз я би туди, не знаю, я би наполягав і добився того. Але тоді для мене, і мені здається, що це досі все одно, спілкуючись там з тими, хто свіжо отримав травму, чи навіть ветеранами-ветеранками, які також там пробивні і так далі, але, типу, на початках перші етапи якісь, здається, оце все, а це все набагато складніше десь відстоювати якісь свої нормальні права, так би мовити, право на нормальне життя і доступ до всіх інших послуг, які треба.
15: Як зараз в нас з цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, які вони високі бувають, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів чи немає ліфтів. І тобі просто потрібна якась людина збоку, яка тобі буде теж допомагати з тим візочком. Тепер мені більше це зрозуміло. Як воно тепер?
16: Ну дивися, якщо говорити з точки зору порівняння, як було стало, зараз набагато краще за 15 років. І, власне, навіть коли я травмувався, я вже був вдячний, я розумів, що були люди до мене, які пропрацювали, що є щось там, є той низькопідлоговий транспорт, якийсь де-не-де там і так далі. І зараз теж десь видніються якісь зміни прямо дуже помітні. За ці 15 років там Вінниця, Львів, навіть той Кижа Київ, є десь там Чернігів, деякі міста, які змінилися на краще. Водночас це є точкові штуки. Плюс не можна, по-перше, навіть ці міста, які супер, які можуть бути там Вінниця, Львів першими в рейтингу доступності міст України там, але вони дуже далеко до доступності реально, до того, щоб бути комфортними, зручними. Типу, це класні приклади для інших міст України, але щоб відчувати себе справді, що ти можеш вільно пересуватися цими містами, на жаль, ні. Є, звісно, деякі райони, точки і так далі. Тому, як мені, до речі, не вистачає цієї свіжої крові, і, власне, завдяки ветеранам, ветеранкам, які не тільки, виходить, вони нас там захищали, нашу свободу, а тепер повертаються, частина з них включається активно і виборює для себе цю свободу пересування тут. Хоча ми мали би, це просто база, яку ми мали би забезпечити як суспільство в тилу, просто тому що вони борються за нашу свободу там, ми маємо забезпечити їхню свободу пересування і взагалі користування всіма послугами, що і всі інші. Менше з тим, вони навіть борються за те, щоб теж десь доступність, пониження, були доступ до роботи і так далі, і тому подібне. І роботи дуже багато. Ми з доступною UA і почали на тому, що попри те, що ти маєш інвалідність, можна жити і насолоджуватись життям наповно. Незалежно, яка там доступність, недоступність, є люди чудові, які допоможуть. Є десь місця, опції, які теж можна скористатись. Та? Бо можна говорити, дивитися інтернет загалом, то в нас, здається, в Україні взагалі все класно. У нас така інклюзія, інклюзивна, доступна, доступність, безбар'єрність і так далі. Але на практиці, коли я бачив зараз рейтинги від Мінрегіону, здається, доступності міст України, побачив там на другому місці Харків. Я такий, що? Ну, просто це прямо дискредитувало взагалі цей рейтинг, як на мене. Тому що, ну, ми там обговорювали, чому, бо вони там в реконструкцію лікарень грошей найбільше вклали. Але місто абсолютно, ну, дуже незручне в пересуванні. І воно майже не змінилося за ці, там, з 16-го року я вперше поїхав. Там є якісь точкові маленькі зміни, але в цілому не можна сказати, що це якесь місто, там, яке могло б бути хоч якимось боком, прикладом для інших міст. Ось. І тому є точкові, є міста, приклади. Ну, для мене, кажу, Львів прям топ, типу Вінниця так само. Десь, ну, Київ з переходами підземними супер програє так само метро. 70 років тому чи більше в Європі повноцінно зайнялися питанням доступності, інклюзії, зручного простору, інфраструктури. І нам там 20 років тому ще приходили їхні старі трамваї зі сходинками, а зараз вже там приходять трамваї низькопідлогові, бо вже пройшов час тих, які в той час, коли вони думали про низькопідлогові. Іноді здається, що нам, щоб мати доступний громадський транспорт, не треба нічого робити, чекати, поки Європа дасть нам. Якби це сумно звучить, звісно, нам багато роботи. Треба і замінити ці всі маршрутки, які у нас їх по всіх містах, і це просто жесть, дуже насправді складно з громадським транспортом, як би там не розказували, в тому ж Києві так само, в нас його, крім метро, його немає. Ті, хто користується метро, там, ну, в нас все класно, але якщо ти хочеш, користуєшся автобусом, тролейбусом, деякі маршрути є такі, що там їздить раз 40 хвилин. Водночас багато чого змінилося на краще. Зокрема, зараз, ну, все одно, якби там не було, радує, що державні структури починають змінюватись. Водночас, знову-таки, ми з вами говоримо зараз, з тобою говоримо про якісь конкретні великі міста, Львів, Київ, там, не говорю про Черкаси, бо Черкаси взагалі нічого не змінилося, і навіть десь я би сказав, що вони відкотилися в якихось моментах по доступності, не зовсім там, але ось. Ми говоримо про якісь кілька міст, які там дійсно діють. Ми були в громадах різних України, які віддалені взагалі від цієї теми і далеко їм до Львова їхати і так далі. І ти бачиш, що там вже реалізовується доступність якась класно, але знову-таки ці дрібні штуки, бо вони не мають ще достатньо досвіду, чому це має бути саме так, чому там не має бути порожку якогось, чи ще якісь моменти, які вже десь там упроваджуються. Так само, як у Львові, там, коли була реконструкція площі перед вокзалом, і такі, ми не можемо зробити пандус, зручний заїзд до вокзалу, центрального входу того, тому що це, типу, вокзал, а ми місто, і якби іноді і не могли з собою, коротше, не домовилися тоді. Зараз що біля вокзалу?
17: Хто
16: за
17: це відповідає, так?
16: Так, типу, хто відповідає, якось не вийшло, бо то Укрзалізниця, а це наче місто. І виходить, що зараз поставили той жахливий пандус, такий металевий, не про він корисний і так далі. Я хотів тут наголосити трошечки про те, що доступність має бути, вона має вписуватись в архітектуру, якось естетично виглядати, а не отак от врізали, поставили. І виходить, що тоді не це не так нагально було, так би мовити, і не зробили цього. Зараз зробили, просто туди воно там перекриває дорогу, можна було б якось більш логічніше, гарніше зробити це все, але зроблено, як зроблено. І це теж, якби, про стратегічне мислення. І також треба розуміти, що не можна там людям, які якісь називають себе експертами, були в кількох містах України, які розвиваються, там, ти сидиш в своїй бульбашці, здається, все класно в Україні. Все прямо всі. Але коли людина їздить на авто, її привозять в готель на круглий стіл, в який там у той готель коштує купу грошей, він чи не єдиний доступний в тому місті. І вона така, так все класно, тут зручно, тут тактильна плитка, тут це зробили, тут поручні, тут вбиральня облаштована. Так вже, здається, начебто нема про що говорити, про доступність, і від цього шкода, бо не помічається реально купа проблем, так само, якби, яка б не класна Укрзалізниця була, я вдячний насправді їм, бо, зокрема, до речі, вони і зробили в 22-му, році зверталися до доступної.ua по рекомендації, як зробити свою центральний вокзал більш доступним, зручним, і щоб це було помітно. Платформи вже на той момент теж були в планах, і ліфти, і вони будуть з часом, але треба було щось швидко зробити помітне. І я кажу, якщо ви зробите спуск переходи довкола центрального вокзалу, це буде помітно. Тому що все, що ви зробите, якісь десь тактильну плитку поставите, це як нас люблять, це наліпити, щоб воно було красиво, і тоді всі бачать, що, значить, тут зробили доступність, тут думають про людей, хоча не факт, що воно там було потрібно. Ось, і я не поліг, що треба зробити це. Вони кажуть, це не належить Укрзалізниці, це територія міста, місто гальмує. Кажу, все, що ви тут зробите зараз, дрібне відносно, воно вам ніяк не зіграє, поки ви не зробите там. І, на щастя, керівник Укрзалізниці на той момент каже, окей, ми робимо, ми це зробимо. Типу, я кажу, якщо вам Київ щось скаже, якісь претензії, то кажіть, ми теж підключимося і розкажемо про це. І вони зробили там 5 чи 6 переходів, пониження всюди нормативні. Mm-hmm. І тепер там в мене очі трохи розбігаються, куди переходити. Але це теж про те, коли захочуть, тоді роблять, знаходять рішення. І в деяких містах у нас хочуть. У нас є законодавство вже досить ок, яке допомагає, навіть десь простір вже не треба цієї складної бюрократії для того, щоб зробити, забезпечити доступність до своїх територій зробити. Але десь хтось хоче і робить, десь хтось не хоче і не робить. Типу, а десь хтось іноді буває таке, що ще й навпаки такі, ні, ми не будемо тут не чіпати територію, хай буде як є.
17: Палки в колеса. Крісла колісно. Ти вже згадав про Європу. Я дуже багато бачу дописів час від часу, відколи повномасштабне вторгнення, відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна там добре, не знаю, полікувати зуби, або в нас можна зробити класний манікюр, в нас суперові манікюрні ці майстри. От ми краще, ніж європейські країни. Якщо говорити з точки зору твого досвіду бування в Європі, що би ти сказав таким українкам, українцям?
16: По-перше, почекаю, трошки відкатаю, коли ти потрапляєш в іншу країну і тобі швидко треба оформити все те, що ти в Україні оформляв з дня народження, всі ті документи, всі ці коди, всі ці паспорти, коли ти чекав там в чергах і так далі. Насправді, я теж так думав, ой, в нас все швидко, в нас щось швидко. Потім я такий, та ні, в нас не швидко. І так навіть саме з тією ж інвалідністю досі це набагато складніше, ніж у Європі отримати інвалідність, підтвердження. Ось, і з доступністю, зокрема, теж це просто небо і земля, коли ти відчуваєш свободу якусь пересування, коли ти можеш іти витрачати свою якусь розумову енергію емоційну, психологічну на рефлексії чи на творення якихось нових ідей в Україні здебільшого ти думаєш, як дібратися з пункту А в пункт Б, як тут перейти дорогу, яким маршрут собі побудувати для того, щоб оминути бордюри, чи як цю бордюр подолати, як попросити про когось допомогу. В голові стільки процесів відбувається, так само і в батьків з маленькими дітьми, чи людей літнього віку, чи тих, хто тимчасово отримав травму. Завжди було, ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець, але насправді там так багато таких людей, тому що там можна вийти.
17: Тому що вони виходять просто з дому,
16: так? Так, там можна вийти з дому. А в нас питання часто все ще навіть виходу просто з дому. Тому і водночас я би сказав, що і в Європі є над чим працювати. Але просто рівні, над якими працювати в нас і в Європі, часто дуже-дуже різні. Особливо зважаючи, я коли навчався в Великобританії 3 роки і... Типу, ну це зовсім, коли ми тут вибиваємо пандус, ліфти десь в будівлях, там кажуть, ви знаєте, ми не хотіли, щоб ви там займалися на вищих поверхах, тому що ви в такому разі, в разі пожежної небезпеки якоїсь, ви не зможете самостійно евакуюватися. Ви маєте самостійно, тому ми би хотіли забезпечити вам навчання на першому поверсі. І там проводять курс, і в них все одно є евакуаційні крісла, які допомагають і так далі. Ось, і ти думаєш, окей, але і навіть там такий, так, ну, я проживши 3 роки, починаю думати, я би ще це і це покращив. Ось, але багато досвіду звідти можна перебрати, і мені дуже щиро хотілося б, щоб якомога більше людей повернулося з Європи, і, зокрема, людей з інвалідністю, для того, щоб ділилися тим досвідом, тим відчуттям. Бо коли ми починали працювати, нам деякі групи там активних людей говорили мені, коли я там сфоткався після 4 годин в спортдиспансері, я не міг знайти туалет, ну не було туалету облаштовано. Я сфоткався і виставив у Фейсбуці, що блін, ну в спортивному диспансері, де проходять огляд люди з інвалідністю, нема туалету облаштованого. І один із людей, які входять до тої групи активних людей, які розказують там про реабілітацію і так далі, на той момент сказав мені: чого ти не носиш засоби інконсистенції? Типу, чому ти не... Типу, і такий, стоп, почекай. Тобто я маю... Не простір має бути зручний для людей, а я маю підлаштовуватися до простору. Моя ідея була якраз поширити про ці проблеми. І тоді мало хто говорив про це публічно, більше вчили адаптувати, як адаптуватися. Це важливо адаптуватися до нових умов життя, так би мовити, до перешкод, навчитися долати ці перешкоди. Але паралельно важливо працювати і на те, щоб люди відчували себе гідно, мали можливість сходити в туалет, мали можливість скористатися громадським транспортом, сходити не тільки, ну, перше, да, до лікарні, це взагалі базово, але і в кінотеатр, театр, оперу, будь-куди, супермаркети, магазини і так далі. Тобто, чи переходити дорогу не так там через підземний перехід, а нормально наземним переходом. І зараз, на щастя, це змінилося. Багато і багато людей із тих, навіть з якими я тоді спілкувався, з якими ми говорили, вони теж змінили свій світогляд якийсь, і зараз теж борються за рівні права і доступність саме, а не просто розказують, як зробити так, щоб ніхто не помітив, що ти маєш інвалідність, типу, або не привернути до себе увагу більше.
17: Так робили в Совєтському Союзі.
16: Та, ну,
17: якщо згадати там ті часи після Другої світової, коли просто з вулиць міст зникли ті ветерани, які там без кінцівок, на милицях, чи на тих таких, колись були на таких возиках, і не так відштовхувалися від землі на таких дерев'яшках.
16: Та, бо ну ще навіть за моїх часів я заставав людей. Ось. І це, та, ну, в нас вже було трохи іншого рівня, але все одно це ще совкова свідомість якась, вона десь відігравала і пригальмовувала цей рух, але, на щастя, зараз вже багато-багато людей змінилося так само, ну, в багатьох питаннях і відстоюють свої права, рухаються, і про це говориться всюди. Тому це класно, і я певен, що зараз якби оберти цих змін набувають швидкості. Разом з тим, Ну і воно трохи починає поширюватися в ті міста, які далеко віддалені від цієї всієї історії. Хоча знову таки є так само той же Франківськ, можна присоромити, який просто для мене був прикладом. В 15-17 року вони змінювалися там просто. Я думав, це буде приклад для всієї України, і вони якось в 17-му як зупинилися і особливо нікуди не зрушили. І для мене було дуже сумно там приїжджати кожен раз, коли вони там біля озера міського парку реконструювали, поробили ненормативні пандуси. Коли ми привертали до цього увагу, вони сказали, а це ви, типу, політичне замовлення такий. Тобто пандус нормативам не відповідає, а ми, значить, це ми замовлення. Там просто співпало якраз, що це було десь перед місцевими виборами. Ось, і вони так і не переробили це, не зробили правильно, та не можна вже користуватися. Але знову таке питання, воно не є нормативним, і багато людей не можуть самостійно скористатися. І в нас досі працює цей стереотип, підсилюється наша архітектура, інфраструктура про те, що людина з інвалідністю не може самостійно десь пересуватися. Але насправді це не так, ну, якби... Не те, щоб не так. На жаль, це не так. Вона не може самостійно пересуватися, але це можливо за нормальних умов в тій же Європі. Хоча і там, знову-таки, є питання, до яких теж можна прикопатися.
17: А от скажи мені, будь ласка, до прикладу, є в нас місця на парковках, так? З значками, де людина на цьому кріслі колісному. Я чула такі думки про те, що не треба окремо

0: які ми є, показує. І тому важливо мати ці парковки. І водночас я такий іноді думаю, мені потрібно паркувальне місце, але я міг би там і не на відстані до 50 метрів, але і більше трошечки пройтись. Але це я. Тому ці норми всякі, ці норми, там говорять в нас державні будівельні норми, це ж просто, типа, норми, але ми маємо думати про людину. Та, ну, типу, норми – це якраз створені людьми дуже з різними досвідами життєвими і потребами для того, щоб забезпечити максимально зручну комфортність. Про перескочу людей з інвалідністю і термін «інвалід», типу, ми працюємо з цим з самого ледь не початку доступною, і зараз уже, на щастя, дедалі менше трапляється якихось випадків, коли хтось запитує, бо на початку нам говорили, навіть так, я кажу, не інвалід, а людина з інвалідністю. Так ти сам сказав інвалід. Я кажу, чекайте, я сказав людина з інвалідністю. О, знов інвалід сказав. Кажу, та ні, це різні речі, тут людина на першому місці. Ось, щодо крісла колісного і візка, в мене тут насправді така штука. Для мене, по-перше, візок ок, і ми завжди, коли почали публічно, масово, першими з доступною UA в просторі пропонувати, говорити про те, що не інвалідний візок, а крісло колісне, ми паралельно давали слово візок, тому що я побув у Львові, побачив, що тут багато людей є, які пересуваються на візку, вони кажуть візок, і не треба уточнювати, що це інвалідний візок. Відповідно, ми від терміна інвалідний просто позбуваємось. Ось, і ми давали, я давав таку альтернативу, типу, або крісло-колісний візок. Типу, окей, це мало поступово змінюватись, перейти в моїх думках до терміну крісло-колісне, але поступово, без агресії, агресивного нав'язування, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення, коли люди чомусь вперлись, все, ми крісло, це крісло-колісне, і дехто, досі багато людей, з ким я спілкуюся, багатьом, візок абсолютно ок, слово добрий, вони навіть віддають перевагу йому, але знайшлася група людей, які просто почали всіх хейтити, чи там знецінювали будь-яку роботу, тому що назвали там організацію, там людина, яка допомагає багато дітям з інвалідністю, назвала дітей з інвалідністю дітьми з особливими потребами і там за круглим столом сказали, ти тут не маєш права взагалі бути і так далі. Типу, мені абсолютно окей, ну, через ці всі негативні комунікації, через цю агресію, яким чином крісло колісне впроваджувалося в загалом в цю історію, мене воно прямо почало відштовхувати в якийсь момент. Я такий, я не хочу вживати це слово, хоча я був чи не першим, хто публічно, масово почав пропонувати цю, бо були дискусії, ой, воно якесь не таке, воно криве трохи, я з цим абсолютно згоден. Але, типу, коли ми по чуть-чуть звикаємо, воно ок. Ось. І тут питання те, що настільки оця термінологія безбар'єрності, часом люди настільки вписується просто в слова, що слова важливі, безперечно, та завжди в першу чергу людина. Але коли тобі спільнота глухих каже, чи людина глуха каже, я глухий, я хочу, щоб мене називали глухий. Ні, ти не чуючий. Тому це для мене таке спірне питання. Завжди людина в першу чергу. Ми ставимося до людини і маємо поважати, якось дивитись дійсно, щоб всім людям довкола було комфортно. І тому є державні будівельні норми, є ще ж є індивідуальний підхід теж поверх державних будівельних норм. Ми можемо запросити людину, для якої ми це робимо, і дізнатися, що ми можемо ще покращити в цій ситуації. Тому для мене, мені би хотілося, щоб ми більше якось, і люди, зокрема, які борються за гідність, за повагу до людей з інвалідністю, так само ставилися і до людей з повагою і до їхньої гідності, коли комунікують про те, що мені це слово не підходить, там, я, ну, будь ласка, називайте.
1: Завжди можна спитатися, так?
0: Так, завжди можна запитати. Для мене, взагалі, так коротко, крісло-колісне – це як людина з інвалідністю термін. Це термін для держави. Ніхто ніколи не каже, Дмитро з інвалідністю пішов, чи он Дмитро людина з інвалідністю пішла. Для держави це зрозуміло, як люди з інвалідністю зрозуміло, що це крісло-колісне для соцполітики і так далі. Але в побутовому спілкуванні візок абсолютно ок. Типу, знову-таки, треба запитати, тому що ті, хто вживає термін візок, вони нормально ставляться, якщо не візок, кажуть крісло-колісне. А от ті, хто вживають крісло-колісне тільки і кажуть, що тільки так, то вони на візок прямо в них там як червона тряпка зараз стрибнув. От, хоча...
1: А ви

0: Принаймні, паркомісця, які призначені для людей з інвалідністю, тепер вже не займають в Україні? Чи все ще є?
1: Займають, дуже займають. Типу, ну, є міста, де з цим краще, набагато краще. Є міста, де, в принципі, як було, і взагалі не помітно. Не буду вже повторювати, називати ті міста якісь. Ось, краще набагато. Десь стало їх часом більше навіть, я б сказав. І люди все ж таки більш свідомо ставляться. Водночас рейди поліції почастішали і почали штрафувати. Тому що раніше було таке, що я не міг, наприклад, запаркуватися на місці для людей з інвалідністю, бо там будь-хто поставив машину. Я, визнаю, поставив не за правилами, отримав штраф. Окей, я заплатив той штраф, я розумію, я порушив правила. Але, виходить, моє право теж порушили, і того чувака не оштрафували, тому що це ж муніципальна служба, яка не може штрафувати, то має тільки поліція штрафувати. Інший випадок в Одесі було, коли були всі зайняті, там багато парковок для людей з інвалідністю було. Я став теж там, де не можна було, але воно не заважало, і моє авто взагалі евакуювали. Водночас ніхто з тих там не отримав штрафи, бо вони втекли.
0: Я ще хотіла спитатися про книгу, про яку я вже заявила, і яка тут у нас є, стоїть на столику, автостопом на кріслі колісному, так. Дмитро Щебетюк, який тепер ще й письменником став, про ось ці 19 міст,
1: так.
0: З 10 доларами, і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за боже? Вільна така ідея.
1: Це довго народжувалося. Мені сказали у видавництві, що я ще напівписьменник, напишу другу книгу, тоді вже письменник. Зараз я ще типу так трошки. Ага. Так що, ну, в мене в думках, що було давно-давно бажання написати ще багато книг. А зокрема, ця книга, до речі, символічно, я вперше публічно після її, от сьогодні буквально почався продаж вже її. І я її написав фактично майже всю у Львові. Я на Підголоскам жив тоді у друга на квартирі і приїхав з Одеси. Ну, як в Одесі надихнувся написати такий, а у Львові вже вирішив все. Окей, я вставав 5 ранку і кожен день там 3-5 годин писав там один розділ. І так написав, власне, цю книгу. Сама подорож мене... власне, в книзі є відповіді на ці запитання, але на подорож мене надихнув мій товариш, тепер друг, змілі сказати, який подорожував Європою колись багато-багато країн, об'їздив за 25 євро, чи що. В нього, правда, така руда, красива борода була тоді. І він казав, що іноді іноземці бачили, і він такий кучерявий ще. І іноземці хотіли помацати бороди. І він каже, 5 євро, типу, і спокійно. І вони платили йому 5 євро. Коротше, в якийсь момент він навіть на літаку, тобто він подорожував автостопом без грошей, йому хтось оплатив гроші на літак, і він десь перелітав. Тому це мене дуже надихало, я хотів і раніше, і в 10-му році, ще до травми, подорожувати автостопом. І ця ідея, як в мене, теж трошки зі злості народилася. У мене багато прогресу в моєму житті. Якби важливо, важливо вміти користуватися цією там злістю, агресією, яка в тобі виникає, і правильно направляти.
0: В корисне русло.
1: Так, в корисне русло. І от я кажу, що я коли там злився на те, що люди довкола тупили і так далі, я вчився так, зараз я все, мене ця злість, мені допомогла навчитись зробити щось більше, ніж я міг. З автостопом було так само, тому що я розізлився на свою подругу, з якою ми ніяк не могли домовитися, подорожувати, поїхати там в Кам'янець-Подільський, вона гальмувала, я такий, я сам поїду, все, і поїду автостопом, бо мені лінь це їхати на вокзал. На той момент, що класно, там Укрзалізниця зараз зробили, вже можна онлайн замовляти квитки для людей з інвалідністю і спецвагони. А тоді треба було їхати на вокзал, написати заяву, що ти хочеш їхати, на другий раз приїхати викупити квиток, і аж на третій раз ти міг поїхати кудись. Тому якби мене це бісило, я думаю, ну, я на автобусі зараз просто доїду до місця стопити і поїду автостопом і матиму пригоди. А колега моя з доступної UA на той момент каже: «Ой, автостоп, це так класно, давай про це будеш писати». Типу, я писав короткі історії.
0: Угу. Найбожевільніша історія. Не будемо всі переповідати, щоб читачам було цікаво читати. Яка трапилася з тобою під час цього автостопу?
1: Найбожевільніша, ну, в першу чергу, сам автостоп найбожевільніше було. І те, що я кілька разів, я один раз отримав сильний тепловий удар, і прямо в мене було запаморочення в голові, і мозок не працював, і мені було важко дихати, коротше, їжі не було, я в лісі сам, в спеці там, і це було божевільне справді, але я з того вирулив, і тут я трошки написав, яким чином. Але ну, для мене це було саме таке. Мені часто я не боюся якихось пригод з людьми, хоча мене мама раніше дуже залякувала ще до цієї подорожі, зокрема, що «Ой, це ти поїдеш автостопом, значить тебе викрадуть, ти десь поставлять, будеш це милостиню просити». Ось. І я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді. Я думаю, а що станеться, що якщо мене кудись заберуть? І знову-таки в книзі відповідь, як я поборов ці страхи свої внутрішні. І автостоп, багато людей мені теж казали, ми тут на своїх двох пересуваємося і не поїхали б автостопом, бо я сам поїхав в цю подорож.
0: Але тебе легко брали до себе в автівку?
1: По-різному.
0: Це ж не тільки ти, це ще й візок, так? Чи крісло колісне?
1: По-різному було. Підбирали, десь навпаки краще підбирали, тому що розуміли, ой, в мене машина більша, я можу, а візок же ж тебе, мабуть, не складається, і я тебе підбирав. Іноді з цікавості зупинялися. Часом зупинялися люди, які би не підбирали автостопом людину, але тому що десь там, мені здається, ледь не в кожного і кожний, хто мене підбирав, десь якийсь там через коліно, там хтось був, хто мав якусь травму там і так далі, і труднощі в пересуванні. Тому десь це було навіть плюсом, звісно, десь було мінусом, бо не зупинялися, бо я і візок, і як він куди влізе туди. Тому це була така історія, що десь переваги, десь недоліки, і це було дуже цікаво.
0: Можна придбати вже цю книгу, так, Дмитре?
1: Так,
0: але
1: так.
0: Я ще знаю, що в тебе знову буде одна мандрівка, щоправда, вже не автостопом, Європою.
1: Я виїжджав після початку повномасштабки, ввозив племінників за кордон, сам опинився за кордоном, побув в шкурі там, коли я там ночував на машині, на пляжах мені обіцяли, що допоможуть знайти житло і так далі, і все десь пропадали, зникали якийсь час. Я знаю, як було тоді, і разом з тим я відчував, і я допомагав, робив збори якісь там і так далі, але до мене приходив якийсь хейт там з України, що ти там маєш зрадник, якийсь ти розважаєшся там десь Сан-Тропе і так далі. Були такі меседжі, і багато хто з людей, хто з українок, українців, які виїхали, переживали це. Я повернувся в вересні 22-го додому, в жовтні почалися перші тоді обстріли інфраструктури в Києві, коли ні води, ні зв'язку мобільного навіть не було, не те, що світла. Я не знав там, що відбувається там на другий день. Коротше, мене спіймав зв'язок в Франції. Я по мобільному дзвонив у Францію запитати, що в нас тут в Києві, бо я не знаю. Ось, але мені по відчуттям безпечніше було вдома, аніж за кордоном. Я вступив на навчання до Великобританії, поїхав туди, навчався 3 роки. Я маю досвід вже перебування ніби за власним бажанням, mm-hmm. за кордоном, з власними цілями. Я знаю, що це теж нелегко. І іноді оці в нас таке, крім того, що ми живемо в різних інфопросторах, за кордоном приходять якісь меседжі, якісь, ну, перше, в людей там є, де в кого оце почуття, синдром вижившого, mm-hmm. там почуття провини, що вони залишили дім, ось, і коли приходять якісь повідомлення, ай, ви там сидите, не знаєте нічого і так далі, деяких людей, звісно, частина там поїхала, і ми про них можемо забути, але частина людей, українок, українців, які тужать за Україною. Ми знімали першу частину туру, у нас було, ми 12 міст України відзняли, проект відкриття Open Road для того, щоб показати людям за кордоном, що тут попри війну, попри ці обстріли, є життя, воно продовжується, і ми маємо, ну, і тут є з ким працювати, і люди приймають насправді вибір тих, хто виїхав за кордон, розуміють їх. Ми всі чекаємо їх вдома, незалежно чи то як гості. Звісно, нам хотілося б, щоб всі тут були, всі ми разом працювали, відновлювали цю країну. І наша подорож Європою зараз з громадами якраз передати це тепло обійми, це розуміння, сказати, що те, що є в інтернеті, не відображає думку українців, українок тут, що ми розуміємо вас, ми розуміємо, що вам там теж важко, тому що в єдності, як ми будемо одне одного підтримувати, тоді ми зможемо побороти ворога, вистояти загалом в цій війні.
0: Скільки країн?
1: Не рахував, десь 10-12. У нас більше 33 громад має бути.
0: Ого. Ну що ж, я тоді нашим глядачам, які нас дивляться з-за кордону, українцям, які через повномасштабне вторгнення опинилися за кордоном, або ж українцям, які раніше виїхали, закликаю прийти на зустріч з Дмитром. Він прекрасний і чудовий співрозмовник, людина, яка надихає, людина, яка стільки всякого пережила в своєму житті, але вміє з тих лимонів зробити прекрасний лимонад. Дякую тобі, Дмитро, за цю чудову розмову. Дмитро Щеботюк був моїм гостем, людина, яка заснувала, співзаснувала громадську ініціативу «Доступно.UA», людина, яка є чемпіоном України з плавання, людина, яка є в резерві паралімпійської збірної стрільби з лука, і людина, яка робить Україну інклюзивнішою. Це була програма «Європейці». Дякую, що були з нами. Леся Воклюк мене звати. Шукайте нас на Ютубі, залишайте там свої коментарі, реакції на нашу розмову. І будьте з нами. Повернемося за тиждень. Буде в нашій студії новий цікавий гість.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: 20-та військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: і платить.
1: Кістар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
2: Безлім соцмережі.
3: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
0: Тю. Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
15: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
17: Новий екс Блек Ваніла? Клас.
18: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
20: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
21: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
22: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
1: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5.

діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Добрий день. Сьогодні з вами Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі, а також я, Анастасія Купрієць, журналістка. Слава. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Почнімо з гарячої і дещо тривожної новини цього тижня. У вівторок очільник Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джон Редкліф відвідав Москву, і за повідомленнями, зокрема, The Wall Street Journal, причиною цього була спроба застерегти Росію від нападу на країну НАТО. Як повідомляє видання Політико, це застереження могло стосуватися нападу на країни Балтії.
2: Таке рутинове споткання.
0: Натомість президент Сполучених Штатів заявив, що це була така собі рутинна зустріч. Нагадаю, що у 21-му році
2: тодішній Редкліфа,
0: очільник ЦРУ Білл Бернс, попередник Редкліфа, зустрічався із Путіним у Москві, і тоді він намагався застерегти Росію від повномасштабного нападу на Україну. Як ми знаємо, цей напад стався. Як ви вважаєте, цей візит Джона Редкліфа справді був таким рутинним, як про це говорить Трамп?
1: Безумовно, він був винятковим. Звісно, ми можемо лише здогадуватися, про що йшлося. Напевно, ще кілька людей у світі знають зміст цієї розмови, але такі розмови відбуваються дуже рідко. Думаю, що тут є два варіанти. Перший, Путін отримав попередження, щоб не ставити НАТО у складне становище, бо, думаю, Путіну та росіянам спадає на думку такий варіант атакувати якусь із країн НАТО, але так, щоб НАТО не відреагувало, тобто, наприклад, у дуже обмеженому масштабі, але із порушенням принципу солідарної реакції НАТО. Наприклад, зайняти невеликий шматочок якоїсь центральноєвропейської держави, я навмисно не називаю жодної конкретної країни, щоб ні на кого не спрямовувати увагу. Але він хотів би зробити це у дуже невеликому масштабі і заявити, що це не є причиною для якоїсь великої реакції. Інше питання, можливо, попередження стосувалося того, щоб Путін не ескалував війну, якщо йдеться про інші види зброї масового ураження. Я вважаю, що Путін і про це зараз може думати. Чому? Та тому, що Путін перебуває у дуже складній внутрішній ситуації, він не впорався з цією війною. Ця війна війшла у таку фазу, коли може відбутися конвульсивна радикалізація, тому що Путін будь-якою ціною захоче довести своїм наближеним, своєму оточенню, що він необхідний. І я вважаю, що існує також ризик того, що комусь в оточенні Путіна спадає на думку використати якийсь вид зброї масового ураження. Також в обмеженому масштабі, але це призвело б до того, що війна увійшла б у кардинально нову фазу, а це точно не в інтересах Сполучених Штатів. Тож я думаю, що одне із цих попереджень Путіну таки було зроблено.
0: А як ви вважаєте, це могло переконати Путіна і змусити його все ж таки відмовитися від таких планів?
1: Цього ми не знаємо, але якщо серйозно, можливо, Путін і сам не знає, що саме його на цьому етапі переконало, бо подумаємо, якою має бути інформація, щоб глава ЦРУ особисто летів, аби її передати. Йдеться не лише про передачу певної інформації, а й про те, щоб у такій ситуації перевірити реакцію, побачити, як реагує співрозмовник, до чого він готовий і оцінити цю реакцію. Якби глава ЦРУ хотів просто сказати щось, якісь два речення, то існують способи зробити це без спеціального перельоту. Тому думаю, що він хотів або перевірити реакцію, або хотів підкреслити значення, вагу того, що збирався сказати. І я думаю, це і є тлом цього візиту.
0: Ви багато згадували про НАТО, і дуже важливою є його реакція. Вже 27 серпня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбувся візит заступника міністра оборони США Елбриджа Колбі. Він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і заявив, що очікує, що Європа сама буде брати на себе відповідальність за конвенційну оборону. І також нестиме більшу відповідальність за підтримку України. Чи є це таким сигналом того, що Сполучені Штати розраховують, що Європа зможе сама про себе подбати без США?
1: Ні, це не нове. Я, мабуть, не став би так це сприймати, бо це такі вже усталені речі, про які особливо говорить Колбі. А Колбі є ідеологом певного дистанціювання або зміни американсько-європейських відносин. Тому Колбі з якихось причин лише нагадує про це, а сама теза не нова. І, зрештою, у певній частині ми з Колбі погоджуємося. А саме, якщо йдеться про те, що Європа мусить мобілізуватися.
3: трошки мені дивує, що
1: вірус. Думаю, це варто повторювати за кожної нагоди. Це стосується візитів до Москви. Мене трохи дивує, що багато людей не надають належного значення візиту архієпископа Галагера, який є міністром закордонних справ Ватикану. Відомо, що Ватикан специфічна держава, маленька, можна сказати, без жодної армії. Хтось скаже, що незначна, але насправді вона має величезний вплив на світову політику. І вважаю, що не випадково якесь послання від папи було передане російській владі саме в той час, коли від президента Трампа через директора ЦРУ було передане інше послання. Ці дві речі потрібно розглядати разом. Особливо з огляду на те, що архієпископ Галагер нещодавно був в Україні. Це дуже досвідчений дипломат. Думаю, він має власні спостереження, і, думаю, також була координація між представниками американської та ватиканської дипломатії.
0: Якщо говорити саме про ці контакти з Росією, то, наприклад, румунська сторона оцінює зустріч очільника ЦРУ, візит його до Москви, і сам факт утримання контактів між США та Росією як позитивний результат усієї ситуації. Як ви вважаєте, чи важливо, власне, підтримувати цей зв'язок?
1: Цілком нормально, що між двома державами такого рівня, як Сполучені Штати та Росія, існують контакти. Звісно, Росія сьогодні вже не є такою наддержавою, якою був Радянський Союз, завжди про це пам'ятаємо. Тим не менш, цей контакт важливий. Безумовно, контакт на рівні глави ЦРУ сам по собі нічого політичного не означає. У тому сенсі, що це не є жодною демонстрацією близькості чи якихось особливих відносин. Це просто демонстрація того, що було передано щось важливе, і що це хотіли особливо підкреслити. Я також звертаю увагу на те, що цей візит публічно не підтверджений. Тобто ми не говоримо про візит, про який хтось міг сказати, що його начебто і не було. Тому що ніхто в підсумку не підтвердив ані самого візиту, ані плану переговорів чи якоїсь конкретної тематики. Усе це, однак, ґрунтується на припущеннях, на цілком імовірних припущеннях, але все ж таки на припущеннях.
0: А як ви вважаєте, що Лукашенко хотів продемонструвати, знову почавши перевіряти готовність бойових можливостей Збройних сил Білорусі? Це теж відбулося після зустрічі Редкліфа. Чи Білорусь могла б становити загрозу і бути солідарною, якщо йдеться про підтримку Росії, і все ж таки піти на певні ризики?
1: Не маємо ілюзій. Я завжди це повторюю. Сьогодні Білорусь є частиною російської системи. Важко говорити про Білорусь як про цілком окрему державу. Незалежна Білорусь сьогодні існує лише в еміграції. До речі, нещодавно помер Олександр Мілінкевич, один із лідерів вільної Білорусі у вигнанні. Його похорон відбувся у Варшаві за участі всієї білоруської політичної та культурної еліти, яка перебуває на Заході. Якщо ми хочемо думати про майбутнє Білорусі, я вважаю, що потрібно орієнтуватися винятково на тих людей, які перебувають на Заході. Це також величезний масштаб освіти білорусів. Я з подивом виявив, що лише у Варшавському університеті в межах програми Каліновського, ця програма була створена вже деякий час тому, освіту отримало вже майже 2700 студентів. Тобто, якщо йдеться про Білорусь, пам'ятаємо, жива Білорусь, глибока Білорусь, справжня Білорусь сьогодні перебуває на Заході. І це не лише політики, це передусім білоруська еліта, яка готується до того, щоб керувати своєю державою тоді, коли впаде режим Путіна. І це пов'язано з тим, з чого ми починали, що режим Путіна наближається до кінця. І з ним дійсно пов'язаний Лукашенко. Тож Лукашенко зазвичай є відображенням того, що робить Путін, або він робить те, що Путін йому дозволяє. Наприклад, перемовини із американською стороною, які велися протягом останніх місяців, фактично відбувалися за принципом поступу. Тобто Росія, Путін дають ці поступки Олександру Лукашенку. А щодо того, що робить Олександр Лукашенко, то завжди, коли мене про це питають, я дивлюся, що в цей момент відбувається в Москві. І оцінюю відповідно до цього. Звичайно, це окрема держава, але не можна говорити, що це цілком суверенна держава. Особливо, якщо йдеться про спецслужби, армію та інші стратегічні питання.
0: і ухвалення рішень.
1: І ухвалення рішень у цій сфері. Очевидно, що тут ми не можемо говорити про окрему державу.
0: Сподіваємось, що колись Росія матиме менше вплив на Білорусь, але вже зараз однозначно менше впливу вона має, наприклад, у Вірменії. Вірменія заявляє, що хоче приєднатися до Європейського Союзу, і цей напрямок уже є більш стратегічним. Така риторика стає все дедалі сильнішою у Вірменії.
1: З одного боку, так, російська м'яка сила, привабливість Росії, яка існує в багатьох пострадянських державах, ніби то є, але... З іншого боку, якщо ми практично подивимося на пострадянські держави, які не увійшли в настільки тісні відносини з Європою, як Україна, то всюди без сумнівів побачимо, що вони хочуть на Захід. Навіть якщо уважніше придивитися до Казахстану, відразу побачимо, вони хочуть на Захід. Про Вірменію вже й не кажу, тому що Вірменія чи Грузія – це держави із суспільствами наскрізь західними. Я зараз не говорю про владу, бо влада може бути кращою чи може викликати... наш спротив, але це цілком європейські західні суспільства. І Росія не здатна цього змінити. І те, що пропонує Росія, недостатньо привабливе, щоб це змінити.
0: Але те, що пропонує Європейський Союз, безумовно, є привабливим, зокрема, для України. Як цього очікують Сполучені Штати, Європа намагається брати на себе все більше відповідальності за підтримку безпеки України. Коаліція охочих знову зустрічалася на День Незалежності України. Польщу онлайн представляв міністр закордонних справ Радослав Сікорський. І вже восени відбудеться навчання коаліції охочих, саме на території Польщі.
1: Про ці навчання було оголошено ще в липні, вони відбудуться за участі наших західних союзників. Масштаб буде не надто великим, але вони показують, що співпраця в межах коаліції охочих стає далі тіснішою. Передусім, якщо йдеться про Францію та Велику Британію. Крім того, є домовленості коаліції охочих за підсумками останнього засідання, яке відбулося в цей пам'ятний день у Києві. До речі, тоді Київ знову став таким собі дипломатичним центром. На мене справляє дуже позитивне враження, а те, як українська сторона фактично кожну річницю, кожну нагоду здатна використовувати і перетворювати на великі міжнародні події. Мені подобається, що західні лідери їздять на ці урочистості. Тобто вони особисто, фізично демонструють, що не бояться підтримувати Україну. Це дуже добре. Під час урочистості у Києві відбулося засідання коаліції охочих, частково онлайн, частково на місці, тому що було багато лідерів. Домовленість полягає в тому, що з фінансів на військову підтримку України 90 мільярдів виділено наступні понад 6 мільярдів, щоб ними можна було користуватися. Тож це добра новина для України. А ще я вважаю, що ми повинні відзначити одну важливу річ, бо, на мою думку, треба подумати над відзначенням 35-ї річниці того дня, коли Польща першою визнала Україну. Того самого дня це, щоправда, жила і Канада, але різниця в часі призвела до того, що в Польщі це відбулося раніше. Думаю, дуже важливо, щоб ми сьогодні не втратили пам'яті про цю річницю. Це надзвичайно важлива річ цього року.
0: Саме польська підтримка є дуже великою, і як і багатьох інших учасників коаліції охочих, але вже незабаром відбудуться вибори у Франції, яка є, власне, співзасновницею цієї коаліції. Якщо до влади у Франції прийдуть більше євроскептичні сили, чи зможе, на вашу думку, Велика Британія самостійно нести всю відповідальність, чи все-таки їй у підтримку знадобиться якийсь інший союзник, як права рука?
1: Я сповнений надії, що ця підтримка антиімперської політики не похитнеться. Тобто, що вона не похитнеться ані у Франції, ані у Великій Британії, ані в Німеччині внаслідок тих чи інших виборів. Сьогодні всюди існують ризики, не можна бути наївними. Політичні ризики є також і у Польщі. Усюди відбуваються вибори, тому що ми говоримо про демократичні держави, про держави, об'єднані в Європейському Союзі, де кожна держава має свій виборчий календар. І наша доля залежить від цього. На щастя і на нещастя. На щастя, тому що саме цим ми відрізняємося від Росії, а на нещастя, адже в цьому завжди є певний стрес. Демократія пов'язана з таким стресом і зобов'язанням постійно працювати. Не можна просто сказати, я відкладаю політику в бік і займуся нею через рік. Це постійна робота. Сьогодні ви запитуєте мене про Францію, завтра будуть проблеми в Німеччині, я сподіваюся, що ми їх переживемо, а потім будуть вибори в Польщі, всі нервуватимуть через те, хто їх виграє і так далі.
0: Але поки що ця підтримка є безумовною. Нещодавно Франція та Велика Британія оголосили, що передадуть Україні ліцензії на виробництво ракет Storm Shadow і Scalp. Чи могло б це на вашу думку, спонукати і інших партнерів України надавати Україні ліцензії на озброєння? Ми пам'ятаємо, наприклад, як Україна довго чекала, принаймні в медіа це також підкреслювали, на Тауруси від Німеччини.
1: З одного боку, я завжди люблю на цьому наголошувати, щоб підтримки було більше, але з іншого боку, коли я дивився, що люди писали з нагоди 35-ї річниці незалежності України, то всі писали якісь загальні речі. Я замислився, що я сам про це думаю. І якби я писав свій допис, зрештою, я його і не написав, то написав би, що кожен день незалежності – це політичне диво. Фактично, від самого початку Україна була приречена на те, щоб у неї не вийшло, але зрештою все вдалося. Ціна була величезної революції, війна так, але вдалося. І трохи так само з цією військовою допомогою. Українці тиснуть, кажуть, що хотіли б більше, але іноді, думаю, треба також сказати те, що вже вдалося зробити, те, що ми сьогодні перебуваємо в такому становищі, що після стількох років війни ми розмірковуємо, що станеться, коли Путін піде. Це теж великий успіх України. І кожен день цієї війни, в певному сенсі, є дивом, бо раніше ніхто не повірив би, що це триватиме стільки часу, що Україна отримуватиме стільки підтримки, що українське суспільство, а це ключове, розумієте, українське суспільство буде настільки мобілізоване.
0: Будемо сподіватися, що така мобілізація буде з боку партнерів і надалі, тому що Україна вже фактично отримала певну кількість ракет, щоб збивати російську балістику, як казав президент України, але він також зазначав, що цього поки що замало, бо Росія посилює атаки, наближається зима, яка, можливо, буде складнішою або не менш простою, ніж попередня. Українцям тоді було непросто, якщо Росія почне ще більше обстрілювати балістичними ракетами, проти яких Україна не має достатньо засобів боротьби, страшно уявити, яким буде життя в Україні. Чи встигнуть партнери, на вашу думку, до зими акумулювати всі необхідні сили? На що може розраховувати Україна?
1: Україна може розраховувати на те, що, як і кожної з попередніх зим, вона отримає допомогу.
3: В відповідних інституціях, в спільноті енергетичної...
1: Гроші вже зібрані у відповідних установах, в енергетичному співтоваристві, держави вже знають, як допомагати, що потрібно робити. А політично тут передусім треба сказати, що якщо Росія атакуватиме енергетичні, стратегічні об'єкти в Україні, та якщо до цього ще додасться сувора зима, я відкрито говорю про це нашим партнерам на Заході, це може спричинити хвилю енергетичних біженців не лише всередині України, але й напруження на західному кордоні України. Тож, це може стати питанням національної безпеки не лише для України, але й для Польщі та багатьох інших європейських держав. Це аргумент для того, щоб не послаблювати тиск, а надати Україні всю необхідну підтримку, щоб вона могла пережити зиму в тих умовах, які їй може створити Росія.
0: Пам'ятаємо, якою великою була підтримка з боку Польщі під час останньої зими, скільки генераторів було передано. Тож будемо сподіватися, що ця зима буде такою ж теплою, якщо говорити, власне, про теплоту людської допомоги. І ви також згадували, що Польща першу визнала незалежність України. День незалежності України відзначали у різних польських містах, зокрема, і у Варшаві. Я там особисто була, познайомилася з багатьма волонтерами, яких раніше не знала. Там була величезна кількість любові.
1: Але це визнання відбулося лише в грудні, і це ще попереду, тому я їй сказав, що ми про це не забували, бо тут ще можна щось придумати. Думаю, ми також повинні організувати якісь польсько-українські заходи. Я теж думаю над проведенням таких щодо польсько-українських акцій, бо це дуже важливо, що Польща після періоду комунізму нічого не вигадувала. Тут, можливо, варто сказати ще про одну річ, якої ми, поляки, не цінуємо, і українці, здається, також не звертають на неї уваги. З Польщею ніхто ані хвилини не дискутував, наприклад, про кордон. Адже було так, що прийшли совєти, у Ялті змінили кордон Польщі. Якщо, наприклад, порівняти Польщу з Німеччиною, де так довго існували земляцтва, то чи дискусії, чи правильним є кордон, чи неправильним, і з Польщею не було жодної хвилини таких дискусій. Просто уряд Яна Кшиштофа Білецького, незалежний уряд незалежної Польщі, у перший можливий момент визнав Україну такою, якою вона є, незалежною і дружньою державою. Найвидатніші політики тієї епохи, на чолі з Іваном Павлом ІІ, не мали жодних сумнівів щодо того, як це має виглядати. І думаю, що ми, поляки, навіть часто не цінуємо того, що в нас не було жодних земляцтв, ностальгії, спроб щось змінити, а просто було визнано тогочасний стан Європи. Мир, заснований на непорушності кордонів, був на 100% визнаний і підтверджений договорами. Сьогодні це здається нам очевидним, бо ніхто й на мить про це не дискутує, але історик знає, що в аналогічних ситуаціях у Європі майже ніколи так не було. Завжди розпочиналися дебати, навіть між Польщею та Німеччиною, у момент, коли розпався СРСР теж точилися дискусії, чи буде визнано кордон і на підставі якого трактату. Все закінчилося позитивно. Трактати було підписано, але багато хто дискутував.
0: Дуже важливо підкреслювати цю виняткову ситуацію.
1: Усе пройшло як по маслу, і добре, що так сталося, але це показує мудрість чи Єжи Гідройця, чи польських інтелектуальних середовищ, українських середовищ, мудрість Івана Павла ІІ, який багато разів висловлювався щодо України, якому навіть на думку не спало сумніватися щодо України, ані щодо форми України, ані щодо незалежності України. Знаю, що зараз це може когось шокувати, але на це часто не звертають уваги, а в історії такі речі зовсім не є очевидними. Я дуже пишаюся тим, що польська політична думка, польське мислення тоді пішли саме у цьому напрямку.
0: Ви згадували Єжи Гідройця, Яна Павла ІІ, і, здається, сьогодні в нас також є подібні постаті. Це не лише історичні постаті. Польська підтримка України, співпраця тривають і досі. Є багато волонтерів, людей, які допомагають, підтримують, їздять на фронт, відправляють автобуси до Вінниці, збирають кошти.
1: Зверніть увагу, яку позитивну роль тут відіграє католицька церква. Ми рідко говоримо про це в цій програмі, тож нехай це прозвучить. Католицька церква відіграє тут надзвичайно позитивну роль. Я нагадую про реакцію на всі акти агресії на національному ґрунті в Польщі. Спочатку це був лист кардиналів, потім особистий лист кардинала Рися, архієпископа з Кракова. У Польщі це надзвичайно важливо, тому що краківська єпископська кафедра асоціюється з Іваном Павлом ІІ. А тепер польський єпископат знову повертається до цієї теми. Думаю, варто зазначити, що позиція церкви в цих питаннях, її етична позиція є надзвичайно чіткою. І також варто підкреслити значення міжцерковного діалогу у цьому питанні. Нещодавно, перебуваючи в Україні, я зустрічався із релігійними лідерами. Я вважаю, що це відіграє величезну роль і її недооцінюють, починаючи із позиції такої людини, як архієпископ Шевчук, але й інших латинських ієрархів, також православних ієрархів. Я говорю про українську церкву та архієпископа Єпіфанія.
0: Тобто вони наслідують цей заповіт Івана Павла ІІ, так? Пробачати і просити пробачення.
1: Йдеться навіть не лише про прощення чи старі історичні питання, а також про реагування на сучасну ситуацію. Можна сказати, що це зразкова реакція і зразковий урок. Катехиза для вірян, що є етичним, а що не етичним, якщо йдеться про суспільну поведінку.
0: Говорячи про кардинала Рися, також хотів би нагадати, що саме у попередню страшну холодну зиму для українців кардинал Рищ підтримував збори на генератор для України і передавав їх. Тож ця підтримка є не лише на рівні наративу, вона проявляється і у вигляді звичайної людської діяльності. І дуже добре, що ви на цьому наголосили, бо саме таких людей багато, ми повинні їх помічати. Як, на вашу думку, ми можемо зробити так, щоб саме ці люди, ці приклади формували польсько-українські відносини сьогодні та в майбутньому?
1: Сподіваюся, що цей католицький голос, етичний голос буде дедалі виразнішим. І він не залишає жодних сумнівів щодо того, якою є позиція церкви.
0: Україна та Польща також потребують одна одної, якщо йдеться про безпеку. Нещодавно були оголошення про те, що Польща та Україна можуть разом починати виробляти патріоти. Тож цей об'єднаний голос може бути сильнішим, навіть якщо йдеться про те, власне, як нас чують і сприймають у, скажімо, Сполучених Штатах.
1: Так, після такого періоду великої напруженості в останні місяці, справи, на щастя, пішли в кращому напрямку. Якщо говорити про стратегічні, етичні, церковні та політичні питання, помітне не просто зменшення напруги, але й багато хорошого сталося останнім часом.
0: І також в інтерв'ю для Слава міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський казав, що у певний момент історії України і Польща вирішили, що вони більше ніколи не будуть російськими колоніями. Тож, мабуть, співпраця Польщі і України також і сприяють тому, що Росія перестане бути імперією і настане кінець російського імперіалізму.
1: Сподіваюся, що ми до цього наближаємося, і що саме про це говорив директор ЦРУ в Москві, кажучи про це Путіну відкрито, віч навіч.
0: Будемо на це сподіватися. Дуже дякую вам за розмову.
1: Дякую.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: А давай замовимо це і це.
2: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зболоження ваших очей.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
14: Новий Ацвек Ваніла? Клас!
15: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
16: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
17: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
18: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
19: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
20: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
0: Угу. Безлін соцмережі.
4: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
7: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
7: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
7: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
9: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: поранені військові зникли безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і побороти ось це зле. Це якийсь культ воїна. Це ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось в такому. На жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки насправді справжні патріоти. Ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять супасіонарі. Супасіонарі люди, це які ось їм головне, щоб відкрити холодильник, а там була ковбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь звідки ти, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП міста Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть, поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може, я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. Моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Їм іще спроможно віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилася нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сиківського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
3: Йому запропонували проїхати в Сиківський РТЦК для проходження геоточного відповідальних та про входження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль. Приїхала, прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
4: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони такі говорять. Але це і неправда. У нас є всі УВД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
1: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
4: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком. Мати якусь таку, знаєте, бути українцем. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українцем. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватись, РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед. Сім'ю. родин, потім вже держав. Бо є, що багато говорять, ну, я...

0: Жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
1: Перше і основне те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактично затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
0: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді уповноваженого. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.
2: Чому на 5-й рік повномасштабної війни у нас досі виникають конфлікти між територіальними центрами комплектування та військовозобов'язаними? Будемо з'ясовувати у цій студії. З нами на зв'язку Катерина Литвинчук, речниця оперативного командування «Захід». Пані Катерино, вітаю вас. Отже, в інформаційному просторі часом з'являється інформація про конфлікти між групами оповіщення і військовозобов'язаними чоловіками. Ось саме у сюжеті ми висвітлили кілька випадків, які будемо обговорювати. Зокрема, не можемо не згадати випадок, коли військовий ТЦК загинув під час одного із рейдів. З вашого аналізу, на основі чого виникають ось такі скандали переважно?
3: Якщо говорити про конфлікти, власне, між ТЦК та громадянами, тут неможливо не згадати про наступні речі. Так, у нас триває мобілізація. Так, вона не популярна. Ніде ніколи мобілізація не була популярною. Разом з тим, вона вимушена, тому що у нас триває війна. А крім того, мобілізація на сьогоднішній день – це основний інструмент поповнення війська. Ми ж не забуваємо про те, що на фронті люди, вони виснажуються морально і психологічно, вони хворіють, вони отримують поранення, їм потрібна заміна, тому що це живі люди, це не роботи. І тут не можна не зачепити такого собі питання справедливості, чому одні воюють роками, а інших, перепрошую, мама народила не для війни. Так не може бути, на мою думку, все-таки. Нікого з нас, ніхто з нас не народився для війни. Але якщо війна прийшла в наш дім, то ніхто не може, не має права переховуватися за спинами інших.
2: З вашого досвіду, наскільки часто військові ТЦК зіштовхуються, власне, з агресією з боку цивільних?
3: Звичайно, такі випадки бувають, і я думаю, я не відкрию вам таємниці, сказавши це. Ще півроку тому, буквально у лютому, я служила у бойовій бригаді. Загалом я служу вже 9 років і постійно перебувала в районі виконання. І знаєте, коли я почала службу у відносно мирному місці, я була дещо неприємно вражена наступним фактом. Коли доводилося йти містом у формі, мене до певної міри шокували погляди цивільних людей на мене. В них пересторога і неприязнь. І чесно, для мене шок, чому на 5-му році повномасштабної війни у цивільних громадян таке ставлення, такі погляди на людей у формі. І тут закрадається думка, можливо, справа не в ТЦК, а взагалі в сприйнятті суспільством військових. Ну, іншого пояснення я наразі не маю. І ви знаєте, тут не можу не помітити, що чим далі від фронту, тим такі погляди яскравіші і промовистіші. Тому що коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, там, де вони все, що є у людей, які пізнали жах війни, вони опора в будь-яких ситуаціях, в тому числі і побутових, люди не дозволяють.

0: собі таких поглядів. Вони приходять до військових з будь-чим, з будь-якими проблемами, які тільки можливі. Так само для мене стало шоком, чому у воюючій країні, яка живе і стоїть за рахунок військових, у нас, даруйте, але з'явилося і проросло явище, чи я б навіть сказала, культ ухилянства.
1: Я, пані Катерино, ще би згадала такий факт, що в нас в ТЦК дуже часто працюють поранені військові. Власне, ті, які дістали поранення, повернулися з зони бойових дій, і вони не мають можливості піти повернутися у свій підрозділ. Хоча я знаю випадки, коли військові хотіли би, мали би бажання повернутися у свій підрозділ, але через стан здоров'я вони не можуть повернутися. І знаєте, я завжди думаю собі, а чи вони от чи вони очікували, що коли вони повернуться умовно навіть до Львова, так, до тилового Львова, і люди будуть на них так дивитися? Чи вони очікували таких поглядів? Чи вони зрештою заслуговують на таке ставлення? Тому що дуже часто вони йдуть у ТЦК, і вони не зі своєї волі йдуть у ТЦК так працювати. Вони йдуть, тому що, по-перше, вони хочуть якось долучитися до оборони країни, через стан здоров'я не можуть повернутися у свій бойовий підрозділ, так, і таким чином хочуть якось бути корисними державі. От який відсоток військових з пораненнями змушені йти після йти працювати, йти служити в ТЦК?
0: Я б не вживала тут слово «змушені», і в ТЦК все-таки не працюють, а продовжують службу, чи несуть службу, якщо ми говоримо саме про військовослужбовців, бо є ще таке поняття, як працівники Збройних сил, які не є військовослужбовцями. Якщо говорити про цифру, то, скажімо так, 50, в середньому 50% військовослужбовців ТЦК – це військовослужбовці, які потрапили туди на службу за станом здоров'я після поранень. Існують певні військово-правові норми. Тобто військовослужбовець після поранення, після лікування, після реабілітації проходить військово-лікарську комісію, яка визначає, де він може проходити службу. Тобто, якщо комісія визначила, що він придатний до служби лише в частинах забезпечення, відповідно, він може бути переведений у тилові частини або в ТЦК ТСП для проходження служби.
1: Я би хотіла тут наголосити, от щоб ми наголосили цей факт. Чому ці військові вони не можуть списатися так зі служби через стан здоров'я, чи повернутися до своїх підрозділів? Тобто в нас взагалі є зараз якийсь такий процес демобілізації? Чи все рівно якось люди повинні, поранені повинні якимось чином бути дотичні до військової служби?
0: Бачите, сам факт поранення не є підставою для демобілізації. Знову ж таки, ми повертаємося до діяльності військово-лікарських комісій. Якщо після поранення військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби, скажімо, у бойових частинах, у бойових підрозділах, він повертається до свого підрозділу, як правило. Якщо військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби в частинах забезпечення, він, відповідно, і продовжує службу в частинах забезпечення або тих же центрах комплектування та соціальної підтримки. Щоб, наприклад, визначити повну непридатність, може, знову ж таки, тільки військово-лікарська комісія. В такому випадку військовослужбовець тоді демобілізується з виключенням з військового обліку. Або ж, можливо, тимчасово, скажімо, тимчасово він може бути повністю непридатний, але при цьому він через півроку, через рік знову-таки має проходити перекомісію для встановлення придатності чи часткової придатності.
1: Власне, пані Катерино, знаєте, хочу ще зачепити цей факт, бо коли в нас ідуть конфлікти між ТЦК і військовозобов'язаними, буває таке, що винні обидві сторони, так? І от до вас питання, чи фіксували от конкретні порушення саме з боку групи оповіщення, і як це відбувалося?
0: Тут, бо знаєте, почала з чого? Порушення, звичайно, виникали, і я не виключаю, що вони можуть виникнути в майбутньому. Тут варто наголосити на тому, що військовослужбовці, власне, про яких ми говоримо, які повернулися з фронту після поранень, у них змінюється світогляд, і в них дуже загострене почуття справедливості. І тому на провокації з боку цивільних громадян, на образи, особливо на прояви агресії, вони можуть зреагувати дуже різко. Це емоція, це вибух. В разі, скажімо, виявлення чи в разі підозри виявлення порушень з боку військовослужбовців ТЦК, як правило, призначається службове розслідування. За його результатами, там, скажімо, це може бути дисциплінарне стягнення, або ж якщо порушення серйозніше, до справи беруться правоохоронні органи, і винний буде відповідати згідно чинного законодавства.
1: Чи існують певні інструкції, тактики, певні, можливо, етичні стандарти для спілкування от груп оповіщення з цивільними? І взагалі, як командування реагує на такі випадки, коли от є перевищення повноважень?
0: Власне, про перевищення повноважень ми щойно з вами говорили. Це, скажімо так, варто почати з того, що є оперативне командування «Захід» і, зокрема, бригадний генерал, командувач військ оперативного командування «Захід» бригадний генерал Володимир Швидюк мають нульовий рівень толерантності до будь-яких проявів порушень. Тому в разі, я вже сказала, в разі підозри про такі порушення відразу ж розпочинається службове розслідування або службова перевірка.
1: А чи є якісь певні нормативи для військових, для груп оповіщення у спілкуванні між цивільними, разом з цивільними,
0: звичайно,
1: з військовозобов'язаними?
0: Звичайно, нормативи є. Є конкретні інструкції, є нормативи, але говорячи про інструкції і нормативи для військовослужбовців, ми чомусь не говоримо про норми, хоча б етичні спілкування з військовослужбовцями ТЦК, які, наголошую, проводячи оповіщення громадян, здійснюють законну військову діяльність. А для цивільних громадян, чому цивільні громадяни в спілкуванні з військовослужбовцями ТЦК не завжди дотримуються етичних норм?
1: Ми для цього робимо цей ефір, насправді, щоб наголосити на тому, що в групах оповіщення ходять також і поранені військові, які заслуговують оцього толерантного спілкування разом із військовими. Бо це дуже важливо, насправді, ці військові, які повернулися із зони бойових дій, і вони абсолютно не заслуговують такого грубого ставлення, я би сказала, до себе. На завершення, пані Катерино, на вашу думку, чому досі от хронічно страждається комунікація на місцях між ТЦК та громадою? На вашу думку, що потрібно змінити в цьому інформуванні, як би воно мало виглядати?
0: Ви знаєте, от я не згідна з вами щодо, скажімо, комунікації, яка страждає. Якщо ми говоримо про власне комунікацію комунікаційниками ТЦК, то вона проводиться на високому рівні. А спілкуючись, скажімо, з комунікаційниками ТЦК, я це сама бачу. Тут варто, напевно, наголосити на тому, що мобілізація не є виключно завданням не тільки не стільки ТЦК та СП. Це також завдання суспільства, це завдання органів місцевого самоврядування, це завдання інших структур. І тому говорити тут радше треба не про розрив комунікації, а про те, що ми всі повинні діяти заодно, тому що ми все-таки всі робимо спільну справу задля нашої перемоги.
1: Повинна бути єдність. Тут я з вами погоджуюся. Пані Катерино, дякую, що долучилася сьогодні до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що про комунікацію між групами оповіщення ТЦК та військовозобов'язаними ми говорили із Катериною Литвинчук, речницею оперативного командування «Захід». А ми продовжуємо обговорювати тему, як діяти, як себе захистити, коли відбуваються неправомірні дії. Про це будемо говорити далі. З нами на зв'язку правозахисник, екс-заступник Генпрокурора України Олексій Баганець. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час і долучилися до розмови.
2: Взаємною вам.
1: Отже, пане Олексію, у вашій роботі, от які найчастіше порушення з боку представників ТЦК фіксують правозахисник от під час заходів оповіщення?
2: Звичайно, звертаються до нас, до моїх колег, і до мене особисто. громадяни з приводу неправомірних дій, які пов'язані із проведенням мобілізації. Звичайно, перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави. При цьому мені складається таке враження, що в нас хочуть переконати от суспільство цим, що мобілізація – це є тіліша необхідність забезпечення комплектування Збройних сил України під час повномасштабної війни. Цього, проти цього спору ніхто не може, я як правозахисник проти цього сперечатися не можу. Чому? Тому що дійсно є така необхідність. Але сила держави полягає і в тому, що треба не тільки вимагати громадянина дотримуватись вимог закону, але і самим забезпечувати дотримання вимог закону відносно будь-кого із таких громадян. І тому, звичайно, що в цій ситуації ще кидається в очі це перевищення влади при доставленні от таких осіб, які підлягають мобілізації, у приміщення територіальних центрів комплектації.
1: Пане Олексію, ці затримання відбуваються, власне, звернення до вас відбуваються від чоловіків, які мали право на відстрочку, була в них оформлена відстрочка, все було гаразд з документами, чи навпаки ні, чи якісь документами були не гаразди?
2: Ну, різні бувають ситуації. Як правило, до нас звертаються більше члени сімей таких чоловіків, які вже затримані, доставлені ТЦК, а в більшості випадків вже негайно відправлені в учбові центри для підготовки. Розумієте? І ми вже потім постфактум займаємося перевіркою законності затримання, законності доставлення до ТЦК, звичайно, законності проходження військово-лікарських комісій, визнання їх придатними до військової служби, наприклад, коли людина є інвалідом другої групи, або людина має такі захворювання, які, при яких не можна його відправляти у військо. Чому? Тому що його там військові медики не приймуть до себе, бо він є хворий, він не придатний для служби. Звичайно, і такі факти в нас є. Тобто, на превеликий жаль, я ж кажу, що більше нам, звичайно, приходиться зустрічатися з такими випадками, коли вже людина, ну, піддалася незаконному примусу, да, і вже доставлена у ті чи інші військові підрозділи. А ми вже по фактум перевіряємо.
1: А пане Олексію, от ми зараз маємо п'ятий рік повномасштабної війни, і зараз, опираючись на вашу практику, таких звернень неправомірного затримання протягом цих п'яти років, вони якось збільшувалися, чи, можливо, десь більше їх було в певний період? Чи воно якось регулярно одинакова кількість звернень? Як це, яким чином це відбувається?
2: Ну, я ж говорити по моїх колегах, бо в мене із моїх адвокатів, ну, з моїх колег-адвокатів, фактично цими займаються лише два адвокати. Ну, один найбільше, він спеціалізується, цим в основному займається. То у мене складається враження, він зі мною консультується, складається враження, що все-таки це побільшало таких фактів от в цьому році. Чим це викликано, мені важко сказати, тут причин може бути дуже багато, як об'єктивних, так і, мабуть, і суб'єктивних, але дійсно це в цьому році. Ситуація погіршується. Чому? Тому що коли в 2022 році я підготував, як доброволець територіальної оборони, підготував пропозиції до законодавства про територіальну оборону і давав там свої рекомендації, виписував, що треба робити державі для того, щоб формувати заздалегідь мобілізаційний резерв і готувати тих людей, які здатні будуть служити із певних міркувань. то звичайно, що на них на це ніхто не звернув увагу. Говорив я про це у 2023 році, коли проводив аналіз стану розслідування воєнних, а потім військових злочинів. Я теж давав свої пропозиції, наприклад, з приводу створення органів воєнної юстиції під час війни. Бо коли в військах не буде правопорядку, це не буде військо. Воно не здатне буде чинити супротив такому ворогу, яким воюємо сьогодні ми. Тому, звичайно, що на це тоді менше звертали увагу. Я пам'ятаю, тільки був один такий випадок. Вперше, коли заговорили гостро про необхідні мобілізації, це, пам'ятаєте, звернення було Валерія Залужного, який говорив про те, що для того, щоб перейти в контрнаступ, нам треба мобілізувати як мінімум 500 тисяч громадян для служби у війську. Ото перше почалося, але це був 23-й рік. А сьогодні ситуація погіршується, і тому, звичайно, що більше в нас і фактів примусу цієї мобілізації. А це, знову ж таки, як по мені, я категорично не стверджую за всіх, а на мою думку, що це нам не покращує ситуацію, а тільки погіршує.
1: Власне, на початку серпня омбудсман Дмитро Лубінець заявив про порушення от саме в Закарпатському ЦЦК ТСП, це ми беремо так окремий випадок, і там йшлося про неприпустимі умови перебування, зокрема, неправомірне скасування відстрочок. І от згідно з цією інформацією, то людину просто хапали з вулиці з підставою чи без і везли в місцевий ТЦК і вже звідси не відпускали, а оформлювали у військо. Ми ж з вами десь доторкнулися до цієї теми, але от в такому випадку, що мають діяти, як мають діяти військовозобов'язані? Яким чином люди себе можуть захистити? Ви вже говорили так, що до вас багато звертаються родини, але чи тільки родини можуть в такому випадку себе захистити? Чи, можливо, вже в самому ТЦК військовозобов'язаний, можливо, може якісь звернення писати, можливо, звертатися до юристів? Що може робити в такому випадку?
2: Я буду говорити про те, що мав би він робити. Звичайно, що він мав би право викликати адвоката, як мінімум. Коли, наприклад, його доставили, він вважає незаконно у центр комплектації. Якщо, вибачте, при приїзді туди в нього відібрали його телефонний апарат, щоб він не міг нікому зателефонувати. Йому перешкоджають вийти із приміщення територіального центру комплектації, розумієте? Тобто він зрозумів, що його фактично вже обмежують волі, обмежують свободи. Звичайно, що в цій ситуації йому складно захищатися. Чому? Тому що йому треба документувати, хто порушує його права, хто перешкоджає йому викликати адвоката, хто порушує йому право, наприклад, попередити членів сім'ї. Наприклад, він вдома залишив там дитину чи внучку, яка сама в одній квартирі, більше нікого немає, а його забрали з вулиці, не пояснивши ні членам сім'ї, не повідомивши нікому. Звичайно, що в цій ситуації він обмежений в своїх правах, він не може повноцінно себе захистити. Чи правий він, допустимо, чи не правий, але в нього в цьому повинно бути забезпечено право на правовий захист. Розумієте? Тим більше, коли це стосується його свободи, то він такі повинні права мати. Тому, звичайно, що в таких умовах, і я тут погоджуюся з уповноваженням Верховної Ради з прав людини, про те, що це дійсно грубі порушення права людини, тим більше в таких умовах, коли в Україні відбувається така серйозна війна. І тому в такій ситуації, звичайно, я назвав, що він повинен робити, як він повинен захищатися. Але коли його позбавляють можливості такого захисту, то дійсно це свідчить про те, що в нас дика ситуація. Я не говорю, що це всі так працівники ТЦК займаються, і це всі представництвах їхніх, яке твориться. Але таке є, і від цього нікуди ми не дінемося, і цьому треба протидіяти, протистояти.
1: Випадки є, так? І ви кажете, що можуть військовозобов'язані звертатися до юристів, хоч але в них немає такої можливості, бо забирають телефони. Але ж так, після ТЦК вони їдуть у навчальний центр, де вже їм, наскільки я знаю, телефони віддають. Чи є можливість так пізніше оспорювати це рішення, подавати у суд вже у навчальному центрі? Чи вже коли оформили військо, то вже дороги назад немає?
2: Знову ж таки, у нас на дві, ваше питання можна розділити на дві частини. Тобто, реальна можливість, я погоджуюся, з вами така є. Можна дійсно скаржити, звернутися до адвоката, знайти собі адвоката, це все будуть перевіряти, родичі будуть контактувати з адвокатом, можна йому буде адвокату зателефонувати, можна звернутися до уповноваженого з прав людини, там Державне бюро розслідування заяви про те, що відносно нього вчинили злочин, тому що ми бачимо факти, коли дійсно таких мобілізованих б'ють 3, 4, 5 чоловік, А мене для мене особливо дико, знаєте, коли люди в військовій формі без розпізнавальних знаків, в якихось захисних масках цим займаються. Це для мене взагалі дико. От звідкіля людина можна знати, що це представники СТК, а вдруг це якісь невідомі особи, може злочинці і тому подібне. Тому, звичайно, що людина повинна себе захищати, навіть тоді вже, коли його доставили до військової частини. Вся біда є в тому, що немає сьогодні у військах у нас органів воєнної юстиції, немає в нас воєнної поліції, немає в нас військового прокурора, про що я говорю, починаючи з 22-го року. Але ніхто не чує, ніхто на ці пропозиції уваги не звертає.
1: Ви вже справді неодноразово говорите про воєнну поліцію, яка би мала бути в Україні, яка би мала діяти і працювати з військовозобов'язаними. Але питання, а хто мав би входити в цю воєнну, до складу цієї воєнної поліції, яким чином вони би мали працювати, що би мало входити до їх обов'язків і яким чином вони би мали працювати з військовозобов'язаними?
2: Ну, трішки давайте, мене вибачте, тільки воєнна поліція не для того, щоб працювати з воєннозобов'язаним, тому що воєннозобов'язаний – це ще є цивільна людина. А воєнна поліція – це для забезпечення правопорядку саме в Збройних силах і в інших військових формуваннях. От вона, перш за все, повинна бути забезпечити дотримання законності в діяльності тих же ТЦК. Розумієте? От іменно в Збройних силах України, в учбових загонах, куди направляють наших мобілізованих і так далі. От вона повинна була протидіяти оцим самовільним залишенням військових частин, дезертирству, там, порушення прав громадян у військових частинах, там вже військові. Якщо він, вибачте, він вже у військовій частині, значить він вже військовий. Не просто військовозобов'язаний, а військовий. Тим більше тоді, коли вже прийняв присягу і тому подібне. Тому, як таку під час, категорично я вважаю, що під час такої війни, як у нас, військові органи воєнної юстиції повинні бути. І повинна бути воєнна поліція, повинна бути військова прокуратура, сам говорить, повинні бути військові суди. Чому? Та тому що цивільні органи, та ж Національна поліція, теж Державне бюро розслідувань, ті ж наші загальні суди, які знаходяться, вибачте, за 200 кілометрів від передньої лінії фронту, то вони не забезпечать дотримання правопорядку у військах. А воєнна поліція, військова прокуратура, військові суди, вони всі або на передній лінії, або біля неї. І вони завжди можуть зреагувати швидше і оперативніше на порушення прав громадян. Я переконаний, якби вони були, в нас би не було б скільки ні СЗЧ, ні дезертирів, і в нас би не було б такого безпреділу, який творять деякі працівники ТЦК. І не було б оцього, знаєте, налаштування цивільного суспільства проти військових, проти людей, які носять військову форму. Це погано для держави, і це не прийнято особливо для тих, хто вже пройшов фронт і тепер служить у ТЦК. Розумієте, такого відношення вони до себе не заслуговують. А для того, щоб цього не було, треба нам давно вже створити органи воєнної юстиції.
1: Абсолютно з вами погоджуюся, але ми ж розуміємо, що насправді мобілізація важлива. І фронт без людей просто поступиться. Але на вашу думку, як організувати роботу так, щоб не відбувалося такого беззаконня, про яке ось ми зараз з вами говоримо?
2: Ну, перш за все, я ж кажу, що ми повинні з одної сторони забезпечити дотримання правопорядку в діяльності органів військового управління, тих же ТЦК, обов'язково. Це для цього треба, щоб вони чітко діяли при виконанні своїх повноважень, які виписані у порядку проведення ними мобілізаційних заходів, де чітко розписано їхні повноваження. Це військовий облік, організація мобілізації і повноваження, оповіщення, і повноваження Національної поліції. І вони передбачені і в законі про Національну поліцію, і в цьому порядку, про який я вам сказав. Тобто там чітко розписано, чим повинна займатися ТЦК і цим повинна займатися Національна поліція. От як в цьому випадку будуть розмежовані ці повноваження цих двох органів, тоді це буде якась запорука правопорядку при здійсненні цих заходів. І в нас не буде таких підстав сьогодні говорити про те, що від чого страждає і фронт, страждає передня лінія і тому подібне. Друге, те, що я... Да, ви щось хотіли запитати? Ну, я просто хотів продовжити. Друге, тобто друге, крім розмежування повноважень, звичайно, треба навести правопорядок і у військово-лікарських комісіях. Ну, не повинні вони поголовно всіх визнавати придатними до військової служби. Це неправильно. Такі, вибачте, військові, такі бійці на передній лінії, тим більше вони не потрібні, тому що вони користі ніякої ні війську, ні командирам, ні їхнім побратимам вони не принесуть, це однозначно. Звичайно, що...
1: Про це я хотіла додати, звичайно, що про це насправді дуже часто наголошують військові, коли до них приходять військовозобов'язані, власне, ті, яких десь зловили на вулиці, і ВЛК визнала їх придатними, хоча вони мають якісь певні проблеми зі здоров'ям, то вони є неефективні на полі бою.
2: Розумієте, я ж кажу, що я за те, щоб дійсно мобілізація була, але я ще раз кажу, якщо держава хоче вимагати, щоб громадянин дотримувався вимог закону, а сама при цьому не хоче дотримуватися вимог закону, то ми, вибачте, таким чином не укомплектуємо належним чином наші Збройні Сили України. Треба дотримуватися вимог закону і одній стороні, і другій стороні. І тоді навіть не буде в нас оце протистояння між цивільним населенням і військовослужбовцями. І це буде справедливо, і це буде тоді держава, за яку всі громадяни будуть бажати воювати. Я просто одно хочу сказати, що я, не дивлячись на свій вік, у перші дні початку війни пішов добровольцем територіальної оборони. Я пам'ятаю, скільки в нас було добровольців, які прийшли уже з зброєю в руках, або вже отримали на місцях зброю в руках, які були готові захищати Україну. Пам'ятаю от черги у військоматах там і так далі. Чому? Тому що тоді люди, вони прагнули, вони зрозуміли, що обов'язок всіх захищати державу від ворога. Тому що нас, крім нас, ніхто не захистить, ми нікому не потрібні. Розумієте, наша безпека і наша незалежність і свобода знаходиться в наших руках. А за ці роки війни, розумієте, людей зуміли переконати, я не буду пальцем тикати хто, але зуміли переконати в тому, що це не є зовсім так. Що є люди, для яких це важливо, а є люди, для яких це не важливо. І про це є ті, хто не хоче про це думати. Це, звичайно, шлях нікуди.
1: Пане Олексію, дякую, що долучилися до ефіру. Дякую за вашу думку. Я ж нагадаю, що про те, як себе захистити, коли вас неправомірно мобілізовують, ТЦК, ми говорили із правозахисником, екс-заступником Генпрокурора України Олексієм Паганцем. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала.
5: А чи Україна ефективна держава?
6: Як може бути ефективна держава, в якій немає нікого, окрім Зеленського, в різних видах? Це така матрьошка. Відкриваєш Зеленського, а там новий Зеленський.
5: Але вибори 2019 року, останні вибори, на жаль, поки які ми мали, але це демократичне волевиявлення. І тут також є відповідальність, і перепрошую, але і попередників.
6: Державі потрібно, щоб Володимир Зеленський залишився один. Один. Не маленький, не великий, а один. Як цей палець.
5: Намагаємося зрозуміти, а чому так сталося і до чого це може призвести.
6: І з цього виникла ілюзія, що можна все зімітувати. Що людина, умовно кажучи, яка може грати роль президента, вона може бути президентом.
5: Що таке для кожного з нас ефективна держава?
6: Тому що не може бути ефективної держави в демократичних умовах без відповідального громадянина. Без відповідального виборця. А все те, що відбулося в Україні з 2019 року по 2026, це ще історія про неефективність російської держави.
5: А чи колись українська держава за 35 років незалежності була ефективною?
6: Ефективна держава може бути авторитарною і тоталітарною. Як зробити, щоб держава була ефективною, некорумпованою і демократичною? Росіяни прорахувалися у своєму реванші. Олігархи, які з ними співробітничали, прорахувалися у тому, що вони примусять український народ піти тим самим шляхом, яким ми пішли у 2010 році. І примусять українського президента піти тим самим шляхом.
5: Всі важливі питання в державі, вони вирішуються саме на Банковій, в офісі президента України.
6: Повернення парламенту своєї суб'єктності. Якщо депутати на це здатні, вони повернуть суб'єктність. Якщо не здатні, значить Україна і далі буде йти до управлінського провалля. І якщо Україна припинить своє існування і цей корабель затоне, то затонуть ми всі ми.
5: Вітаю глядачів «Еспресо». З вами Катерина Некреча і в ефірі «Чорна скринька». Це наш новий проєкт, у якому ми буквально докопуємося до деталей, розбираємо механізм подій, аналізуємо політичні рішення, історичні процеси, суспільні явища, намагаємося зрозуміти, а чому так сталося і до чого це може призвести. Ну і, звісно, без Віталія Портникова зробити такий аналіз неможливо, тому він тут з нами на зв'язку. Вітаю вас!
6: Вітаю, Катерина. Вітаю, шановні глядачі.
5: Сьогодні ми от з вами обговорювали, коли готувалися, і обрали таку тему для розмови про те, як зробити державу ефективною. Але от для початку давайте ми з вами просто проговоримо, а що таке для кожного з нас ефективна держава, щоб ми просто розуміли, про що дійсно, чи ми про одне і те саме говоримо. Я почну з себе. Для мене це працюючі інституції, однакові правила, закон і порядок, грубо кажучи, і безпека моя, що я в будь-якому разі можу там звернутися, куди мені треба, за, не знаю, швидкою допомогою, за закон мене захистить, якщо потрібно. І того самого я очікую і від інших людей, і від інших органів влади. А якщо раптом ці органи або ці посадовці не виконують закон, тоді мені також має бути ніби як куди звернутися, щоб пожалітися на них, так, і якоїсь справедливості досягти. А для вас що означає от ефективна держава?
6: Ну, я абсолютно погоджуюся з тим, що ефективна держава має мати насамперед працюючі інституції, і ці працюючі інституції мають бути ефективними саме для захисту громадянина. Це важливий момент. Тому що ефективна держава може бути авторитарною і тоталітарною. От Китайська Народна Республіка – це ж ефективна держава. Там працюючі інституції, там традиції державного керування відбуваються з того часу, як комуністи захопили владу України. Ці інституції працюють десятиріччями, змінюються кадри. Але ця держава існує не для потреб громадян Китайської Народної Республіки, а для забезпечення влади комуністичної партії. Тобто для ефективності в наших умовах потрібно, щоб ще й держава працювала заради людини. І найголовніше, щоб людина була зацікавлена у такій державі. Тому що у великій кількості держав люди або не зацікавлені в ефективній державі, або не зацікавлені в тому, щоб держава працювала на них. І Україна в такій, я б сказав, в сірій зоні. Українці згадують про ефективність держави тільки тоді, коли вона їм потрібна. В усіх інших ситуаціях їм швидше потрібна неефективна держава. Звідси відоме, я б сказав, українське дієслово «парішать». Адже «парішать», а це, я б сказав, ознака горизонтальної корупції, бажає величезна кількість людей, які разом із цим говорять про ефективність держави. Тобто держава ефективна до того моменту, поки вона нам не заважає, а коли вона нам починає заважати, ми думаємо, що можна дати їй хабаря. Це, очевидно, вже один крок до розуміння ефективності, коли ми говоримо, ой, нам потрібні працюючі інституції, але з іншого боку, крок назад. Коли ми говоримо, що ми можемо з такою державою впоратися, якщо нам не подобається її ефективність. І це також дуже важливий момент, про який ми маємо пам'ятати. Ефективна, але демократична. Ефективна, але правова. Щоб це було пов'язано. Тому що ефективна і не правова – це диктатура. Ефективна, але готова домовлятися з громадянином за хабар – це корумпована. Як зробити, щоб держава була ефективною? Ефективною, некорумпованою і демократичною – це ось така задача на 5 зірочок, про яку говорять, коли згадують про досвід північних країн Європи.
5: І ми з вами сьогодні будемо дійсно докопуватися до суті і розуміти, а що і від нас залежить, як від суспільства, представників суспільства, що від влади залежить. Тобто з того, що ви кажете, має бути відповідальність і держави, і дотримання правил, так, і гра за правилами, і з боку держави, і так само з боку суспільства. Тому що ви дуже вірно зауважили, я часто таке чую, дороги погані, що ще погано, нам це не роблять, а мені в лікарні треба було десь заплатити. А коли ставиш запитання, наприклад, ну, а ваші, ви там всі сплачуєте податки, наприклад, з ваших доходів. Тобто виходить, що ефективна держава – це і про суспільство, і про тих людей, які на цю державу працюють.
6: Ну, і звичайно, і про відповідальність цих людей також. Тому що не може бути ефективної держави в демократичних умовах без відповідального громадянина, без відповідального виборця. Не може бути ефективної держави до моменту, поки це не стосується мене особисто. Не може ефективної держави бути до моменту, поки я засуджую всіх, Але коли мова йде про себе, то й в мене абсолютно інший рівень вимог до власної дії. Тобто я маю вирішувати все те, що не вирішується законним шляхом за гроші, чи дякуючи зв'язкам, але від всіх інших очікує виконання законодавства. І оскільки я вважаю, що всі інші також його не виконують, я продовжую діяти так, як мені вигідно, тільки сподіваючись на те, що держава якимсь чином сама собою стане ефективною. Ну і я вже не кажу про незневагу до професіоналізму. Це до певної міри є не тільки українським феноменом, але в Україні це ще обумовлено тим, що відбулося у 90-ті роки ХХ століття. Коли величезна кількість людей виявилася фактично нездатною виконувати свої професійні зобов'язання, тому що зруйнувалася радянська економіка і радянський політичний устрій. І люди почали або перевчатися, або імітувати компетентність. Здебільшого імітувати компетентність. Ми взагалі суспільство імітованої компетентності. І з цього виникла ілюзія, що можна все зімітувати. Чи людина, умовно кажучи, яка може грати роль президента, вона може бути президентом. Бо для середньостатистичного українця грати і бути – це приблизно синонім. Ви ж пам'ятаєте часи, коли люди віддавали останні гроші за великі машини, зараз би сказали потужні, а самі жили у кімнатах в гуртожитках на 8 сусідів. І питання того, а чому тобі не потрібна квартира, а тобі потрібна така машина, щоб машину бачили. Тому що я імітую роль успішного бізнесмена. Якщо ти можеш імітувати успішного бізнесмена, ти можеш імітувати успішного політика, можеш все імітувати. І от це теж треба усвідомити. Ефективна держава ні в якому разі не імітація.
5: Так, але ви кажете, колись так було, насправді зараз в еру соцмереж так само є такий ефект, коли треба показати, показово щось мати, одягатися, на чомусь їздити, для того, щоб розказати про свій успіх, так, якого насправді може і немає. От, до речі, ми це саме питання про те, що таке ефективна держава, поставили кільком перехожим на вулицях Львова. І пропоную разом з вами подивитися ці відповіді, а наших глядачів закликаю так само в коментарях реагувати, написати вашу думку. А що для вас ефективна держава?
7: Ефективна держава – це держава, яка захищає інтереси своєї держави. Зараз Україна захищає свої інтереси, мало того, стала суб'єктною країною, з якою почали рахуватися. Я рахую, що все на тому поприщі добре.
8: Ефективна держава – це та держава, це яка вболіває, підтримує своїх громадян. Вважаю, не держава ефективною, а громадян, які живуть, особливо молодь такого віку, як ви, можливо, молодших, це дуже-дуже ефективно і наше майбутнє.
9: Ефективна держава – це та держава, яка в першу чергу думає про людей, за те, що їм потрібно, а не те, що по факту вони роблять в більшій мірі для себе. Що стосується держави, якості те, що вона робить, я думаю, що люди самі це роблять, типу, тому вона є ефективною. Це не залежить, типу, від чиновників, які сидять там в міських радах, обласних, типу, так само в Верховній Раді, і відповідно це все там щось підписує. Ну, не те, що щось, типу, підписують це все, але я думаю, що головна ідея в того всього, типу, це є люди. Якби не було людей, то не було б цієї ефективності взагалі, насправді.
10: Це коли в нас при владі не блазні, а державники. Бо тоді буде ефективна держава.
11: А от чи вважаєте ви Україну ефективною державою?
10: Ні, бо при владі блазні.
12: Я думаю, що це апарат, який працює однаково для всіх. Так само, як, ну, грубо кажучи, нацистів потім знаходили після кримінальних злочинів і притягували до відповідальності вже в такому дуже старшому віці, на інвалідних військах і так далі. Тобто, коли немає цього відчуття безкарності і коли є відчуття того, що справедливість, вона завжди буде мати своє місце.
13: Я думаю, що ми на шляху, в першу чергу, хто робить це, я думаю, що наш народ. Наш народ, в першу чергу, тому що такий проактивний і свідомий, дуже багато молоді, яка активно включена в ці всі процеси і не дає розкрадати, не дає цього свавілля і корупційних схем, які люблять провертати в Україні як в дуже ресурсній державі.
5: Я додам, що це не є соціологічне опитування, це випадкові люди, яких наша кореспондентка зустріла у Львові. Як вам відповіді?
6: Ви розумієте, якраз я думаю, що це дуже вдалий такий аналіз суспільної думки, навіть без соціології. Тому що, бачите, є люди, які вважають державу чимось, якоюсь надбудовою. Є люди, які вважають державу владою, а влада – це не держава. Влада – це інституції в державі. А є люди, які вважають, що держава – це народ. Але це теж не так. Держава – це не народ. Держава – це народ, який створює ефективні інституції. Тобто це працює разом. Якщо є відповідальність суспільства і є ефективна влада, це і є ефективна держава. Якщо не вистачає якогось цього компоненту, то, звичайно, в цій ситуації про ефективність говорити не доводиться. А ми з вами маємо бути зацікавлені саме в тому, щоб держава була ефективною. Мені здається, це абсолютно очевидно.
5: Безумовно. І всі в цьому зацікавлені. Але бачите, кожен по-своєму десь розуміє і свою роль, як ви зазначили, як ми почули зараз це у відповідях, і роль держави. А я зараз вам поставлю питання таке. Я не знаю, може ви на нього пізніше відповісте, а наші глядачі в коментарях, хто нас дивиться в Ютубі і підписаний на Еспресо, там відповість. А чи Україна ефективна держава?
6: Ні. Але не тільки тому, що влада не справляється з ситуацією, тому що ще й нам доводиться весь час, як суспільство, коригувати дії влади. І я не впевнений, що це показчик ефективності. Розумієте, коли суспільство підміняє собою державні інституції, це і є якраз демонстрація неефективності держави. Ну от, як це було минулого року під час картонкових протестів. Ефективна держава, зацікавлена у боротьбі з корупцією, не створювала б умов для того, щоб позбавити незалежності антикорупційні структури, причому знаючи, що це може призвести до зменшення західної підтримки в критично важливий для України період, в умовах війни. Ефективна держава має ухвалювати проєвропейські закони. Знову тоді людям доведеться рано чи пізно виходити на вулиці і вимагати такого ухвалення. Ефективна держава сама знає, як розподіляти податки. От ви говорите про податки, ми з вами вже говорили про це. Чи платять люди податки? А я не дуже розумію, що відбувається з податками тих людей, які їх сплачують. Це мені дуже цікаво було б зрозуміти. Якщо я сплачую податки, а у військовому бюджеті весь час чогось не вистачає, і військові весь час звертаються з проханням про допомогу, і є волонтерські рухи, є збори, то це означає, що держава недопрацьовує, тому що в ефективній державі не потрібні якісь волонтери. Вона сама закриває всі потреби свого воєнного бюджету за рахунок платників податків. Якщо якісь люди не платять податки, але донатять на армію, вважаючи, що вони таким чином закривають проблему, тому що вони можуть донатити набагато менше, ніж мали б заплатити податки. Це означає неефективна держава і неефективне суспільство, яке може вважати, що заплатити донат важливіше, ніж заплатити податок. Але з іншого боку, якщо я чую від президента власної держави, що армію могли б збільшити її доходи два рази, але тоді не довелося будувати дороги. Ви пам'ятаєте, що таке пояснення Володимир Зеленський давав у 2022 році. То я задаю собі питання, а навіщо я плачу податки? Та мені не потрібні ці дороги. В момент, коли я знаю, що інша країна готується до нападу на мою державу. Мені потрібно, щоб посилювали армію. Навіщо я плачу ці податки, щоб вони в результаті некомпетентно використовувалися? Може мені їх залишити на власні потреби, якщо я точно знаю, що мої податки будуть використані заради збільшення популярності окремої людини, яку обрали президентом України. Чи внаслідок того, що ця людина є некомпетентною як політичний лідер? І не розуміє рівня небезпеки для власної держави. І ось тоді я весь час в такій дилемі. Я хочу бути законослухняним громадянином, я не про себе кажу, як ви розумієте особисто, про будь-яку людину. Але я розумію, що держава не здатна впоратися із моїми податками. А тепер уявіть собі, що цій державі зараз приходять гроші іноземних вкладників податків, платників податків. І вона рівно так неефективно працює з грошима європейських платників податків. І тоді вже європейським політикам доводиться пояснювати своїм громадянам, що чому ми підтримуємо Україну, чому ми даємо їй власні гроші, які могли піти на розвиток нашої держави. А вони не знають, як з цими грошима працювати. Це ж теж величезна проблема. Головна функція держави – це правильна праця з податками громадян, тому що ми цю державу утримуємо. Якщо держава неефективно працює з податками, вона неефективна. Україна не ефективна держава, але ж тут ще є одна проблема, про яку я вам говорив на початку нашого діалогу. Професіоналізм.
5: Але вибори 2019 року, останні вибори, на жаль, поки які ми мали, але це демократичне волевиявлення. І тут також є відповідальність, і, перепрошую, але і попередників, усіх різних, і загальної якоїсь політичної ситуації, яка призвела до того, що глобально більшість громадян України проголосували так за непрофесіоналів у цій сфері, не за професійних, так, державників і політиків, але ж також була низка подій, яка призвела до цього.
6: Звичайно, була низка подій. Була низка подій, які були пов'язані з інформаційною обробкою населення, із інформаційною війною Росії, з бажанням російського режиму та тих, хто йому прислуговував тут в країні, змінити владу будь-яким шляхом, бо це була постмайданна влада. А Росія завжди діє шляхом реваншу і домовленості з українськими олігархами. І те, що ми бачили в 2010 році, воно проявилося абсолютно яскраво в 2019-му тільки з однією умовою. Володимир Зеленський не був готовий до капітуляції перед Росією, так як до цієї капітуляції був завжди готовий Віктор Янукович. Росіяни прорахувалися у своєму реванші. Олігархи, які з ними співробітничали, прорахувалися у тому, що вони примусять український народ піти тим самим шляхом, яким ми пішли у 2010 році. І примусять українського президента піти тим самим шляхом. І в результаті ми виявилися у безкінечній війні. Але це абсолютно інша історія, як ви розумієте. Це історія про російську державну неефективність. Ми з вами говоримо про Україну, а все те, що відбулося в Україні з 2019 року по 2026, це ще історія про неефективність російської держави. Де не вміють розрахувати ситуацію політичну, де не розуміють, що відбувається у світі, де розраховують на реванші в умовах, коли вже увійшли на українську територію в Криму і на Донбасі, де розраховують на бліцкріги. Це інша історія. На наше щастя, Росія не є ефективною державою, тому ми існуємо до 2026 року. Вона була б ефективною, може було б все набагато важче. Але ж нам потрібно, щоб і наша держава була ефективною, якщо ми хочемо протистояти Росію наступні роки війни. От про що ми маємо думати.
5: Ми ще поговоримо обов'язково про сьогодення, про відповідальність різних гілок української влади і роль суспільства за останні роки повномасштабного вторгнення. Але я тоді хочу вас запитати, а чи колись українська держава за 35 років незалежності була ефективною?
6: Були періоди певного рівня ефективності. А знову таки, українська держава могла бути ефективною, чи була вона в цей час спрямованою на добробут населення? Леонід Кучма намагався розбудовувати до меншої міри ефективну вертикаль влади, але це була олігархічна держава. Олігархічно корумпована держава. До певної міри ефективна, але дякуючи цій олігархічності вона остаточно увійшла в кризу вже на початку 2000-х років. Був період перебудови держави на ефективні рейки у період 2004-2010 років, період Віктора Ющенка. І, до речі, це був період найбільшого економічного зростання України. Криза світова, яка відбулася десь наприкінці правління Ющенка, дещо затьмарила цей процес. Але те, що українська держава часів Ющенка інституційно вибудовувалася як ефективна, це факт. Був період ефективності 2014-2019 років. Це теж період побудови ефективної держави. Я вам хочу нагадати, що уряд, який прийшов до влади в Україні у 2014 році, уряд Арсенія Яценюка, прийняв Україну від уряду Януковича Азарова з нулем гривень в бюджеті. З нулем. А на 2019 рік ми були вже державою, де вільно розвивався бізнес, де працювали незалежні антикорупційні інституції, де було створено чимало законів, які сприяли українському бізнес-зростанню, де була повністю підписана угода про Європейську асоціацію, де було запроваджено безвіз для українських громадян. Це все ознаки ефективності держави. І я абсолютно не збираюся говорити, що в 2019-му цей процес остаточно перервався. Я просто кажу, що цілі були визначені іншими. Я ж не кажу, що будувати дороги – це неефективно. Я кажу, що будувати дорогу в умовах, коли тобі загрожує смертельна небезпека – це неефективно. От про що ми йдемо. Неправильна оцінка ризиків – це неефективно. Але, в принципі, це два важливих державотворчих періоди в історії української державності, які увійдуть в усі підручники на наступну історію України. 2004-2010 роки, 2014-2019. В наступних підручниках історії, коли будуть говорити про українських президентів, які саме будували державу з точки зору

0: у 2024 році, так воно мало бути, не сталося. І зараз так само вже не можна сказати, що Зеленський і без досвіду, тому що досвід він уже фактично на другому терміні, можна так сказати. Так, він його набув, він уже є політиком точно не таким, як він був у 2019 році. І досвід досить потужний, можна сказати. З точки зору викликів, які були і з якими він зіштовхнувся. Я просто так нагадаю, я впевнена, що наші глядачі прекрасно знають, що Україна є саме парламентсько-президентською державою, так? Але, тим не менш, ми в останні роки бачимо, і це не приховує, і в тому числі Володимир Зеленський, що всі важливі питання в державі, вони вирішуються саме на Банковій, в Офісі Президента України. Йдеться про призначення там прем'єрів, про зміну уряду, тобто не лише міністрів, яких і дійсно за законом має призначати, подавати на призначення президент, так, але і загалом навіть голови уряду. І це вже досить відверто проговорюється насправді. На вашу думку, те, що у нас є сьогодні порушення, от невідповідність того, як за Конституцією ми називаємося, якими ми є, і як воно де-факто відбувається, чи є в цьому проблема, чи все-таки у часи повномасштабної війни, коли потрібно робити нелінійні рішення, десь може експериментувати, десь грати не за правилами, все-таки такий де-факто устрій, він посилює чи послаблює Україну?
1: Ви знаєте, по-перше, я не вважаю, що досвід змінює людину. Тому що інакше б ми вважали, що будь-яка людина, яка знаходиться на певній посаді там 10 чи 20 років, вона набуває якихось неймовірних якостей тільки тому, що вона на цій посаді знаходиться. Важливий не досвід, важлива здатність до певної діяльності. Якщо цієї здатності немає, ви можете хоч 20 років бути хірургом, але ви будете оперувати не так добре, як людина, яка дійсно хотіла обрати свій фах. Ну і тим більше не можна обрати людину хірургом, як ви розумієте. Якщо ви обираєте людину хірургом, то навряд чи вона і через 10 років після того, як вона буде оперувати, вона буде робити це так, як людина з освітою і з покликанням. Тому я абсолютно спокійно ставлюся до досвіду. Я вважаю, що людина, яка не є політиком, тим політиком не буде. Я вважаю, що Володимир Зеленський не був політичним діячем, і він дійсно зараз є керівником держави, який перебуває на цій посаді з 2019 року. Але чи став він політиком?
0: Ні.
1: Політикам потрібно, я би сказав, зростати. Не можна просто шляхом обрання президентом ставати політиком. Іноді можна за 2-3 роки.
0: Чому бізнесмен може стати політиком? Чи як це? Чи це як не можна стати політиком? Будь-яка людина з іншої професії.
1: Бізнесмен, який не цікавиться політикою, також не може стати політиком. Він ним не стає. Ну, політика – це певний рівень, я би сказав, службової компетенції і політичної компетенції. Це боротьба за владу, це робота з виборцями з нижчої ланки до вищої. Ну, я не бачив жодного бізнесмена, який став політиком без політичного досвіду. Не бачу. Я бачу президента США, який став президентом, перед тим, будучи бізнесменом. Але я не бачу у нього ніяких політичних здібностей. Він не політик. Він просто людина, яка обрана президентом Сполучених Штатів. Тому така кількість помилок у політиці. А у бізнесі, помітьте, нуль помилок. Дональд Трамп збагачується, як скажений на посаді президента Сполучених Штатів. Тому що він що? Бізнесмен. Володимир Зеленський геніально виглядає, дуже чарно, зараз не так, але раніше, як піарник. Він виступає з прекрасними промовами. Особливо після початку війни. Він є на обкладинках журналів, але це не політика, це не мистецтво керування, це мистецтво презентації, не треба плутати. Але це особиста тема, знову таки повторюю, зараз це не наше головне питання, тому що питання досвіду Зеленського, чи його там політичних здібностей, це не питання ефективності держави. А питання ефективності держави – це питання її інституцій. Чи послаблює нас, чи посилює той рівень керування, з якого ми маємо з 2019 року, звичайно, послаблює. І, до речі, я хочу вам нагадати, що я говорю про суб'єктність парламенту вже багато років поспіль. І я весь час нагадую, що без суб'єктності парламенту Україна скотиться у прірву. Протягом років цю мою точку зору практично ігнорували всі. Після 2022 року взагалі казали, що вона маргінальна. Тому що потрібно, щоб вся влада зосередилася в одних руках у воєнний період.

0: тепер чомусь, от цікаво чому, про суб'єктність парламенту не говорить тільки лінивий. Я не вимагаю авторства цієї думки, тому що вона настільки проста і елементарна, що в ній не потрібно авторство. Я вимагаю визнання того простого факту, що країна, в яка є парламентсько-президентською республікою, і в якій шляхом узурпації влади, нівельовані функції президента, парламента і уряду, не є ефективною державою і не може її бути. Що Україною не можна керувати з президентського офісу. Просто її конституція призводить до того, що таке керування призводить до деградації. І маленька радянська авторитарна країна обов'язково програє великій радянській авторитарній країні і зникне з політичної мапи світу так, ніби її не було. А я зацікавлений в тому, щоб Україна зберігалася. Ба більше. Я вважаю, що Володимир Зеленський не менш за мене зацікавлений в тому, щоб Україна зберігалася, тому що крах України може бути не тільки його політичним вирохом, але й закінченням його фізичного життя. Я тому завжди закликав президента заради збереження його власного життя і життя членів його родини і його найближчого оточення подумати про повернення Україні державної ефективності, якої вона позбулася після президентських і парламентських виборів 2019 року. Український народ зробив свою помилку. Але чи заслуговує він, щоб в разі цієї помилки він був знищений етнічно, вигнаний з своєї території, і щоб його держава перестала існувати? Чи це буде адекватна плата українського народу за помилку, зроблену у 2019 році? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що можна зосередити зусилля і тим, хто розумів, що це помилка, і тим, хто її припустився, і Зеленському, і мені, і Залужному, і Федорову, і Порошенка, і Тимошенка, тому що ми на одному човні, і якщо Україна припинить своє існування і цей корабель затоне, то затонуть всі ми. І від того, що буде плавати по океану тіло Зеленського, в мене ніякого задоволення не буде. Я сподіваюся, що і Зеленському не буде задоволення, якщо він побачить, як поруч з ним пливе тіло Порошенка. А мова саме про це, про те, що ці люди будуть плавати поруч давно вже в неживому стані. І це стосується і звичайних людей, яких зараз, як в тирі, відстрілюють на вулицях українських міст. І будуть відстрілювати і далі.
1: Віталію, я хочу уточнити, чи тут я правильно можу зрозуміти головну думку, коли ми говоримо, знову ж таки, про політиків, а не просто політиків, а державників, які в першу чергу мають ставити перед собою інтерес держави, особливо, коли питання виживання цієї держави, як ви вірно зазначили, я думаю, що кожен в Україні...
0: Держави, а не власної влади.
1: А не власної влади, так. Тому що так. Зараз уже здається така точка, особливо з тим, що в столиці українській відбувається, як Росія посилюється зі своєю зброєю, з реактивними шахедами. Ну, уже здавалося би точно ми всі маємо усвідомити, що не буде закінчення легкого, ось так просто, тому що хтось там підпише якийсь договір, якщо там реально Росія не перестане робити те, що вона робить, не зупинить агресію. Відповідно, що нам треба всім зробити заради того, щоб наша держава стала ефективною і змогла вистояти, як держава, як країна, щоб ми змогли зберегти якомога більше життів і свою державу. Тобто тоді своє я, своє его, амбіції, владні в тому числі, треба відставити десь назад, а вперед поставити ось цього державника. Як державник має сьогодні вирішувати ці питання, враховуючи повномасштабне вторгнення, економічні фінансові питання, попри те, що є підтримка західних партнерів, нестачу десь якоїсь зброї, і в тому числі, так, все ж таки сприяти тому, щоб Україна, ну, стояла, попри все розвивалася і захищалася. Які дії далі можуть бути, коли немає виборів, головні дієві особи ті самі, парламент – той самий, по суті, президент той самий, ну, уряд можна міняти. А от за тих умов, які ми маємо, що мав би зробити президент?
0: А ви коли говорите про державника, ви якусь конкретну людину маєте на увазі? Чи взагалі державника як такого?
1: Якщо, ну, ми ж де-факто в якій ситуації опинилися? Що у нас є президент амбітний, який дійсно керує багатьма процесами, якщо чи не всіма, у якого була монобільшість, зараз суперечки щодо того, чи є вона сьогодні в Верховній Раді, ми бачимо, як важко назбирувати деколи ці голоси, так, але тим не менш, його більшість або там здатність домовитися з кимось іще в парламенті, вона також існує. Тобто влада в руках, ну, президента, парламента, ви їх закликаєте, ми це прекрасно знаємо, до уряду там національної єдності. Але, звісно, коли я говорю про людину, про державника, який може це вирішити, для мене це президент, спікер парламенту, депутати, які можуть, попри все, ухвалювати правильні рішення, якщо домовляться і не будуть свої ж інтереси ставити вперед. Уряд, я їх маю на увазі, всіх.
0: Парламент, уряд і інші структури позбавлені функціональності. Є одна людина, яка з 2019 року вирішує все в нашій країні. Це президент. У нас типовий про пострадянський режим. Я не буду говорити, як в Росії чи Білорусі, щоб не ображати нікого. Як в Казахстані чи в Узбекистані. Ну, у нас центральноазійський режим управління. Казахстанці. Там теж є парламент, є умовні опозиційні партії. От нещодавно були вибори навіть. Куди ці партії нікуди не потрапили. Є умовна незалежна медіа, є журналісти, які висловлюють свою думку, там, як я висловлюю, є. Але це ні на що не впливає. Вся влада в руках президента казив вже Марта Такаєва. Тобто у нас рівно такий режим. Тільки цей режим не ефективний для керування воюючою країною. Одне є але. Чи можна змінити Зеленського з точки зору його психології? Ні, не можна. Як не можна змінити Токаєва? Це люди впевнені, що влада – це вони, і вони – це держава. Можна читати Зеленському 150 лекцій, можна з ним там розмовляти про щось, якщо він захоче. Він ніколи не змінить своє уявлення про владу, воно в нього просте. Чекати від Зеленського змін – це фактично вимагати від нього, щоб він став якоюсь іншою людиною. Він живе у своєму світі і ніколи, повторюю, ніколи не відмовиться від свого уявлення про владу. І, до речі, його обрали, тому що у нього таке уявлення про владу. Громадяни, які за нього голосували, голосували за пострадянський спосіб керування державою. Інакше вони б не обрали анонімний парламент. Тому який вихід з ситуації? Я вже говорю, який. Повернення парламенту своєї суб'єктності. Якщо депутати на це здатні, вони повернуть суб'єктність. Якщо не здатні, значить Україна і далі буде йти до управлінського провалля. І нас буде рятувати тільки те, що ми фактично не розпоряджаємося власними грошима і є економічним протекторатом Заходу. І Захід буде коригувати дії нашої влади настільки, наскільки він зможе. Все. Якщо парламент повертає собі суб'єктність, то це зовсім інша історія. Тоді ви можете погодитися з тим, що цей уряд, який працює у нас, він уряд абсолютно політично нелегітимний. Тому що він запропонований президентом, людиною, яка не має до цього ніякого конституційного відношення, а не парламентарями, які мають формувати коаліцію. Ми навіть не будемо говорити про уряд національного порятунку, про уряд національної єдності. Сама більшість зі слуг народу не функціонує. Це вони мають запропонувати президенту кандидатуру прем'єр-міністра і відповідати за цю кандидатуру. Це вони мають запропонувати президенту кандидатуру міністрів і відповідати за ці кандидатури. А якщо вони нічого не пропонують, а все їм пропонує президент, то ці міністри всі, скільки їх не змінює, є просто клерками в офісі того самого президента. Не працює система стримування. Вона не працює. Кого ти туди не призначається, все одно влада великого Зеленського і маленьких Зеленських. Одні великий Зеленський сидить в майже в овальному кабінеті і ухвалює якісь рішення, невідомо чим продиктовані, тому що ми не знаємо рівень експертизи. Маленькі Зеленські в офісі розповідають йому, як виглядає світ, і він дослухається до тих, хто говорить йому те, що відповідає його власному баченню про власну владу. Інші маленькі Зеленські сидять в офісі, в уряді і доповідають маленьким Зеленським з офісу президента. А ще є маленькі Зеленські, які піднімають руки. Як може бути ефективна держава, в якій немає нікого, окрім Зеленського, в різних видах? Це така матрьошка. Відкриваєш Зеленського, а там новий Зеленський, ще новий Зеленський, новий Зеленський, новий Зеленський, новий Зеленський, новий Зеленський. Як тільки ти не хочеш бути Зеленським, от хоч говориш, ви знаєте, я тепер не Зеленський, я тепер Михайло Федоров, да? Я не Зеленський. Я хочу бути в команді Зеленського, я люблю Зеленського, я хочу бути разом з Зеленським, але я не Зеленський. Не Зеленський, геть звідси розбійник. Можуть бути поруч зі мною тільки різні мої реінкарнації. Це конкурс двійників, трійників, четвірників, п'ятірників. Та що потрібно державі? Державі потрібно, щоб Володимир Зеленський залишився один. Один. Не маленький, не великий, а один. Як цей палець. І займався своїми прямими конституційними обов'язками, обороною і зовнішньою політикою країни. Щоб прем'єр-міністр був суб'єктним, щоб головнокомандуючий Збройними силами України був суб'єктним, щоб парламент був суб'єктним, щоб уряд був суб'єктним. Альтернатива – зникнення України з політичної мапи світу і суд на Зеленському в Москві над військовим злочинцем, якщо він, звичайно, не встигне емігрувати в якусь іншу країну. І потім пожиттєве знаходження в колонії якийсь там білий айс. Хоч один українець хоче, щоб його президент знаходився в колонії «Білий айс».
1: Про одного президента, думаю, такого ми знаємо, можемо пригадати, вже який позбавлений такого статусу, його би, напевно, українці не проти побачити в колонії, але це не
0: Але ж це не той президент, який захищає країну, як Зеленський,
1: безумовно.
0: Це той президент, який давав країну.
1: Безумовно. Ну, дивіться, я думаю, що якби ще 2 роки тому ми з вами так говорили, то я би знайшла аргументи з вами посперечатися. Насправді, я люблю сперечатися, ну, надавати аргументи іншої сторони, щоб дискусія була цікавіша. Але ви знаєте, за рік точно, насправді цих аргументів навіть для такої гри
0: стало менше.
1: Чому? 2025 рік, літо. Масові протести картонкові, тому що є загроза закриттю НАБУ САП, а НАБУ САП, нагадаємо, з 2015 року, це якраз питання, ми про корупцію постійно згадуємо, бо це одна з наших найбільших проблем, ніби як завжди була, і оце ті органи, які якраз мають цю корупцію знаходити, да, і лікувати, по суті, державу, вказувати, хто, де, і має бути покарання для високопосадовців, які є корупціонерами. Тобто, минуле літо була загроза функціонуванню НАБУ та САП, люди вийшли на протести. Після того гучні корупційні розслідування, журналістські, потім знову ж таки від НАБУ і САП, та гучні справи. І там уже звучать імена, які безпосередньо пов'язуються з президентом України. Тобто, його якісь колишні колеги, люди з його офісу та чимось таким займаються корупційним. Хати будують, щось таке. Потім хтось з них тікає за кордон. Ну, це такі вже тривожні дзвіночки. Ось ми з вами цього літа знову спостерігаємо, вже літо 26-го року, знову протести, трохи ніби з іншого приводу, так? Але саме як реакція на те, що Зеленський змінює уряд і не пояснює чому. Змінює ніби ефективних людей і не пояснює чому. Виникають питання. І після того, от, нещодавно у нас знову розслідування НАБУ та САП, нові справи, нові імена додаються. І от ми все це важливо зібрали, тобто про корупційні справи в оточенні президента Зеленського. Наш колега Григорій Пирлік зараз розкаже.
2: У керівників антикорупційних органів до мене 0 питань. Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюсь. Ці слова президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з обраними журналістами 23 серпня. Навіть якщо антикорупційні органи і матимуть питання щодо президента, поставити їх наразі неможливо. Стаття 105 Конституції України гарантує Зеленському недоторканність на час виконання повноважень. Цю норму ще у 2003 році розтлумачив Конституційний суд і встановив, президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа. Але в Офісі президента України дедалі більше людей, питання щодо яких сформульовані у конкретні кримінальні справи. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав повідомлення про підозру вже після того, як Зеленський його звільнив. Але розслідування НАБУ пов'язано з часом, коли Єрмак ще обіймав посаду. За інформацією бюро, організована група у складі з керівником Офісу президента планувала відмити 460 мільйонів гривень на будівництві приватних резиденцій на Київщині у котеджному містечку Династія. Вищий антикорупційний суд спочатку заарештував Єрмака, але згодом за нього внесли заставу. Під слідством опинялися також кілька заступників голови Офісу президента, як чинних, так і звільнених. Старожил будівлі на Банковій Олег Татаров обійняв посаду заступника голови Офісу президента у серпні 2020 року, а вже в грудні отримав підозру у хабарництві та розкраданні 81 мільйона гривень Нацгвардії. Але Офіс Генпрокурора спочатку забрав провадження у антикорупційного бюро, його передали СБУ, а згодом закрив. Олег Татаров досі перебуває на посаді. Андрій Смирнов був заступником голови Офісу президента з вересня 2019 по березень 2024 року. Справу проти нього відкрили вже після звільнення. НАБУ звинуватило Смирнова у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих грошей і прийнятті пропозиції хабаря. За інформацією слідства, в 2020-2022 роках Смирнов при офіційному доході близько 1 300 000 гривень набув активів вартістю понад 17 мільйонів гривень. Ростислав Шурма був заступником голови Офісу президента з 2021 по 2024 рік. Підозра від НАБУ наздогнала його через 2 роки після звільнення. За версією слідства, Шурма причетний до схеми розкрадання понад 140 мільйонів гривень, призначених для виплат за зеленим тарифом. Зараз Шурма проживає за кордоном. Четвертою у списку заступників під слідством стала Ірина Мудра. Володимир Зеленський звільнив її майже одночасно з тим, як до неї прийшли з обшуком детективи НАБУ і прокурори САП. За версією слідства, Мудра була причетна до діяльності злочинної організації, учасники якої планували рейдерське захоплення підприємств. Також антикорупційні органи вважають, що злочинна організація у складі з Мудрою легалізувала 150 мільйонів гривень готівки, отриманої злочинним шляхом. Ці гроші мали використати для внесення застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка, фігуранта справи «Мідас». 25 серпня суд відправив колишню посадовицю в СІЗО з можливістю внести заставу. Чинний керівник Офісу президента Кирило Буданов офіційно не є фігурантом кримінальних справ. Але на плівках операції НАБУ і САП «Форест Гамп» згадується людина на ім'я Кирило Олексійович. Таке ім'я і по батькові має Буданов. Голова Офісу президента прокоментував цю справу так: «Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого, де лунає». І наостанок повернемося до Володимира Зеленського. У так званих плівках Міндіча згадується Вова, для якого нібито будували один з будинків у елітному житловому комплексі «Династія». Голова НАБУ Семен Кривонос заявив, що Зеленський не фігурував і не фігурує у розслідуванні. Проте у медіа подекуди і досі виринає запитання, хто такий Вова?
1: Ну, одне ім'я, друге ім'я, третє ім'я, які пов'язані з президентом безпосередньо або з його минулим, або це люди, які нині працюють з ним. Є ще імена, про які там багато говорять, але наразі там справ НАБУ САП немає свіжих, та? Але ці імена все одно викликають певний подив, як ці люди можуть бути поряд з президентом. Тобто, от повертаюся до того, що аргументів на захист цієї системи немає. Хоча от раніше, я пам'ятаю, можна було в деяких розмовах навіть з колегами-журналістами почути думку, що ну от коли в державі потрібно робити якісь швидкі рішення, а парламент, він по суті ж прийшов, ну там «Слуги народу», вони прийшли на імені Зеленського, як вони можуть стати суб'єктними, коли вони самі там, ну не всі там, за ці роки може хтось і зрозумів, де він знаходиться, але може і не всі. Тобто, як вони зараз можуть стати суб'єктними і почати робити за законом, як треба, але вони ж не вміють цього, можливо, робити.
0: Хай знову поїдуть в Троскавець, їх там хтось інший навчиться на Мілованова, але якщо серйозно. Мене в цій історії з корупційними зловживаннями спантеличила реакція президента. От він говорить, що до нього у НАБУ і САП немає жодних питань. І я в це можу повірити. Ну чому я маю звинувачувати людину в корупційних зловживаннях, коли її ніхто інший не звинувачує? Але ж тут питання не в тому, чи причетний сам очільник держави до корупційних зловживань у своєму найближчому оточенні. Питання в тому, що він має задати собі питання, що з його кадровою політикою. Ну я б замислився, що якщо навколо мене всі люди, величезна кількість людей, не всі, звичайно, не збираюсь всіх звинувачувати, там дуже багато людей, я цьому теж наполягаю, з державницьким мисленням і в Офісі Президента. Я можу їх перерахувати. Люди, які займаються зовнішньою політикою, пан Кислицький, скажімо, пан Жовко, професійні дипломати, що я буду в них кидати каміння, і там багато таких людей, які є професіоналами своєї справи. Безумовно. Але якщо виявляється, що люди, які знаходяться на найважливіших напрямках, є корумпованими, це питання не тільки для них, це питання для тих, хто їх підбирав.

0: якщо в тебе міністри корумповані? Ти ж сам призначаєш міністрів, виявляється, що не парламент. Якщо в тебе офіси в менеджери в офісі корумповані, то це питання до підбору кадрів. Значить, щось не так з твоєю кадровою політикою, ти маєш переглянути інструменти. А що значить переглянути інструменти, Катерина? Поділитися відповідальністю. Одна справа, коли парламентська коаліція тобі пропонує корумпованих міністрів, і ти потім депутатам говориш, як вам не соромно, я ж виніс ці кандидатури, ви кого мені запропонували? Інше питання, кого, коли ти депутатам пропонуєш майбутніх корупціонерів, і потім говориш, чого вони за них проголосували. Вони проголосували, тому що ти їм сказав проголосувати. За всіх цих людей вони проголосували, тому що ти сказав. В офіс президента ці люди прийшли, тому що ти їх запросив. То подумай, що робити тобі з кадровою політикою. До речі, Арсеній Яценюк говорив про те, що треба до Ради національної безпеки і оборони запросити представників інших політичних сил. Може, це вихід? Не санкції проти Петра Порошенка запроваджувати, а скасувати ці санкції як незаконні, визнати, що ти зробив помилку. І це не тільки про це мова, звичайно. І запросити його до Ради національної безпеки і оборони. Може, тоді він скаже тобі, що ця людина, яку ти хочеш кудись призначити, вона тебе пограбує. Ну, якщо ти сам не бачиш грабіжника у власному оточенні. Якщо ти готовий посадити рядом з собою людину, яка... запустить тобі руку в кишеню, я не знаю, вона може тебе там заспокоювати, і ти не бачиш чиєї руки. Ну посади навколо себе чи навпроти себе того, хто бачить, як тебе грабують, як в тебе забирають гаманця, залиш той гаманець собі, він потрібний Україні. От і все.
1: Але давайте я тут спробую все ж таки пограти в адвоката диявола. В тому сенсі, що, ну, по-перше, давайте чесно.
0: Президент не диявол, він просто людина, яка не може знайти собі відповіді на багато питань, які хвилюють не тільки його.
1: Жодним чином не хотіла образити нашого президента. Ні, давайте, я так, відсторонено в цю дискусію закину аргумент. Ну, по-перше, підкреслю, що ці підозри НАБУ та САП, судові процеси, у нас ще немає там винних судом призначених. Це важливий момент. Важливий, тому що це роки судових процесів. І зараз, так само, як Кирило Буданов в коментарі «Еспресо», коли його запитали про Мудру, чи він з нею спілкується, там ім'я схоже, ім'я та по батькові схоже на Кирила Олексійовича звучало, то він сказав, що багато імен звучить, і він спілкується, тому що поки немає вироку суду, що це корупціонер, то якийсь є процес навіть звільнення, в якому вони спілкуються. Він сказав, що не відвертається від людей, так? Тобто поки цього рішення немає. Це важливий момент. І потім НАБУ та САП. А от чи політизований цей орган, чи ні? Ось буквально от зараз шукаю, коментар був, здається, в Financial Times, якщо не в британський журнал The Economist. І от вони там писали і попереджали про ризик того, що антикорупційні інституції можуть перетворитися в незалежних правоохоронних органів, з незалежних правоохоронних органів на самостійних політичних гравців. І що їхній вплив дедалі більше виходить за межі суто антикорупційної діяльності. Тому чи може це бути все-таки певною кампанією проти президента, коли журналістські розслідування спочатку виходять, потім НАБУ та САП гучні такі також свої розслідування показують, але вироків немає. Чи достатня доказова база? Чи дійсно все так, як нам показують, і це так і виглядає? Ну і це попередження від The Economist.
0: Питання в тому, що якщо ви створюєте незалежно від корупційні структури, ці антикорупційні структури займаються зловживаннями у владі. Якщо ви маєте незалежних журналістів, ці журналісти займаються розслідуваннями у владі. Коли був Петро Порошенко президентом, як ви пам'ятаєте, вони займалися розслідуваннями у оточенні Порошенка. Добре пам'ятаєте справу Гладковських, правда?
1: Звісно.
0: І це неймовірно подобалося президенту України майбутньому. І він говорив, що якщо у нього таке буде, він просто президентом не залишиться. А там же теж не було судового вироку, Катерина. Теж не було. Тут питання ж абсолютно в іншому. Якщо ви маєте ці структури, і якщо ви маєте такі медіа, вони впливають на ставлення до влади, і вони стають політичними агентами саме з цієї причини. Тому що вони впливають на ставлення суспільства до влади. А якщо ви хочете, щоб не було ніяких таких проблем, вам потрібно Росія чи Білорусь. Там все чудово, ніякої влади, авторитету не підривається. Єдиний, хто його може підірвати, це Навальний. Пам'ятаєте, там розслідування про палац Путіна в Геленджику. Яка доля цього Навального? Смерть? Але ж тоді західні медіа подобалися, що Навальний і його ФБК є політичними акторами. І якщо фактично ФБК, фонд боротьби з корупцією Навального, виконує функції НАБУ в Росії. Просто функції такого НАБУ, яке можна було знищити, вигнати і вбити. А наша, я би сказав, перевага перед Росією, що наші антикорупційні структури – це державні органи, які не можна репресувати. Але, звичайно, їхня діяльність впливає на політичні процеси, як інакше, навіть до вироків суду. Альтернатива – авторитаризм.
1: Але, як ви зауважили...
0: Демократія – це не кращий устрій, але кращого ніхто не придумав.
1: Ще ніхто не придумав. Як ви зауважили раніше, що маленька пострадянська авторитарна країна ніколи не переможе так велику радянську авторитарну країну, тому тут є не чим подумати. І різні аргументи ми почули. Проаналізували, що таке ефективна держава, почули, і в принципі немає аргументів сказати, що так, ми ефективні, на жаль, але от так само маємо і певні рецепти, і певні навіть такі шляхи, а як Україні стати ефективною державою, тому що іншого варіанту, здається, як немає. Чи, можливо, така неефективна держава, вона все-таки може вистояти, попри все, в тій ж російсько-українській війні, так фінально, на хвилиночку, якщо у вас є думка з цього приводу?
0: Чим більш ефективною буде ставати така держава, тим більше у неї шанси вистояти і перемогти.
1: Це хороший висновок. Ми будемо сподіватися. Чекаємо на думки наших глядачів і на ваші рецепти, шановні глядачі, в коментарях під цим відео. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, обов'язково підтримуйте наш новий проєкт «Чорна скринька», де ми з Віталієм Портником говоримо про ті речі, що турбують безперечно кожного з нас, розбираємося в них і намагаємося зрозуміти, а як нам бути далі з цим всім. Віталій Портников, дякую вам за участь і дякую всім нашим глядачам за підтримку. Чорна скринька, підписуйтесь обов'язково на наш канал, на нас в соцмережах і до зустрічі в наступних відео.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Ого, суперсил. І що брать?
2: Бери вог! Там сосиска, відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тихо наво хочемо додивитись.
4: Безлім соцмережі.
5: Супутник бери! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю! Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
7: А давай зумовимо цей і цей.
8: Якщо батько почує. Все, побігли.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють. Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
12: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
13: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
14: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
16: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
18: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
19: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
20: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
21: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».

0: Пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідес гель – проти болю в спині та суглобах.
5: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі. Біжи, не біжи, це буде джеджі. Вкрути, не крути, це буде джеджі.
7: Знижка 10% на таблетки «Цитрамон-Дарниця» в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
8: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
9: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: Увага! Розшук зниклого хлопчика з Херсонської області. Його звати Микола Устинов. Миколі зараз 14 років, однак це фото було зроблене набагато раніше, тож зараз він виглядає старше. Будь ласка, зверніть на це увагу. На превеликий жаль, у нас обмаль інформації про обставини зникнення. Відомо, що до повномасштабного вторгнення хлопець жив у селі Суворовка Скадовського району. Однак від 24 лютого 2022 року про його долю нічого не відомо. Микола офіційно вважається зниклим безвісти. У Миколи овальне обличчя, пряме світле волосся і темні очі. Тож, якщо ви знаєте щось про нього, будь ласка, не зволікайте і одразу нам повідомте. Номер нашої гарячої лінії 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Будь-яка інформація важлива. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років. Тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися в Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак хлопчик та його батько зникли. Їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути в Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також нам можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів. Середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість може когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Ще раз нагадаю, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. а також на потужні ребра.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих і від дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте Холодний Яр.
6: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
7: Захищала Україну.
8: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
2: Пішли гратися.
3: Старісна радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
4: А давай же, мамо, цей і цей.
5: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Ого, суперсил! І що, брать?
14: Бери вог! Там сосиска відпад!
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Безлім соцмережі.
17: Супутник бери! Нам треба супутник!
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Тю! Розходимося.
18: Ще більше суперсил у додатку «М'я Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
19: Новий X-Black Vanilla? Клас!
18: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, більш не ріжи, це буде джеджі, скрути, не крути, це буде джеджі.
6: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
7: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Привіт всім, бажаю міцного здоров'я. Сподіваюся, здоров'я у вас справді міцне, особливо психічне здоров'я. З тим зараз, як самі бачите, непросто. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні радий представити вам свого наступного гостя. Прийшов до мене побратим Руслан Кухта. Руслане, дякую, що прийшов. Слава Україні!
1: Героям слава, дякую, що запросили.
0: Братику, скажи, будь ласка, що би ти хотів сам про себе розказати, сам себе представити? Розумію, що ніхто з нас для війни не народжений, але от, є Руслан Кухта. Хто ти?
1: Та звичайний чоловік. Я ветеран 125-ї бригади. Мобілізувався на початку війни. Був на Лиманському напрямку, на
0: Донецькій якісь напрямки, ще там десь.
1: Харківський.
0: Ти є, напевно, з тих, хто в перший день повномасштабки прийшов і сказав, візьміть мене, будь ласка, у військо. Чи ти ще мав якийсь досвід, може, до повномасштабки за часів АТО?
1: Ні, не мав перед тим досвіду ніякого. І з першого дня не попав я у військо. Було так, там були певні нюанси з роботою. Я був в селі, типу, мені затримали зарплату, я поїхав в село, просто такий ретрит, відпочинок і... Типу, сидів там, займався своїми справами, і тут ранком, типу, встав щось працювати, дивлюся, так війна почалася, я в шоці. Я ще, як зараз пам'ятаю, моє село знаходиться недалеко від Бродів, і там якраз в перші оці години були прильоти, і я прямо безпосередньо чув оці вибухи. Ну і зразу все, що напланував, просто все забулося. І починається оце просто скролення новин, нічого не можу зробити, думаю, блін, що треба їхати до Львова. Поїхав до Львова, почав там з знайомими щось організовували допомогу для біженців. І так десь тривало два дня, та і зрозумів, що треба якусь брати іншу участь в тому ділі. Прийшов в районну адміністрацію, там формувалися якесь ТРО, кажуть, там вже все, списки повні. Потім приїхав на Батуринську, з Батуринської мене відправили на цей університет Героїв Крут, і там якраз формувалася наша бригада. От, та і так попав в 125-ту бригаду.
0: Багато хто каже, от я потрапив в свою бригаду, дивлюся, той знайомий. Ти зустрів когось своїх там?
1: Так, там було дуже багато хлопців з мого району. Велика частина з них, оскільки тоді ще так добровільно було, вони ну, не протрималися до кінця, бо наш командир каже, хлопці, ви не думайте, що ви тут прийшли, типу, охороняти, там, не знаю, львівські рубежі, оці все, що, ну, що готував нас, що треба буде їхати на передову.
0: А скажи мені ще таку штуку. Багато хто потрапляв у військо чи за часів АТО, ну, а особливо в час повномасштабки, коли з тим було вже все серйозніше і суворіше, казали, ну мені так складно в тій системі от зрозуміти, ті всі накази, підпорядкування. Ти мав якийсь досвід от такої, скажімо так, системної роботи до участі у війську?
1: Це мені було, це найважче, що мені було, це от зрозуміти ту систему, пристосуватися от до цього, що є зверху командир, що як тобі щось треба, ти не можеш там летіти зразу до ротного. І я за це з самого початку дуже багато получав, але як тільки я зрозумів от якесь та своє місце, що треба робити і там зайвого не придумувати, просто ну чітко робиш свої задачі, і мені зразу все стало набагато простіше, це як от в цьому фільмі «Солдат, як ти цей, як ти дійшов до такого рівня?» Каже, я просто перестав думати. Ну, просто почав якось спокійніше до того відноситися, і мені стало набагато легше. Почав якось собі систематизувати свій день. От з часом я собі додавав вже вільні від от виходів час. Я собі почав спортом більше займатися, і то мені якось додало якоїсь стійкості.
0: Слухай, багато хто з тих, хто зараз ще досі в тому, знаєш, підвішеному стані, і сам собі пояснює, чому він не йде у військо, вони це аргументують тим, що от я не зможу підкорюватися наказом, змінити себе. Ти себе втратив у війську, як Руслана?
1: Я не втратив, я, напевно, здобув дуже багато. Здобув хороших друзів. І здобув, напевно, якусь дисциплінованість, якусь більше наполегливість. Ну, якось воно стало в мене все чіткіше.
0: Як ти вперше познайомився реально з бойовим завданням? Яким воно було? Скажімо так, питання логічне, чи був страх? Як ти підходив взагалі до того, що тобі от кажуть, сьогодні твій перший бойовий виїзд? От опиши свій стан.
1: То було так досить тривожно, і пам'ятаю, там ноги німіли і так далі. І от я в перший цей вечір перед війною я позбувся практично всіх шкідливих звичок, типу перестав курити. От в цей вечір я почав кидати снюс. Це пам'ятаю побратим. Дає мені, кажу, то давай закину, я закинув, розслабився і якось прийшов. Ну, повезло, що тоді, коли ми прийшли, це було відносно спокійна ділянка і все нормально було.
0: То ви почали з якої ділянки?
1: Лиманський напрямок, там було досить нормально. Ми прийшли на заміну іншого батальйону, там наша посилена рота, от. Там паралельно хлопці з 3-го батальйону нас вводили в курс справ. Пам'ятаю, як я був здивований з тих нірок для спання. Це просто перший вихід. І чужа людина, мені незнайома, з якою я мушу там в такій нірці, де не ляжеш на спину, а просто боком тако занирював і таке дупа до дупи. І отак спати таку бочком. Це було дуже цікаво.
0: Скажи мені, будь ласка, момент твого поранення. Тобто кожен описує це абсолютно по-своєму. Хтось пам'ятає більше якісь звуки, хтось пам'ятає більше якісь світлові враження. Як в тебе це і для тебе це персонально сталося? І чи був тоді страх? Бо от питаю про страх перед бойовим виходом. Що з тобою в душі робилося, коли сталося поранення?
1: На той момент, коли вже там я поранення отримав, то я вже був командиром відділення, і в мене була відповідальність. Спочатку типу страх, а потім такий оп, я не сам, і треба думати, як це все зробити, щоб зберегти як то особовий склад, щоб все було нормально. Це якраз був штурм. Приїхав під нашу посадку БТР. Перед тим він її так простріляв і зайшов на сусідні позиції до хлопців. Типу в рацію там кричать, хто в кого є там якась АТ-шка чи ще щось, щоб відпрацювали, всі мовчать. Я такий, окей, треба щось робити. Такий, дістаю ту АТ-шку. І пам'ятаю, все таке ніби в слоу-мо, така якась заповільнена зйомка. І так якби, не знаю, я десь частково на себе і зі сторони дивився. І я вибіг з посадки, вистрілив і далі заходжу назад посадку. Думаю, треба подивитися, що там хлопці. Хлопці, на жаль, вони заховалися в бліндаж і прийшлося їх мотивувати, щоб вони... вийшли, бо що там бліндажі, зустрінеш хіба гранату і на тому все. Ну, я їм десь так і пояснив. Розставив...
0: З супутніми словами, я так розумію.
1: Розставив їх по периметру, бо така обстановка була, таке враження було, що ми взагалі там в оточенні, напевно, то десь частково і страх, та, і цей... І постріли були звідусіль. І... Я розставив їх так по периметру і сам там висунувався в сторону сусіднього бліндажа, де побачив, стоїть противник, так, відпрацював по ньому, назад вернувся, подивитися, чи відсунувся назад, подивитися, чи всі на місці. Там одного чоловіка треба було повертати назад на свою позицію, то неодноразово. А решта хлопці гарно всі стояли, тримали оборону, відпрацьовували. Особливо здивував Андрій Швець. Він стояв в ямі, в якій було три ТМ-ки без цього.

0: Почалася вона з психолога і з рекомендації його відвідати творчу майстерню. Ну і паралельно з тим, ясно, що були різні ці фізичні терапевти, це розробляння ноги, робота там над моторикою і тому подібне.
1: Слухай, відразу запитаю, ти і творчість, ви десь перетиналися в твоєму цивільному житті до військовому? Не запитав, а чим ти займався до війни?
0: До війни я, ну, за освітою я агроном, а, власне, перед війною я займався, монтажником працював, різні вентильовані фасади, всякі конструкції, така, десь частково, можливо, то творча робота, коли тобі треба десь вирішувати задання, коли там тебе трошки матеріали не то, що мало бути, і ти вже щось думаєш, щоб був гарний результат для замовника. Ну, можливо, десь в тому якась була доля творчості, але так-то, в принципі, ні.
1: І тут агроном-монтажник іде в творчу майстерню. Я так розумію, ти погодився?
0: Та, я прийшов, думаю, то ти що робити? Я ж тоді на кріслі колісному під'їхав, знайомився з Мартою Батурою, керівницею. І приїхав, і сижу, і що робити? То вона так каже, ти роби, що хочеш. Каже, можеш фотографії там малювати якісь, маєш якісь фотографії. Та я так думаю, я любив фотографувати, вільний там від нарядів час, від цих, що я бігав, я часто місцевість фотографував. І там в мене є там така папочка з пейзажами східними, грубо кажучи. І я так подивився, там знайшов одну фотку і давай її там перемальовувати. І, ну і получилося. Потім воно так переросло, що я якось регулярно приходив, там робота за роботою, і зараз в мене назбиралося близько 50 робіт. От, були виставки там з творчої майстерні Unbroken, де теж були представлені мої роботи в галереї «Меркурій». Також Франції в одному університеті, який там вивчає політику, вони попросили якби вислати фото моїх робіт, щоб продемонструвати своїм студентам якусь там інформацію про Україну і про війну в нас.
1: Я собі просто зараз уявляю, тобі би дати зараз фасад монтувати. Ти ж би його таким красивим зробив. Менше з тим. Як ти, скажи мені, ставишся до от, власне, того, що ти трохи художник? Бо я знаю, що всі ми ветерани, ми такі трошки саркастичні і іронічні. Я розумію, що коли ти спочатку прийшов в творчу майстерню, ти, напевно, теж трошки з іронією ставився до тої всієї історії. А зараз як?
0: Та зараз я регулярно її відвідую, там маю декілька картин, які в процесі. Зараз трошки менше часу для роботи над тими картинами, так. Але все одно регулярно приходжу і щось працюю.
1: Слухай, а тепер театр в твоєму реабілітаційному процесі як з'явився, яку роль відіграв?
0: Театр, це ще одна така довга історія. В творчій майстерні. Ну, тоді ще такий кабінет арт-терапії був. Познайомився з Романом Черненком. Він мене запросив на одну з подій. Це була стрільба по тарілках на львівській стрільниці. І я щось там за ним чіпився, туди-сюди, слово за слово. Він там десь їхав в центр. Кажу, куди їдеш? Так, каже, в центр їду, там в театр. Я такий, та твоя з тобою. Такий, окей. І я приїхав в той театр, а там якраз ставилася вистава дитяча про Котигорошка. Я приїхав, почав це слухати. Вони розбирали цю дитячу казку, розбирали всіх персонажів, їхні характери, десь накладали їхні характери на сучасність. І, от, і це були. Ну і так я туди потрапив, і ми регулярно там по раз, декілька раз на тиждень зустрічалися, і так досить зустрічалися до того, що з цього всього переросла дитяча вистава в першому театрі. І спочатку зіграв там актор, а потім я мав можливість два рази зіграти роль Котигорошка.
1: Ти більше переживав там, ніж коли до мене йшов сюди?

0: Так. Це теж було дуже цікаво, але вже такий. Та вже не було куди відступати. Там момент такий, де я вискакую з цього з-під сцени. Вискакую, і все. І далі такий теж сповільнена зйомка. І я такий, значить, то говорю одне, а в голові все собі продумую, значить, так, ти маєш пройти туди, зробити то, там туди подивитися, там десь щось помахати, ті слова сказати, і теж такий.
1: Перенакше запитаю, а ти більше переживав, ніж коли тобі треба було з АТ-шкою на БТР вискакувати?
0: А десь дуже, дуже похожий досвід. Навіть такі враження похожі. Це такий сповільнення і.
1: Такий коридор трошки перед тобою.
0: Коридор, так, і ти так собі сповільнено думаєш, що ти маєш які робити дії.
1: Далі театр присутній теж в твоєму житті, як і творча майстерня, і образотворче мистецтво?
0: Це зараз вже рідше. Також я ще мав досвід там взяти участь зіграти там одну роль в виставі «Сам на сам» Міші Фатєєва.
1: Це наш побратим з Миколаєва, так.
0: Так, і це вже пішло таке комунікація, таке побратимство всередині, що Міша от написав п'єсу, та давайте там зіграв. Та я такий, окей, та чого ні. І це ми там навіть гастролі мали мінімальні, там в інші міста їздили. От. Зараз Міша в себе в місті, там теж ветеранську політикою займається. І наразі пауза з виставою.
1: То вже, напевно, буде наше крайнє на сьогодні питання. Твоє повернення до цивільного життя. Ти зараз все-таки агроном, монтажник чи хто?
0: Я дуже переосмислив якось своє життя і хотілося б якось брати активнішу участь в тому житті. І десь мотивувати хлопців включатися, десь своїм, можливо, прикладом, а десь своїм досвідом ділитися.
1: Що ти найціннішого з війська приніс? Що в тобі з тобою сталося такого, що ти тепер не такий, як був до участі в бойових діях? І ти це реально можеш використовувати в цьому
0: світі? Напевно, якась структурованість. Я собі війську складав все по плану, це мені допомагало якусь мати стабільність. Я собі все складав по поличку, якийсь графік робочого дня. Навіть якщо в мене просто відпочинок, я той відпочинок все одно структурував, щоб там я нічого не поробив, там десь, не знаю, книжку почитав, позаймався спортом. І все структурованість має мати. І вона мені дає якусь силу і спокій.
1: Дякую тобі за твою силу і спокій, за те, що прийшов зі мною поговорити, за те, що вкотре поборовся з собою, бо це явно не той комфорт, про який ми, напевно, мріяли. Мені здається, розмова у нас дуже вдалася. Тому дякую тобі, братику, що прийшов. А наступного тижня новий гість або гостя, нова історія, нові враження про участь у війську. Пам'ятай, що кожну цю історію ми робимо для того, щоб розповісти саме тобі. Підписуйся на наш канал, тисни лайк, тисни дзвіночок і залишайся з нами. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Зустрінемось.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
16: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
17: Ого, суперсил. І що, брать?
18: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
19: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
20: Угу. Безлін соцмережі.
21: Супутник бери! Нам треба супутник!
17: Ну, хай буде Київстар тебе.
18: Тю! Розходимося.
22: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам!
23: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
24: Новий X-Black Vanilla? Клас.
25: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
26: Джи-джи, то кажи, не кажи, все буде джи-джи. Більш не ріжи, все буде джи-джи. Скрути, не крути, все буде джи-джи.
27: Знижка 10% на Колдрекс Макс Грип та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
28: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
29: Війна.
30: Ракети для Петріотів у світі є.
29: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
31: You don't have the cards right now.
29: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
32: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
33: Ми
0: маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне на каналі Еспресо. І я Марина Донарів-Кермлаєва. І це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбирати топові теми тижня у моєму авторському огляді і як до них ставитися надалі, до всіх цих персонажів, про яких ми будемо говорити. От і спробуємо з'ясувати. Безумовно, в епіцентрі нашої уваги цього тижня опинився Кирило Буданов. Це керівник Офісу президента, людина, яка колись була легендарним розвідником і одним із символів російсько-української війни, нашого опору, агресору. А тепер якраз Кирило Буданов пробує себе в якості такого апаратчика. І от спробуємо оцінити, настільки це небезпечна гра, якщо ти претендуєш на звання нового політика, нового обличчя, людини із хорошим військовим беком. Від цього нікуди не подітися. Але все одно місце твого нинішнього сидіння, воно теж впливає на твою позицію і на певні твої зв'язки. Тут ми поговоримо про Кирила Олексійовича в контексті оцих дуже цікавих записів «Форест Гамп». І, зокрема, подробиць про матеріали клопотання, де от фігурує і прізвище Буданов, і фігурує кілька разів або Кирило, або Кирило Олексійович. Отже, хто такий цей Кирило Олексійович? І настільки, як сам Буданов оріджинал пропрацьовує оцю дуже неприємну історію. Тому що, скажу вам чесно, зараз чорна мітка для будь-якої людини, яка є політиком, або яка націлена на велику політику, буде його ставлення до топ-корупції і те, наскільки вони знайомі з Тимуром Міндічем. І я вам чесно скажу, що я ставлю на те, що в наступних виборах президента переможе людина, чиє прізвище не зустрічалося в одному реченні із Тимуром Міндічем. Запам'ятайте, оце головний буде маркер того, що хочуть люди. Тут же, на жаль, із цих плівок ми побачили, що Кирило Олексійович таки стояв в одному реченні із Тимуром Міндічем. І люди, голоси яких ми чули на цих плівках за версією НАБУ і САП, це заступниця колишнього вже офісу якраз президента Ірина Мудра і її спільник і ще і коханець Максим Микитась, там кілька разів обговорювали Кирила Олексійовича в контексті того, що значить, Кирило Олексійович мав отримувати під контроль від Тимура Міндіча і його учасників групування, да, готівку, організовувати її зберігання, механізми передачі коштів, а також забезпечити фінансову винагороду всім причетним особам. Такі досить неприємні обвинувачення і дуже неприємні згадки у контексті. Отже, це дуже такий цікавий приклад того, що ти сам можеш не фігурувати, твої діалоги не зафіксовані на отаких плівках НАБУ і САП, але якщо тебе згадують на цих плівках треті особи, зокрема, ті особи, які організовували якийсь новий схематоз по виведенню готівки, да, і заведенні її потім на заставу учасникам інших корупційних схем, це вже буде дуже негативно впливати на твою політичну кар'єру і на довіру до тебе українських громадян. Тому що, коли ти чуєш там речення «Слушайте, Кирил, візьми, пожалуйста, Сенсбанк» або «Куда скаже Кирил, вони будуть носити, вони все будуть делать», воно звучить дуже двояко. Ну, і ще там одна така є річ. Кирилу обратился Міндіч. Взять під контроль, подожди, там нормальні потоки йдуть. Їх нікому зараз брати, понимаєш? А зараз Геру, ну, тобто Германа Галущенка, випустять, і він опять присяде на ці потоки. Поэтому надо до этого моменту себе что-то виторговать. Оце те, про що я говорю. Коли твоє ім'я зустрічається в одному реченні із ім'ям Тимур Міндіч і коли мова йде про якісь потоки, це вже мінус до твоєї політичної кар'єри. І тут можна чисто по-людськи пожаліти оригінал, да, Кирила Олексійовича Буданова. Але тим не менше, коли ти йдеш працювати в Офіс президента України, ти теж маєш нести певне розуміння, що ж буде далі, якщо ти якраз контактуєш із такими персоналіями.
І от кілька днів ми спостерігали цікаві коментарі Кирила Олексійовича Буданова, коли його зустрічали журналісти, зокрема там журналістка «Еспресо» зустріла, і питали: а скажіть, будь ласка, от що ви думаєте про справу Мудрої, що ви думаєте про оці плівки? І Кирило Олексійович, він явно був стурбований цими питаннями і намагався відмахнутися від цих журналістів, що, мовляв, хай там суд розбирається, от суд як винесе вердикт, то тоді будемо говорити, хто там брав ці гроші і хто брав участь у таких схемах. Але от на вихідних вийшло одне дуже цікаве інтерв'ю. Кирило Буданов сходив на інтерв'ю до Наталки Мосійчук і не стільки зрозуміла по ходу перегляду цього інтерв'ю. Воно було записане ще на День Незалежності, тобто 24 числа, але коли вже були відомості в деталях про оцю справу Ірини Мудрої. І це була спроба такого антикризу, в якому читалося і виправдання самого Буданова, чому ж він там опинився, та, на цих записах, коли його згадували треті особи, записані НАБУ і САП. І також було кілька таких контроверсійних тез про ставлення якраз таки Буданова до антикорупціонерів, до всього цього нашого антикорупційного двіжу, до того, коли там інші політики піднімають питання дочасних виборів і так далі. І от знаєте, що мені перше от буквально кинулося в вічі? Ми тривалий час приймали Буданова як такого дуже романтичного і загадкового розвідника і одного із головних таких генералів нинішньої війни. Це правда. Це цілком заслужені були регалії якраз таки Кирила Олексійовича. Але тепер, коли ти на нього дивишся, то ти більше бачиш типового апаратчика із Офісу президента України. І раніше Кирило Олексійович полюбляв ходити на різні там інтерв'ю, портретники, живі інтерв'ю. І зазвичай в нього в кабінеті була така динаміка, там кота Гюнтера він показував, жабку в акваріумі, розповідав про свою любов до тварин, сміявся, розповідав про романтичні історії зі своєю дружиною. А от тепер у його мові з'явилася така канцелярщина. І коли ти дивишся, там динаміки немає. Є оцей статичний дуже образ такого шаблонного типового українського політика, який вже тривалий час перебуває в таких закритих стінах, як Офіс президента. Друге, там був такий епізод, коли Наталка Мосійчук і Буданов роблять таку проходку від Києво-Печерської лаври, там цей парк слави, і стають таки над Дніпром. І Кирило Олексійович Оріджінал видає таку дуже цікаву фразу про те, що жалкую я за коливаннями в суспільстві і через відсутність єдності. Тобто знову намагаються нам, коли чиновників питають про такі тригерні теми, топ-корупція, там якісь зв'язки з Міндічем, якраз таки знову закласти оцю тезу, що ви там почекайте, головне єдність, от колись там переможемо і будемо розбиратися з цією топ-корупцією і Тимуром Міндічем. А поки все не закінчилось, ну от давайте просто зберігати єдність. І далі був великий спіч про 1918 рік, про те, що от розшатали попередники державу і втратили державність, тому так робити не варто. Історичний екскурс хороший, але чи може бути єдність навколо Тимура Міндіча, який у нас чисто формально буцімто й покараний? Я нагадаю, на його аж там на 3 роки санкції наклали, у нього забрали українське громадянство, але людина вільно телефонує в офіс президента і нарізає задачі Ірині Мудрій і ще й спілкується із певним таким таємничим персонажем на ім'я Кирило Олексійович. Далі Наталка Мосійчук підводила до того, і це було цілком слушне питання, явно домашня заготовка, як описати все те, що у нас відбувається в країні. Це системна криза, це політична криза, що це таке. І от в лексиконі Буданова з'явилося одне таке дуже цікаве слово, яке звучить як напруга. От напруга в суспільстві існує, він вважає, напруга, а не системна криза. Більше того, коли вже почали підводити до питань про його появу на плівках оцих Форест Гамп, то спочатку Буданов сказав, що це є велика проблема, коли там у суспільстві нав'язують ярлики.
ярлики, що хтось там оце збирався і продумував нову корупційну схему, чи як відмазати там учасника іншої корупційної схеми, щоб цей персонаж не розізлився і не здав потім всіх, не здав навіть тих людей, які були головними організаторами подібних схем. Але дивіться, ярлики то все добре, да? Але правда, коли твоє прізвище стоїть в одному реченні кілька разів з Тимуром Міндічем, і де там розповідають про те, що ти там зберігаєш гроші і ще і платиш комусь винагороду, безумовно, це не про ярлики, це про якраз таки системну кризу. Хоча і Буданов називає її напругою. Тому що, я нагадаю, прізвище Тимура Міндіча – це от символ, якщо ми говоримо про нинішній етап Володимира Зеленського, це символ корупції, це символ кумівства, символ такої певної мафії, да, з певними ознаками і використання, до речі, ресурсів воюючої держави як власної тумбочки. Коли ти приходиш, береш собі там чайові, на ресторан, на дівок і вважаєш, що Сенсбанк, державний банк, це от твоя власна кормушка. І тому ти можеш робити з нею абсолютно все. Також, що було не дуже приємно, і мене не радує ця тенденція, тому що якраз про це заговорив Кирило Буданов, заговорили ці персони про картонкові протести, другі оці, які вже збиралися на тлі відставки Михайла Федорова, колишнього очільника Міноборони. І отут Буданов сказав, що його дуже збентежило формулювання на одному із таких плакатів картонок, і він там його вичепив, побачив, «Хмара чорт». І як він там сказав, що а хто його знає, може оця особа, яка прийшла з таким плакатом, може вона і не воювала, а хмара ж він же ж воював, і як оце можна обзивати військових такими словами. І коли Наталка Мосійчук уточнила, що, а можливо, це все-таки був ветеран, тому що, нагадаю, що на картонкові протести ходили і ветерани, і люди, які там в відпустках перебували, і навіть ті, хто в СЗЧ там перебуває деякий час. Тому там була різна абсолютно така публіка. Але Буданов на повному серйозі сказав, що ні, з'ясували, що ця людина от не воювала. І от знаєте, це така дуже небезпечна тенденція, тому що те, що працівники спецслужб, СБУшники, їх дуже легко щитувати по характерним берсеткам, завжди з'являються в цивільному одязі на подібних мітингах, це факт. Але те, що очільник Офісу Президента і колишній топ-розвідник, колишній очільник ГУРМО, абсолютно вільно розповідає про те, що та ми там з'ясували особу цього там хлопця, да, він не воював, це виглядає дуже-дуже нездорово. Тому що на кого ще збирають отакі подібні досьє, і як вони потім можуть бути використані? Знаєте, формулювання «хмара чорт» воно то гучне, і воно не відповідає дійсності, тому що хмара був поставлений туди від безвиході на те Міністерство оборони в статусі тимчасово виконуючого обов'язки на той час. І, безумовно, тут варто сказати, що Євген Хмара – це професійний, високопрофесійний офіцер, і він просто не міг сказати ні, коли йому сказали, що треба і все. Але людина ще не приступила до своїх повноважень, її вже назвали чортом. Але чи було це зроблено зі зла отим мітингарем, який прийшов на акцію із картонкою, я впевнена, що абсолютно ні. Тому що очевидно, що це була людина молода, яка пробує зараз себе вже як свідомий громадянин. Ми ж давайте не забувати, що взагалі-то за часи Зеленського, за ці 7 з гаком років, вже виросло те покоління, яке було маленьке. Це десь оте покоління. Пам'ятаєте, у нас було новорічне вітання, коли Зеленський, заради того, щоб не відповідати на серйозні питання перед дорослими, записав вітання перед дітьми, які ходили в молодші класи. Так от, варто визнати, що ці діти вже підросли, і вони пробують вже себе як свідомі громадяни. І от я підозрюю, що ця людина, цей там молодий студент, чи вже там якийсь молодий хлопець, який вже починає свій шлях як самостійна людина,
Він на емоціях піддався у цій істерії після звільнення Федорова і вирішив проявити свою політичну позицію, написав «Хмара чорт» та й пішов із плакатом. Тим паче, Хмара – це людина не дуже публічна, ніхто не знав там деталі його біографії. Уже потім пояснили, що це людина, яка тривалий час працювала в Альфі СБУ. Це людина, яка безпосередньо планувала і реалізовувала всі ці операції ударів по тилах Російської Федерації. Тому засуджувати, що хтось там не знав і написав «Хмара чорт», нічого страшного. Але, друзі, це дуже цікавий маркер, тому що наступний раз, коли напишуть на картонкових майданах, на картонках «Буданов чорт», знаєте, достеменно, що папочка, хто ж там оце був на цьому мітингу і чи воювала ця людина, одразу буде в офісі президента. Далі. Взагалі, от оця справа з картонкою, вона тригернула, до речі, оці соцмережі, де якраз збирається молодь на оці картонкові протести. Я от уже прочитала в третці. Кілька таких роздумів цікавих, що взагалі-то першим отаку історію в публічний простір вкинув Сергій Притула. І от тепер все це озвучує на інтерв'ю у Наталки Мосійчук уже і Кирило Буданов. І цілком ймовірно, що є така спроба Офісу Президента підважити і дещо дискредитувати оці протести. Тому що насправді нічого кримінального у цьому дописі не було. Але для того, щоб люди знали, хто такий Євген Хмара і подібні такі полководці, да, і топ-військові, то очевидно, що Банкові треба було не ставити кількарічний бан на те, щоб там військовий зайвий коментар сказав десь в YouTube-каналі якомусь популярному чи на телебаченні, а якраз таки хоча б дозовано їх випускати. А так людина справді багато років, спочатку ще АТО 2014 року пропрацювала, але про неї ніхто не знав. От, тому є така спроба прикритися бойовими заслугами пана Євгена Хмари і зліпити з нього такий запобіжник для чинної влади, що от ви ж подивіться, які митингарі, вони пишуть про таких заслужених людей чорт, і таким чином зайвий раз прокрутити оцю тезу, що на цих майданах збираються абсолютно тупі люди, які взагалі нічого не розуміють. Ще, що мене тригурнуло, от буквально пару тижнів тому суспільство, принаймні свідома частина, яка глибоко цікавиться політикою, обговорювала резонансну статтю пані Інни Ведєрнікової із «Дзеркала тижня», яка там називалася «Виродження влади». І от там пані Ведєрнікова дуже добре прописала діагноз чинної влади, що робить Зеленський, на чому він взагалі-то палиться, Зеленський, і це насправді був дуже корисний матеріал. Таких матеріалів з'являється не так часто, і це була така програмна стаття, яка дуже добре описувала, чим хворіє наша держава. І Буданов сказав, що він цієї статті не читав, і навіть там прозвучала така цитата: «Статті з медіа не займають більшу частину мого часу». І насправді це вкрай погано, тому що Буданов тривалий час ліпив собі образ молодого, прогресивного, багатообіцяючого політика, який точно може зайти

зайти в інтернет як розвідник і подивитися, а що ж про мене пишуть опозиційні медіа. Але тут Буданов хизується, що він живе теж у світі рожевих бульбашок, і я не знаю, коли стався цей перехід, можливо, він і раніше так жив, а можливо, той момент, коли він вже перейшов працювати в Офіс Президента України, а ми ж там знаємо, які ж там спеціалісти по комунікаціям бігають, від Сергія Ліщенка до Подоляка і Дмитра Литвина, то вони відфільтрували оцю дуже важливу суспільну інформацію, де якраз дуже чітко описується, до чого докотилася влада Зеленського. Також оці подібні інтерв'ю, знаєте, дружніх до влади журналістів і якраз представників влади Зеленського, вони не обходяться, щоб зайвий раз не вкусити конкуренцію. І от тут я побачила натяк, як легко вкусити Валерія Залужного, тому що там був такий пасаж про таємничих людей, які оце сховали свої погони і стали цивільними. І тут же Буданов похвастав, що він взагалі-то свої погони не ховав і не став цивільним. Він же ж продовжує у нас бути військовим, до речі, навіть на посаді керівника Офісу Президента. А далі була та сама відповідь про топ-корупцію, тому що уже кілька днів країна ж перебуває просто таки в інтризі. Що ж там робив Кирило Олексійович? І це той самий Кирило Олексійович, який от сидів на інтерв'ю у Наталки Мосійчук. Так от, коли Наталка спитала, як там вважає Буданов, чи можна там корупцію очолити, чи можна її побороти, Буданов сказав, що він не знає, що можна зробити з цією корупцією. Взагалі, хай суд вирішує, що робити з цими корупціонерами, тому що може щось виявитися і не так. Але далі, от я б сама задала таке питання, прозвучало таке, а чому ж Буданов, да, коли прийшов на свою посаду, я нагадаю, що це було в січні 2026 року, чому він не поміняв оцих людей, які дісталися йому в спадок від якраз таки Андрія Єрмака. А нагадаю, що Ірина Мудра або Олег Татаров – це якраз спадок періоду Єрмака. І тут Буданов сказав, що я поміняв усе, але не поміняв людей. Ну і далі був спіч про таку інституційну пам'ять, коли людей от не можна виривати з цієї інституційної пам'яті, тому що щось не буде працювати, а оця інституційна пам'ять, вона має працювати. І от, знаєте, я тепер розумію, чому на оцих заходах за участю Офісу Президента і самого Буданова ми дуже часто бачимо потилицю Олега Татарова. У нього справді така форма черепа незабутня. І причому... Тепер я розумію, що ми, очевидно, бережемо інституційну пам'ять періоду Януковича, періоду, коли той самий ще молодий і перспективний Олег Татаров був спікером тодішнього МВС і на абсолютному серйозі розповідав, що ви знаєте, це ж самі митингарі там стріляються на цих майданах, а наші мальчики з Беркута, вони ж взагалі ні при чому. Це інституційна пам'ять, не забуваємо. Ну і коли ми говоримо про цю Ірину Мудру, то, в принципі, її зв'язки були абсолютно зрозумілі, з ким вона прийшла, з ким вона дружила. Але, дивіться, ця людина лишилася заступницею керівника Офісу Президента і займалася публічно тим, що у нас курувала якраз питання реформи правоохоронної системи. І навіть часто вони там ходили на ці заходи до європейських послів із Кирилом Будановим. А насправді, за фасадом цієї публічної діяльності, ця жіночка з бешенством матки спілкувалася із своїм соратником, да, по мутних справах Максимом Микитасем, як його це сковернуть оце НАБУ і САП, тому що всі тут дуже зашугані і бояться після того, коли НАБУ і САП насіли на Андрія. І... От організували оці схеми, про які ми почули на записах Форест Гампа. Ну і дивіться, про вибори. Про вибори його теж запитали, він сказав, що вибори несуть загрозу під час війни, але там на фінал сказав, що йому дуже подобається ризикувати. І от знаєте, є така певна іронія долі. Кирило Буданов почав свою публічну кар'єру і взагалі почалось його величезне таке кар'єрне зростання якраз на піку скандалу, який називався «Вагнергейт». Я нагадаю, що це був за скандал, коли наші спецслужби мали

разом з західними спецслужбами реалізувати дуже круту спецоперацію, коли б ми захопили вагнерівців російських. І таким чином показали, що ми теж якби вміємо це робити. Але натомість цих вагнерівців подарували Лукашенку, і Лукашенко обміняв цих вагнерівців на таку підтримку Путіна на піку отих протестів, які були в Білорусі. Цілий рік суспільство розповідало, що ніяких вагнерівців не було, це все придумали, це все там придумав Юрій Бутусов, Яніна Соколова, там Злобний Червінський, Бурба, колишній, до речі, очільник ГРУМО. Оце все було придумано, ніяких вагнерівців не було, вам все показалось. А потім виявилося, що вагнерівці таки були. І про це зізнався сам Володимир Олександрович Зеленський. І от знаєте, коли Кирило Буданов прийшов на посаду очільника ГРУМО, багато хто його не сприймав, більше того, в самому ГРУМО є певна така ієрархія, ти маєш там досягнути певного прогресу, пройти певні щаблі. У мене самої було кілька інтерв'ю із Романом Червінським, який говорив про те, що ми його не сприймаємо, тому що людина, по суті, перестрибнула 5 щаблів, коли ти рухаєшся до подібної посади. Більше того, давайте не забувати, що людей, які були дотичні до Вагнергейту, вигнали зі спецслужб, осоромили їх, назвали, що вони не роби. А потім того ж самого Романа Червінського ще й тривалий час тягали по судах за надуманими обставинами. Насправді Буданов, прийшовши на тлі цього скандалу, він завдяки потім своїй активній участі в фазі повномасштабного вторгнення дещо оновив і покращив свою репутацію. І навіть виростив себе по-новому, як такого абсолютно самостійного персонажа, самостійного гравця. Але зараз оцей скандал із Міндічем і непроговорена відповідь, чому ж його ім'я, чи ім'я там Кирило Олексійович звучить на цих плівках, воно насправді дуже-дуже негативно впливає на імідж Буданова. Тому що дивіться, справді він був тривалий час молодим і прогресивним, багатообіцяючим політиком. Але тепер оцей ланцюжок, він стає в одне речення, і він справді дуже, дуже некомпліментарний до Буданова. Тобто почав із зливу Вагнергейта, а закінчує тим, що його прізвище згадується у схемі по відбілюванні чорного кешу певного угрупування. І це не можна назвати якимсь політичним прогресом. Але от такі журналісти, як Наталка Масійчук, вважають, що такі відповіді інтерв'ю додають їй оптимізму. Тому це от є така спроба відбілити свою репутацію, коли насправді все дуже не ок у тебе іде. І це насправді була не єдина історія, коли молоді перспективні політики топили себе на цьому тижні. Тут в цьому контексті дуже важливо якраз таки ще раз нагадати про колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Михайло Федоров останні там місяця півтора, він був в топі новин, все читалося, все дивилося, де згадувався Михайло Федоров. І здавалось би, вау, круто, у нас з'явилася людина із системи влади Зеленського, яка тепер розповідає про всі ці тріщини в системі влади Зеленського. І може це і буде такий єдиний голос розуму із цієї системи влади, яку набудував Зеленський протягом останніх 7+ років. Але, дивіться, у телеграмах з'явилося повідомлення, в п'ятницю ввечері про те, що Михайло Федоров їде працювати радником до міністра оборони такої країни, як Італія, і буде там займатися такими військовими інноваціями. І от те, що це з'явилося в таких анонімних телеграм-каналах, а потім його підхопили телеграм-канали медіа, але це все одно було у бульбашці телеграму, воно дозволило обрости оцій там новині на одне речення – різними домислами і
створити враження, що Федоров тікає з країни як криса після того, коли він наговорив багато зайвого у різноманітних інтерв'ю. Ну і коли тут налякав, що у нас тут взагалі дуже погана ситуація і, можливо, ми там програємо цю війну через кілька місяців. Оце, до речі, дуже добрий приклад про те, що оцей телеграм, оця цифровізація, яку в тому числі вирощував Михайло Федоров, як вони можуть зіграти з тобою дуже поганий жарт. Тому що тривалий час ви говорили, що нам не потрібні журналісти, нам не потрібні посередники, щоб спілкуватися з українським народом. А потім виявляється, що коли з'являється абсолютно простий інформаційний привід, то ти сам не можеш його відкомунікувати так, щоб воно було по-людськи. І це, до речі, дуже цікавий приклад, чому не можна брати собі в політтехнологи тих людей, які раніше займалися розважальними шоу на каналі «Новий канал», да, на каналах різних українських олігархів, і вважати, що оці люди, які робили оцей розважальний контент для жіночої аудиторії, обов'язково допоможуть тобі вирости в нового політика поствоєнного часу, на перших поствоєнних виборах. Тому що, от уявімо собі пересічного українця, який от відкриває будь-який телеграм і читає, значить, Михайло Федоров буде працювати радником міністра оборони Італії. Який буде у тебе який асоціативний ряд, що там робить Михайло Федоров? Ну, наприклад, в моїй голові одразу, знаєте, постала картинка оцього старого фільму із Адріано Челентано, коли він чавив виноград на винограднику в своєму. Далі, що цілком можливо Михайло Федоров сяде в якийсь дорогущий кабріолет і буде там розсікати по Венеціях і Флоренціях і Джорджії Мелоні, а чому ні? Ну, і ще один такий нюанс. Давайте ж не забувати, що якраз в Італії є такі місця, де якраз полюбляють купувати віллу там російські олігархи або, наприклад, наші топ-чиновники. Ну, всі ж пам'ятають, що в Форт-дер-Маймі, до речі, була вілла Зеленського. І от що малює твоя уява? Що значить, оцей представник зеленої влади, це ж 100% утік на Італію, і тепер буде десь там попівати своє просека на оцих дорогущих вілах. Але, дивіться, пропозиція міністра оборони Італії, якого звати Гвідо Крозетто, вона з'явилася десь у 20-х числах липня 2026 року. Таке справді було. І от мене, знаєте, дуже цікавить, чому за місяць з гаком після появи цієї першої інформації команда Михайла Федорова, його інформаційні радники, ніяким чином не пропрацювали цю історію. Більше того, я здивована, тому що з того часу у Михайла Федорова було мінімум два відеоінтерв'ю із величезними переглядами. Це інтерв'ю для «Української правди», де там 1,3 мільйона переглядів. І було ще досить таке тепле інтерв'ю 24-му каналу, де можна було якраз пропрацювати цю історію. Тим паче, я навіть дуже здивована, тому що раніше от багато розповідали про те, що, ну, якщо брати там щось від Михайла Федорова, то єдине, що в нього дуже добре працює, це команда, яка робить ці презентації і якраз прописує йому там пости для публічного позиціонування. Але мені здається, що розмови, що і піарники фахові у Михайла Альбертовича, вони реально якось перебільшені. Тому що, коли з'явилася ця інформація вперше, да, коли там Крозетто запропонував оце Михайлу Федорову, можна було вийти на люди і пояснити, що це буде за формат роботи. Тобто, ми працюємо очно, заочно, дистанційно, ситуативно. Там Михайло Федоров там раз на два місяці буде виїздити до Риму. Тобто, як воно працюватиме? Тим паче, дивіться, до Михайла Федорова теж були очікувані питання, і це теж мала врахувати команда піарників. Людина звільняється з уряду, людина цілком призумного віку, людина, яка вміє гратися в ці оборонні технології, але дивіться, тут вже всіх цікавить питання, а як Михайло Федоров виїздить тепер за кордон, якщо він цивільна і, по суті, безробітна особа? А що це за історія, про яку там писали в інтернеті з таким дуже дивним бронюванням від 18 липня? Чи відповідає вона дійсності? Чи може це якийсь накид, до речі, вже від Офісу Президента? Тобто оце теж треба було проговорити.
Ну і ще один такий дуже важливий момент. Знаєте, у людей, які от вибрали, да, моментально Михайла Федорова як таку надію нації, у них теж можуть виникнути питання, а скажіть, будь ласка, до чого ж тоді було це нашуміле відео про вибори під час війни? А що ж це таке було, коли виявилося у процесі обговорень, що в нас інфраструктура до проведення виборів, вона не готова? Більше того, з'ясувалося, що навіть коли міністр Федоров був на чолі Міністерства оборони, то він не дуже активно ходив на ці робочі групи із змін виборчого законодавства і навіть не приніс пропозиції стосовно виборчих прав військовослужбовців. Тобто, що нам робити з таким масивом військовослужбовців? Вони будуть голосувати, чи що буде з їхнім правом, чи можуть вони обиратись, наприклад, як депутати? Тобто, питань дуже і дуже багато. Два. Це теж дуже тригерна історія, дуже схожа на історію, до речі, Кирила Буданова. Федоров відмовився називати прямо імена тих, хто у нас там топ-корупціонер. У Федорова ми почули цитату «Хай з тим розбираються НАБУ і САП, і журналісти-розслідувачі, от хай шукають собі оці імена топ-корупціонерів». Це дещо дитяча позиція, якщо вже ти вирішив будувати імідж нового політика, який із системи, але який хоче змінити цю систему і якби не задоволений тим, що оці корупціонери ламають абсолютно все і інколи навіть ладні піти на те, щоб змістити уряд, щоб просто вигнати одного міністра, який не сподобався їм, тому що справді змінював там певні умови для тендерів на постачання дронів для війська. Ще один такий нюанс. Інтерв'ю Reuters, теж не забуваємо про нього, теж було феєричне інтерв'ю, де була цитата про те, що ми програємо війну. Хоча, до речі, якщо подивитися трошки старше інтерв'ю Федорова за 2-3 місяці, то там ми її вигравали. Він там описував, як у нас поміняється ситуація на фронті, коли от ми задіємо комбіновані удари дронами по території Російської Федерації. Тобто теж таке дуже дивне інтерв'ю було. Ще четвертий момент. От у них же ж є теж прес-секретарі, і, на жаль, це теж той момент, коли оця любов до анонімних чатиків, до офреків, вона вже грає дуже погану роль із усіма представниками влади Зеленського, навіть якщо вже вони вийшли із цієї влади. Значить, прес-секретарка Федорова в чаті, де медійники різні є, заявила, що, значить, її шеф, тобто Федоров, буде консультувати міністра оборони Італії, але лишається жити і працювати в Києві. Тобто, мало якої ясності, мало якого розуміння. Тому що, по-перше, дивіться, не врахована одна така дуже важлива деталь. Як саме буде працювати колишній урядовець і чи може людина з доступом до чутливої інформації в Україні консультувати іноземний уряд? Тобто, як це буде виглядати? І ще один такий важливий нюанс. Виявляється, Михайла Федорова дуже активно кличуть на ОТ ТСК з питань там оборони, розкрадань, проблем з мобілізацією, яке там в народі називають ТСК з Міндіча. Та? Це те саме, де головує, до речі, Олексій Гончаренко. І от кличуть Федорова на 31 серпня, але ще ж далеко не факт, що ми його там побачимо на цьому ТСК. Хоча, чесно вам скажу, якщо Федоров претендує на те, щоб бути топ-політиком в нашій країні, то, безумовно, на таке ТСК треба зайти. Тому оці куці спроби пояснити, що ж там буде робити Федоров в Італії і на що це буде за співпраця, в якому форматі, вона так, на жаль, і не відділяє Федорова від оцих стереотипів, усталених типового українця про Італію. З чим у нас асоціюється Італія? Шопінг в Мілані, поїздка в Ватикан, пляжі, пісок, піца і все таке. Тому, чесно вам скажу, якщо ви там послухаєте наше відео, то звільняйте своїх політтехнологів, вихідців з олігархічних каналів, тому що таким чином ви не станете новим політиком, а там через пару місяців рейтинг буде не з плюсом, а вже з мінусом. А зараз, друзі, сходимо на невелику паузу і продовжимо говорити про феномени Буданова і Федорова, як вони себе підтоплюють, і, безумовно, зачепимо ще й тему візиту ЦРУ до Москви.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: відкриває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: А давай замовимо цей і цей.
4: І ще батько почує. Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Ого, суперсил. І що, брать?
14: Бери вог! Там сосиска відпад!
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Безлін соцмережі.
17: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Дю! Розходимося.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
19: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
20: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
21: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
22: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Новый Axe Black Vanilla? Класс. Why you want that? Can you come back? By the other, show me if you want that.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Це та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус. Ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Всім привіт, друзі! Знову це тепер про головне підсумки. Марина Донарюк Єрмолаєва. Нагадаю, що це суб'єктивні підсумки, де ми якраз таки намагаємося подискутувати. Що ж це були за новини, як до них ставитись і які наслідки вони потім несуть. Отже, в першій частині я розповідала про комунікаційні кризи і як вони намагаються з них вилізти для Буданова і Федорова. А от тепер, дивіться, я хочу пояснити, чому оця їхня дуже нерозумна комунікація, одного про топ-корупцію, а іншого про те, чим він буде займатися Віталій в якості радника міністра оборони, чому воно обнуляє їх, як людей, які мали дуже серйозні позиції в рейтингах довіри, коли мова йшла про те, кого ж там люди хочуть бачити президентом, чи кого вони хочуть бачити в парламенті зі своєю невеличкою фракцією. Отже, Михайло Федоров після свого звільнення в Міноборони дуже різко виріс в електоральному плані. В рейтингах довіри українців він почав займати дуже високі місця. От подивилася я дуже цікаве інтерв'ю Олексія Антиповича, керівника соціологічної служби «Рейтинг», і він там сказав, що Михайло от своєю прес-конференцією, своїми виступами, своїм позиціонуванням на першому цьому етапі після звільнення, він покрив запит величезних пластів українського суспільства – і де є абсолютно різні категорії українських громадян. Це люди, які вже хочуть нарешті там зміни влади Зеленського. Це ті люди, яких втомили старі політики, і вони хочуть якесь там молоде обличчя, але, до речі, з управлінським досвідом. Також Михайло, коли він перебував в статусі міністра оборони, цілком вписувався в оцей запит українського суспільства про те, що вони дуже хочуть бачити своїми очільниками, своїми лідерами тих людей, які якраз таки захищали державу. Чи були вагомими фігурами на мілітарному полі. Тому що, коли ми доживемо до перших поствоєнних виборів, от до кожного кандидата буде стояти питання Руба. А що ти робив під час повномасштабного вторгнення? Ти відсиджувався десь за кордоном? Ти зайняв позицію ухилянта, чи ти захищав державу? І розкажи, будь ласка, як саме ти дбав про те, щоб ми зберегли нашу цілісність і незалежність? От такі питання стоятимуть Руба. І тому, коли ми бачимо у рейтингах довіри умовного там Буданова, Залужного, Мадяра, Білецького, Редіса, це абсолютно нормально. У нас є запит на захисників. І до певного часу в цьому сенсі Михайло Федоров вписувався дуже непогано, але от його дуже неграмотна комунікація може збити його із цих електоральних рейтингів. Тому що оці його заяви, що типу не Росія має визначати, коли в Україні там будуть вибори, те, що він там заявив, що ми там через кілька місяців програємо війну, це безумовно не додасть йому авторитету. І фіналізуємо тим, що от абсолютно несподівано з'явилась новина, що він буде працювати радником, і тепер прес-секретарі бажаються, що це взагалі-то буде заочна робота, але тепер українське суспільство уявляє Михайла Федорова як крису, яка втікає з корабля і не несе жодної відповідальності, в тому числі за те, що він робив своїми руками 7 років. Тому що я нагадаю, хто-хто, а Михайло Федоров – це була людина, яка прийшла із Володимиром Зеленським в когорті наших урядовців першого порядку. Навіть там Андрій Єрмак з'явився дещо пізніше. Стосовно Буданова. Кирило Буданов у нас теж там претендує на значну роль у цих всіх рейтингах. Він був третім тривалий час після

Залужного і Зеленського. І от в нього з'явився тепер конкурент за третє місце, це Михайло Федоров. Але теж дивіться, Буданов не зміг прокомунікувати нормально оцю історію із появою слів Кирило Олексійович на плівках НАБУ і САП. І тепер буде цікаво поспостерігати, куди ж буде рухатися його рейтинг. Тому що от тривалий час Буданов і Федоров – це от були люди, які покривали певні запити. Буданов – це був такий двійник, по суті, Залужного і покривав оці запити на війну успішну для України, захист України, успішний бойовий досвід. А Федоров – це якраз про демократію, свободу слову, антикорупцію. Але обидва кандидати паляться на тому, що а, не хочуть називати прізвищ топ-корупціонерів, не пропрацьовують свою історію, що вони там робили з тим Міндічем. Один невідомо, чи дійде на ТСК по Міндічу, що буде теж кидати на нього тінь, чи не робив він щось із Міндічем, що тепер не хоче прийти на це ТСК і порозмовляти. Я вибачаюся, але навіть Штілерман прийшов на це ТСК і виступав там добрих півтори години. Хоча, здавалось би, на оцих плівках перших Мідас там згадують цю кампанію і був величезний скандал. Але, тим не менше, людина прийшла і прояснила свою позицію. Але чи прийде Федоров, це от тепер інтрига, да, наступного тижня. А Буданов не зумів чітко сказати про те, чи знав він, що відбувається в офісах його заступників, і про всі ті дуже неприглядні речі, як вони там шукали кеш для того, щоб звільнити із тюрми Германа Галущенка. Тому це така цікава наука, математика. І також про те, як українці шукають цю надію нації, але тепер от перетирають кожного кандидата через таке своєрідне решето. Чи ти друг Міндіча, чи ти робив якісь темні справи з Міндічем? Як ти ставишся до топ-корупції? Взагалі, як ти будеш пропрацьовувати ці історії? Як ти ставишся до НАБУ і САП? Яке твоє ставлення до картонкових майданів? Які, може, якісь ікуці і дещо там, можливо, такі недолугі? Тому що люди, які беруть участь в цих майданах, це для них перший такий досвід вуличного політичного життя. Але, тим не менше, люди стараються, люди виходять, люди висловлюють позицію. Тобто, настільки ти до них ставишся, чи ти не намагаєшся дискредитувати волевиявлення таких людей. Такі питання завжди будуть стояти руба, якщо ти претендуєш там на третє місце в рейтингу електоральних симпатій. Тому обом кандидатам і іншим, хто хоче зайняти це третє місце, варто подумати над своїм позиціонуванням і уже прямо зараз придумувати відповіді на всі ті питання, на які не можуть знайти якраз їх Михайло Федоров і Кирило Буданов. Хоча, здавалось би, люди з величезним політичним досвідом і далеко не дураки. Ну, а тепер давайте ще зачепимо тему, що ж робив директор ЦРУ, пан Джон Редкліф у Москві, і з якими меседжами він, до речі, приїхав до Москви. Це була дуже така дивна ситуація, тому що, дивіться, з'являється спершу інформація, що такий собі літак від Пентагона військовий летить до Москви, і ти ж розумієш, що це не хтось там рядовий, що це навіть не Стівен Вітков летить черговий раз їсти чебуреки і перетирати з якимось Кирилом Дмитрієм. Це абсолютно інші люди, уже абсолютно іншого рівня впливу. Далі з'являється коментар від Піскова, який намагається розказати, що нічого такого не було, але потім Пісков виходить вдруге і каже, що взагалі то було, просто це ж була зустріч на рівні спецслужби, ми вирішили оце не говорити про це публічно. І тут з'являється така інформація, яка дуже важлива для українців, тому що українці уже дуже сильно налякані інформацією про те, як до нас в січні 2022 року приїздив тодішній очільник ЦРУ і привіз дуже і дуже важливі дані про те, як Російська Федерація збирається наступати на Україну з чотирьох боків, в тому числі, як буде пробиратися до української столиці, окуповувати її. Але тоді, як ми пам'ятаємо, Офіс Президента, сам Президент досить інфантильно поставились до важливої такої інформації, не попередили українських громадян і вийшло те, що вийшло, на жаль.
Тому тепер, коли ти бачиш якусь інформацію, що директор ЦРУ поїхав до Москви з важливим меседжем, ти безумовно будеш це читати і шукати будь-яку інформацію, дуже важливо, стосовно того, що ж там відбувається і чи готує Російська Федерація, можливо, якесь нове вторгнення, можливо, наступ знову на Київ планують. І попереджений, озброєний. От що навчила ця повномасштабна війна? Ніколи не довіряти оцим улесливим словам українських політиків, перевіряти інформацію ще раз, ще раз і ще раз. Так от, там, безумовно, низка американських медіа пишуть, що Редкліф там поділився своєю інформацією про те, що в Росії не все так прекрасно, і, мовляв, вони мають укласти угоду, перш ніж їхня військова та економічна ситуація погіршиться. І багато хто розкритикував такі заяви, що, мовляв, ну а що це американці вважають, що цей Путін дурачок, наскільки вже можна. Але це абсолютно не все. Очевидно, що зараз адміністрація Дональда Трампа вирішила організувати інший, новий, паралельний трек, тому що трек Віткофа і Джареда Кушнера, він не працює. От скільки він там уже? Ну, роки півтора, і він не працює, він не дієздатний. А більше того, ця солодка парочка, він вже який місяць не може доїхати до Києва. Тому цілком очевидно, що це не ті голуби миру, які дуже потрібні на цьому етапі. Вони не приносять результата. І от директор ЦРУ, людина з повноваженнями, і директор ЦРУ – це дуже вагома посада, це якраз варіант паралельного треку дуже і дуже хорошого. Тому версія 1, що він там робив, це паралельний трек. І намагання Дональда Трампа показати, що якщо не хочете з моїм зятем і партнером по гольфу розмовляти, от вам директор ЦРУ, будь ласка. Але, дивіться, що ж там насправді, про що говорив Редкліф? От, хоча Дональд Трамп вийшов і сказав, що та, це такі от звичайні контакти, такі у нас там традиційно вони відбуваються. Коли до Москви їде директор ЦРУ, це не другорядні контакти і не другорядні теми. І от із тих тем, про які, ймовірно, там говорили ці персонажі в Москві, я схиляюся до двох. Це, безумовно, попередження для Путіна в разі його нападу обмеженого, гібридного чи повномасштабного на країни Балтії. В основному там називали таку країну, як Литва. І справді, якщо подивитися от новини, до речі, за липень місяць, то там, до речі, литовські високопосадовці не раз озвучували таку версію про те, що Російська Федерація може готувати провокації на території Литви і Польщі із застосуванням чужого прапора. І там, наприклад, навіть президент Литви Наусєда і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, вони озвучували таку версію, що Російська Федерація готує удар по інфраструктурним об'єктам країн НАТО. І насправді це їм передали спецслужби якраз таки Литви і Польщі. І там, до речі, один із варіантів був таких, що ця російська гібридна спецоперація може пройти із застосуванням, до речі, чужого прапора. А під чужим прапором хотіли росіяни організувати те, що називається українські дрони. Тобто, що це буцімто українські дрони атакують от інфраструктуру цих країн. І насправді воно могло спрацювати. Тому що, дивіться, Польща там накручена певними виборчими такими антиукраїнськими істеріями. Українські дрони інколи залітали там в повітряні простори деяких країн, коли ми робили операції проти росіян, да, і доводилося потім спілкуватися з цими урядами в такому спокійному дипломатичному тоні. Тому так, росіяни могли використати українські дрони в рамках операції під чужим прапором і сказати, ну таке ж не ми, це ж українці. Більше того, посварити нас ще із Литвою – це ж взагалі шикарна, насправді, задумка. Литва – дуже дружня для нас країна. Литва завжди, знаєте, на вістрі дуже важливих тем для України. Це один з адвокатів України якраз в Європейському Союзі. Країни, якщо так подивитися, витрати, да, що вони там дають нам, яку допомогу на Україну, на нашу війну – це один із топів, який дуже активно завжди допомагав Україні.
Ну і дивіться, слава тобі Боже, литовці, да, вирішили не чекати, коли там Росія реально нападе. Вони вирішили поукріпляти свою важливу критичну інфраструктуру. Вони укріпили свої енергетичні об'єкти, транспорт, тобто все, що могло попасти в зону досяжності якраз таки Російської Федерації. Ну і ще один такий момент, що безумовно таким чином Російська Федерація могла б там паралізувати на деякий час ці дві країни і показати, настільки вони слабкі, і потім ще і качати Європейський Союз і НАТО такими темами, що якщо ви це не віддасте нам Україну, якщо ви там не погодитесь на формулу Анкоріджа, то тоді прощайте з Литвою і там Польщею. Чи будемо їх шатати далі і перевіряти на міцність ваше НАТО і ЄС? Це цілком в російському стилі. Другий момент, про який от дуже активно говорять, і, ймовірно, його теж піднімали у Москві, це питання, що ж робити з американськими військами в Європейському Союзі. От Російська Федерація неодноразово ж там намагалася поставити питання, що треба відкотити ці кордони НАТО до там 91-го року, бо це ж оці західні країни, вони ж з Росією не рахуються, там, може там до 1997-го, да, це період, коли там почало дуже багато вже країн доєднуватись до цих блоків, тому треба вважатися з Росією. І найцікавіше, що потім, коли, до речі, Джон Редкліф повернувся додому, то з'явилися дуже цікаві такі повідомлення, що взагалі-то ніхто ніяких військ не виводитиме, а взагалі будуть посилювати свою присутність американці в певних країнах Європи, де у них важливі бази. Але давайте не забувати, що частина адміністрації Трампа тримає оцей козир, що, можливо, ми там якось Путіна заманимо цей переговорний трек, коли пообіцяємо йому виведення там якихось частин американських військ із території Європейського Союзу, там з Польщі там, чи з Німеччини, а взагалі-то можемо обміняти це на замороження війни в Україні. Але поки це не спрацьовує, тому я схиляюся до такої думки, що адміністрація Трампа шукає паралельний стрек і цілком ймовірно, директор ЦРУ це і буде та заміна, яка прийде якраз таки говорити з Путіним уже після того, коли варіант «мій зять і мій партнер по гольфу» не спрацювали. Настільки воно буде доречним, настільки воно спрацює, покаже час, можливо, не спрацює, тому що Путін абсолютно впевнений, що Сполучені Штати Америки зараз ослаблені оцією шестимісячною січною війною в Ірані, і що у Російської Федерації якраз з'являється можливість, щоб качати свої права якраз таки і на території Європейського Союзу. Про це, до речі, відверто пише The Washington Post. І дуже добре, що, до речі, якраз оцей момент врахувала американська розвідка. Тому цілком ймовірно, що Джон Редкліф приїздив до Москви ще і тому, щоб показати, що а Сполучені Штати Америки ніфіга не ослаблені, так як ви думаєте тут у Москві. От. І що дуже важливий такий момент, що оця місія Редкліфа, вона була дуже делікатною, і, до речі, про те, що Редкліф поїде якраз таки до Москви, не знали навіть частина американських високопосадовців. Тому от таке, друзі, що там насправді, з яким посланням Дональд Трамп відправив свого директора ЦРУ, думаю, дізнаємося з часом, але десь стосовно оцих тем, я думаю, і крутилося це послання. Дуже важливо, що наші сусіди, навіть про те, що у них там є свої, да, тригери, болі і деякий психоз, Польща і Литва готуються до війни із Російською Федерацією, врахували всі попередження, врахували те, що Російська Федерація хотіла готувати ці гібридні операції під чужим прапором із застосуванням буцімто українських дронів, і заздалегідь попередили своє населення про те, що це не українці тут збираються виносити нам інфраструктуру, це якраз Росія готує гібридну атаку. І це, до речі, дуже важливий момент і корисно для нас, тому що наші друзі мають бути попереджені, але й попереджені не лише про сам факт війни, а й попереджені, що це не українці, а це якраз таки росіяни намагаються
влаштувати оцю акцію і звинуватити у цьому українців. Що ж, друзі, всім дякую. Це був проект «Тепер про головне». Марина Данилюк-Єрмолаєва. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, дивіться нас в прямому ефірі і лишайтеся з нами. Всім дякую.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джи-джи, то каже, не кажи. Це буде джи-джи. Біжи, не біжи.
1: Це буде джи-джи. Крути, не крути. Це буде джи-джи. Знижка 15% на реліф в аптеках Подорожник, БАН та Ощад до кінця місяця.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
6: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
7: Я це...
8: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
9: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування сил оборони. Обговорили на саміті Україна. Країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
10: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон, нашого виробництва, для того, щоб відповідати Росії на всі ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча. Я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8, 10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППУ тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
9: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
11: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього, але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
9: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 2 з 6 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
11: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу в якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
9: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
7: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
9: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова – є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
12: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власний військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи. Ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
9: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Лендфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем «Петріот» в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
13: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
14: Слава, вітаю Антіне, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15.00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли вже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає і реномує у залі Вищого антикорупційного суду. І, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини. Кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ. І закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно. Посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ. Про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали, та, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні до слова пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та що минулого тижня набута САБ опублікувала плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідац». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка. Інша справа «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані Форест Гампо також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАКС, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
15: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
14: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні, зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
15: Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень. Перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовність взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав? Так, чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має Range Rover вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
9: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
16: Росія продовжує свої удари із використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
9: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
17: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами. І сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
9: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
17: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
9: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
18: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
19: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
18: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
19: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
18: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
20: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
18: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
21: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – І єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
18: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
9: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина, пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній з квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
10: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
16: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
9: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень заставою. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, на БУЄСА підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
0: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти таку суму.
1: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
0: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан.
1: Ви адвокатів подавали?
0: Мої адвокати оцінять юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
9: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз...